Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministri energetike Srbije, Bugarske, Severne Makedonije i Grčke na drugom energetskom samitu u Beogradu dogovorili su se da ubrzaju gasno i elektroenergetsko povezivanje. Poručuju da je regionalna saradnja ključna za energetsku bezbednost svake zemlje, a posebno u prevazilaženju kriznih situacija. Sledeće nedelje počinje polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Širom Francuske održane su masovne demonstracije. Protestima srednjoškolaca priključili su se studenti i deo prosvetnih sindikata zbog prepunih učionica, nedostatka nastavnika i neuslovnih škola. Tvrde da su problemi nastali zbog višegodišnjeg zanemarivanja problema u obrazovnom sektoru. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika. Nastava je delimično ili potpuno obustavljena u 891. školi, saopštile su francuske vlade. Nereda je bilo i u Barseloni tokom protesta zbog skupih stanova i visokih kirija. Goreli su kontejneri i podizane barikade, a povređeno je 30 policajaca. Nemiri su usledili nakon što je parlament odbacio predlog hitnih mera za ublažavanje stambene krize, zbog čega je premijer Pedro Sanchez raspisao vanredne izbore za 29. novembar. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu nakon izgubljenog prvog seta. I dalje je neporažen na tom turniru posle ukupno 34 odigrana meča. Na svetskom prvenstvu u Baku srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su gostima ekipu Orade 14:9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministri energetike Srbije, Bugarske, Severne Makedonije i Grčke na drugom energetskom samitu u Beogradu

Dogovorili su se da ubrzaju gasno i elektroenergetsko povezivanje. Poručuju i da je regionalna saradnja ključna za energetsku bezbednost svake zemlje, a posebno u prevazilaženju kriznih situacija. Sledeće nedelje počinje polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Širom Francuske održane su masovne demonstracije. Protestima srednjoškolaca priključili su se studenti i deo prosvetnih sindikata zbog prepunih učionica, nedostatka nastavnika i neuslovnih škola. Tvrde da su problemi nastali zbog višegodišnjeg zanemarivanja problema u obrazovnom sektoru. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika. Nastava je delimično ili potpuno obustavljena u 891. školi, saopštile su francuske vlade. Nereda je bilo i u Barseloni tokom protesta zbog skupih stanova i visokih kirija. Goreli su kontejneri i podizane barikade, a povređeno je 30 policajaca. Nemiri su usledili nakon što je parlament odbacio predlog hitnih mera za ublažavanje stambene krize, zbog čega je premijer Pedro Sanchez raspisao vanredne izbore za 29. novembar. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu nakon izgubljenog prvog seta. I dalje je neporažen na tom turniru posle ukupno 34 odigrana meča. Na svetskom prvenstvu u Baku srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su gostima ekipu Orade 14:9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Među Srbima se sva godina provede u običajima, koji odvode misli na onu vezu u kojoj čovjek stoji sastavljen s prirodom, živeći tako prosto i na selu. Zimi pred velike poste daju se zadušnice. Svaki svetkuje spomen svojih umrlih. Kad dođu cveti, svaki se raduje obnovljenom životu. Na Lazarevu subotu se skupljaju gde god na breg devojke te pevaju pesme kako je vaskrsao Lazar. A sutra dan na cveti, u sam rasvitak, skupljaju se na mesto odakle nose vodu. Tu igraju kolo i pevaju pesmu kako jelen rogovima vodu muti, a očima bistri. U oči Svetog Đurđa žene već beru cveća i bilja. Hvataju one vode što sleće sa kola vodeničkog, pobacaju u nju ono cveće i bilje, pa ostave da tako prenoći, a ujutro se u toj vodi kupaju. Zar se tu ne kaže kako je čovek rad da i sama sebe preda pobuđenoj prirodi?

0: U nemačkoj pokrajini Tiringiji, u domu mladog advokata, 1795. godine, 21. decembra, na svet je došao dečačić Leopold Ranke.
1: Kakav je mali Leopold bio kao dete, ne znamo. Da je bio dobar đak, možemo da zaključimo po tome što je već 1818. godine stekao doktorat iz filozofije.
0: 1825. godine Ranke je dobio poziv da dođe na Berlinski univerzitet. Tu je počeo da radi na svom prvom većem delu iz istorije, Vladaoci i narodi Južne Evrope u 16. i 17. veku.
1: Ranke je imao svoje mišljenje o načinu rada istoričara. Mislio je da se treba što više služiti dokumentima epohe, propuštenim kroz kritički um, nego tuđim zaključcima i već napisanim knjigama istorije. Svoj kredo sažeo je u izreku da je zadatak istoričara
2: jednostavno reći, pokazati kako je to u istinski bilo.
0: Vođen takvim razmišljanjem, krenuo je na put do onih mesta gde su se zbivanja dešavala, do arhiva koji su skrivali materijale koji su ga zanimali.
1: Put ga je vodio u Italiju, među Mlečane, u carski Beč.

0: Imao sam sreću da napišem istoriju prevrata i ratovanja za oslobođenje Srbije, onda još kada je bilo živih pamćenja tih događaja.
1: Pisao je 50 godina kasnije, u svetu poznati i priznati, istoričar Leopold Ranke. Tim delom Ranke je skrenuo pažnju evropske javnosti na događaje na Balkanu, koji su ostali u senci Napoleonovih osvajanja.
0: Tada sam uzeo za osnovu ono što mi je kazivao Vuk, ali sam svaku činjenicu, svaku reč podvrgao ispitu, te mi je Vuk navodio od koga je šta saznao. Raspored i sklop dela ostavljen je meni. Nikada nisam poznao čoveka u prostoti rođena koji bi imao toliko veliku prijemljivost za duboki naučan rad na nauci o jeziku i o tečestvenoj istoriji. Na toj se osobini osniva njegova slava. A njegova je najveća zasluga što je pribrana dobra građa, upotrebljena pri prvom i drugom izdanju ove knjige.
1: Svoju zahvalnost saradniku Vuku Ranke nije izrazio samo rečima. Podelio je sa njim i honorar koji mu je donela knjiga Istorija srpske revolucije. Knjiga je doživjela 1844. godine drugo prošireno izdanje, a pred kraj Rankeovog života priređeno je treće izdanje pod nazivom Srbija i Turska u 19. veku.

0: U Evropi 19. veka istorija je bila stroga naučna disciplina. U arenu te poštovane, ali i pune zamki nauke, rang je stupio mlad. Zato je zanimljivo slušnuti i mišljenje njegovih uvaženih kolega.
1: On je od istorije načinio delo umetničko, osvojivši joj u neku ruku mesto u lepoj književnosti, ničim ni malo okrnjivši njenu naučnu vrednost. Rankeo stil je zaokrugljen i uvek odgovara predmetu. Stil mu je živ, izmeren, tačan, stegnut i prost, krepak i sabijen, jasan i kad govori o zapletenim stvarima, ravnomeran u toku, bez suvišnog nakita i bez vatrenosti. Istorik neće da kaže šta misli on sam, nego izlaže činjenice, ostavljajući njima da presudu obrazlože. Tim je Ranke odstupio od načina gde kojih prethodnika, ali je kročio veliki korak napred ka istinitosti predstavljanja, koje se ličnim shvatanjem loše služi.

0: Pored pohvale koju je junaku naše današnje emisije Rankeu izrekao njegov zemljak i kolega, dodaćemo i mi neku skromnu reč.
1: Naime, strogi istoričar dopušta maloj anegdoti da mesto njega opiše poneki karakter. I evo nas u trenutku kada se srpski narod posle seče knezova odmeće u šumu u hajduke.
2: Uz njih pristaješ mnogo njih. Sve mahom ljudi koji su mislili da je grehota umreti, a ne zameniti se neprijateljem. Svi pregoše da se ne dadu bez mrtve glave. Hajduci to jedva dočekaše, te pristaše i oni, a među njima su bili najviše na glasu Glavaš i Veljko. One zime je Veljko u nekoga čuvao ovce i oženio se. Sad potraži oružje i hajdučko delo. Kad ga vidi žena, cikne, teško meni, gde pođuk za hajduka. A on je uteši rekavši joj, ne boj se, svi su sad hajduci.

0: U fus notama Rankeove istorije srpske revolucije žive svoj život neki mali zanimljivi ljudi, podstanari istorije. Eminentni istoričar beležio je i njihove naravi i sudbine, jer iako nisu bili heroji prvog reda, bili su ljudi koji su svoje epohi davali mnogo boje i arome. Da nije bilo Rankea Milisava Petrovića, čoveka koji je Srbima lio topove, sigurno bi prekrio zaborav.
1: Uvek će ostati čudno za tog Milisava. Istorija pronalazaka često počinje na novo od pojedinih ljudi. On je bio u Banatu čizmarski šegrt, pa je od jednog sajđije u kojega su kući slučajno sedeli tako uvežbao taj zanat da je otišao odmah u drugo mesto pa je živeo od sajđiluka. Odatle dođe u Srbiju pa se ponudi da lije topove, samo da mu se metal istapa. U početku ne pođe posao srećno. Masa nije bila dovoljno rastopljena, te kad prvi put počnu liti, zapne. Drugi put je istina tekla materija dobro, ali je ne bi dosta i Milisav malo što ne dođe do toga da sve pokaje životom kao varalica. Treći put ispadne srećno. Posle on ima u svojoj kući na jednom mestu jame za livenje, na drugom drveće jalad za točkove, a na trećem nakovnje, gde je kovao sam što je trebalo. On je gradio sve do najmanje sitnice. U sobi gde je spavao imao je mnoštvo sahata. Toga se zanata nije mogao nikako ostaviti.

Koliko god je lepo što je kroz ranke ovu istoriju u večnost stupio Milisav Petrović, časovni čartopolivac, toliko je za Srbiju bilo značajno što je još 1828. godine u Evropu stigao i prvi tanan i jasan portret Karađorđa.

Bio je vrlo neobičan čovjek. Više puta bi presedeo po čitave dane ni rečce ne prozborivši i samo grickajući nokte bez prestanka. Kad su hteli što govoriti s njime, pokad što je samo obrtao glavu, ništa ne odgovorivši. Od vina je postajao razgovoran. Ako se razveselio, onda je imao volju i kolo povesti. Nimalo nije mario za sjajnost i veličanstvo. Kad je najbolje stajao, i onda je nosio stare svoje plave čakšire, iznošen kratak ćurak i dobro poznatu crnu kapu. Njegova je čerka išla s kotlovima po vodu kao i ostale seoske devojke, makar da je u oca bila vladalačka vlast. U Topoli bi svak pomislio od njega da je seljak. S momcima je iskrčio jedan kraj šume, odveo je vodu na jednu vodenicu. Poslije je imao običaj s njima zajedno hvatati ribu u Jasenici. Orao je i radio zemlju. Tek je u boju bio pravi ratnik. Srbi su se odmah hrabrili, čim su spazili da ide on među svojim momcima. Bilo ga je lako prepoznati. Čovjek je bio visok, suhonjav i plećat, a oči su mu bile sitne, duboke i svetle. S konja je silazio jer se najvoleo tući peške. Gde se on pokazao, Turci su odmah obrtali leđa. Tako je Karađorđe bio prirodom neobične sile koja samu sebe ni poznavala nije i u sebi se kuvala i ključala dokle je nije trenutak koji odgušio, a onda je radnja izbijala začudo energična kako u zlu, tako i u dobru. U njemu ima nečega srodnoga s onim narodnim junacima što se u pesmama pevaju.

0: I tako je stanovnik biblioteka, žitelj arhiva, poštovalac dokumenta i proverenog iskaza, istoričar Ranke doživio i opisao Karađorđa, gromadu od čovjeka. Da Ranke nije bio pripadnik objektivne i pragmatične škole stvaranja istorije, čitalac bi mu prebacio idealizaciju.
1: Ovako mu moramo verovati. Ali već u sljedećem poglavlju svoje knjige, Iz podneblja ljudi divova, istoričar se kao kamerom udaljava u visinu. Pozornica radnje se širi, hvata celu Evropu, Rusiju, Malu Aziju. Ljudi pojedinci se gube, a cele armije jedva razaznaju. Ranke širi fokus radnje. U akciju stupaju nevidljive sile politike, nacionalnih interesa, diplomatije.
2: U Rusiji se, što se tiče Srbije, mislilo, kao i u Austriji, da srpskim neredima treba učiniti kraj. Ruskome dvoru nije bilo pravo što se u Austriji govorilo o srpskim željama da se oslobode, jer se time uznemiravahu Turci i izazivahu se da svom snagom na Srbe udare. Što nije bilo želeti toga radi, da se ne bi time Srbi nagnali da stupe u vrlo nezgodan savez sa Francuzima. Valjalo je dakle upotrebiti se što se moglo, da se postigne lepim načinom kakav god sporazum među Turskom i Srbijom, da se Srbi zadovolje, a i Turci da se ne ozlojede. Naravno, da sve to nisu tada znali ni Srbi ni Turci. Turci se bejahu umerili. Srpski zahtevi postajahu sve smeliji. Srbi u jedan mah behu otišli predaleko, i to onda kad se sve spremalo za evropski rat i Turci ne mogahu njihove zahtjeve odobriti. Turci se i Srbi opet pokazaše jedni prema drugima u potpunoj spremi kad stiže glas o boju na Austerlicu. Veoma je bilo po volji narodu u Carigradu što su Rusi bili pobijeni. Sad se i Porta počne više uzdati u Napoleonovu zvezdu. Istom sad prizna ga ona za padišaha Francuske. Poslanik u Turskom, koji je poslan bio Napoleonu, ovaj odgovori da su u njih jedni neprijatelji i da je sreća i nesreća ista oba dvoma.

Leopold Ranke napisao je mnoga značajna dela istorijske nauke, ali se istoriji Srbije vraćao više puta tokom svog dugog života. Istorija Srpske revolucije izašla je ponovo 1844. godine, proširena i dopunjena. A onda je ponovo dopunjena sve novim i novim događajima, prerasla u delo sa nazivom Srbija i Turska u 19. veku.

0: Povodom 60-godišnjice Rankijevog grada, na koje je dostojno bila zastupljena i naša zemlja, srpski kralj mu je podario orden Svetog Save prvog stepena. Srpsko učeno društvo, čiji je Rankije bio član, kao i prethodno društvo srpske slovesnosti, pozdravilo ga je telegramom.
1: Kao što Trojanski rat bez Omira, Homera, tako i srpski rat za oslobođenje ne bi bio tako poznat u svetu bez vašeg jedra dela o njemu, koje je samo jedna vitica u verižici vaših istorijskih radova prve vrste. Ostajući vam zato u ime naroda večno zahvalna, želimo vam da prijatno i zadovoljno dočekate svršetak vaše opšte istorije radi napretka nauke, pobune svih obrazovanih naroda.
0: Nažalost, Leopold Rankije nije dočekao da svoje kompletno delo Srbija i Turska u 19. veku vidi štampano na srpskom jeziku. Umro je u Berlinu 23. maja 1886. godine.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministri energetike Srbije, Bugarske, Severne Makedonije i Grčke na drugom energetskom samitu u Beogradu dogovorili su se da ubrzaju gasno i elektroenergetsko povezivanje. Poručuju da je regionalna saradnja ključna za energetsku bezbednost svake zemlje, a posebno u prevazilaženju kriznih situacija. Sledeće nedelje počinje polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike.

U tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je Osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Širom Francuske održane su masovne demonstracije. Protestima srednjoškolaca priključili su se studenti i deo prosvetnih sindikata zbog prepunih učionica, nedostatka nastavnika i neuslovnih škola. Tvrde da su problemi nastali zbog višegodišnjeg zanemarivanja problema u obrazovnom sektoru. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika. Nastava je delimično ili potpuno obustavljena u 891. školi, saopštile su francuske vlasti. Nereda je bilo i u Barseloni tokom protesta zbog skupih stanova i visokih kirija. Goreli su kontejneri i podizane barikade, a povređeno je 30 policajaca. Nemiri su usledili nakon što je parlament odbacio predlog hitnih mera za ublažavanje stambene krize, zbog čega je premijer Pedro Sanchez raspisao vanredne izbore za 29. novembar. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu nakon izgubljenog prvog seta. I dalje je neporažen na tom turniru posle ukupno 34 odigrana meča. Na svetskom prvenstvu u Baku srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su gostima ekipu Orade 14:9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Sudija Pera važio je za robustnog i pristrasnog delioca pravde. Ipak o tome niko naglas nije smeo da govori. Kad se Pera pominjao u razgovoru, govorilo se samo o njegovom tobožnjem poštenju, učenosti i pravednosti, iako smo svi znali da se sa kojim pečenim prasetom i bocom domaćeg vina i Perina ćud prema strankama menjala. To je valjda bila javna tajna sudstva, za koju je svako od nas mislio da je samo njemu poznata. Pa smo se svi po selu služili tim znanjem kada smo bili u kakvom sudskom problemu. Doduše, možda su i gradski mangupi znali za ovu sudsku tajnu, ali oni nisu imali ni domaće stoke, ni domaćeg vina kojim bi podmitili Peru. Dobro se znalo da kod njega prolaze samo proizvodi domaće radinosti. Za razliku od mojih komšija, ja se tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega,

0: Znao sam da je preorana zemlja moja. Znao sam da je pravda na mojoj strani. Ali sam isto tako znao da komšija ima najbolji vinski podrum u selu. Nisam smeo da se uzdam u sudstvo, jer mi je od svih sudija zapao baš robusni i pristrasni Pera. A budući da znam kako on deli pravdu po težini mita, odlučio sam da mu spremim najbolje prase iz mog svinca. Pečenje mu, naravno, nisam smeo sam odneti, već sam oprezno poslao svog sinovca. Nadao sam se da će taj nadaleko čuveni proizvod domaće komunikacije uveriti sudstvo da stane na moju stranu. Kada se sinovac vratio, nestrpljivo sam ga pitao da li je sudija Pera sa slašću pojeo prase. Kada mi je rekao da nije, već sam počeo da brinem. Onako uznemiren, pitao sam da li ga je uopšte dao Peri i da li ga je ovaj makar probao, a sinovac će meni. Jeste, i pojeo ga je, ali ne sa slašću, već sa mladim lukom.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije izdvajamo. Srbija, Severna Makedonija, Grčka i Bugarska zajedno za energetsku stabilnost i nove gasne koridore, poručili ministri energetike na samitu u Beogradu. Apelacioni sud u Prištini ukinuo presudu Slađanu Trajkoviću i vratio suđenje na početak. Izabran predsednik privremenih prištinskih institucija. Sve masovniji protesti u Francuskoj zbog stanja u obrazovanju. Novak Đoković, 7. put šampion u Pekingu i dalje neporažen na tom turniru. Posle hladnog jutra, pretežno sunčano, toplo, temperatura do 28 stepeni. Ministri energetike Srbije, Bugarske, Severne Makedonije i Grčke na drugom energetskom samitu u Beogradu dogovorili su se da ubrzaju gasno i elektroenergetsko povezivanje. Poručuju i da je regionalna saradnja ključna za energetsku bezbednost svake zemlje, a posebno u prevazilaženju kriznih situacija. Uskoro počinje polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka

0: Kadžedović Kandanović.
1: Najavim da će već sledeće nedelje početi polaganje prvih cevi na trasi nekih prvih 5 km od 145 u okolini Vranske banje, jer su prve cevi i stigle. Šaljemo jasnu poruku da samo kroz regionalnu saradnju, bolju povezanost, zajedničko planiranje možemo da gradimo veću energetsku sigurnost i stabilnost naših zemalja i čitavog regiona.
0: Naredni energetski samit biće održan u Sofiji, gde bi regionalnom skupu trebalo da se pridruži i Rumunija. U Zubinom Potoku uhapšen je Radenko Tomašević iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin i određen mu je pritvor do 48 sati. Cilj hapšenja je dodatni pritisak na srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali i pokušaj Prištine da u jeku političke krize stvori lažni politički narativ o Srbima kao zločincima, zbog presude vođama takozvane OVK u Hagu, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je osnovni sud prvostepeno sudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Skupština u Prištini izabrala je za predsednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, što je bio uslov Demokratske partije Kosova da učestvuje u glasanju o predsedniku koga je predložio Pokret Samoopredeljenje. Sednici su prisustvovali poslanici svih albanskih stranaka. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. Navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne institucije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažni izvoz. Rezolucija predstavničkog doma Američkog kongresa 1474, kojom se odaje priznanje srpsko-američkom nasleđu i doprinosu srpske zajednice Sjedinjenim američkim državama, dobila je dodatnu podršku članova kongresa Majka Quiglia i Raje Krišnamurtija iz Illinoisa i Gwen Mura iz Wisconsina, saopštila je ambasada Srbije u Vašingtonu. Dodatna podrška u kongresu dolazi u trenutku kada je predsednik Donald Trump, govoreći o odnosima dve zemlje, izjavio da Sjedinjene države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Protesti francuskih srednjoškolaca zbog stanja u obrazovanju proširili su se na više od 30 gradova. U pojedinim mestima je došlo i do sukoba sa policijom. Pripremila Sara Kolak Draškić.
2: Nezadovoljstvo stanjem u obrazovanju izvelo je francuske srednjoškolce na ulice. Traže veća ulaganja i zapošljavanje dodatnog kadra, upozoravajući na nedostatak nastavnika, prepune učionice i loše stanje školskih zgrada. Razmere nezadovoljstva iz dana u dan rastu, a nastava je obustavljena u stotinama škola širom zemlje, kaže predsednik Unije srednjih škola Ryan Rani.
3: Pokret postaje sve masovniji. U početku je bilo 100 srednjih škola, zatim 400, pa 643. Sada imamo 2000 obrazovnih ustanova, uglavnom srednjih škola, koje su zatvorene. Zadovoljni smo.
2: Protestima srednjoškolaca pridružili su se studenti i deo prosvetnih sindikata, a u pojedinim gradovima došlo i do sukoba sa policijom. Učenici i studenti najavljuju treći čin mobilizacije nakon prethodnih akcija i neuspešnog sastanka u Ministarstvu obrazovanja. Od nadležnih očekuju odgovor na svoje zahteve, kaže predsednica Federacije studentskih udruženja Suzan Nijedam.
4: Sada je sve u rukama vlade. Ako žele da se stvari smire, vlada mora da preuzme odgovornost i da sprovede 10 mera koje su predložili i srednjoškolci i studenti.
2: Međutim, francuske vlasti tvrde da su se protestima priključile i grupe koje nisu deo srednjoškolskog pokreta i da su demonstracije na pojedinim mestima prerasle u nasilje. Takve incidente ne treba posmatrati kao bezazlene, upozorava ministar prosvete Eduard Jeffre.
5: Ne možemo reći da je sitni vandalizam bezazlen, a da je veća šteta problem. Jedno vodi ka drugom. Tako počinje spirala nasilja. Razumem da su zahtevi legitimni, ali ne možemo da govorimo šta je prihvatljivo, a šta nije dok na ulicama gori vatra.
2: Sa druge strane, organizacije za zaštitu ljudskih prava, studentska i roditeljska udruženja, deo sindikata i stranka Nepokorena Francuska, optužuju vlasti za prekomerenu upotrebu sile, posebno prema maloletnicima. Bes mladih je opravdan zbog uslova u kojima se školuju, poručuje poslanik Nepokorene Francuske Aurelien Lecoq.
6: Podržavamo srednjoškolce. Očigledno je da je bes mladih jak i legitiman. Zašto? Zato što žive i studiraju apsolutno neprihvatljivo. Uslovima. Emmanuel Macron je ukinuo 10.000 nastavničkih mesta za 10 godina koliko je na vlasti.
2: Ministar pravde poručuje da će odgovor države biti odlučan, ali odmeren. Tokom protesta uhapšeno je više hiljada ljudi, među kojima je veliki broj maloletnika, dok je više stotina demonstranata i policajaca povređeno. Francuske vlasti saopštile su i da je nastava delimično ili potpuno obustavljena u gotovo 900 škola.
0: Nereda je bilo i u Barseloni, gde su hiljade ljudi protestovale zbog skupih stanova i visokih kirija. Goreli su kontejneri i podizane su barikade. Povređeno je 30 policajaca, a uhapšeno 13 demonstranata. Protest je, prenose mediji, pokazatelj sve većeg nezadovoljstva građana uslovima života. Nemiri su sledili nakon što je parlament odbacio predlog hitnih mera za ublažavanje stambene krize, zbog čega je premijer Pedro Sanchez raspisao vanredne izbore za 29. novembar. Predsednik Rusije sastaće se sa kineskim predsednikom na marginama samita APEC-a u Shenzhenu, ali još nije poznato da li će biti održan trilateralni sastanak Vladimira Putina, Xi Jinpinga i američkog predsednika Donalda Trumpa. To je izjavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Jušakov. Trump je izjavio da je zakazao razgovor sa Putinom o mogućem slučaju kuge u istraživačkom institutu u Sibiru nakon smrti zaposlene u toj ustanovi od upale pluća, čiji je uzrok nepoznat. Na pitanje šta američka obaveštajna zajednica govori o tom slučaju, Trump je rekao da Sjedinjene Države vode veoma ozbiljne razgovore o toj temi. Krista Pajk, koja je prošle nedelje preživela dve smrtonosne injekcije tokom neuspelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tennessee, probudila se, svesna je i razgovara. To su saopštili njeni advokati. Ona je i dalje na intenzivnom lečenju u bolnici u Nashvilleu, a prognoza njenog zdravstvenog stanja i dalje je neizvesna, prenosi New York Times. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je za naš program da je zbog paljenja strnjike uz autoput uhapšeno i sedmo lice. Glamočić je rekao da će neki odgovarati prekršajno, a neki krivično, i ponovio da će svi za koje se utvrdi odgovornost ostati bez subvencija resornog ministarstva.
7: Naša inspekcija je izvršila obilazak 553 lokacije. Sačinjeni su zapisnici. Zahvaljujući koordinisanoj akciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, smo sproveli niz akcija i u tim akcijama su ovi ljudi uhvaćeni, priznali krivicu, znači ukupno je 7, međutim još je 70 ljudi stavljeno na postupak za poligraf. Ovi što su uhvaćeni, oni će biti stavljeni u pasivan status. To je pitanje da li će biti sutra ili preksutra, znači neće dobiti ni dinar. A mi za svaku od ovih lokacija znamo tačno vreme. Kad je zapaljen požar, gde je bio, koliko metara od autoputa je bio i za one koje se bude utvrdilo, gde su prouzrokovali one udese koji su bili, gde su vidjeli povređeni, ti će biti procesuirani krivično. Znači ne možemo u stvari ići preko noći bez dokaza nekog da osudimo, do svakog će doći, da li kod nekoga danas, kod nekoga sutra, ali svako će biti procesuiran.
0: Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je Nobelovu nagradu za fiziku Francesu Halzenu sa univerziteta u Wisconsinu za njegova revolucionarna istraživanja visokoenergetskih neutrina i rad na observatoriji Ice Cube na Antarktiku. Njegova upornost i naučna vizija otvorile su put novoj vrsti astronomije, ocenio je Nobelov komitet. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio kolega Dejan Bulajić.
8: Novak Đoković je triumfalno završio turnir u Pekingu. U finalu je savladao Australijanca De Minora nakon što mu je protivnik predao meč početkom drugog seta zbog povrede. Impresivni su podaci koji prate Novak. Sedma titula u Pekingu na turniru na kom nikada nije doživeo poraz. Osvojio je titulu u 40. godini kao najstariji osvajač turnira u savremenoj teniskoj istoriji. Ovo mu je 102. osvojeni trofej u karijeri. Mnogo bi se toga još moglo reći o Novakovim podvizima, ali mi samo dodajemo da ga posle Pekinga očekuje i skori nastup na turniru u Šangaju. Naša džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 57 kg, pošto je u borbi za treće mesto pobedila Nemicu Ballhaus. Srbiju će danas u kategoriji do 81 kg predstavljati Mihajlo Simin i Vasilije Grujičić. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu ORAD sa 14-9 u utakmici prvog kola Lige šampiona. Danas će Novi Beograd gostovati u Ligi šampiona ekipi Barcelonete, koja je aktuelni evropski prvak. Utakmica počinje u 20:30. Rukometaše Partizana večeras očekuje utakmica trećeg kola Lige šampiona. U goste im dolazi jedan od najboljih evropskih timova, mađarski Vesprem. Posle poraza od Berlina i Porta, teško je očekivati da utisak bude popravljen protiv kluba koji u Beograd dolazi kao favorit. Da čujemo Aljošu Damjanovića.
9: Znamo ko su, znamo šta su. Imali smo to, da kažem, dva gorka iskustva. Prvo kući protiv Berlina, onda Porto u gostima i sigurno da ćemo dati maksimum. Da kažemo da je Vesprem najkvalitetnija ekipa u našoj grupi i da se ne zna koja je veća zvezda kod njih u timu, ali imamo i mi šta da pokažemo i sigurno ćemo pokušati da te ljude koje će doći, navijače, da obradujemo sa nekom našom pozitivnom igrom i da damo maksimum.
8: Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. U posljednjoj utakmici prvog kola domaće košarkaške lige Čačak je sinoć kao gost savladao ekipu Metalca 82-78. Danas će na sceni FIBA Lige šampiona biti košarkaši Spartaka, koji prvi meč igraju na svom terenu protiv nemačkog Fektua. Utakmica počinje u 20 časova.
0: Od meteorološkinje Tatjane Majstorović slušamo kakvo će vreme biti danas.
10: Danas u Srbiji je sunčano i topao dan. Nakon hladnog jutra duvaće slab povremeno u Vojvodini na istoku zemlje i umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 24 do 28 stepeni. Također i u Beogradu danas sunčano i u toku dana toplo, duvaće uglavnom slab vetar pretežno jugoistočni i maksimalna dnevna temperatura oko 28 stepeni.
0: I to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za sredu 7. oktobar tekuće godine. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Petrović, Teodora Obračević, Aleksandar Božović i urednik emisije Milan Radosavljević. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, sreda je, 7. oktobar, sredina nedelje, poštovani slušalci, tačno je 6 sati i 30 minuta. Pred mikrofonima Radio Beograda 1 su Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
3: Ako ste pomislili da ipak ima mnogo do vikenda, mi ćemo barem malo da vam učinimo jutro dinamičnijim, damo par razloga da ostanete budni.
2: Ovog jutra pričamo o tome kako srpska autoindustrija sve više utiče na naš izvoz. Više od 2,8 milijardi evra vredan je izvoz automobila iz Srbije u prvih 6 meseci godine, a sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije proveravamo šta taj rast znači za domaću privredu i kompanije.
3: Putujemo i malo dalje, bar kroz razgovor, Evropa-Berlinski proces, odnosi Beograda i Berlina, ali i ono što evropske integracije konkretno mogu da donesu građanima. O tome ćemo razgovarati sa Jakovom Devčićem, direktorom predstavništva Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru.
2: A onda otvaramo jednu tešku, ali važnu temu. Naime, kultura sećanja će biti u središtu naše

0: pažnje film Lordana Zafranovića, Zlatni rez 42, Djeca Kozare i lično svedočenje Jelene Buhač Radojičić, koja je kao dete preživala Jasenovac i Staru Gradišku.
1: Izuzetno važna tema. Posle toga sportsko polje, idemo pod koševe, velike sportske priče, pravo u Evroligu.
0: Baš tako, košarkašice Crvene zvezde vraćaju se u elitno evropsko takmičenje posle 36 godina, a sa nama je njihova kapitenka Teodora Turudić.
1: Ako vam sve ovo nije dovoljno,
0: za kraj čuvamo lepu Brenu.
1: Velike scene, hitovi, decenije trajanja, ali jedna lepa životna filozofija.
0: Da treba naučiti da uživaš i onda kada ništa ne moraš. A mi ovog jutra uživamo sa našom ekipom, tonski realizator Ivan Petrović, producentkinja Teodora Obračević i muzička urednica Snežana Stanojević. Sredina je nedelje.
1: Sreda je,
0: jutro je.

0: Vremenska prognoza.
1: Ako ste jutros za volanom, ostanite uz nas, stižu informacije.
2: Da, ali pre toga govorimo o vremenu, uveliko je drugačija slika.
1: Ajde da vidimo
2: slika.
1: Koliko je u Beogradu trenutno stepeni, 11.
2: 11 stepeni, uveliko je drugačija slika kada pogledamo kroz prozor u odnosu
1: jesen,
2: na pre mesec dana.
1: Jesen je tu, a imamo i par zanimljivih činjenica.
2: Da, ne znam da li znaš zašto lišće menja boje.
1: Hlorofil.
2: Dobro, šta hlorofil? Dakle, zeleni hlorofil se tokom jeseni razgrađuje jer biljke prestaju da ga proizvode. Tada dolaze do izražaja žuti i narandžasti karotenoidi koji su u lišću bili prisutni sve vreme, samo maskirani. Crvena i ljubičasta boja zapravo se stvaraju ponovo u jesen, a najintenzivnije su kad su dani sunčani, a noći hladne. Tada ih najbolje vidimo.
1: To kada Arijana najavljuje sa ovakvim predznanjem, Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas u Srbiji sunčano i topao dan. Nakon hladnog jutra duvaće slab povremeno u Vojvodini, na istoku zemlje i umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 24 do 28 stepeni. Također i u Beogradu danas sunčano i u toku dana toplo, duvaće uglavnom slab vetar, pretežno jugoistočni, i maksimalna dnevna temperatura oko 28 stepeni.
2: Hvala Tatjani Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Hoćemo li da kažemo i kakve su biometeorološke prilike?
1: Povoljno za većinu hronično obolelih, opres ipak savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima, mogući su glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije.
2: Važno za sve generacije, baš kao što je za sve i jutarnji program Radio Beograda 1.

0: stanje na putevima.
1: Nina Badrić je rekla, više smo od prijatelja, a mi sada govorimo o stanju na putevima. Ti sve vrijeme želiš da kažeš ljudima kako je na putevima. Ajde, šta da im kažem, ako su jutro za volanom?
2: Pa znaš šta, moraju da budu veoma oprezni, kao što stalno govorimo.
1: Ali moraju da budu i uz nas.
2: Zadržavanje kako je, to ćemo čuti od Jovice Mitića, koji nam se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
1: Slušamo Jovicu Mitića.
3: U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno obratite pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. Na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radit će se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovine-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i više časova.
2: Zahvaljujemo Jovici Mitiću iz Automoto Saveza Srbije. Držite ostojanje, ne žurite, ne dozvolite da jutarnja gužva natera vas da pravite nepotrebne rizike.
1: A ako tek sedate za volan, telefon sklonite sa strane, pojas obavezno i polako. Na putu je najvažnije da stignete.
2: Mi ćemo još pratiti situaciju i javljati vam sve važne informacije.
1: Bezbedno vozite i ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
1: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd.

0: Dok se neko tek budi, neko se sprema za sastanak na poslu, a neko uz jutarnju kafu proverava šta se dogodilo dok je spavao.
1: Vesti danas stižu brže nego ikada, ima ih mnogo, pa smo zato izdvojili ono što može da vam bude važno ili interesantno. Šta se to, Aleksandre, prvo nalazi na RTS portalu?
0: Da, svet, nastavak sukoba u Saudijskoj Arabiji, Katar posreduje između Vašingtona i Teherana, u Jemenu je zbog eskalacije sukoba sa Hutima od početka avgusta raseljeno više od 130.000 ljudi, dok su napadi pogodili i dva aerodroma u Saudijskoj Arabiji. Izraelske snage pripremaju se za mogući sukob sa palestinskom upravom na zapadnoj obali uz najavu kratke i snažne vojne operacije. Katar u međuvremenu posreduje u nastojanjima da se nastave pregovori Vašingtona i Teherana. Bela kuća je demantovala da je predsednik SAD-a Donald Trump pozvao Iran da napadne Los Angeles i San Diego, navodeći da je govorio o posledicama koje bi nuklearni Iran predstavljao za američke gradove, dok su demokrate njegove izjave ocenile kao opasne.
1: Sada se vraćamo na domaći teren. Ratari ne mogu da pripreme zemlju za setvu, potrebno je da padne bar 50 litara kiše. Optimalni rok za setvu pšenice, koji je nekada važio, je počeo da teče. Ratari ne znaju, dakle, kada će moći da obave ovaj važan posao. Zemlja je suva i tvrda, pa ne može da se obradi i pripremi za setvu. Stručnjaci kažu da klimatske promene pomeraju rokove u poljoprivredi i da nikako ne treba po svaku cenu polagati seme u zemlju, već treba sačekati da padne dovoljno kiše. U srednjem Banatu poljoprivrednici ne pamte sušu kao što je ovogodišnja, iako se sa nedostatkom padavina susreću već nekoliko godina. 4 meseca nismo imali kišu, ono što je palo pre otprilike 2 nedelje, oko 5 litara, za to ne možemo da kažemo da je bila kiša. Na ovu suvu zemlju to je ništa, pokušavamo sa kratkim, lakim tanjiračama da uradimo površinski sloj da bismo mogli da posejemo, ali sve dok ne padne dobra kiša, nema smisla sejati, kaže Jančo Paljo, poljoprivrednik iz Araca. Mi se nadamo da će već krajem ove nedelje, bar kako mi se čini da smo videli, pasti kiša i da će to pomoći našim poljoprivrednicima. A sada idemo do Prištine.
0: Jeste, kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je lider samoopredeljenja Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona, veterani bivše oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su protest koji u centru Prištine traje od presuda liderima OVK u Hagu. Justina Široka Pulja izabrana je za predsednicu. Zakon je usvojen posle dogovora prema kojem je Kurtijeva partija podržala predlog zakona Demokratske partije Kosova, koja je zauzvrat podržala kandidatkinju za predsednicu Justinu Široku Pulju.
1: Sada idemo na temu zdravlja, koja nam je svima važna. Verovatno ste čuli za taj rizik od epidemije kuge u Rusiji. Međutim, nizak je posle smrti laboratorijske tehničarke, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Nije otkrila znake daljeg širenja zaraze od kako je prošle nedelje preminula Darija Šipilova. Rizik od epidemije u Rusiji je, dakle, nizak. Darija Šipilova, koja je imala 28 godina, preminula je prošle nedelje 2 dana pošto se razbolela, a u izveštajima ruskih medija sugeriše se da se možda zarazila posle incidenta na svom radnom mestu gde se čuvaju i proučavaju opasni patogeni. Ruske vlasti su umanjile značaj ovog incidenta i navode da je Šipilova preminula od upale pluća nepoznat etiologije, ali stroge karantinske mere uvedene su u istraživačkom centru u gradu Irkutsku, kao i u nekoliko susednih bolnica. Uglavnom, kaže RSZO, rizik od epidemije kuge u Rusiji je nizak. Nadam se da nemamo razloga za strah. Informacije je mnogo, ali nadamo se da smo vam pomogli da jutro započnete uz pregled onoga što je zaista važno.
0: Nastavljamo dalje uz nove priče, goste i servisne informacije.
1: Uz vas je Radio Beograd 1.

0: 7:07. Ako ste se jutros probudili, pogledali kroz prozor i pomislili da je oktobar rezervisan samo za kišu, opalo lišće i topli čaj, prevarili ste se. Oktobar je zapravo najukusniji mjesec u godini.
1: To mi se sviđa, ali ne znam da li naši slušatelji znaju da je ovaj mjesec širom svijeta zvanično proglašen za mjesec hrane.
0: Nama je uvijek svaki
1: dan i svaki mjesec hrane.
0: Krenimo od onoga što većina nas najviše voli. Jeste li znali da je oktobar nacionalni mjesec pice?
1: To. A samo da vam kažem, poštovani slušalci, evo sad ću te odati da mi Aleksandar od maja obećava da ću za doručak jesti picu koju će on napraviti. Evo, javno sam rekla i nek sam rekla. I kad će se desiti, ajde obećaj sad javno
0: dobijaš
1: ljudima.
0: Dobijaš u petak.
1: U petak, stvarno?
0: Dobijaš.
1: Sigurno?
0: Sigurno.
1: Sad je javno obećao, ja ću vam u petak reći da li je pizza u studiju Radio Beograda. Mi čekamo, tu će biti naša producentkinja Teodora koja će to ispratiti i koja će probati pizzu koju Aleksandar napravi.
0: Gde je pizza, tu je i pasta. Oktobar slavi nacionalni mjesec testenine, a vrhunac nas čeka 25. kada obeležavamo Svetski dan paste. Pošto je jesen, kuvari u ovom periodu predlažu nešto posebno, špagete ili raviole u kremastom sosu od bundeve.
1: Ah, bundeva, kraljica jeseni. Ona je također prisvojila ovaj mjesec, od kafe sa začinima od bundeve, preko čorbi, pa sve do, na primjer, onih pečenih semenki. Oktobar nekako, ne znam kako se to tebi čini, meni miriše na narančasto.
0: Pa ima smisla skroz.
1: A da ne bude da pričamo samo o kaloričnim poslasticama.
0: Jeste, posvećen je oktobar i morskim plodovima, zdravoj ishrani. 16. obeležavamo Svetski dan hrane.
1: Dakle, plan za danas je jasan. Prepustite se jesenjim ukusima i uživajte u svakom zalogaju. Nadam se da smo vam otvorili bar apetit ovom pričom. I kad smo već kod uživanja, neka se udobno smeste i naši najmlađi slušalci, jer sledi Dobro jutro, deca. Hvala.

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Milovan Danojlić i kad sam u posebno dobrom raspoloženju, onda se setim dece pa napišem ponešto i za decu. Mala griža savesti. Uvek kad jedem rižu, osetim malu grižu. Jer svako zrno riže koje iz Azije stiže, uzeto je iz tanjira nekog tamo gladnog pastira. To im je priroda dala za održavanje duha i tela, a mi Bogu hvala, imamo i drugih jela. A na grižu savesti mene je lako navesti. Šta muči slonove? Teško gazeći kroz šume lisne, slonovi, životinje četvorotone, neprestano samo jedno misle.
1: Na šta da se oslone?
2: Na šta da se oslone?
0: Zamisli slona ili slonicu, kako tražeći oslonac, ušavši u dućan ili radionicu, nehotice razbije lonac. Trgovci porculanom, stare stipse, uplašeni, ne bez osnove, svud po gradu su istakli natpise:
3: zabranjeno za slonove,

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Milovan Danojlić.
1: Ovoga jutra budile su vas
2: Jovana Đurić,
3: Darija Matuš,
4: Katarina Đurin,
5: Malena Pavlović
6: iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
7: Režija Aleksandra Urošević.

0: u ovom trenutku.
1: U ovom trenutku, ako ste već krenuli na posao ili tek planirate da izađete iz kuće, možda će vam značiti informacije sa terena.
2: Proveravamo gde je ovog jutra naš reporter Stefan Vuk Petrović. Dobro jutro, Stefane.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Arijana, Aco. Evo me, nalazim se u blizini Kule Nebojša na Keju. Ću vam predati informaciju o vodi nego o saobraćaju na drumu, ali dok sam dolazio ovamo nisam naleteo na neke probleme. Posebno ovde sam video već nekoliko ljudi kako se spremaju za trening, s obzirom na to da se ovde u blizini nalazi možda najveći park ili čak teretana na otvorenom u Srbiji. Definitivno jedna od stvari koju bih preporučio tek nakon što malo otopli danas. Što se tiče reke, očekivao sam da vidim nekog labuda, ali trenutno ih nema, tako da što se toga tiče morat ću i vas da razočaram.
1: Stefane, kojim si putevima došao? Kažeš da je bilo sve u redu, ali ima li negde, da li se negde priprema veća gužva zbog, evo, uskoro školskog časa prvog?
3: Pa s obzirom to da sam ja većinu puta do ovde iz centra prešao peške, nisam naletio na neke probleme, čak Knez Mihajlova je bila potpuno prazna, tako da i to je nešto što se ne viđa često, ali za naše slušaoce na Zvezdari imamo obaveštenje da od danas pa sve do 20. oktobra će biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju u ulici Milana Rakića. Deonica između Batutove ulice i ulice Učitelja Miloša Jankovića bit će potpuno zatvorena, zbog čega će autobusi na linijama 62 i 64 saobraćati izmenjenim trasama. Linija 62 će u smeru ka Mirjevu ići preko Batutove, Bulevara Kralja Aleksandra, Vjekoslava Kovača, Dekaševe Milana Rakića, dok će u suprotnom smeru koristiti trasu preko Deskaševe, Bulevara Kralja Aleksandra i Batutove. Izmene važe i za liniju 64, koja će također koristiti alternativne pravce. Biće uvedena i privremena stajališta u ulici Milana Rakića u blizini raskrsnice sa ulicom Jovane Đaje, tako da putnicima savjetujem da računaju na izmenjeno vreme putovanja i da obrate pažnju na privremena stajališta onuda kuda se kreću.
1: Dobro, Stefane.
2: Stefane, ti si odradio trening, znači kažeš peške si.
1: Da, sam htjela da kažem, on gleda ljude kako rade trening, ali ti si odradio neki trening dolazeći do Kule Nebojša. Kažeš labudove ne vidiš, ali eto, preporuči nam kako recimo mi posle emisije da provedemo dan možda baš na reci ili da li naši slušalci sada da se upute tu, jel hladno? Boga mi, bilo je hladno kad smo mi dolazili jutros. Kako je sad?
3: Jeste, jeste, hladno je. Video sam čak nekoliko ljudi kako trče, doduše naravno adekvatno obučeni. Ja to definitivno ne bih radio bez malo toplijeg vremena, ali naravno ko je raspoložen može i od ranog jutra, jako je zdravo, otići malo raditi neko trčanje, neki kardio. Naravno, preporučujem onima koji su opet zainteresovani, možda i vama, da ukoliko budete dolazili ovamo, da definitivno posetite i park za trening. Tamo ima definitivno stvari za svakoga, tako da to je nešto što planiram da uradim ukoliko stignem posle programa.
1: Stefan kao ja neće da trči ako ga niko ne juri. Znači, ako ne moramo da trčimo, nećemo. Dobro, Stefane, čujemo se.
2: Da li ima možda nekih pecaroša s obzirom na vodu?
1: Evo ga, pecaroš.
3: Pa iskreno nisam ih video,
2: da.
3: Ali mogu da kažem da ako budem sedeo ovde još možda sat, dva, najverovatnije ću naleteti na nekoga, tako da to nije uopšte čudno u ovom delu grada.
1: Dobro, Stefane, čujemo se kasnije opet. Imaš veoma zanimljivu temu za naše slušalce u sledećem satu. Čujemo se opet, hvala ti na ovoj slici sa tvog mesta gde se nalaziš. Mi se radujemo da se opet čujemo. Bio je to naš reporter Stefan Vuk Petrović. Mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Uskoro slede sportske vesti.

0: Vesti iz sporta.
1: Baš na današnji dan 2000. godine dogodio se ekstremni podvig na krovu sveta. Slovenački alpinista i ekstremni skijaš Davo Karničar postao je prvi čovek u istoriji koji je uspeo da se neprekidno spusti skijama sa najviših vrha sveta, Mont Everesta. Njegov spust do baznog kampa trajao je skoro 5 sati. Eto jedna zanimljivost za vas. Mi se sada jednako brzo slušamo sportske vesti koje nam donosi kolega Dejan Bulajić.
2: Novak Đoković je triumfalno završio turnir u Pekingu. U finalu je savladao Australijanca De Minora nakon što mu je protivnik predao meč početkom drugog seta zbog povrede. Impresivni su podaci koji prate Novak. Sedma titula u Pekingu na turniru na kom nikada nije doživeo poraz. Osvojio je titulu u 40. godini kao najstariji osvajač turnira u savremenoj teniskoj istoriji. Ovo mu je 102. osvojeni trofej u karijeri. Mnogo bi se toga još moglo reći o Novakovim podvizima, ali mi samo dodajemo da ga posle Pekinga očekuje i skori nastup na turniru u Šangaju. Naša džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 57 kg, pošto je u borbi za treće mesto pobedila Nemicu Ballhaus. Srbiju će danas u kategoriji do 81 kg predstavljati Mihajlo Simin i Vasilije Grujičić. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu ORA-D sa 14-9 u utakmici prvog kola Lige šampiona. Danas će Novi Beograd gostovati u Ligi šampiona ekipi Barcelonete, koja je aktuelni evropski prvak. Utakmica počinje u 20:30. Rukometaše Partizana večeras očekuje utakmica trećeg kola Lige šampiona. U goste im dolazi jedan od najboljih evropskih timova, mađarski Vesprem. Posle poraza od Berlina i Porta, teško je očekivati da utisak bude popravljen protiv kluba koji u Beograd dolazi kao favorit. Da čujemo Aljošu Damjanovića.
3: Znamo ko su, znamo šta su. Imali smo to, da kažem, dva gorka iskustva. Prvo kući protiv Berlina, onda Portu gostima i sigurno da ćemo dati maksimum. Da kažemo da je Vesprem najkvalitetnija ekipa u našoj grupi i da se ne zna koja je veća zvezda kod njih u timu, ali imamo i mi šta da pokažemo i sigurno ćemo pokušati da te ljude koje će doći, navijače, da obradujemo sa nekom našom pozitivnom igrom i da damo maksimum.
2: Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. U posljednjoj utakmici prvog kola domaće košarkaške lige Čačak je sinoć kao gost savladao ekipu Metalca 82-78. Danas će na sceni FIBA Lige šampiona biti košarkaši Spartaka, koji prvi meč igraju na svom terenu protiv nemačkog Fektua. Utakmica počinje u 20 časova.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograda.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Danas, 7. oktobra, obeležava se dan nasumičnih pesama. Niko ne zna koga je osnovao, niko ne zna odakle je krenuo, jednostavno se pojavio negde oko 2015. godine na internetu i ljudi su počeli da ga slave.
2: Sviđa mi se ideja dana koji nema osnivača, kao da je pesma sama sebi osnovala dan.
1: I ideja je vrlo jednostavna. Napiši pesmu, ostavi je negde, na klupi, na trotoaru, kredom, u liftu, pored kafe, u kafiću, da je pronađe neko koje nije tražio i tu dolazimo do nečeg što nauka čak potvrđuje. Čitanje poezije aktivira delove mozga koji se inače aktiviraju kod najdubljih, najličnijih sećanja. Dakle, tuđa pesma može probuditi vaše najintimnije uspomene, nešto što niste ni znali da nosite, pesma prosto izvuče na površinu.
2: A pisanje poezije je još moćnije. Istraživači su otkrili da pisanje o teškim emocijama u poetskoj formi, za razliku od pisanja dnevnika ili proze, snažnije smanjuje anksioznost i depresiju. Nešto u ritmu, ubiranju reči, u sažimanju osećanja u stih pomaže mozgu da preradi ono što ne može drugačije. Pesma kao terapija, samo bez terapeuta,
1: baš tako. A poezija inače postoji od kad postoji čovek. Najstarija pesma na svetu stara je, boga mi, više od 4000 godina. Napisana je u drevnom Sumeru na glinenim pločicama. To je ona priča iz istorije koju svi znamo i to je bila ljubavna pesma. Dakle, prva pesma u istoriji čovečanstva je bila ljubavna. Boga mi, nekad smo bili romantični.
2: Pa to jeste istina. A Homerovi epovi, Ilijada i Odiseja, koji su stotinama godina prenošeni usmeno, pre nego što su zapisani, imaju zajedno oko 24.000 stihova, pevači su ih prenosili, učili ih na pamet, bez papira, bez knjige, bez interneta, samo pamćenje i ritam. I svaki put, kada bi ih neko ispričao, delovalo je drugačije. Epovi su se menjali svaki put kad su izgovoreni.
1: A strah, inače, od poezije ima svoje zvanično ime, metrofobija. Istraživači kažu da je jedan od razloga taj što se ljudi plaše da poeziju ne razumeju dovoljno dobro, kao da postoji tačan odgovor koji može da im izmakne, a zapravo nije
2: ne postoji.
1: Tako.
2: I to je možda najlepša stvar kod poezije.
1: Da, upravo ista pesma znači različite stvari različitim ljudima i sve su ispravne, nema greške, nema pogrešnog odgovora. Retko koja umetnost zapravo nudi takvu slobodu kao poezija.
2: Pablo Neruda, čileanski pesnik, dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1971. Njegova vlada ga je koristila kao diplomatu jer su njegovi stihovi otvarali vrata koja politika nije mogla. Pesnik kao ambasador, reči kao diplomatija.
1: Jesi li ti nekad napisao pesmu u životu?
2: Pa naravno da jesam.
1: Stvarno? Je li ljubavno?
2: Pa između ostalog.
1: Kada?
2: Pa pišem i dalje.
1: Stvarno? Wow, kako iznenađenje, šta sve saznajem u programu. Ja imam momente, recimo, da prijateljima pišem pesme za rođendan i moj pradeda je imao taj talenat, tako da očigledno nešto postoji, neki se gen probudio u meni i onda tako neke kratke pesme pišem za rođendan.
2: Imaš li neku za mene ovo jutro?
1: Čekaj, stani. Aleksandar je faca, Aleksandar je strava, zbog jutarnjeg programa on premalo spava, kafu kuva često i glasno se smeje, moju će dušu i zimi da greje.
2: Arijana Desmana.
1: Ako ovo niste probali, vidite da je zabavno, danas je dan da isprobate, napišite nešto, makar dva reda, ostavite ih negde, na stolu, na prozoru, u džepu, nekoga ko prolazi, neko će to pronaći, možda mu baš tada to zatreba, a možete i nama da napišete pesmu na našem Instagram profilu Jutro je ili na mail jutro@rts.rs.
2: Ne mora biti savršeno, prva pesma u istoriji bila je napisana na glini, vaša može biti na salveti ili nekome ovako usmeno, kao Arijana meni iz rukava.
1: Ovo je Radio Beograd 1, Jutro je.

0: Jutro je početak dana, ali i razgovor. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Tako je, jutro na Radio Beogradu 1, trenutna temperatura u Beogradu 11 stepeni, a da li je bilo saobraćajnih nezgoda, kakva je bezbedonosna situacija u saobraćaju i koje savete vozačima upućuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, dobro jutro želimo Srđani Luborić.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušalcima. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodila se 121 saobraćajna nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 55 lica. Od početka oktobra smrtno je stradalo 11 lica, od čega čak 5 pešaka, što znači da je gotovo svaki drugi poginuli bio pešak. Posebno zabrinjava podatak da se samo dva dana poginula dva pešaka, što jasno ukazuje da su pešaci i dalje najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Zato apelujemo na vozače da dodatno obrate pažnju na pešake, naročito u zonama pešačkih prelaza. Takođe apelujemo i na pešake da kolovoz prelaze isključivo nakon što se uvere da to mogu raditi na bezbedan način. Podsećamo i da su pešaci noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja u obavezi da nose svetlo, odbojni prsluk ili drugi reflektujući materijal kako bi vozači mogli blagovremeno da ih uoče. Iz Uprave saobraćajne policije svim vam želimo bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala mnogo Srđani Luborić koja nam se javila upravo iz Uprave saobraćajne policije.
3: Mi se nadamo da će ostatak dana na putevima proteći bez nezgoda. Budite odgovorni za volanom, poštujte propise i vodite računa o svim učesnicima u saobraćaju. Mi nastavljamo uz jutarnji program uz grupu
1: Frajle.
3: A pesma Fina, Fina.

0: Slušate Radio Beograd 1, sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac, ili da lepo kažem Aleksandar Drobac i Arijana Handan. Jesam lepo rekla?
1: Jesi.
0: E, dobro. Kakva je situacija u saobraćaju, Aleksandre? Bolje da ne pogledam kameri Most Gazelu.
1: Da. Mada Brankov most ne zaostaje mnogo.
0: Pa ne zaostaje mnogo, ali na Gazeli je stvarno velika gužva. Autokomanda tu i tamo pravi se onako špic, ali na Gazeli je stvarno alarmantno. Brankov most, što kaže Aleksandar, tu i tamo trg Nikole Pažića, delo je potpuno čisto, a kada govorimo o Slaviji, pa nema velike, mislim, ima gužve, ali nema prevelike gužve na kružnom toku na Slaviji, tako da možete tu da idete i molim vas, budite oprezni za volanom, slušajte nas, za to vam ne treba ništa drugo osim da uključite radio i da nas slušate, a malo ćemo sada i ne znamo odakle nas slušate, to morate da nam javite, pa ćemo sada malo i prošarati sa tim temperaturama po gradovima. Aleksandra, krenemo lepo od Vojvodine, kako Bog zapoveda.
1: Novi Sad 7, Sombor 4, Palić 5 stepeni, kada je reč o Beogradu i dalje 11 stepeni, zanimljivo, nije se
0: dobro, da, to su neka poslednja merenja. Pa da, možda se nešto promenilo, Kragujevac 6 stepeni, Negotin 4.
1: Na Zlatiboru je 10, vidiš, to je interesant.
0: Pa više nego u Negotin, a u Sjenici, hoćeš da ti kažem koliko, minus 3, Požega 0, Kraljevo 4, Ćuprija 1, Lesko, boga mi, i Zaječar minus 1. Dobro, polako, dolazi jesen u naše krajeve, dolazi jesen u naše, znaš, one raspuste, one sastave, one sastave kad nam daju temu jesenu, to bismo mogli da radimo za slušalci, da napišemo svako sastav na temu jedan jesenji dan, da vidimo ko će bolji, ajde, to ćemo za sledeće nedelje, podsjeti me. Inače, htjela sam da ti kažem, a ti to već znaš, da nam danas u goste stiže lepa Brena, ona ima onu pesmu Čačak, čačak, šumadijski rock'n'roll, izvini, ja sam od jutra razgovorna, ćete svi morati da istrpite.
1: Ja da čekam da je ugostimo, možda i da je pitamo da otpeva tu numeru.
0: U duetu. Sa mnom.
1: Pa može.
0: Vidiš?
1: To bi bilo zanimljivo.
0: To je dobra ideja. Dobro, vidjet ćemo. Mislim da sam našla pravi način da kažem da putujemo sada malo do Čačka. Grad Čačak je rešio višedecenijski status stanara socijalnih stanova namenjenih izbeglim licima. Reč je o 77 stanova u čačanskom naselju Košutnjak. Slađana Miletić je o tome šta znači ova odluka za građane koji žive u ovim stanovima razgovarala sa Vladanom Milićem, zamenikom gradonačelnika Čačka.
2: Izgrađene donacijom Republike Italije preko programa Ujedinjenih nacija za stanovanje. Sa nama je pomoćnik gradonačelnika Čačka Vladan Milić. Na koga se ova odnosi odluka? Da li su u pitanju samo izbegla lica u koji žive u ovim stanovima ili i drugi građani?
3: Odnosi se na izbegla lica i domicilno stanovništvo iz reda socijalno ugroženih koji koriste te stanove. Grad Čačak je bio jedan od inicijatora da preko SKGO-a utiče na Ministarstvo građevine i Vladu Republike Srbije da se pozabave ovim problemom, pošto su stanovi izgrađeni novcem Vlade Republike Italije, ali uz pomoć Vlade Srbije. Grad Čačak je obezbedio lokaciju, zemljište i infrastrukturno je pokrio tu lokaciju. Tako da smo uspjeli da se izborimo za pravo stanovnika koji žive u tim stanovima da te stanove otkupe.
2: I koji su uslovi otkupa?
3: Uslovi otkupa su izuzetno povoljni. Računat će se cena izgradnje umanjena za amortizaciju, odnosno vreme koje su stanovnici proveli u tim stanovima. Tako da će cena biti izuzetno povoljna i moći će da se isplaćuje odmah, a moći će da se isplaćuje na rate najviše do 20 godina.
2: Da li je počela ta procedura već oko otkupa stanova?
3: 1. oktobra su u Gradskoj stambenoj agenciji svi stanovnici tih stanova usmjereni da donose svoje papire i na osnovu toga će veštak izaći na teren, procjenjivati stanove i tako će se odrediti cena i naravno krenuti sa potpisivanjem ugovora za otkup.
2: A da li se ovo odnosi na odluku kada je reč o mesečnoj toj, da kažemo, zakupnini, ako neko ima zaostala dugovanja, što sa tim?
3: I to je regulisano na način da Ona porodica koja bude žela da otkupi stan moraće da ta dugovanja uračunaće im se u cenu otkupa, tako da će im rata biti nešto veća nego onima koji su redovno isplaćivali.
2: Hvala vam što ste govorili za jutarnji program.
0: Dakle, grad Čačak rešio je višedecenijski status stanara socijalnih stanova namenjenih izbeglim licima. O tome je Slađana Miletić razgovarala sa Vladanom Milićem, zamenikom gradonačelnika Čačka.

podržali i nastavnici i roditelji. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima 4.400 maloletnika. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji, Lionel Messi, oprostio se od reprezentacije Argentine golom i sa dve asistencije u pobedi protiv Benina 3-0. Utakmica na Monumentalu u Buenos Airesu odigrana je pred 80.000 gledalaca. Pre početka organizovan je vatromet, a na terenu je postavljen veliki dres sa brojem 10 i natpisom Hvala. Ostaće zapisano da je odigrao rekordnih 208 utakmica i postigao rekordnih 126 golova. Osvojio je mundijal u Kataru i dve titule Copa Amerike. Posle hladnog jutra prognostičari kažu dan će biti pretežno sunčan i topao uz temperaturu do 28 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je temperatura 3 stepena, Novom Sadu 7, Beogradu 11. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 58%, pritisak 1004 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

0: Dobro jutro vam želimo nas dvoje, Aleksandar i Arijana sa Talasa Radio Beograda 1. Slušaj sad ovo. O tome sam htjela da diskutujemo. Istraživanje kaže, ići na odmor svaka dva meseca kako bismo se oporavili od stresa na poslu. Kaže, ako vam se čini da vam je godišnji odmor potreban mnogo češće nego jednom godišnje, možda ste na dobrom tragu, no ova istraživanja ukazuju na to da češći i kraći odmori mogu biti korisniji za oporavak od stresa nego čekanje jednog velikog odmora tokom godine. Preporuka koja se izdvaja jeste da se od posla potpuno odvojimo i priuštimo sebi nekoliko dana odmora otprilike na svaka dva meseca. Nadam se da je čuo ko je trebalo da čuje. Ti i ja kada uputimo, mi uputimo, razumeš? Da li misliš da je to... E sad, pa tu postoji ona zamka. Vratiš se s odmora, pa dok uđeš ponovo u ritam, pa sad ne znam kako je tebi.
1: Pa znaš šta, ja mislim da je stvarno zavisi od osobe.
0: Kako tebi prije?
1: I od posla,
0: tebi
1: prije
0: da ne ideš na odmor.
1: Pa ne, ti voli... Ne, kako da... Aha, hoćeš da... Znam da to već praktikuješ, da... Pa ne, znaš šta, ti baš voliš da putuješ, ja isto, ali slažem se sa tim istraživanjem.
0: Znači na svaka dva meseca, ali ne možemo da ostavljamo slušalce, morat ćemo da idemo odvojeno na ta putovanja i na odmore, što da radimo, takva je situacija. Da. Kažu da tokom odmora može da se smanji napetost i iscrpljenost, da se popravi raspoloženje i vrati energija, ja svedočim da je to tačno, ne znam šta vi mislite, poštovani slušalci, u ostalom, pišite nam na Instagram profilu Jutroje, na Facebook profilu Jutroje ili još bolje mail jutroje@rts.rs. Inače danas imamo mnogo zanimljivih razgovora i sportske i istorijsko-kulturne, da tako kažem, i muzičke razgovore. Već smo pomenuli da nam stiže Lepa Brena, stiže nam i Teodora Turudić, koja je kapiten košarkaškog kluba, ženskog košarkaškog kluba Crvena
1: zvezda. Do 11 sati, mnoštvo toga.
0: Do 11 sati, ima tu svega i od servisnih informacija i vesti, ali ono što je najbitnije, ima i ovakvih naših diskusija. Spremila sam ti posle još jedno pitanje, ali to ćemo kasnije. Sada se polako već pripremamo za razgovor sa našim kolegama iz Novog Sada.
2: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
0: I sreda, tradicionalno u ovo vreme.
1: Rezervisana za put u Novi Sad i studija Radio Beograda 1. Dobro jutro. Želimo kolegi Borisu Zelenbabi. Dobro jutro, Borise.
0: On se nalazi u studiju prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Borise, dobro jutro. Koje su teme aktualne u Vojvodini?
3: Hvala, Arijana. Hvala, Aleksandre. Slušao sam malo vaš razgovor, prisluškivao o godišnjim odmorima. Žao mi je što si se vratila, ali eto, kao što si rekla, moramo i
0: to
3: da...
0: Ovo je pogrešno zvučalo, Boris, ajde sad ti odmah i žao mi je što si se vratila. Šta to sam znači?
3: Pa što nisi duže bila na godišnjim
0: odmorima. Dobro, dobro, ali ti je drago što smo opet u zajedničkom metru.
3: Naravno.
0: Dobro, dobro.
3: Da, evo, pa počet ću ja kao i obično, naravno, najpre da kažemo da je u Vojvodini, pa ne mogu da kažem hladno jutro, ali poprilično sveže. Krenuli smo sa 4 stepena u Somboru, stigli smo sada do 12, koliko je u Vršcu, 11 je u Zrenjaninu, i dalje najniža temperatura u Somboru svega 6, ali u toku dana nas očekuje i 28. Što se tiče dešavanja koje mogu da preporučim, evo najprije ćemo otići u Zrenjanin, tačnije u nekoliko sela oko Zrenjanina. Kulturni centar organizuje Dečji karavan koji se održava u tim prigradskim naseljima, kreativne radionice, kolažni prikazi sela, vremenske kapsule, sve to danas u Orlovatu i Farkaždinu. Eto, ukoliko ste tamo ili blizu, možete posetiti i druženje dece. A u Novom Sadu u toku je 20. međunarodni festival Proze Fest, koji će do petka okupiti domaće i strane autore i autorke. Danas, a sve se dešava u Kulturnom centru Novog Sada, u klubu Tribine mladih. Najpre od 19.00 Kristijan Kracht, o njemu govori Marija Pejić uz učenike i učenice Karlovačke gimnazije, a nakon toga i priča o Bojanu Vasiću govori Tijana Tropin. Gimnazijalci iz gimnazije Isidora Sekulić će biti gosti. Nekoliko, i to da spomenemo, projekcija ili predstave takođe u Novom Sadu, Mali princ u Futogu, film, predstava Lutka sa kreveta broj 21 po tekstu Đorđa Lebovića u režiji Slobodana Brankovića na kamernoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu, takođe u SNP-u Večeras ova prva predstava Lutka je od 21, a od 19.30 je Evanđelje po Dostojevskom u režiji Jerneja Lorencija. Sombor od 18 časova u Srpskoj čitaonici Laza Kostić, možete prisustvovati promociji knjige Nisam stigao ni da ostarim Vuka Rašovića. I evo za kraj da vas pozovem i na dva događaja u subotu. Ovo je, pretpostavljam, mnogo zanimljivije. Subota će biti takođe prijatna. Dakle, u Skorenovac je selo kod Kovina, do kojeg možete preko Pančeva ili Smedereva, bliže Beogradu i od Novog Sada i od Zrenjanina. Dakle, Beograd je

0: bliži Skorenovcu i od Novog Sada i od Zrenjanina, naravno i od ostalih mesta u Vojvodini, očekuje nas festival mađarskih specijaliteta, 14. put u 60 kotlića, od kojih desetak spremaju ekipe iz Mađarske i Rumunije. Tu će naravno biti, kao i na svakom sajmu, proizvodi naših banatskih mesara. Silbaš, sasvim drugačija gastronomska ponuda, riblji specijaliteti i Zlatni kotlić Vojvodine, riblja čorbe. Ove godine organizuje ga udruženje Ovca Fest iz Silbaša. Eto, pozivam vas i za vikend da provedete eventualno koji sat ili dan, dva i u Vojvodini. Izabrao sam Silbaš iz Korenovac, ali na portalima, na sajtu ima i turističke organizacije Vojvodine, ali i lokalnih ima još mnogo dešavanja.
1: Pa mnogo toga Beograd donosi? Zanimljivog donosi da. Vojvodina. Sviđa mi se ovaj tvoj izbor, Borise. Pa i Beograd ima šta da ponudi. U Beogradu će večeras u 20 časova biti održan koncert simfonijskog orkestra RTS-a u okviru ciklusa Svet srpske muzike u Kolarčevoj zadužbini. Koncert je inače posvećen autorskoj večeri istaknutog savremenog kompozitora Svetislava Božića. Diriguje Aleksandar Kojić. Inače, orkestar je osnovan 1937. u okviru Radio Beograda i jedan je od najznačajnijih orkestarskih ansambala u Srbiji. Za više od 8 decenija nastupao je sa brojnim domaćim i svetskim umetnicima na festivalima i koncertima širom sveta, a neguje zaista širok repertoar domaće i svetske muzike.
2: Daješ mi odličan šlagvort, ljubitelji klasične muzike. Večeras imaju jednu fantastičnu priliku u 19 časova u ustanovi kulture Gvarnerijusu George Washingtona 12 počinje program u okviru 15. Beogradskog Chopin Festa. Nastupaju pijanisti Silvan Levi iz Francuske, Pavel Čistjakov iz Rusije, a izvodiće dela Chopina, Lista i Rahmanjinova. Ulaz je besplatan, ali pošto je interesovanje ogromno, obavezno rezervište mesto na mail info@guarnerius.rs. A gde si ti sinoć bila?
1: Eto, kako pitanje. Čuš li ti ovo, Borise, ovo prepitivanje, ali dobro.
0: Da, slušam.
1: Sinoć je bilo u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Tamo je svečano otvorena izložba Vladati linijom. Inače, izložba radova laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, čiji su autori Miroslav Karić, Danica Đorđević, Janković i Mirko Kokir. Kustoskinja izložbe je Žaklina Marković. Izložba je dakle posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković i priređuje se povodom 15. izdanja ovog priznanja je 18 godina od njegovog osnivanja. Ona okuplja radove 40 nagrađenih umetnica i umetnika različitih generacija, poetika i umetničkih usmerenja, pružajući, da tako kažemo, kohezivni pregled heterogenih nekih savremenih crtačkih praksi u Srbiji tokom poslednje dve decenije i zaista je bila onako velika gužva, velika posećenost i lepo je videti toliko interesovanje za umetnost.
2: Ako želi da uživa u ovom miholjskom letu koji još uvek traje, predlažemo i šetnju pored reke, košutnjak, najbolje u dvoje.
1: Najbolje je sve to u dvoje i umetnost i priroda, sve to najbolje u dvoje, kao što i ovaj program najbolji kada se spoje Novi Sad i Beograd, najbolje u dvoje. Hvala Borise što smo ovako razmenili ove informacije iz Vojvodine i Beograda. Ponovo se čujemo sledeće srede i pozdravljamo sve slušaoce radija Radio Televizije Vojvodine.
0: Hvala puno Aleksandri i tačnije Aci i Arijani. Dakle, čuli ste šta nas očekuje, pa malo i u Vojvodini, ali nešto šire i što se tiče Beograda, pa sami odlučite. Uskoro ćemo čuti sportske informacije.
1: A mi ćemo čuti muziku.

0: muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Institut Torlak trenutno BCG vakcinu obezbeđuje od renomiranog evropskog proizvođača IJ Vaccines AS iz Danske, sa kojim ima zaključen ugovor o snabdevanju. Reč je o proizvođaču sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji BCG vakcine, čiji se proizvod koristi u brojnim evropskim zemljama. Na ovaj način institut obezbeđuje kontinuitet i sigurnost snabdevanja BCG vakcinom za potrebe programa imunizacije u Republici Srbiji. Inače, BCG vakcina kompanije Bulbio iz Bugarske se ne nabavlja. Poslednji uvoz BCG vakcina ovog proizvođača realizovan je 2024. godine. Sada nastavljamo dalje.
2: A Beograd je od danas pa sve do 11. oktobra domaćin prestižne nacionalne filatelističke izložbe sa međunarodnim učešćem Srbija Fila 16. Arijana, moram da te pitam, jesi kao mala skupljala markice? Ili možda si prešla na salvete?
1: Pa kakve markice? Pa dobro, nisam ja Aleksandra, pa valjda sam mlađa generacija.
2: Ja jest,

0: To je za tebe, to je za tebe, da, to je X generations.
1: To nije to, da. Mislim, u moje vreme. To je možda da si ti skupljao markice?
0: Pa jesam, par,
1: ti
0: da.
1: Ti si skupljao
0: nisam
1: markice.
0: Nisam pasionirano, ali jesam, da.
1: Pa ja sam skupljala salvete. Ali pazi, moja mama je skupljala salvete i baš imala onako veliku kolekciju koju ja nikad nisam nadmešila, kao da su nekada bile bolje salvete i zanimljivije nego ove sad koje su moderne, nekako su bile drugačije rađene.
0: Uglavnom, čekaj da se vratimo na
1: kolekcionarstvo, sam htjela da kažem, to kolekcionarstvo mi je uvijek bilo zanimljivo, sad se to nekako izgubilo. Baš bih voljela da budem kolekcionar nečega, ali te markice koje pominješ, izuzetno zanimljivo zbog ove manifestacije koja nastavlja tradiciju dugu više od 7 decenije i okuplja kolekcionare iz cele regije, a inače na licu mesta je naš reporter Stefan Vuk Petrović ovim povodom sa svojim sagovornikom, predsjednikom Saveza filatelista Srbije Vladimirom Milićem. Stefane, dobro jutro, ima li među markicama neka koja ti je privukla pažnju i prvo nam odgovori da li si ti izgubljao markice, ti si još mlađi od mene, ne verujem, ali bar šta si ti, čega si ti bio kolekcionar?
2: Dobro jutro ponovo, pa ja definitivno nisam skupljao markice, mada sad kada sam okružen svim ovim ogromnim tablama punim ovih markica, moram reći da bih voleo da jesam, definitivno ima svašta da se vidi. Marke su naravno mali komad papira koje zapravo vrlo često nose velike priče o istoriji, kulturi i umetnosti, naravno kao i ljudima. Upravo njima je posvećena ova nacionalna filatelistička izložba koja okuplja kolekcionare i ljubitelje filatelije iz različitih zemalja i ove godine održat će se u Beogradu u Domu vojske. A šta sve danas može da se pronađe među najvrednijim i najzanimljivijim markama, reći će nam Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Da li je sve spremno za početak izložbe?
3: Da, sve je spremno. Posle višemesečnih priprema, Srbija Fila 16 danas otvara vrata publici. Pred nama je 5 dana, tokom kojih će Beograd ponovo biti centar filatelije u regionu, a posebno nam je važno što posle 15 godina ponovo imamo nacionalnu filatelističku izložbu.
2: Šta zapravo imamo sve priliku da vidimo?
3: Imamo priliku da vidimo mnogo više od poštanskih maraka. Pred publikom su eksponati koji kroz originalna pisma, poštanska dokumenta, marke, probne otiske, eseje i drugi materijal pričaju priču istorije Srbije, Jugoslavije i šireg regiona. Tu su vrhunske kolekcije koje su godinama stvarane i nagrađivane na najznačajnijim svetskim izložbama.
2: Ima li nekih markica koje ne bismo smeli da propustimo?
3: Svakako, ali ja bih posetiocima savjetovao da ne traže samo jednu najskuplju marku. Na izložbi se nalaze izuzetno retki, pa i jedinstveni, unikatni primjerci. Posebno bih izdvojio eksponat Predraga Antića o kneževini Srbiji sa nekim od najznačajnijih poznatih primjera svetske klasične filatelije u toj zbirci, kao i poštansko-istorijske eksponate Aleksandra Boričića i Nikole Marakovića. Upravo tu se najbolje vidi da vrednost filatelije nije samo u retkosti pojedinačne marke, već u priči i istorijskom kontekstu koji stoji iza nje.
2: Hvala vam puno na razgovoru.
4: Hvala vam.
2: Bio je to Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije i razgovarali smo o ovoj prelepoj izložbi koja i dalje me fascinira sve vreme dok razgovaramo, gledam oko sebe i vidim nešto novo, tako da ukoliko ste kao ja i ukoliko vas zainteresovala ova priča ili vas možda već interesuje, znate gde da se uputite, Dom vojske, do 11. se održava ova izložba. Hvala.
1: Mi upravo diskutujemo o tome koliko je zanimljiva ova priča o kojoj si nam govorio i
0: jeste,
1: već
0: imali smo u našem jutarnjem programu isto priču
1: da,
0: o tome.
1: I već pravimo planove šta bismo mogli da počnemo da sakupljamo, da mi jednog dana budemo neki kolekcionari. To ostavimo potomcima, neku kolekciju bilo čega. Čega mi da ostavimo kolekciju šolja za kafu? E pa vidiš, nije ni tolo. E, na primjer, to je isto zanimljivo. Naša producentkinja Sofija i ja smo
0: kolekcija stripova, to uvek.
1: Ja imam šolje različitih veličina, različitih oblika, boja. Volim šolje i više nemam gde da ih stavim, pa ih više ne kupujem. I mislim da sam baš tebi, kad smo prvi put radili emisiju, kupila šolje. Imamo te šolje negde, one naše. Tako da, eto, ja mogu da kažem da sam kolekcionar šolja. Našli smo bar nešto.
0: 10 sati pravac Dom vojske.
1: Tako je.
0: Ulaz je slobodan.
1: A sad je 8 sati i 28 minuta. Uskoro prelazimo na našu temu jutra. Ovo je Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
2: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada.

novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom. U 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: da Europska unija kao skup 27 članica ne vidi doprinos naše industrije njihovoj održivosti, ne vidi doprinos naše industrije njihovoj samodovoljnosti i ne vidi doprinos naše industrije njihovoj ekonomskoj autonomiji.
1: A kada pogledate narednih nekoliko godina, gde vidite prostor za najveći rast automobilske industrije u Srbiji?
0: Ako govorimo o Srbiji, to sam u jednoj reči rekao, ali nisam završio, diversifikacija. Dakle, jednostavno da se privuče i druge, da se privuku drugi investitori, da imamo još jednu ili dve, bilo bi idealno, na primjer kada ih postoje oko tri fabrike automobila u Srbiji, pa ne bude jedna, ne znam, američka, druga ne bude kineska, treća ne bude francusko-italijanska. Jednostavno bi bilo dobro da imate diversifikaciju, da ste orijentisani na različite vrste automobila, sa druge strane na različita tržišta i ono što je posebno bitno sa treće strane, imajući u vidu ograničenost, pre svega radne snage u Srbiji, da što više primjenjujete proces automatizacije, uključivanje digitalizacije, veštačke inteligencije kako biste mogli da odgovorite toj tražnji koja će postojati u svetu, ali ta tražnja se uglavnom formira van Evrope. Imajući u vidu da populacija u Evropi stari, ljudi hoće manje da voze, orijentišu se na bicikle, ne zato što se vraćaju u smislu, u tehnološkom smislu nazad, nego jednostavno hoće da vode zdravi život, hoće da manje se zagađuje i tako dalje. A u svemu tome Kina ima nesagledivu prednost u odnosu na Evropu i samim tim postoji pre svega prostor na vanevropskom tržištu, ali da bi se to desilo, moramo voditi računa o logističkim troškovima i moramo vidjeti kako da se snađemo u ovom svetu gdje potpuno sada jača protekcionizam. Da. Kako doći do američkog tržišta, kako doći do kinesko, je sada pod velikim znakom pitanja zbog vrlo izražene konkurencije u tom, na tom tržištu, ali američko tržište zaista je veliko i u smislu potražnje i u smislu, naravno, manje oni imaju problema s energentima, manje imaju problema sa gorivom, ljudi mogu tamo lakše da voze nego u Evropi, imajući u vidu sve veću zavisnost Evrope od uvoza, a taj uvoz je sada sve skuplji.
1: Dobro, ovo je svakako bio veliki povod, dakle 2,8 milijardi evra je vredan iznos i to je za sada rekord i mnogo je veći u odnosu na prošlu godinu. Svakako vam hvala na svim ovim pojašnjenjima, na svemu ovome što smo rekli našim slušalcima i nadam se da ćemo uskoro pričati o novim naprecima koji se tiču automobilske industrije.
0: Nadamo se što se tiče izvoza Fijata, on je sigurno, da kažemo, dobar, odnosno Stellantisa za narednih nekoliko godina, ali moramo voditi računa šta posle i zaista to posle može biti jedna od narednih tema.
1: Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije bio je gost u okviru Teme jutra.

0: srpski na srpskom.
1: Sudija Pera važio je za robustnog i pristrasnog delioca pravde. Ipak o tome niko naglas nije smeo da govori. Kad se Pera pominjao u razgovoru, govorilo se samo o njegovom tobožnjem poštenju, učenosti i pravednosti, iako smo svi znali da se sa kojim pečenim prasetom i bocom domaćeg vina i Perina ćud prema strankama menjala. To je valjda bila javna tajna sudstva, za koju je svako od nas mislio da je samo njemu poznata. Pa smo se svi po selu služili tim znanjem kada smo bili u kakvom sudskom problemu. Doduše, možda su i gradski mangupi znali za ovu sudsku tajnu, ali oni nisu imali ni domaće stoke, ni domaćeg vina kojim bi podmitili Peru. Dobro se znalo da kod njega prolaze samo proizvodi domaće radinosti. Za razliku od mojih komšija, ja se tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega, primetio sam da mi je od prošle godine ušao na posjed za ukupno 6 brazdi. Pošto nije pristao da se fino dogovorimo, jer je uveren da je taj deo zemlje njegov, bio sam primoran da se umjesto ljudski sa njim poravnam sudski.
0: Srpski na srpskom.
2: Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pišu se sa D, a ne sa T. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Iako u srpskom jeziku važi pravilo da se dva suglasnika nejednaka po zvučnosti kada se nađu jedan pored drugog u reči jednače i to prvi prema drugom, u ovom slučaju to ne važi. Jednačenje suglasnika po zvučnosti izostaje u pisanju kada se D nađe ispred S i Š, pa otuda i primjeri, da ih ponovimo, ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pridev robustan, koji znači snažan, čvrst, sirov, neotesan, u određenom vidu se može pisati bez umetnutog T, ali i sa njim, robustni i robustni. Pravopis kaže da se oblik bez T, robustni, dopušta, jer pridev nije izveden od imenice sa grupom st u osnovi. Ako nastavimo da listamo pravopis, naići ćemo i na pridev pristrastan, kom novija pravopisna literatura dopušta uprošćavanje suglasničke grupe st, pošto je izgubljena svest o vezi sa imenicom strast, pa se može reći i pristrasan i pristrastan. Ostalo nam je još da kažemo nešto o akcentu imenice proizvod, koja se može čuti i s oblikom proizvod. Ovde nema dubletnosti. Oblik sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, proizvod, nije normiran. Prihvata se samo oblik sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, proizvod.

Znao sam da je preorana zemlja moja. Znao sam da je pravda na mojoj strani. Ali sam isto tako znao da komšija ima najbolji vinski podrum u selu. Nisam smeo da se uzdam u sudstvo, jer mi je od svih sudija zapao baš robusni i pristrasni Pera. A budući da znam kako on deli pravdu po težini mita, odlučio sam da mu spremim najbolje prase iz mog svinca. Pečenje mu, naravno, nisam smeo sam odneti, već sam oprezno poslao svog sinovca. Nadao sam se da će taj nadaleko čuveni proizvod

su odigrane pred 80.000 gledalaca. Pre početka organizovan je vatromet, a na terenu je postavljen veliki dres sa brojem 10 i natpisom Hvala. Ostaće je zapisano da je odigrao rekordnih 208 utakmica i postigao rekordnih 126 golova. Osvojio je mundijal u Kataru i dve titule Copa Amerike. Vreme danas pretežno sunčano, toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno 12 stepeni. Vlažnost vazduha 58%, pritisak 1004 milibara, tiho je, nema vetra. Bilo bi to sve u vestima u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.

0: Gost jutra. Evropske integracije Srbije, berlinski proces, odnosi Beograda i Berlina i konkretne koristi koje građani mogu da očekuju na evropskom putu, o tome razgovaramo ovog jutra sa Jakovom Devčićem, direktorom predstavništva Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful kaže da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ispit zrelosti za Evropu i da sada treba ubrzati proces. Šta danas zaista znači to ubrzanje i koliko je realno očekivati da se proces proširenja u narednom periodu zaista ubrza?
1: To je naravno rekao prošle nedelje u Crnoj Gori kad je boravio. To je u prvoj liniji politička poruka i politički statement osobe koja je zadužena za spoljnu politiku, najvažnijoj zemlji Evropi, a to znači da je Nemačka sposobna i spremna da uloži politički kapital, da se stvarno sad više ne priča o promjeni politici proširenja, nego o konkretnim rezultatima, konkretnim napredcima. I ja mislim da je ceo kontekst naravno drugačiji geopolitički, kad gledamo svet danas je totalno drugačiji nego kad smo videli zadnje proširenje sa Hrvatskom 2013. Tako da i politika proširenja Evropske unije, Evropske komisije mora da se promeni, a ja mislim da je ohrabrujuće i ono što smo videli juče. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je predstavila jedan dokument, 124 strana, kako politika proširenja može da se ubrza kroz te gradualne integracije. Šta to znači, možemo i posle da porazgovaramo, ali ja mislim da su to sad najvažnije političke poruke koje sad moraju da slede konkretne korace.
0: Predstojeći summit lidera berlinskog procesa biće održan 21. i 22. Oktobra na Svetom Stefanu, a najavljeno je učešće nemačkog kancelara Friedricha Merca, koje bi konkretne rezultate Srbija i ostale zemlje regiona trebalo da pokušaju da izvuku iz tog susreta.
1: Pa ja mislim da kad pričamo o berlinskom procesu, i on je 2014. iniciran kroz tadašnju kancelarku Angelu Merkel, drugo vreme bilo nego danas. Puno se učinilo i puno se uspjelo u tom berlinskom procesu, kad se podsjetimo ukidanje roaminga u regionu. Kad putujete sad u Bosnu i Hercegovini, nemate više roaming, ili u Crnu Goru, to je jedan veliki napredak. Imamo, na primjer, kancelariju za saradnju za omladinu. Imate sad škole u Srbiji koje idu na razmenu u Albaniju. To je nešto što je, mislim, jako, jako važno. Ali ja mislim isto tako berlinski proces ne treba da se ocenjuje na broju deklaracija, nego na broju rešavanih problema. Tu sad dolazimo da je taj proces posle 10 godina došlo do jedne tačke, gde mislim moramo da vidimo šta ćemo dalje sa tim procesom. Ja mislim da je jako zabrinjavajuće da kad vidimo opet tendenciju nacionalizma u celom regionu, tako da ja mislim to treba da bude u fokusu, da se svi vrate za sto i da vide gde su tačno tačke gde treba berlinski proces da nastavi da radi, da bi ubrzo saradnju poboljšao i da bi, naravno, kad pričamo isto o trgovini, olakšavao, da kažem, trgovinu unutar regionu, da bi se spremio region i dalje za evropske integracije.
0: A kada govorimo o odnosu Srbije i Nemačke, ekonomija je već veoma snažna, ali je Nemačka jedan od ključnih aktera evropske politike proširenja. Šta je danas najvažnije za dalje produbljivanje odnosa Berlina i Beograda u evropskom kontekstu?
1: Ja mislim da je to, da kažem, kad pričamo o nemačko-srpskim odnosima, najvažnije je taj ekonomski odnos koji je izvanredan, koji je izgrađen u zadnjih 10 godina. To je, mislim, nešto jako pozitivno za oba dve strane. Imamo u Srbiji preko, mislim, 80.000 ljudi koji rade direktno u fabrikama koji su iz Nemačke. To je, da kažem, lepa cifra. Ako pričamo o političkim odnosima, tu ima svakako još prostora za unapređenje. Nemačka, naravno, drugačije gleda na pitanje Kosova kao Srbija ili na odnose sa Rusijom. Tako da, ja mislim, i Srbija tu ima isto prostora da unapredi odnose kroz građenje poverenja. Kako? Kao što sam rekao, kroz regionalnu saradnju. To je, mislim, jako važno. I kroz autentičan način vođenja politike proširenja kroz reforme, a to je nešto što bi trebalo Srbija, da kažem, još snažnije da radi u naprednom periodu. Ja mislim da tu svakako Nemačka je, da kažem, kao najvažnija zemlja u Evropi i spremna da onda podrži Srbiju ako se nastavi tim putem.
0: Da, a fondacija Konrad Adenauer priprema studiju otključavanje Šengena koja se bavi modelima da države Zapadnog Balkana dobiju dodatne koristi od šengenskog prostora i pre punopravnog članstva u Evropskoj uniji, kako bi konkretno to moglo da izgleda za građane Srbije?
1: Isto da kažem, moram da naglasim da mi je drago da i juče u tom dokumentu Evropske komisije koje ona predlaže sa članicama država, baš se isto daje jedan, da kažem, veliki prostor za tu temu Schengen. To je upravo to što je i kancelar Friedrich Merz predložio, da kažem, ta integracija u pojedinačne politike da bi ljudi, građani osjetili prednosti evropskih integracija pre nego što bude, da kažem, tu članstvo na kraju procesa. Šta to znači kad pričamo o Schengenu? To znači da eto, ne bi više postojale granice, da bi ljudi ne bi morali sada daju više otiske i da se slikaju, što naravno dovodi do zamora kod ljudi, dovodi do toga da se osjećaju nekim građanima drugog reda, kad pričamo o celoj Evropi. To bi unapredilo jako, da kažem, situaciju ako pričamo o trgovini. Vidjeli smo zastoje i proteste u zadnjih par meseci od vozača kamiona iz Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji zbog tog sistema registracije. To bi, da kažem, bili problemi koji bi bili rešeni. Mi smo izradili tu studiju, pogledali smo zajedno sa Centrom za evropsku politiku ovde u Beogradu, šta su te šest zemalja Zapadnog Balkana učinile da bi se integrisale već sad u Schengen, a šta trebaju još da urade. Uradili smo, da kažem, neki scoring gde ko stoji i, da kažem, najvažniji zaključak moguće je. Tako da ono što je politički juče kao poruka poslata iz Brisela na Zapadni Balkan i u članice država, mi možemo, ja mislim, na tehničkom nivou da dokažemo da je to moguće, a to je nešto jako pozitivno zato što je to ono na dohvat ruke.
0: Da. Srbija je 2009. godine, kada govorimo o tome, dobila bezvizni režim sa Šengenom i tada je to bio vrlo vidljiv benefit evropskih integracija. Da li bi novo postepeno otvaranje Šengena za zemlje Zapadnog Balkana moglo da ima efekat da građanima približi ono što, da kažem, evropske integracije praktično donose?
1: Svakako, mislim, kad pogledamo tu godinu koju ste spomenuli, je bila najveća podrška između građana Srbije, ako pričamo o evropskim integracijama, mislim oko 73%. To je naravno nešto jako lepo kad uporedimo sadašnje brojke koje se kreću između 30-40%. Tako da su to, mislim, konkretni primjeri gde možemo da unapredimo isto identifikaciju ljudi sa evropskim projektom. Drugi primjer je isto Single European Payment Area, gde je Srbija ušla ove godine, znači u zajedničko tržište plaćanja. Sad kad prebacujete pare, novac iz Nemačke u Srbiju, iz Srbije u Holandiju, to je jako, da kažem, olakšan taj proces, manje košta i to dovodi jednostavno isto u integraciju ekonomija, naravno, a i na kraju krajeva ljudi. Ne. Tako da su to sve više, da kažem, tih konkretnih tačaka, to važnije. Isto trenutno se pregovara o ukidanju roaminga između Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Kad pogledamo ti pregovori između Ukrajine i Moldavije sa jedne strane i Europske unije su trajali oko 7 meseci. To je nešto izvanredno bilo. Tako da bi bilo sad lepo da, eto, barem za 7 meseci se i okonča taj proces pregovora, da bi, eto, ljudi još više osjetili neku pripadnost evropskom projektu.
0: A u studiji Koliko me košta Zapadni Balkan pokušali ste da pokažete da financijski trošak proširenja za građane Evropske unije nije veliki, nešto više od 5 evra godišnje po stanovniku. Ako financijski trošak nije ključna prepreka, šta je onda danas najveći izazov za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan?
1: Jeste, znači ta studija koju sam i ovdje doneo je jako dobra za, da kažem, za političku debatu, pogotovo u članicama EU27, zato što i kod nas naravno imaju, da kažem, velike prepreke između političkih partija koji kažu da je to previše skupo, zato što nemamo dovoljno financijskih sredstava za naše potrebe, škole, bolnice i tako dalje. Tako da to je ključno ono za naš posao, da hoćemo da diskutujemo na osnovu fakata, brojki, a ne o mitovima. Tako da ja mislim da je to jako važno kad pričamo isto o tome da šta je, da kažem, tu upitno, da. A upitno je, ja mislim, politička pripadnost i poverenje. To je, mislim, ono što se očekuje od regiona, da bude jasan kad pričamo o vrednostima. To je nešto što isto da Srbija može isto da unapredi svoj stav, da ima prostor za poboljšanje situacije. Ali ja mislim da tu je u zajedničkom interesu da budu tu neki napreci.
0: I kada sve saberemo od berlinskog procesa do postepenog uključivanja u evropske sisteme, šta je trenutno najkonkretniji korak koji bi Evropska unija mogla da napravi prema Zapadnom Balkanu, a koji bi građani mogli da osete pre samog članstva? Vi ste pomenuli neke od tih, ali eto, šta bismo...
1: Pa da se, da kažem, prevedu te političke poruke da Zapadni Balkan, da zemlje mogu postepeno da učestvuju u politici Schengena, da učestvuju u politici energetike, bezbednosti. Te političke poruke da se prevedu u konkretno delovanje. Kao što sam rekao, juče dobili smo taj predlog, to ide sad u diskusiju svih članica država, ide u diskusiju s Evropskim parlamentom i da kažem, u što kraćem roku se to sprovede i počne se sprovodi, da bi se isto tako gradilo poverenje. Da se vratim na ono što ste na početku pitali, možda za kraj izjavu Johana Vadefule, on je isto rekao u nastavi svog statementa da je kredibilitet Evropske unije u pitanju, i da je to posle zadnjeg pošaljenja 2013. treba nešto dalje da se desi sad, i da je on spreman da učini svoje i da uloži politički kapital. To je nešto što je jako ohrabrujuće i sad eto treba, da kažem, ta debata da se konkretizuje sa jedne strane u Briselu, a sa druge strane i ovdje bude spremnost u regionu da se radi zajednički i ubrzano na odrađivanju tih temi.
0: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
1: Hvala vama.
0: Naš gost bio je Jakov Devčić, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
1: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 7. oktobra 1842. godine u Pešti je preminuo Sava Popović Tekelija, političar, pisac i dobrotvor. Bio je prvi doktor pravnih nauka među Srbima. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. 1838. godine izabran je za doživotnog predsjednika Matice Srpske, koja je poklonio svoju ličnu biblioteku. U Budimpešti je iste godine osnovao zadužbinu, Tekelijanu, jednu od najvažnijih srpskih dobrotvornih institucija van Srbije.
9: Sava Tekelija je za dom siromašnih, a znanja željnih srpskih đaka kupio za 50.000 forinti kuću u Pešti. Predao je pod nadzor Matici Srpskoj i priložio daljnjih 150.000 forinti u gotovom i znatne nekretnine u Pešti i Aradu za izdržavanje zadužbine.
11: Tekelijanum je bio dom za ukupno 346 srpskih studenata, a to je za srpski narod onoga doba bio impozantan broj intelektualaca koji su mnogo doprineli srpskoj kulturi i civilizaciji. Da je zaista tako, dovoljno je navesti da su pitomci Tekelijanuma bili i Jovan Đorđević, Vasa Stajić, Kosta Ruvarac, Bogdan Gavrilović, Radivoj Kašanin, Marko Maletin, Tihomir Ostojić, Jovan Pavlović, Veljko Petrović, Lazo Tomanović.
10: Na današnji dan 1877. godine u Orehovici je rođen književnik Vojislav Ilić Mlađi. Pisao je poeziju, književnu kritiku, prevodio je sa ruskog, francuskog i nemačkog jezika. Njegovi stihovi se nalaze na srpskom vojničkom spomen groblju na Zajtinliku.
12: Neznani tuđinče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorostas u svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni. Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjani na krst, na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu.
10: 7. oktobra 1915. godine major Dragutin Gavrilović izdao je zapovest o odbrani Beograda u Prvom svetskom ratu. Austro-ugarske jedinice su izvršile invaziju na srpsku vojsku koja je branila prestonicu Srbije. Major Gavrilović je okupio tri voda kojima je komandovao pred kafanom Jasenica i izdao naredbu posle koje su srpski vojnici krenuli u kontranapad. Na današnji dan 1928. godine u okviru proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta na Kalemegdanu je otkriven spomenik Pobednik. Izradu spomenika vajar Ivan Meštrović započeo je 1913. godine u slavu konačne pobede Srbije nad Turcima. Prvobitno je planirano da Pobednik bude postavljen na Terazijama, ali je odluka promenjena zbog pritiska javnosti. Slušamo arhitektu Aleksandra Deroka.
13: Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura Pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajalović je tome Pobedniku našao se svim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao recimo Pariza bez Eiffelove kule.
10: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: Posle višedecenijskog rada pred publiku je stigao film Zlatni rez 42. Djeca Kozare Lordana Zafranovića koji je otvorio 53. fest. Priča o stradanju kozaračke dece i Jasenovcu za reditelja je i suočavanje sa pitanjem kako nastaje zlo i šta film može da kaže o njemu. O filmu koji je, kako kaže, namenjen generacijama koje dolaze, Nevena Matović razgovarala je sa Lordanom Zafranovićem. Da čujemo.
1: Jednostavno iz mene je izašlo nešto što me mučilo skoro 7-8 godina u ove posljednje vrijeme. Na raznim aspektima sam se morao boriti i to je bilo zaista ovako jedan naporni proces koji samo može da izdrži čovjek koji vjeruje u to da film može da izvede nešto gotovo nemoguće. A to je da u ovom sistemu kakav je danas, da se stvar ne ponovi. Na Jasenovcu niko nije radio da ga se uvrsti u neku mapu tih najokrutnijih logora na svijetu iz Drugog svjetskog rata. Tako da ćemo imati s tim filmom vrlo težak proboj, vjerovatno na ovoj drugoj strani planete. Vidjet ćemo, ali eto, film je sada rođen, ima svoj život, svaki film ima svoj vlastiti život kao i čovjek. Očekujemo da proradi nekako, da bude onako hrabar, da se probije tamo gdje je gotovo i nemoguće, vidjet ćemo. Ovdje smo išli jednim drugim metodom da iz velike neke tragedije i velikih pokreta izvučemo te intimne stvari. Bavili smo se na neki način, na isti način sa žrtvama i sa zločincima koji nanose zlo tim žrtvama. Tako da smo u jednom smjeru, dobrom smjeru išli, da se ne bavimo samo sa žrtvama, da se bavimo na koji način se to zlo otvara, na koji način se realizira i pojedinačno i masovno. Taj film je u prvom redu namijenjen Hrvatima. Vrlo dobro znam da se u školama uči potpuno pogrešne stvari, da ta djeca nemaju pojma koje dižu ruke na stadionima ili za vrijeme koncerata. I mislim da je taj film potreban upravo Hrvatskoj. Mogu da samo kažem jednu stvar koja je vrlo važna. Ja sam dosta filmova radio, naravno igranih, i to ovih filmova koji su izazivali velike polemike. Ovdje mi se niko nije miješao. Zaista mogu kazati za ovaj film sam odgovoran samo ja. Nijedan jedini kvadrat nije izbačen da je neko došao da mi kaže bilo šta da promijenim ili bilo šta da učinim. I to je za mene znak slobode. Mi ne možemo da neke stvari izgovorimo jer nemamo neke misterije, mi nemamo riječi za to. Zato sam se bavio filmom, jer film ima svoj specifični jezik. On je potpuno drugačiji od ovog govornog. Film je nekako najbliži da materializira ono što je gotovo nemoguće objasniti. Tako da je i ovaj film to u najvišoj mjeri do sada, puno više nego moji ostali filmovi, baš na tom planu pokušao da kako bi rekao, te neke tajne osjećaje zla i tajne osjećaje dobra, da ih na neki način materializira. Imamo onu scenu koja govori direktno o tome da je zlo veličanstveno, i ono jeste veličanstveno, samo što mi obični smrtnici ne znamo. Svi imamo preduslov za to. Međutim, taj sistem razvijanja tog zla je vrlo interesantan. Ne? Stvaraju se zakoni po kojem možeš ubijati koliko hoćeš bez sankcija. Tako da su to genocidi, to su neke strašne stvari. Prosto ne možeš vjerovati šta se dešava. Ne? U tom nekom spletu svega toga je nastao ovaj film. Ne? Od prvog momenta je Digni štio da se tu uključi ova Dijana Budisavljević i ta njena zaista velika humanitarna akcija spašavanja djece, bez obzira koliko su ta djeca prošla tu torturu, prelaska iz jedne vjere u drugu vjeru i sve ono što se dešavalo s njima, da. Ali ipak je spasila negdje oko 5000 djece. Dakle, to je bio na ogroman rad i interesantno da su neki od ti ustaši pomagali da se to desi. Tako da to je jedna, kako bih rekao, još uvijek enigma. Vidjeti logor Jasenovac i vidjeti šta se tamo sve radilo i na koji način se ubijalo i koliko masovno se ubijalo. I naravno da ne možeš ostati čitav poslije toga. posebno ako na raspolaganju imaš jedan medij koji se zove film i moraš progovoriti jer to se desilo u tvojoj okolini, to su radili, ajmo reći, tvoji ljudi. Ko to treba da o tome priča ako ne mi? Ko bi sad to treba pišati? Koji pravo mi možemo bilo s kim razgovarati o njihovim problemima i njihovim užasima ako ne govorimo o svojim užasima. I time ću se baviti do kraja. Šta da radim? Nemam drugog izlaza.
0: O filmu Zlatni rez 42. Djeca Kozare govorio je autor Lordan Zafranović.
2: Gost jutra. Danas govorimo o kulturi sećanja u filmu Lordana Zafranovića Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Za Zafranovića uloga umetnika ogleda se u hrabrosti da filmskim jezikom ogoli istorijsku stvarnost i pošalje jasnu poruku koja će trajno opominjati generacije koje dolaze. Gošća našeg jutarnjeg programa je Jelena Buhač Radojičić. Ona je kao osmogodišnja devojčica preživela užase Jasenovca i Stare Gradiške. Gospođo Radojičić, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
3: Hvala vama što ste me pozvali.
2: Evo, povod za naš razgovor je i novi film Lordana Zafranovića o deci Kozare. Kako vi kao neposredni svedok istorije vidite ulogu igranog filma u očuvanju svesti o ovim zločinima?
3: Pa ja sam zahvala Zafranoviću. Ove godine sam ga i upoznala pre premijere ovog filma. A možda će neko reći da dugo traje, ali toliko strahota je bilo da nije sve moglo da uđe u 4 sata da se opiše. Najveća emocija koje pamtim je odvajanje od majke, iako su oca ustaše već odvele. U filmu je to odvajanje dece od majke prikazano jednom scenom.
2: Da.
3: Ali nije moglo drugačije. Opet kažem, naši preci su pretrpeli mnogo strahota. Malo je 4 sata filma.
2: Jeste, malo. Prvi deo detinjstva u Jablancu pamtite po miru i, kako ste rekli, da, porodičnoj pesmi. Kako je taj nagli prelaz u ratnu stvarnost promenio vaš svet?
3: Jako mnogo. Pa o svakom od tih stranki mogao je biti snimljen film, ti koji su nastradali. Znate?
2: Da.
3: Hvala Zafranović, ima je sigurno mnogo muke i ucena. Sam je rekao da je ideja filma stara 40 godina. Recimo da je prikazao koliko ulogu je imala katolička crkva u stradanju srpskog naroda, film nikada ne bi ugledao svetlosti dana.
2: Da kažemo samo i to, kad smo pomenuli vaše detinjstvo, upravo u tom trenutku vi ste imali samo 8 godina.
3: Imala sam 7,5 godina. To je bio april mesec 42. godina, kada smo izbegli smrt u Jablancu, jer su ustaše trebali da nas pokolju. Prešli smo preko u Bosnu i bila sam u Podkozari u Bosni od aprila. Znači, 2 meseca smo mi bježali od ustaša, vodile se borbe između partizana i ustaša, sve do tog trenutka dok nisu dobili pomoć od Nemaca i onda su, kako da kažem, nas napravili obruč. Moj otac je trebao da izađe iz tog obruča, ali nije uspeo, pa smo se vratili svi zajedno u Orahovu zajedno sa Mirkom Pricom, koji je bio tati drug koji je trebao da pređe. I kad smo prešli, došli u Orahovu, moj otac se predomisli i sakrije se u odžak. Izađe, dođu ustaše i jedan Nemac i pitaju jednog gospodina, čoveka na putu, šta on čeka. On kaže, čeka dvojicu, treba da izađu. I oni su nas terali iz sobe u sobu da vide da traže tatu. Ja, mama je polila dole patos, ja sam gledala ukoliko me ubiju da padem na suvo, da ne padem na mokro, a ne znam zašto. I onda su nas terali dole u dvorište i stavili mitraljez pred nas i trebali da nas streljaju. Međutim, izbegla sam to streljanje, moj tata izašao i oni su pokupili se i vezali ga sa žicom i odveli. To je me zadnje viđenje mog oca i rastanak. Ne sećam se lika, samo se sećam da imao pantalone sa prugama i imao je kaputić i šešir.
2: I Stare Gradiške vas je spasila Dijana Budisavljević, ali i pominjete da ste razdvojeni od najmlađeg brata Ilije, kome se gubi svaki trag i posle 8 decenija vi i dalje tragate.
3: Moj brat, imam ja još jednog brata Dušana, koji je bio u mlaci sa mojom bakom. A Ilija je bio sa mnom i živ u Stare Gradiški u logoru. I onda je jednu baku sam videla glodnje kosti, ali što je najvažnije, popale sam se gore u kuli i u kuli su bila deca koja su samo, nisu ja vukala, nego stenjala, što kažu naši, kosti, koža su bili, muve se kupile na tom decom. I jedna žena je tamo stajala, dve čuvale tu decu. I onda je, sišli smo dole, u logoru se pojavila Dijana Budisavljević, ja nisam znala da je to Dijana Budisavljević. Ponudila je majkama da će deca biti na sigurnom mestu, da će imati hranu i da, kako da kažem, da puste. Moja majka već je izgubila jedno dete u mlaci sa bakom i dekom, prilikom izlaska iz Gradiške. Pre nas, oni su zaklani zato što nisu, baka nije mogla da ide u Nemačku, a Dušan je bio mali. A oni su, ustaše su rekli da idu kućama. Znači, ona je znala za to i zato je hodala po logoru da nađe toga sina i tu baku, moju baku. I onda nas je Dijana odvela do Gluhonenovog zavoda. I tamo smo onda od Gluhonenovog zavoda do Slokovca i tu sam služila 4 godine. 3 godine.
2: Kažete da i dalje tragate za...
3: Moj Ilija je u Gradiški smešten gore na sprat. Moj brat Živko, on je otišao kod njega i odeo mi proju. I on je njega vuko za pantalone da ostane. On nije smeo da ostane, nego je sišao ponovo dole. I to mi je ispričao. I onda smo mi, ja sam Iliju vodila sa mnom, ušli smo u pratnji Dijane Budisavljevića, ušli smo u Barvene vagone. Ilija je bio sa mnom sve do Zagreba. I u Zagrebu imali smo isto garderobu. I u Zagrebu, kad sam bila ošišana i okupana, obukla sam sve to moje staro i sišla sam dole iz stepenice i moj Ilija, mogu Ilije su nosili domobrani na nosilima i onda su, nisam mogla ni da mu priđem, samo sam ga ispratila pogledom i to je zadnje viđenje. Ali Ilija je imao beleg na levoj ili desnoj strani slepočnice, crveni od rođenja. A on je rođen, koliko sam sad izračunala, kad imao 9 meseci u 4. meseca, onda je rođen 41. negde septembar, avgust, septembar i to je to. I onda sam ga tražila po Zagrebu jer ja imam dokumentaciju da je on došao do Zagreba. Imam listu za mene, za Živka, za Iliju i za Branka, Branka Ostrica. Ali još uvijek ga nema. A ima na jedan A4 format, tu piše ima jedan ovako krst i buhač Ilija i tu ništa nisam mogla da nađem. Ovako parče hartije stajalo.
2: Da, i za razliku od, ajde da kažemo, kada listamo dokumente, vi stalno opominjete kako se moraju slušati lične priče i o zbegovima i o pijenju vode iz...
3: Da, da vam kažem, mora da se priča, mora da se to pamti, ali to se slabo pričalo. Ko je kriv za to, ne bi znala da kažem. Pazite, ja nikad u životu nisam nekog mrzela i da umem da mrzim. Ne mrzim ja ni te Hrvate. Ali s obzirom da je bilo toliko logora u toj Hrvatskoj, a tih logori su bili postavljeni prvo za Srbe, pa za Jevreje i za Cigane. Znači, postojali su logori, a oni sad viču da su radni logori. Zašto bi ljudi išli od svojih kuća i ušli u te logore? Pitam ja vas. Zašto? Kad su bili poljoprivredni proizvođači, nisu nikome skrivili, nisu bili ni komunisti, nisu bili ni da su mrzeli nikog, nisu ništa zgrešili, ali jednostavno su bili u logoru.
2: I to ste pomenuli da je jako važno mlade generacije koje jesu zainteresovane za sve te stvari. Vi ste i držali predavanja po školama.
3: Jeste, ja sam držala predavanja po školama i ta deca su ovako, muva se nije čula, oni su zaista slušali tu moju dugačku priču i kad se završila priča oni su plakali i prilazili meni i slikali se sa mnom. E sad, koliko je njima bilo objašnjeno, da li su njihove dedovi i babe to preživeli, da li su bili u logoru, da li su znali nešto da im prenesu, to ne bi znala da kažem. Znate, i to zaista treba, jeli mi malo polažemo vrednostima naših stradanja, jako malo. Znate, onog trenutka samo kad treba da se pojavimo na televiziji ili kad treba da odnesemo venac na stratišta, tada smo prisutni, ovo drugo, nikakve, ne privilegije, nego baš ništa nemamo. Mi nemamo logoraši ni svoju kancelariju ovde u Beogradu.
2: I vaš glas i glas, ajde da kažemo, svaka porodica kada se izanalizira je imala to, mora da se priča o tome da se istorija na taj način ne bi ponavljala, to je nekako suština.
3: Pa znate, ne verujem, kako da kažem, ja samo kažem, opet kažem, ne mrzim te Hrvate, zaista i ne mrzim, ali zamislite da je bilo obrnuto, da smo mi to uradili prema njima, koji bi oni uspeh imali u tome, mislim, prikazan šta se podešavalo njima i tako, a mi još uvek se, kako da kažem, pa evo ja kad sam došla u Beograd, ja kao ratno siroče nisam mogla da se zaposlim, ja kao ratno siroče nisam mogla da se školujem. Ja zaista, pojedini su mogli, ali zašto? U Hrvatskoj je bilo, ko ima jednog roditelja, nema pravo da ide dete u dom. Znate, ja sam u 6 mjesta išla u osnovnu školu, do 4 razreda osnovne škole. Zato, mislim, treba deci pružiti, ali treba decu i vaspitati na jedan način i usmeriti da su oni Srbi. Pazite, mi smo svi jednaki, nema Srbi, Hrvati i ovi, svi se jednako rađamo, jednako umiremo, a razdvojili nas je da li popovi, da li neko. Ne bi trebali da budemo razdvojeni, jer verovatno ne bi bilo toga svega.
2: Da, i na neki način vi sami kažete da tako što ste podigli porodicu, pobedili ste i tu ideologiju uništenja.
3: Jeste. Ja imam dva sina i imam unuka i imam sad pravunuka koji se zove Filip. Luka. Filip je unuk i baš sam ponosna i srećna što ih imam. I sreća sam što moja deca, kako da vam kažem, oni nisu uključeni ni u jednu stranku, oni nisu uključeni u ništa, ni u jednu politiku, oni vode svoj život i ja to pozdravljam. Znate, ne kidaju se u svemu tome, ali dobra su mi deca i hvala Boga. Zamislite vi, dragi moji, kad bi ti 700.000, a da li je 700 ili više ljudi, tih Srba, nisu nastradali u tom drugom svjetskom ratu i u prvom svjetskom ratu, koliko bi brojno stanje bilo sada Srba nas? Gde su nam unučci, pa unučat i tako dalje? A šta se desilo sa nama, ja još uvijek ne znam.
2: Da, ali upravo vi na svom primjeru pokazujete i ono o čemu je pričao i Viktor Frankl, da bez obzira na uslove, ljudski duh može da pobedi i najlošije uslove.
3: Pa jeste, da, ja sam jeste se napotila to kad vi pogledate to sve od aprila do to, ali patila sam se i tamo gde sam služila, pa kad sam se vratila, patila. Ne mislim patila, radila sam, stalno sam radila, znači od moje 7,5 godina ja sam čuvala i guščiće i vodila čamac i sve sam radila. I sad, I posle kad sam bila sa majkom, opet sam radila, znate, i stalno sam radim, evo, radim i sad kod kuće svoje 92 godine, stalno, ali naš gube, kako da vam kažem, retko ko radi ono što treba da radi, i na radnom mestu, i kod kuće, i kako god okrenete.
2: Da, i definitivno u tome čovek i nalazi svojevrsni smisao.
3: U svakom slučaju.
2: Da. Evo samo da podsjetimo, vi ste i bili na premijeri, odgledali ste film?
3: Jesam. I bilo je zaista tužno i taj film je dosta doprineo ukoliko se sprovede onako kako treba. I da se prikaže, ne da se samo sad prikazuje, nego treba stalno da se prikazuje, treba više filmova da bude. Zamislite vi da mi koliko smo nastradali, mi bi čitavog života mogli da pravimo od naših ljudi filmove i da prikazuje se dokumentarne, sve filmove. Mogli bi ljudi videti stradanje naše dece, u stvari ko bi sad film taj pomogao da se uradi, samo ovi logoraši koji su ostali, znate, to su deca, a deca jako dobro pamte i mogu doprineti našem društvu da se to uradi. E sad, gde je sporno, da li je sporno u tom pravljenju tih filmova politika ili iz pare ili nemarnost, znate, mi moramo da se okrenemo sebi, a ne da gledamo druge. Šta je drugi uradio? Ne. U tuđe dvorište se ne gleda, nego gleda se u svoje.
2: Upravo tako. Hvala vam na ovom svedočenju i vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd.
3: Hvala vam.
2: Priču koja ostaje trajna opomena i svedočanstvo o snazi opstanka podelila je sa nama Jelena Buhač-Radojičić, koja je kao devojčica preživela strahote Jasenovca.

0: 10:08, slušate prvi program Radio Beograda. Sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
1: Da, vreme je za našu redovnu rubriku Na talasima zdravlja.

0: Ovu rubriku priprema?
1: Priprema Marijana Rajić. Govorimo o problemu koji lekari s pravom nazivaju tihim ubicom, jer ogroman broj ljudi uopšte ne zna da ima opasno povišene vrednosti holesterola, pošto on ne daje rane simptome.
0: Da, zabluda je da od njega pati isključivo gojazne osobe, visok nivo masti u krvi čest je i kod pacijenata sa dijabetesom, ali i kod potpuno zdravih ljudi bez viška kilograma, gde predstavlja najveći rizik za infarkt ili šlog. Nažalost, neretko se otkrije prekasno, tek u koronarnim jedinicama.
1: O tome zašto nikako ne bi trebalo sami da tumačimo laboratorijske nalaze ukupnog, dobrog i lošeg holesterola, kako na sve to utiču genetika, ali i epigenetika, a šta je do naših svakodnevnih navika, Marijana Rajić je razgovarala sa profesor dr. Katarinom Lalić, endokrinologom i načelnikom Odeljenja za lipidne poremećaje na Klinici za endokrinologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
2: Znamo li koliku ulogu ima genetika, a šta je epigenetika?
3: Da.
2: Odnosno životne navike i da. Naš način života.
3: Da. Genetika je jako važna. Mi, ovako, da se vratim na objašnjenje, možda će vam tako biti svima jasnije. Kad sam pomenula onaj kamiončić koji razvozi holesterol, taj kamiončić mora da uđe u ćeliju i da isporuči, jel, taj holesterol, ulazi kroz nešto, kroz vrata, receptor. To su vrata, jel? Ključ za tu bravo tih vrata nasleđujemo ili od oca ili od majke. Dakle, sasvim je slučajnost, 50-50% šansi je da nasledimo pogrešan ključ. I šta će da se desi? Ne može da se unese holesterol u ćeliju, ne mogu da se otvore vrata. Postoje drugi načini, ko da može, neće ćelija ostati bez holesterola uopšte, čak što više ona može i sama da sintetiše još dodatno, ali velika količina holesterola ostaje u cirkulaciji. Sa druge strane, ćelije signaliziraju jetri da nemaju dovoljno holesterola, da ta vrata se ne otvaraju. Jetra to prepoznaje kao da nije dovoljno sintetisano i kreće da ta naša fabrika radi preterano i preterano stvara holesterol. Ta situacija se zove familijarna hiperholesterolemija i to je taj takozvani genetski holesterol, ako tako mogu da kažem. Te povišene nivoe holesterola, osoba koja ima tu grešku genetsku, ima od rođenja. Samo što sa godinama taj nivo holesterola raste da bi svoj, recimo, neki maksimum doživeo kod žena, na primjer, u periodu menopauze, čak kod mladih može da bude i u nekom adolescentnom dobu. Od te genetske greške, kolika je genetska greška? Da li je ona jako izražena, pa vrata ne mogu uopšte da se otvore, ili ona samo malo, pa mi možemo delimično da otvorimo ta vrata, zavisi koliki će biti nivo holesterola i zavisi način dalje našeg lečenja i kad ćemo da počnemo lečenje. To su osobe koje taj nivo holesterola ne mogu da srede i da ga moduliraju ishranom. On uopšte ne zavisi od dijete. Rekla sam vam mehanizam. Fabrika radi preterano. Dakle, vi nemate mogućnost da dijetom to nešto sredite. 80% pravi ta fabrika, 20% vam je samo potrebno. Ključ je u tome te osobe prepoznati na vreme. To oboljenje nije uopšte retko. Jedan od 250 stanovnika, ne bolesnika, stanovnika, ima familijarnu hiperholesterolemiju. Dakle, ja to ilustrativno obično opišem, jedan veliki avion Jumbo Jet koji ima 250 putnika, sigurno jedan od tih putnika ima familijarno. Koliko ima aviona svaki dan? U svakom tom avionu, dakle, ima bar jedan, jel? Jedan od 250 ima tu familijarnu hiperholesterolemiju. Drugi pol su osobe koje nemaju nikakav taj genetski problem, kod njih sve funkcioniše super, ali oni dodaju holesterol. Dakle, fabrika radi, jetra proizvodi holesterola koliko treba, ćelija preuzima koliko njoj treba, ali se mi i sve snage trudimo da hranom izbezumimo krvne sudove. I sistem je preopterećen. Non stop imate cirkulaciju ogromne količine holesterola. Odakle taj holesterol? To je to što bi nazvali epigenetiku. Jedemo pogrešno. Jedemo stvari koje su prepune holesterola i masti. Jedemo stvari koje su prepune šećera. nepravilno se hranimo, kad mislim na raspored obroka, konzumiramo alkohol koji je takođe veliki izvor pre svega triglicerida i čitav niz drugih stvari, stresnih stvari, i stres može da poremeti nivo holesterola, ne u toj meri da vi obolite najstrašnije od toga, ali on sigurno može da modulira postojeći nivo. Ako znamo sve te premise, onda je potpuno jasno da ću ja prvo pokušati, kad mi dođe neko sa visokim holesterolom, da razlučim da li se radi o tom genetskom ili se radi o nepravilnoj ishrani. Da li je to gojazna osoba koja ima šećernu bolest, koja insulin ne radi kako treba. Dakle, čitav taj sistem i metabolizam se poremeti. To koliko hrana nepravilna može da napravi bolest je fascinantno. Ja ću vam reći da 90% osoba koje nama dolaze zbog poremećenog šećera i zbog poremećenih masnoća, rezultat je nepravilne ishrane i loših navika koje imaju u ishrani. To je osnovni ključ. I ja bih, da se ja nešto pitam, vratila, pravo da vam kažem, domaćinstvu u osnovne škole i da učimo decu šta je pravilna ishrana. Ne znam, možda to negdje i postoji, ali u okviru recimo biologije ili tog pomenutog domaćinstva strašno je važno naučiti šta je zdrava i pravilna ishrana. Ne moramo je nazvati zdrava, ali pravilna.
2: Jesmo li malo svesniji postali vremenom o opasnostima koje nas vrebaju odatle? I kako komentarišete, možemo li uopšte da pronađemo neku ravnotežu u tome, čini mi se da trendovi zdravije ishrane, fizičke aktivnosti, zdravijeg života, imperativi savršenosti na društvenim mrežama su nam sa jedne strane i bombarduju nas, a sa druge strane tonemo u epidemiju, da ne kažem pandemiju kardiovaskularnih bolesti, gojaznosti i dijabetesa. Kakav je to nevjerojatan nesklad?
3: Paradoks.
2: Da, paradoks u kome živimo. Jedan od paradoksa.
3: Ne znam šta da vam kažem, ali ako mi to otpustite da malo filozofiram, današnje vreme digitalizacije društvenih mreža, interneta, dostupnosti, jako puno informacija, je doneo mnogo dobrog da su ljudi počeli da se okreću tim zdravijim načinima ishrane. Puno ljudi imate koji se time bave, preporučuju, da li je to tačno sasvim ili ne, to je druga tema, ali hoću da kažem da je ta vrsta informacije sada fantastično dostupna i najčešće je dostupna u suštini manjem i digitalno obrazovanom svetu, što su obično mlađi ljudi. I to je dobro. Efekat toga ćemo mi videti u njihovim srednjim životnom dobu. Da li će to imati efekta kasnije? Problem su nam ljudi koji odbijaju ta saznanja ili im nisu dostupna. Ljudi starije životne dobi koji nisu tako familijarni sa društvenim mrežama, više ukorenjeni u nekakvom tradicionalizmu. I treći problem koji stvari, koji dovodi možda do gojaznosti, jeste procesuirana hrana. To je pošast savremenog doba. To je hrana koja je već upakovana, prepuna aditiva, prepuna ugljenih hidrata, prepuna raznih drugih dodataka koji fantastično utiču negativno na naš metabolizam i vode gojaznost.
2: Šta je to? Soli, emulgatori razni?
3: Tako je. Procesuirani šećeri, skriveni šećera kojih imate enormno mnogo u svim onim grickalicama. Zdrav keks koji piše da ima vlakna i ostalo.
2: Sigurno sam, izvinite, da ljudi ne znaju da kada uđu u pekaru i pojedu ono neko lisnato testo, da su uneli gomilu šećera u sebe.
3: Najstrašniju količinu. Najstrašniju količinu. Sa druge strane, procesuirana hrana i samoposluge, keksovi, kolači, šta ja znam, sve ono što se pravi, sokovi su grozni. Dakle, oni se zaslađuju industrijskim šećerima, industrijskom fruktozom, koja je poznata da snažno utiče na jetru. To što smo malo pripričali, koliko statini kao šteću jetru, to nije ništa i nema nikakve, ne može se porediti sa tom vrstom hrane koliko to može da nam pravi i insulinsku rezistenciju, danas popularnu, masnu jetru, gojaznost samo po sebi i čitav niz bolesti koji iz toga proizilazi. I sad, vi ste u borbi sa industrijom hrane. Industrija hrane grabi i hoće da nahrani stanovništvo da bi mi mogli da, nama treba energije da bi mogli živimo i da radimo. sve su noviji i noviji proizvodi da bi bili dostupni onim širokim narodnim masama, jel, kako se kaže, oni bi morali biti jeftini, jel? Ne, ja, ne može da bude jeftino ako je zaslađivano specijalnim šećerom, uvezenim odavde odande kokosovim šećerom. Sigurno da ne, nego najjeftinijim, što je industrijska fruktoza. Amerika je, recimo, najbolji primjer toga. Tamo je najveći procenat gojaznih osoba. I šta god da pojedete u Americi od te neke jeftine hrane, imate slatkost ukus u ustima. Jer je to prepuno šećera. Zašto je prepuno šećera? Da bi vi mogli da funkcionišete i da radite. A i da jeftino se hranite.
2: A i da vam dopamin kaže daj mi još toga.
3: Pa, to tek posebno. To tek posebno, ceo taj sistem. Onda industrija proizvodnje pića, ovih soda, kako to zovu na zapadu.
2: Pa gazirana pića
3: koje
2: da.
3: Su obojena. Voćni sok bez šećera koji piše. Pa tu nema ni voća, a još manje naravno ni nečeg drugog kvalitetnog. Jel? To sigurno nije voće ceđeno, a da onda imate šećer, nego imate čita taj proces koji to pravi, prepuno opet šećera, ali skrivenog vi ga nemate. Nemate ga napisano kao šećer, ali ga imate u drugoj formi.
0: Čuli smo profesora doktora Katarinu Lalić, endokrinologa i načelnicu Odeljenja za lipidne poremećaje na Klinici za endokrinologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

0: Posle 36 godina, košarkašice Crvene zvezde ponovo će igrati u Evroligi, a u novu sezonu ulaze kao šampionke Srbije i osvajačice duple krune.
1: Ali sve detalje u koje mi nismo toliko upućeni ima naš vrsni kolega Dejan Bulajić, koji ima i sjajnu gošću. Dejane, da te čujemo, izvoli.
2: Dobar dan, veliki pozdrav iz studija 4, tako je. Imam naročitu gošću, takvu sam želju imao da je najavim kao eksplozivnu napravu košarkaškog kluba Crvene zvezde TNT, ali mi je rekla da se otac zove Vladimir, ili tako?
3: Tako je.
2: Pa ćemo da kažemo, ovo je TNT. Teodora Turudić, dobro nam došla, tako je lepo vidjeti te u našem studiju, Teodora. Imamo razloga da se susretnemo sa našim istaknutim košarkašicama, ne samo kada su na reprezentativnoj sceni, već i kada su na klubskoj sceni, jer Crvena zvezda je, čuli smo, ostvarila zaista naročiti rezultat. Ove godine ćemo je gledati na elitnoj evropskoj sceni. Izuzetan rezultat za vas.
3: Jeste, slažem se. Mislim da smo se konačno vratili tamo gde nam je mesto, gde pripadamo. Kao što ste rekli, ne samo u reprezentativnom delu, smatram da zaslužujemo da budemo u nekom elitnom takmičenju Evrope.
2: Teodora, mnogi sada postavljaju pitanja koliko Crvena zvezda može, znajući da su ovo zapravo neki novi početci. Znamo mi da Crvena zvezda ima dobru tradiciju, ali nije nas dugo bilo na prestižnoj klubskoj sceni, i po tvom mišljenju kakve su mogućnosti?
3: Pre svega želim da kažem da je ovo bio izuzetan težak put. FIBA je napravila neku novu vrstu kvalifikacija, gde smo iz obe te utakmice izvukli da gostujemo u tim ekipama, gde u prethodnim godinama to se više igralo da se igra na dve utakmice, da igramo i kod kuće i na strani. Smatram da je to bio prvi neki cilj da se pobede obe utakmice. Igrali smo finale pre finala. Smatram da je to izuzetno težak posao bio, pre svega za trenere, da izabere adekvatne igrače koji mogu to da za tako kratak period isporuče. Smatram da smo prosto tim nekim radom, redom discipline došli prosto do željene pozicije, i sve zahvaljujući takođe trenerima i Marini, prosto vratili smo se tamo gde nas nije bilo 36 godina.
2: Marina Maljković je tu harizmu po kojoj smo je prepoznavali, pre svega u reprezentativnoj selekciji, prenela i na klub. Ona ima projekat, jasnu putanju koju je postavila kada je ušla u klubske vode, ove domaće klubske vode, i to se, kao što vidimo, ostvaruje.
3: Jeste, slažem se. Mislim da pre svega njen sam povratak u Srbiju je prosto stavio dovoljno dobar razlog za i mlađe selekcije da se vrate, i da prosto, to je zapravo da se vrate svi naši domaći igrači, da se prosto vratimo na tu neku svetsku pozornicu, i smatram da čini veoma dobar posao, jer je prosto eto nas kao srž na lokalce povratila tamo gde smo počeli prve košarkaške korake, tako da smatram da, mislim pre svega da je to neki njen cilj za neke duže staze, jer pre svega vratiti evropsku košarku u Srbiju, u Beograd, mislim da je izuzetno velika stvar.
2: Rekla si da je njen povratak označio svojevrsni poziv mnogim našim devojkama da se vrate u domaće košarkaške klubove. Ti si najbolji primer za to. Kada bih pokušao da krenem tom putanjom kojom si ti išla kada si krenula iz Srbije, prema severu, prema Švedskoj, pa i Slovačka, Bugarska, Rumunija, ti ćeš dopuniti taj spisak. Kakva su bila ta iskustva? Kao mlada devojka si krenula u sakupljanje tih inostranih iskustava.
3: Jeste, to je bio veoma veliki izazov, pre svega za moju porodicu, a takođe i za mene, i smatram da je to prosto, ne bih menjala svoj put, i smatram da prosto bez tog puta i svih tih odricanja ne bih bila tu gde jesam sad, i ne bih igrala sad upravo Evroligu ovde sa devojkama. I
2: da li se ta priča koju si tamo zaticala razlikuje od one koju trenutno zatičeš u Crvenoj zvezdi?
3: Smatram da se razlikuje, pre svega zbog te filozofije košarke, što bi ja tako rekla, jer mislim da nigde nema tolike doze reda, rada i discipline i obraćanje pažnje na svaku stavku. Naravno, uopšte ne zapostavljam ni jednu drugu ekipu, ali smatram da prosto Marina stvarno radi odličan posao i prosto ne bi imala sve te uspehe koje je zabeležila. Tako da, meni odgovara, ja se ne bunim.
2: Malo čas smo pomenuli, dakle, elitna košarkaška scena u Evropi, težak put do nje, a ono što vas sada očekuje, kakvi su utisci, kakva su očekivanja, nećemo dugo čekati na prve nastupe.
3: Svakako sad, eto, prvo cilj je bio da uđemo u Euroligu, sad je cilj da prođemo grupu, kako to sve ide sa nama korak po korak. Mislim da su sve ekipe koje se trenutno nalaze u Euroligi izuzetno kvalitetne ekipe. Konkretno u grupi imamo ekipu koja će nam gostovati prvo kolo iz Belgije. Smatram da Belgija poslednjih godina niže fenomenalne uspehe, nimalo naivna ekipa. Onda tu imamo Skio iz Italije, veoma kvalitetan, baš zbog toga jer imaju svoje domaće igrače, pre svega uz dobre strance, i onda Galatasaray, nema šta da se priča, to je tako već onako
2: poznata priča.
3: Poznata priča.
2: Rekla si da veći broj klubova ima i dovoljan broj stranih košarkašica, i Crvena zvezda ih ima, Marina je pažljivo birala i na tom planu. Kako si zadovoljna sastavom koji je ona uklopila, profilom igračica?
3: Izuzetno interesantna stvar je da samo jedna igračica je igrala Euroligu. Tako da možda je to neka njena tematika, da je baš htjela ekipu poput eto, kakve imamo, da smo prosto sad svi željni igre, željni da igramo na toj pozornici. A za veoma kratko vreme smo stvorili hemiju koja se očigledno vidi, i smatram da upravo i bez nje ne bi bilo ovakvih uspeha, jer mi još uvek nismo svesni šta smo mi učinili. Ali svako je od nje izuzetno drago što je ovde, što je deo priče i što učestvuje u svemu ovom.
2: U tebi postoji jasno izražena ljubav prema sportu, pre svega prema košarci. Od malih nogu si to pokazivala i taj zanos, ta strast te još uvek drži.
3: Jeste, i dalje radim ono što volim, i dalje mi je kao i prvi put, jer prosto da toga nema, mislim da ne bi ničega bio.
2: Ja ti molim da kažeš nešto što može da bude svojevrsno uputstvo za devojčice koje su u dilemi zato što prepoznaju određenu sklonost i talenat prema nekom od sportova, a ipak ih privlače i neke druge stvari. Šta je tu presudno? Šta je tu presudno da bi se odlučile da krenu prema sportskim putevima? Kakva je tvoja priča?
3: Pre svega mislim da je tu veoma bitna podrška roditelja. Da prosto rade što žele, bez obzira koji god da je sport u pitanju. Evo, konkretno sad što se tiče košarke, ja sam odrasla gledajući neki od nas, naših devojaka, i prosto to je bio neki moj pokretač. Ja bih voljela da budem sad kao one. Tako da smatram sad ovo igranje Evrolige, ja nisam imala u svojim godinama da gledam, smatram da će to biti još možda neki pokretač da devojčice požele da igraju. Eto, upravo tako kako sam ja kao mala gledala Sonju i Jelenu. Smatram da isto tako će možda sad i one poželeti da zaigraju. Pa neka bude to i košarka.
2: Ljubav i želja moraju da postoje. Sad ćemo da ispričamo jednu zanimljivu epizodu iz tvog sportskog uzrastanja. Ti si toliko želela da se baviš sportom svojevremeno, da si igrala čak i fudbal. A kada si prepoznala da fudbal ipak više naginje na neke druge, možda muške strane, onda si se odlučila za košarku, a i tu si bila prinuđena da igraš sa dečacima. Je li tako?
3: Tako je, istina. Jeste, ja to nikad ne krijem, fudbal je bila moja prva ljubav i dalje mi onako srce zaigra kad gledam, velik sam fan i dalje, ali da, eto, prosto u tom nekom mom uzrastanju nije bilo ženskih ekipa. uvijek je bilo nas više devojaka sa dečacima da treniramo i u nekom periodu sam trenirala i košarku i fudbal zajedno, ali onda je prosto presudno bilo da krenem na košarku jer prepoznali su neki drugi ljudi mnogo veći talenat ka košarci.
2: Moramo da skrenemo pažnju na to da je sport neophodan za pravilno uzrastanje dečaka i devojčice i ti si pravi primer za to. Mi ti se zahvaljujemo što si danas bila naš gost. Puno sreće tebi lično, potrebna si nam i u klubovima i u reprezentaciji. Puno sreće Crvenoj zvezdi, s pažnjom pratimo ono što ćeš raditi, što ćete raditi na elitnoj evropskoj
3: sceni. Ja bih samo ovom prilikom pozvala te za nedelju dana, tačno 14. oktobra, igramo prvu utakmicu kod kuće u hali Ranko Žaravica, hala sportova, tako da pozivam sve ljude koje vole sport, konkretno ženski sport, žensku košarku, da dođe, da nam pruže podršku, jer smatram da je veoma bitno.
2: Veoma je bitna i siguran sam da će oni pokazati da ih ima dosta. Teodora Turulić je bila gost Radio Beograda. Hvala ti na izdvojenom vremenu
3: vama.
2: I puno sreće.
3: Hvala lepo.
4: Eko. Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko. Gost jutra.
0: Lepa Brena je decenijama sinonim za velike turneje, hitove i velike scene, a danas kaže da je najvažnije naučiti da uživaš i onda kada ništa ne moraš. O novim planovima, o dobroj tradiciji i onome u čemu sada uživa, razgovaramo ovog jutra upravo sa Lepom Brenom. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
6: Dobro jutro i naravno veoma mi je drago da mogu da pozdravim, evo, posle toliko godina sve slušalce Radio Beograd.
0: U najavi sam rekla da ste decenijama sinonim za ono najveće u muzici, baš zato što ste vi jedan od onih osoba koja može da napravi poređenje između nekoliko potpuno različitih epoha, ne samo u muzici, nego i u onome kako se živelo nekada. Kada danas pogledate ovu generaciju koja nas možda upravo sada sluša preko aplikacija ili ovaj razgovor gleda putem YouTube-a, da li mislite da ova generacija ima nešto što vaša generacija nije imala i šta je vaša generacija imala, a sada se potpuno puno izgubila?
6: Pa vidite, ovo je zaista zanimljivo veoma pitanje, zato što ja sam 60. godište i tada kad sam rođena, tada je krenuo talas po mom rođenju, pojavili se Beatlesi i po mom rođenju upravo je krenuo taj jedan tehnološki napredak od, ne znam, usisivača, ne znam, mikrotalasnih pečnica, zatim dobili smo posle, ne znam, neki 12-13 godina, 73-74. dobili smo fiksne telefone. Znači, bio je to jedan tehnološki, kako da kažem, za nas boom i za moju generaciju, ali ono što je velika razlika između nas iz tog perioda, normalno što današnje generacije imaju sad jedan taj veliki tehnološki napredak. Međutim, moje mišljenje je da preko telefona i preko Instagrama i preko tog srca koje dobijemo na Instagramu, mi nemamo taj nekakav realan odnos komunikacije sa ljudima. Ljubav nije ljubav srce na Instagramu, Ljubav je nešto što treba da se osjeća uživo. Mislim da zbog ovog ubrzanog sistema i načina života gde putujemo po GPS-u, gde dobijamo mailove 24 sata, gde neko može da vas dobije 24 sata, gde vi pratite globalno u čitavom svetu šta se dešava, i dobro i loše, treba da postoji neko ko će naučiti ove mlade generacije kroz vaspitanje, kroz taj jedan, kao, ipak da kažem, jedan edukativnu jednu priču, šta od svih tih informacija koje dobijamo preko, ne znam, toliko i toliko kanala na televiziji, toliko emisija, toliko toga na društvenim mrežama, šta je to što ne treba da vas dotiče i šta je to što usmerava vašu percepciju? Šta je to što vas interesuje, šta je to što vi ne treba da vidite do svoje 15., 16., 20., 25. ili ne znam ni ja koje godine. Tehnološki, izvinite što vas prekidam, tehnološki napredak je doneo 50% toga dobrog, ali mislim da je isto tako doneo 50% toga i lošeg, jer mi danas gledamo toliko, ne znam, negativnih informacija na televiziji koje jedno dete ne treba da vidi. I to ostavlja sigurno, posle toga nekada se u životu stvaraju, što kažu, posttraumatski sindromi, gde danas su moderne bolesti, anksioznost, attention disorder, ADHD, je li tako? Mm-hmm. Ne znam šta još beše ovo što je moderno i za sve postoje pilule. Mi smo se nekada, radili smo domaći, izlazili smo sa kriškom hleba posle škole jer smo voleli da se igramo, žmurke, ganjali smo se, igrali smo se kauboj indijanaca i mi devojčice isto tako, zato što su bili popularni. John Wayne je bio veoma popularan i onda smo gledali te kaubojske filmove. A danas je to nešto sasvim drugo. Deca ne provode, čini mi se, dovoljno vremena u prirodi.
7: Jeste.
6: I jedni sa drugima ne provode dovoljno, nego su na kompjuterima, na igricama i na telefonima.
7: A u vremenu kad ste vi postojali popularni, postojalo je samo nekoliko kanala na televiziji, nismo mogli da znamo...
6: Dva kanala su postojali, da, prvi i drugi.
7: Prvi i drugi. Tada nismo znali gde je javna ličnost koja je u svakom trenutku. Sada je, postoji ta prevelika izloženost o kojoj vi govorite na društvenim mrežama. Ima li uopšte danas, postoji li uopšte neka vrsta privatnosti? Da li postoji
6: neka... Kako da ne? Pitanje je, biti javna ličnost ne znači da ste vi javna svojina. Vi jeste javna ličnost i morate voditi računa šta radite, da ako se predstavljate, da pokazujete ljudima zaista svoje pravo lice, znači kroz svoj posao, da pokazujete svoje rezultate rada. Ne treba ogoliti apsolutno svoj privatan život. Mislim da postoji deo u našem, ako mogu tako da kažem, show biznisu ili tako, ono što treba javnost da zna o nama, a naš privatan život se zove intima. Znači, ta reč postoji da biste vi imali nešto što je samo vaše, što ne delite ni sa kim, što delite samo sa svojom majkom, sa svojom porodicom, sa nekim koji je veoma blizak, jer biti danas ogoljen nije uopšte nije zanimljivo ni interesantno. Zašto? Zato što vas javnost izgustira veoma brzo. Jer danas svaka informacija koja je i dobra i loša, ona traje 3 dana. I posle 3 dana nastaje, ne stvara se i dalje empatija prema situaciji ili prema toj osobi, nego postajete neko ko je dostupan 24 sata i vi više niste zanimljiva osoba. Svaka osoba koja ima, znači, deo svog života koji je lični i intiman, to treba da čuva i da neguje, šta god da je to, kako god to izgledalo.
7: Kada govorimo o tom vremenu, nekad i sad, evo, Radio Beograd je pre nekoliko dana proslavio svoj 102. Rođendan. Da li i dalje volite da čujete svoju pesmu na radiju, iako živimo u eri pregleda na YouTube-u i slušanja na streaming aplikacijama, postoje li i dalje ta čara, evo, ipak se Radio Beograd trudi da ostane, da bude u korak sa novim tehnologijama vremenom. I sa ovim vremenom, evo, i kroz kamere koje nas snimaju upravo sad da govorimo.
6: Ovo vam je zaista jedan lep moment da Radio Beograd Beogradu čestitam. Svaka trajnost znači kvalitet. I veoma mi je drago, danas smo snimali još jednu emisiju u Radio Beogradu, naravno u vašim prostorijama, koja je posvećena našoj pokojnoj Marini Tucaković, za koju smatram da je bila najbolji čovek i najbolji tekstopisac od žena koji je postojao jednostavno, evo, u ovo vreme dok mi sada postojimo i radimo, i da je ona jako jedan veliki gubitak za sve nas koji se bavimo ovim poslom. A meni je drago da sam došao u Radio Beograd zato što Radio Beograd je bila početna stanica svih nas. Znači, iz svih onih pevača koji su generacije i generacije počeli pre mene, i ja kada sam počela, naravno, naši početci su bili vezani za Radio Beograd, tako da mi je veoma drago što funkcionišete i drago mi je što napredujete.
7: Hvala vam. Vi ste formalno stekli pravo na penziju, to vole svi da vas pitaju i da pomenu, ali da se zapravo nalazite u situaciji kada nestajete sa radom, kada nastupate i širom bivše Jugoslavije, radujemo se i nekim koncertima koji tek stižu. Šta vas danas razlikuje od onog perioda kad ste mnogo radili? Koliko birate sada ono što želite da radite i ono što morate da radite, ili radite samo ono što želite?
6: Pa vidite, svako vreme nosi jednostavno neka svoja nova pravila. Ovo je sada ekipa sa kojom, čini mi se, tek sada da radim ono što najviše volim. Imam u našem timu, moj glavni sada producent je moj najmlađi sin, Viktor Živojinović, koji je zaista vratio i upgradeovao u stvari lepu Brenu. Moram da pričam o njoj u trećem licu. Na ono mesto koje mi jednostavno pripada, tako da mi sada radimo koncerte koji su lepi, koji nam prijeju, koji su spektakularni, koji su veličanstveni, tako da pošto ne radimo puno tih koncerta, svaki koncert mi zaista, evo, čak i posle 45 godina rada, predstavlja mi veliko zadovoljstvo i uvek ono što čini mi se predstavlja moju veliku sreću i dan danas, što ja svaki put kada treba da izađem na scenu pred svoju publiku, uvek to jedva čekam. Radujem se svim tim susretima zato što ne radimo mnogo i prosto je čovek u ovim godinama mnogo svesniji toga šta je uradio i koliko je uradio. Svesni ste da postoje sada, pored svih tih generacija koji su bili deca kada sam ja tek počela, da su došle još i nove generacije, i imate veliki respekt prema svemu tome što ste uradile, a i prema toj publici koja vas prati, eto, toliko godina i tih novih generacija, jer je biti i trajati ono što predstavlja kvalitet i predstavlja vrednost.
7: Vi kažete da govorite o Lepoj Breni u trećem licu i to mi je bilo zanimljivo jer velike zvezde svetske sada grade svoj lični brend na način na koji ste ga vi nekad davno gradili kroz filmove i slično. Deluje da to ipak niste radili planski, da ste to radili onako kako je dolazilo. Sad se za to prave velike planovi i za filmove poput vaših nekada. Da li je Lepa Brena nastajala usput kako ste vi sazrevali ili ste na neki način gradili taj brend tada u to vreme ili vam se prosto
6: dešavalo? Mislim da je splet okolnosti, šta se tu u stvari desilo, kako bih ja to mogla da opišem onako veoma jednostavno i veoma plastično. Ja sam nastala kao neka mala grudvica koju je neko bacio gore sa vrha brda i na kraju se pretvorite jednostavno u jednu veliku grudvu, jednu veliku gromadu. Mislim da je bilo takvo vreme da ja ne volim da kažem da danas ne može to više niko da ponove, jer sigurno svako ko ima dobru pesmu sigurno će treba da ga prihvati ili prihvatit će ga jednostavno čitav region, ali biti popularan na Balkanu je treba zaslužiti. Treba zaslužite svojom energijom, svojom ljubavlju, svojim koncertima, svojom posvećenosti jednoj dobroj produkciji, dobrim muzičarima, kreativnošću, da to budu, naravno nisam ja samo to smišljala, bio je tu pored mene i Slatki greh, kojima sam ja veoma zahvalna zato što su bili jednostavno moja familija i nekako moja porodica, gdje su mi pomogli da izdržim jedan tako veliki teret i da ostanem jednostavno prizemljena i ostanem normalna, jer svakog trenutka kada skinete tu šminku i taj kostim koji je napravljen za vas i kada obučete ono u čemu ćete da spavate, pidžama i to, vi se vraćate jednostavno u neku svoju životnu normalnu kolotečinu i mentalno morate se vratiti, shvatite da ste vi ljudsko biće kao i svi drugi i da sve to postoji mogućnost da sutra to više ne bude to, jer je danas život postao nepredvidiv. Zato sam ja uvek sa zahvaljujući Raki Đokiću i svim kompozitorima i tekstopiscima i ljudima koji su bili oko mene, uvek sam bila neizmerno zahvalna, zato što ta kompatibilnost sa ljudima koji su oko vas, koji vas neguju i čuvaju kao dijamant na jednom velikom lancu koji je jako veliki, je nešto što je pomoglo da mi iskoristimo jednostavno prilike i situacije, a da je to publika prihvatila i da to traje, eto, kao što rekao, puno 45 godina.
7: Ali vi imate jednu zanimljivu osobinu koju ne vezujemo često za velike zvezde, a to je da konstantno učite nešto novo. I da konstantno i vi pratite, kao i Radio Beograd u ostalom, idete u korak sa vremenom. Šta je ono što niste mogli da zamislite pre 20 godina, da ćete danas iznova učiti?
6: Pa vidite, to je jedan tehnološki napredak. Znači, mi smo počeli sa snimanjem LP ploča, pa sa snimanjem malih singlica, pa se posle toga pojavio CD, pa posle CD-a je otišlo sve, ne znam, na USB, pa je otišlo na YouTube, tako da više niko ne pravi te, kako bih ja rekla, nosače zvuka. Danas vas gledaju i slušaju preko telefona. Jednostavno morate da pratite, mora se nađe ekipa prosto ljudi koji su danas vredni i sposobni, koji razmišljaju po sistemu mladih ljudi, jer njima je mnogo lakše i jednostavnije da razmišljaju zato što su rođeni sa mobilnim telefonima i rođeni su sa tim tehnološkim napretkom koji mi nismo imali na početku kad smo se rodili. Mada ja, recimo, ako mene pitate da li bih se ja menjala, ja nikada ne bih menjala moje detinjstvo sa ovakvim jednim tehnološkim napretkom koji danas postoji, jer imam utisak da je ta socijalna kultura samo na telefonu, da ne postoji prava iskrena, ne postoji prava iskrena bliskost, jer vi čoveka najbolje možete da procenite kada ga vidite. A kada vidite samo fotografiju koja može da bude, što je danas veoma moderno, da se photoshopirate do besvesti, tako da nikad ne znate ko stoji iza tog Instagrama ili, ne znam, TikToka i prosto za mene je to onako neka priča koja više volim ono što je bilo pre nego danas, ali moram da prihvatim i tu sam.
7: Zato imate tako dobar tim. I za mlađe i za starije slušalce Radio Beograda, šta možemo da otkrijemo, šta nas očekuje što se vaše karijere tiče?
6: Pa vidite, mi smo sada napravili neke planove za 27. i 28. godinu. Sigurno da ćemo razmišljati sad u ovom nekom periodu o nekim novim pesmama. Međutim, ono što sam ja navikla u show biznesu, prvo volim da, što se kaže, prvo skoči pa reci hop. Volela bi prvo da vidim kako je situacija jednostavno sa kreativnošću kompozitora, zato što je, ne znam, čini mi se da u zadnjih nekoliko godina ne postoji jednostavno, možda postoje ličnosti, mladi ljudi koji su izašli, novi likovi, mlade energije, ali još se nije desila, recimo, neka pesma koja je prosto bila opčinila čitav region. E sad, zahvaljujući tom nekom mom iskustvu i toliko godina, ja prvo želim da uradim nešto, pa bih onda posto ga pričala o tome, objavivala, ali da imam još uvijek te radne snage, radne volje i radne energije, sigurno jeste. A zašto? Zato što nekako čovjek svaki put kada dobijete pesmu koju volite, vi se zaljubite u nju. I ta pesma predstavlja prosto neku vašu malu ljubav. I ako predstavlja neku vašu takvu ljubav, onda je vi sa tom ljubavlju i prenosite publici i onda ta pesma bude, baš upravo bude ljubav. Tako da, kad bude nešto bilo, pričat ćemo o tome.
7: I ja se radujem da ponovo pričamo i da ponovo dođete u Radio Beograd. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za jutarnji program.
6: Hvala i vama i moram da vam priznam da mi je zaista bilo i zadovoljstvo i da pozdravim i ove nove saradnike i vaš napredak i da mi je drago što možemo da se evo vidimo na YouTube kanalu i još jedan veliki pozdrav svim slušalcima, a sada i gledalcima Radio Beograda. Voli vas vaša Brena.
7: Poštovani slušalci i gledalci, gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bila je Lepa Brena.

11 sati i 5 minuta, dobar dan, ovo je vaš i naš Radio Beograd 1 i počinjemo emisiju U ritmu dana. Danas je sreda, 7. oktobar 2026. godine, a iz današnje emisije izdvajamo. Evropska unija predstavila nova pravila za pridruživanje i proširanje.

proširenje. Gde je tu Srbija? 3 godine od napada Hamasa na Izrael, Jelena Vidić sa svojim sagovornikom, počasnim konzulom Srbije u Izraelu, Aleksandrom Nikolićem, analizira aktuelnu situaciju. Govorit ćemo i o migreni. Pa ja mogu da kažem vrlo nezgodno i glavobolji jer je nikad nisam iskusila, koja nažalost pogađa više žene. Sva njena lica predstavit će nam neurolog Igor Petrušić. Šta danas znači biti pobednik, kako pobediti tremu i strah, o tome slušamo posle 13:30. Današnju emisiju pripremaju i realizuju Nataša Mančić, Ivan Petrović, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Uskoro počinjemo, ostanite na istim talasima.

0: Evropska komisija predstavila je novi plan reformi koji bi trebalo da pripremi Evropsku uniju za buduće proširenje i ubrza proces prijema novih članica. Dokument je predstavila komesarka za proširenje Marta Kos i obuhvata 5 oblasti, a o njima će se raspravljati na narednom samitu Evropske unije. Moja sagovornica je Aleksandra Joksimović, bivša ambasadorka i direktorka Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Kako vama izgleda ovaj plan u ovih 5 tačaka? Da li će to ubrzati proširenje Unije?
1: Dakle, dobra vest je da Evropska unija i dalje stoji na svom strateškom opredeljenju da se tokom mandata ove Evropske komisije desi novo proširenje. Jako važno je zbog kredibiliteta samog procesa da se to obećanje realizuje. I u tom kontekstu Evropska komisija već u dužem periodu pokušava da pronađe modalitete koji će do ubrzanja realno dovesti. Ovo je jedan od poslednjih sad predloga koji se oslanja na non-paper predložen od strane Francuske i Nemačke i on zapravo tretira obe strane, dakle i priprema Evropsku uniju za novi proces, ali razmišlja i o koracima koje treba da ispune zemlje kandidati. Dakle, ono što je za Evropsku uniju i države članice od izuzetnog značaja je pitanje načina glasanja. Dakle, dosadašnje jednoglasno glasanje bi dovelo u pitanje kako bi se dalji proces proširenja kretao i u tom kontekstu se predlaže da u okviru postojećeg Lisabonskog ugovora se primeni pasarela, član koji omogućava da se o mnogim pitanjima koji se ne odnose samo na proširenje glasa kvalifikovanom većinom koja bi zapravo predstavljala 15 država članica ili 2/3 populacije u samoj Evropskoj uniji. Time bi se izbegla blokada i usporavanje onih međukoraka ka konačnim odlukama o članstvu. Ovo je bitan element kojim se menja način odlučivanja u Evropskoj uniji kada je u pitanju proširenje, ali naravno i neke druge odluke u samoj Evropskoj uniji. Što se tiče kandidata, predviđena je mapa puta za one koji su napredovali u procesu. Srbija nije u toj grupi. Dakle,
0: zašto nismo u toj grupi?
1: Evo, navešću vam prvo da su tu, što se tiče Zapadnog Balkana, Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija. Pitate me zašto nije Srbija. Dakle, Srbija je već 5 godina blokirana na putu evropskih integracija. Dakle, pitanje klastera 3 koji je irelevantan za ukupan put ka evropskim integracijama postaje kamen spoticanja zbog određenog broja zemalja, država članica koje se protive otvaranju uprkos preporukama Evropske komisije i ispunjenosti tehničkih kriterijuma za otvaranje ovog klastera. Dakle, radi se o temama koje se odnose na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku. Da budemo konkretni, radi se o sankcijama Rusiji koje Srbija nije uvela. U ovom predlogu se takođe pominje da će zemlje napredovati u odnosu na saglasnost sa bazičnim politikama Evropske unije u koje između ostalog i ova tema spada. Dakle, za zemlje koje nisu u ovoj naprednoj grupi postoji formulacija postepenog članstva, ali i za jedne i za druge važi pravilo da ukoliko dolazi do nazadovanja u nekim ključnim oblastima kao što je recimo vladavina prava, može doći i do određenog vrsta nazadovanja u procesu integracije, odnosno za one koji su već postigli članstvo, postoje određene sankcije u smislu obustava finansijskih sredstava i onemogućavanja glasanja. Glasanje je inače isto jedan važan element za nove članice, dakle, predviđeno je da buduće članice unapred potpišu deklaraciju kojom će se onemogućiti da postavljaju veto pre svega za buduće članice, ali gde neće sprečavati donošenje odluka u Evropskoj uniji. To je iskustvo koje je Evropska unija naučila iz vremena Mađarske koja je blokirala različite odluke u vezi sa Ukrajinom i Ruskom federacijom, pa se to sada pokušava unapred sprečiti. Dakle, zemlje koje su u ovoj naprednoj grupi će do kraja oktobra, kada bude prezentovan izveštaj o napretku, dobiti svoje mape puta u kojim će se konkretnije odrediti šta je to što moraju da ispune i kojim okvirnim tempom bi to trebalo da se desi.
0: Hajde sada da vidimo kakva se poruka Srbije šalje ovim što se našla, ajde da kažemo, van mape.
1: Pa, Srbiji se šalje poruka da se mora pažljivo slušati, između ostalog, ono što se u Briselu očekuje od Srbije, da određene teme koje u ranijim periodima nisu bile od takvog značaja kao što je to slučaj danas, a to je recimo tema zajedničke spoljne i bezbednosne politike, su nepremostiva prepreka u daljem procesu integracija i zapravo predstavljaju tu kočnicu za dalji napredak. Naravno, inače i vladavina prava je od velikog značaja i visoko se postavlja kao taj putokaz ka bržom članstvu, i u tom kontekstu reformski procesi su naravno ključ ka bržem tempu, pa u tom kontekstu moramo reći i da evo Srbija u ovom trenutku je ostala u onoj grupi koja kaska za onima koji se posvećeno bave ubrzanim reformama. Crna Gora je apsolutno najviše uznapredovala. Čuli smo i od Ursula von der Leyen, ali i od Marte Kos, da je ona najvjerojatnije prva sljedeća članica i da bi već sljedeće godine mogla da potpiše ugovor o pristupanju.
0: Može li zaista Podgorica da stigne sama do cilja, a da ostale balkanske zemlje tapkaju u mestu?
1: Verujem da je, između ostalog, i to je jedan od razloga zašto je i Albanija na ovom spisku. Za nju se očekuje da bi potencijalno mogla do 28. Da završi taj bitni deo pregovaračkog procesa. Inače, moram da kažem da među ovim kandidatima koji su označeni kao oni koji su napredovali više od drugih u procesu se nalazi i Ukrajina. To je prvi slučaj da se Evropska unija bavi pregovorima sa zemljom koja je u ratu, i Ukrajina je velika zemlja. Veliko je pitanje na koji način bi bila u stanju u ovom trenutku Evropska unija da proguta jedan tako veliki zalog. Već se govori o temama iz oblasti poljoprivrede koje bi morali biti prilagođeni, jer je Ukrajina veliki proizvođač, pa se ne sme dozvoliti da ugrozi aktualne države članice. Dakle, sve zajedno moramo reći da Evropska unija čini se prepoznaje značaj daljih procesa proširenja, da to vidi kao svoju komparativnu prednost u budućnosti, u novim geopolitičkim okolnostima. Ali naravno, ono što je nepoznanica je na koji način će države članice reagovati na ovaj predlog, s obzirom da o svemu što se nalazi u tom predlogu također mora da se odluči jednoglasno. Pa se na nivou komisije u ovom trenutku radi i na promociji ideja proširenja i među populacijom država članica, odnosno među glasačima, gde recimo je Marta Kos nedavno govorila o velikom proširenju iz 2004. koje je do 2010. dovelo do porasta dodatnog od 13% BDP-a na nivou čitave Evropske unije. Dakle, tela je da naglasi da proširenje kao takvo nije trošak, već za Evropsku uniju dobitak podjednako koliko i za nove države članice.
0: I sada kad podvučemo crtu i vidimo ova nova pravila i pritiske, koliko je izvesno da je Srbija u budućnosti članica Evropske unije?
1: To će zavisiti od različitih okolnosti, naravno. Dakle, da li će se približiti stavovi, odnosno da li će se prevazići one političke poruke koje Brisel u dužem vremenskom periodu šalje ka Srbiji. Pre svega moram evo još jednom da podvučem iz oblasti zajedničke spoljne bezbednosne politike, odnosno odnosa prema Ruskoj Federaciji, dakle očekivanje Evropske unije da postoji apsolutna usaglašenost sa svim onim politikama koje Brisel i države članice vode prema Moskvi. U ovom trenutku ne vidim rasplet koji se odnosi na rat u Ukrajini, pa mi se čini da se ova tema u dužem vremenskom periodu neće skinuti sa dnevnog reda i mnogo toga će zavisiti od našeg odgovora na tu vrstu očekivanja iz Brisela, a naravno biće od velikog značaja i na koji način se odnosimo prema reformskim procesima, prema vladavini prava i čini mi se da u ovom trenutku konkretno, imajući u vidu da se nalazimo u predizbornoj kampanji, Evropska unija će biti fokusirana na monitoring izbornog procesa, odnosno sve ono što je ranije predstavljalo primedbu i u odnosu na stanje u medijima, REM, primedbe ODIR-a, na koji način će ovog puta biti implementirano u izborni proces i prema tome treba očekivati nekakav konačni sud posle izbornog procesa Evropske unije, koliko je on protekao u demokratskom duhu.
0: Gospođo Joksimović, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
1: Hvala i vama.
0: Aleksandra Joksimović je bivša ambasadorka i direktorka Centra za spoljnu politiku, govorila je u emisiji U ritmu dana.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
0: Eko.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

Polako privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. Verujem da ste ispratili prethodnih dana informacije iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje se odnose na BCG vakcine koju deca primaju. Našem radiju je u Ministarstvu zdravlja potvrđeno da serije tih BCG vakcina bugarskog proizvođača, čija je dakle distribucija primljena, privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u našoj zemlji se ne koriste

Imamo još par servisnih informacija. MUP Srbije izdaje upozorenje za građane da je na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 došlo do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija. Apeluje se na građane da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru. A potrošači u naselju Veliki Mokri Lug sutra će od 8 pa do 23 sata biti bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće, Beogradski vodovod i kanalizacija apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe. I hajde samo kratko da vidimo kako nam je vreme u Srbiji. Pretežno oblačno je u većem delu zemlje, 12 stepeni je u ovom trenutku najniža izmerena temperatura, toliko je u Požegi i u Sjenici, 13 je na Kopaoniku, a najviša izmerena temperatura u

0: srpski na srpskom.
1: Sudija Pera važio je za robustnog i pristrasnog delioca pravde. Ipak o tome niko naglas nije smeo da govori. Kad se Pera pominjao u razgovoru, govorilo se samo o njegovom tobožnjem poštenju, učenosti i pravednosti, iako smo svi znali da se sa kojim pečenim prasetom i bocom domaćeg vina i Perina ćud prema strankama menjala. To je valjda bila javna tajna sudstva, za koju je svako od nas mislio da je samo njemu poznata. Pa smo se svi po selu služili tim znanjem kada smo bili u kakvom sudskom problemu. Doduše, možda su i gradski mangupi znali za ovu sudsku tajnu, ali oni nisu imali ni domaće stoke, ni domaćeg vina kojim bi podmitili Peru. Dobro se znalo da kod njega prolaze samo proizvodi domaće radinosti. Za razliku od mojih komšija, ja se tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega, primetio sam da mi je od prošle godine ušao na posjed za ukupno 6 brazdi. Pošto nije pristao da se fino dogovorimo, jer je uveren da je taj deo zemlje njegov, bio sam primoran da se umjesto ljudski sa njim poravnam sudski.
0: Srpski na srpskom.
2: Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pišu se sa D, a ne sa T. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Iako u srpskom jeziku važi pravilo da se dva suglasnika nejednaka po zvučnosti kada se nađu jedan pored drugog u reči jednače, i to prvi prema drugom, u ovom slučaju to ne važi. Jednačenje suglasnika po zvučnosti izostaje u pisanju kada se D nađe ispred S i Š, pa otuda i primjeri, da ih ponovimo, ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pridev robustan, koji znači snažan, čvrst, sirov, neotesan, u određenom vidu se može pisati bez umetnutog T, ali i sa njim, robustni i robustni. Pravopis kaže da se oblik bez T, robustni, dopušta, jer pridev nije izveden od imenice sa grupom st u osnovi. Ako nastavimo da listamo pravopis, naići ćemo i na pridev pristrastan, kom novija pravopisna literatura dopušta uprošćavanje suglasničke grupe st, pošto je izgubljena svest o vezi sa imenicom strast, pa se može reći i pristrasan i pristrastan. Ostalo nam je još da kažemo nešto o akcentu imenice proizvod, koja se može čuti i s oblikom proizvod. Ovde nema dubletnosti. Oblik sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, proizvod, nije normiran. Prihvata se samo oblik sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, proizvod.

0: Znao sam da je preorana zemlja moja. Znao sam da je pravda na mojoj strani. Ali sam isto tako znao da komšija ima najbolji vinski podrum u selu. Nisam smeo da se uzdam u sudstvo, jer mi je od svih sudija zapao baš robusni i pristrasni Pera. A budući da znam kako on deli pravdu po težini mita, odlučio sam da mu spremim najbolje prase iz mog svinca. Pečenje mu, naravno, nisam smeo sam odneti, već sam oprezno poslao svog sinovca. Nadao sam se da će taj nadaleko čuveni proizvod domaće komunikacije uveriti sudstvo da stane na moju stranu. Kada se sinovac vratio, nestrpljivo sam ga pitao da li je sudija Pera sa slašću pojeo prase. Kada mi je rekao da nije, već sam počeo da brinem. Onako uznemiren pitao sam da li ga je uopšte dao Peri i da li ga je ovaj makar probao, a sinovac će meni. Jeste, i pojeo ga je, ali ne sa slašću, već sa mladim lukom.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. MUP je upozorio građane da je na teritoriji opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice 72 izbio požar u magacinu za skladištenje opasnih materija. Apeluje se da građani zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru. Na licu mesta je više vatrogasnih vozila, a preventivno je upućena i ekipa hitne pomoći. Za sada nije poznato da li ima povređenih. Nafta je i ove sedmice zadržala visoku cenu od oko 100

0: i znatno ispod planiranih vrednosti za zimski period.
1: Popunjenost skladišta je negde oko 72-73%. U ovo vreme je obično ta popunjenost gasnih skladišta bila skoro 90, znači 87-8. Dakle, nekih 15% poena je manja popunjenost. To ne mora nužno da znači da će biti problema, ali ukoliko se napravi kombinacija loše hidrologije, hladne i suve zime i loših zaliha gasa, onda može doći do većih problema u snabdevanju u zapadnoj Evropi. I dalje je jako visoka cena gasa. Ne dostiže sada one pikovi iz 2022. ali svakako je 2 do 3 puta veća od one uobičajene cene gasa koje smo imali pre ovih dešavanja na Bliskom istoku, koja su poremetila naravno cenu gasa.
0: Nekoliko minuta posle ponoći, Skupština u Prištini izabrala je za predsednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju, čime je izbegnut scenario odlaska na nove vanredne parlamentarne izbore. Pre izbora predsednice, poslanici su u celosti usvojili nacrt izmena zakona o specijalnom sudu. Odmah po usvajanju zakona, veterani bivše takozvane oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su protest. Izveštava Ivan Miljković.
2: Justina Široka Pulja u parlament je ušla 20 minuta iza ponoći. Ona je posle toga položila zakletvu i obratila se poslanicima rečima da će biti predsednica svih građana, te da poverenu joj poziciju prihvata sa velikom čašću i odgovornošću. Široka Pulja je predsednica takozvane Akademije nauka i umetnosti Kosova. Bila je ispred Demokratske partije Kosova, Tačijeve stranke, ministarka energetike i rudarstva u jednom sazivu, a kasnije i poslanica. Kurti, pošto je čestitao Pulji i zahvalio se Bedriju Kamzi, rekao da je mnogo truda i napora uloženo da bi se na kraju postigao kompromis. On je rekao da su izglasani zakon za specijalizovana veća suda u Hagu i dodao je da će zajedno sa svima raditi na oslobađanju bivših vođa OVK.
0: Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze, koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera, uz stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Tim povodom oglasio se i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu, Marko Đurić, sa porukom da nikada ne smemo dozvoliti da terorizam ili mržnja preovladaju. Kako je ocenio, bio je to napad na Izrael, ali i na Jevreje širom sveta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je najmanje 11 ljudi poginulo, a 36 povređeno u ruskim raketnim i napadima dronovima na više ukrajinskih oblasti tokom noći. Prema njegovim rečima, Rusija je ispalila ukupno 70 raketa, od kojih su mnoge bile balističke uz upotrebu dronova Shahed. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Henri Kagan i Kenzo Sual. Oni su nagrađeni za otkriće nelinearnih efekata autokataliza u asimetričnim organskim sintezama. U Beogradu se održava druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena. Ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu, Tatjana Macura, istakla je da se žene u Srbiji nalaze na najvišim mestima odlučivanja i da se njihov glas čuje, uvažava i uzima u obzir kada se radi o svim društvenim temama. Serija BCG vakcina bugarskog proizvođača, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od 2024. godine. Potvrđeno je za Radio Beograd 1 u Ministarstvu zdravlja. Kako nam je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. Podsećamo, Hrvatska i Federacija BH preventivno su obustavile primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača pošto su prijavljene neželjene reakcije. Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija, dok je juče na Novom groblju u Beogradu služen pomen.

0: Vlašićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. In memoriam. Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, tragično je preminuo sinoć u 76. godini od posledica saobraćajne nesreće. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film, reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Dobitnik je Zlatnog mikrofona, nagrade koju Radio Beograd dodeljuje za stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programu. Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni. Sport. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukuru sa 6-2, 6-4. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv Čeka Jakuba Menšika. U Srbiji i danas je sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.
4: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 7. oktobar 2026. godine. Reka Dunav, Linz 3,4,5, 345 cm, Kornojburg 1,7,7, 177, Bratislava 2,7,4, 274, Komarno 6, Estergom minus 4,9, minus 49, Budimpešta 0, Dunav Feldvar, minus 239, minus 239, Baja, minus 45, minus 45, Mohač, minus 30, minus 30, Bezdan, minus 184, minus 184, Apatin, minus 115, minus 115, Bogojevo, minus 123, minus 123, Vukovar, minus 103, minus 103, Bačka Palanka, minus 105, minus 105, Novi Sad, minus 91, minus 91, Zemun, 165, 165, Pančevo, 213, 213, Smederevo, 417, 417, Veliko Gradište, 725, 725, Turn Severin, 640, 640, Prahovo, minus 157, minus 157, Ruščuk, minus 129, minus 129, Đurđevo, minus 202, minus 202, Crna Voda, minus 252, minus 252, Braila, 23, 23 cm. Reka Drava, Botovo, minus 1,5, minus 15, Terezino polje, minus 388, minus 388. Donji Miholjac, minus 155, minus 155. Osijek, minus 201, minus 201. Reka Tisa, Tisabeč, minus 263, minus 263. Vašarošnamen, minus 245, minus 245. Tokaj, 404, 404. Solnok, minus 334, minus 334, Segedin, 63, 63, Senta, 215, 215, Novi Bečej, 303, 303, Titel, 10 cm. Reka Sava, Zagreb, -291, -291, Gradiška, -99, -99, Slavonski Brod, -47, -47, Slavonski Šamac, -247, -247, Sremska Mitrovica, -7, Šabac, -109, -109, Beograd, -124, -124, Reka Kupa, Karlovac, -59, -59 cm. Reka Una, Novi Grad, -60, -60. Reka Sana, Prijedor, -19, -19. Reka Vrbas, Delibašino selo, -58, -58 cm. Reka Bosna, Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, -9. Reka Drina, Foča, -162, -162. Radalj, -28, -28. Reka Velika Morava, Varvarin, -218, -218. Bagrdan, -39, -39. Ljubičevski most, -393, -393 cm. Prognoza vodostaja za 9. oktobar 2026. godine. Dunav kod Bezdana, -184, -184 cm. Sava kod Sremske Mitrovice, -9. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu, vode bez podataka. Vazduha maksimalna 27, minimalna 3,1, srednja 15, u 7 časova 3 stepena, bez padavina. U Novom Sadu vode 17, vazduha maksimalna 27,1, minimalna 6,2, srednja 16,5, u 7 časova izmereno 6 stepeni, bez padavina. U Zemunu vode 18,5, vazduha maksimalna 25,7, minimalna 10,6, srednja 18,5, u 7 časova izmereno 11 stepeni, bez padavina. Tendencija vodostaja: Dunav, Tisa, Sava, Drina, Velika Morava u stagnaciji, Drava u manjem opadanju. Bio je to izveštaj o vodostaju reka na dan 7. oktobar 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: 12 sati i 18 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, ukoliko ste nam se pridružili, tek sada, emisija U ritmu dana, počinjemo naš drugi sat koji je rezervisan na početku za vesti iz sveta. Na današnji dan pre 3 godine pripadnici Hamasa izveli su iznenadni masovni napad na teritoriju Južnog Izraela u kojem je stradalo više od 1000 građana, ne samo Izraela. I to se smatra najtežim napadom na tu zemlju u, njenoj istoriji, a više o tome svakako naša Jela Vidić koja je u studiju. Dobar dan, Jelo.
1: Dobar dan.
0: I tvoj sagovornik, ja ću samo da ga najavim, Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu. Evo, mikrofoni su vaši, izvolite.
1: Hvala tebi, a dobar dan našem dragom sagovorniku, gospodinu Nikoliću.
2: Dobar dan, pozdrav vama, izuzetno težak dan pijeteta u državi jevrejskog naroda.
1: Upravo sam i planirala da razgovor počnemo od toga kako Izrael obeležava ovaj dan i seća se tog trenutka koji je šokirao svakako Izrael, ali Boga mi ceo svet.
2: Nema jedne osobe koja ne pamti gde se zadesila tog kobnog 7. oktobra 2023. godine, inače 50 godina posle prethodnog iznenađenja kada je izbio Jom Kipurski ili Oktobarski rat, samo tada se radilo naravno o sukobu jedne vojske sa drugom i ako govorimo o sirijskom, ako govorimo o Golanskom ratištu, onda sa Sirijom, ako govorimo o sirijskom, naravno sa Egiptom, ali ovde govorimo naravno o bestijalno-patološkim najtežim mogućim zločinima koje je počinio Hamas, pre svega i iznad svega nad civilima, poharanim kibucima duž linije razdvajanja sa pojasom Gaze. Dakle, nema jedne osobe koja ne pamti gde se zadesila tog dana u 6 časova i 29 minuta. Nema jednog radnog mesta, počevo od onih privatnih, dakle neinstitucionalnih, svakako obrazovnih ustanova i institucije i ustanova u ovoj zemlji, koji danas nije obeležio zajednički, grupno, sa najvišim mogućim pijetetom. Ono što nažalost ostaje neka vrsta kurioziteta, to je da još uvek govorimo o teškoj podvojenosti, o jednom jazu koji za sada još uvek izgleda nepremostiv, da je prekjuče po hebrejskom kalendaru bio obeležen institucionalni komemorativni dan sećanja na 7. oktobar, a večeras će u opštenarodnoj organizaciji u parku Hajarkon u Gladu Tel Avivu biti organizovano, da tako kažem, opšte nacionalno komemorativno veče.
1: I upravo moram odmah da vas pitam, kakve je posledice po izraelsko društvo ostavio ne samo ovaj napad, nego i rat koji je usledio i rat koji u stvari još nije gotov?
2: Vidite, govorimo o 2177 žrtava tokom ovih ratnih ciklusa koji su započeti na praznik Simhat Torah, koje je tada se zadesio i na sam Šabat i tako nespremno dočekao izraelske snage bezbednosti. Možemo van svake sumnje da se osvrnemo na zaista nepojmljiv, nezabeleženi broj onih koji se nalaze u posttraumatičnom stanju. Izuzetno su dugi redovi na tretmane kod psihijatara raznih profila. Vidite, imali smo prilike da prisustvujemo i potpisivanju sporazuma između dva paraolimpijska komiteta Izraela i onog našeg, dakle Republike Srbije. Mm-hmm. Da smo imali prilike da vidimo i jedan izuzetno značajan segment aktivnosti kojima se bave ovdašnji ratni vojni invalidi, ali ono na što treba zaista pre svega obratiti pažnju, da se u Izraelu bez bilo kakvog klišeja najistinski vreme može podeliti do i od 7. oktobra 2023. godine. Ovde narod kolektivno to doživljava kao post traumu, ništa više ne može da bude kao što je bilo do tada, a možda je najilustrativnije reći da su glavne žrtve tih najtežih mogućih zločina koji su sebi inkorporirali ubistva beba, dece, trudnica, starih osoba bili upravo stanovnici kibuca koji su glavni protagonisti proaktivnog iznalaženja bilo kakvih mirovnih rješenja ili dijaloga sa palestinskom stranom, pred svega oni koji su bili susjedi pojasu Gaze, koji su masovno volontirali, posebno kada se govorilo o dočekivanju maligno obolele palestinske djece na nekim od kontrolnih tačaka, posebno Erez, vodećih u izraelske zdravstvene centre, koji su inicirali bescarinske zone i industrijske zone u okviru njih, ne bili se bar donekle u tadašnjem periodu olakšao iznatno težak socioekonomski položaj stanovnika pojasa Gaze. Upravo oni su bili najveće žrtve ovih strahota, tako da je sve to, i tu se možda najdirektnije referišem na vaše pitanje, nažalost svedočimo jednoj radikalizaciji stanja na svim stranama. I zaista, i evo posle 3 godine ovo društvo je po mnogo čemu duboko, nepremostivo podeljeno. Bez bilo kakvih generalizacija možemo da kažemo da jedan osvrt na to ima ona liberalno-sekularna komponenta, a drugi ona nacionalno-religiozna.
1: Jedan od razloga za duboke podele, pretpostavljam, je i reakcija na način na koji su izraelske oružane snage se obračunavale sa Hamasom, ali nažalost i sa civilima u Gazi. 74.000 poginulih je ono što prijavljuju tamošnje zdravstvene službe. Desilo se u svetskoj javnosti nešto koje je promenilo odnos prema od početnog podrške Izraelu i jevrejskom narodu i sažaljenja zbog stravičnih žrtava 7. oktobra, do sada već jednog talasa osuda zbog načina na koji je izraelska vojska vodila taj sukob. Koliko se taj problem osjeća u izraelskom društvu?
2: Najpre, mislim da treba biti jako oprezan prema podacima koji dolaze iz pojasa Gaze. Oni u mnogo čemu netransparentni i nisu komplementarni sa nekim drugim podacima, uključujući onim koji dolaze od međunarodno relevantnih faktora. Ono što svakako stoji, to je da je Izrael izuzetno izgubio u međunarodnom, ne samo ugledu, nego čak i razumevanju širom meridijana, uključujući i neke od prijateljskih zemalja. Čak i u posljednjem periodu smo svedoci velikom broju inicijativa u kojima se Izrael izopštava, sankcioniše ili na svaki mogući način izbegava u međunarodnoj komunikaciji. To obuhvata ne samo institucionalnu saradnju ili recimo kada govorimo o nekim delikatnim segmentima u okviru privredne saradnje, već i zaista one elementarne stvari kao što su turizam, sport, saradnje u oblasti raznih vidova umetnosti i akademske saradnje. A ako imate u vidu da Izrael sa punim pravom startup nacija, onda možete samo da zamislite koliko je šteta zaista na sve strane. Ovo jeste moment da se nadoveže na onaj drugi deo vašeg pitanja, da je ovo zaista najteža tragedija koja je zadesila jevrejski narod od holokausta,

danu je ubijeno više od 1000 ljudi, a posledice su trpeli skoro godinu dana oni koji su ranjeni i oteti bili u raznim prostorima Gaze. Iza toga se desio jedan požar, novi požar na Bliskom istoku. Hvala vam što ste se javili u emisiju Ritmu dana. Naš sagovornik je bio počasni konzul Srbije u Izraelu, Aleksandar Nikolić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
5: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
6: 12 sati i 37 minuta, nastavljamo naš ritam dana pričom o migreni. Sigurno ste bar jednom u životu čuli ili i sami izgovorili rečenicu: ja, puca mi glava, imam migrenu. Ali da li je migrena stvarno samo jaka glavobolja ili za nje stoji nešto mnogo ozbiljnije? Statistika kaže da u našoj zemlji čak milion ljudi deli ovu muku. E, upravo zato Migrena asocijacija Srbije sutra od 17 časova na Trgu Republike organizuje veliku akciju podizanje svesti o ovoj, možemo li reći, doktore, bolesti?
7: Jeste, naravno.
6: Da, o ovoj bolesti. Kako izgleda život sa migrenom i gde pravimo grešku kad uzimamo lekove i da li više pogađa žene? Eto, to samo neka od pitanja za mog gosta. To je docent dr. Igor Petrušić, stručnjak za medicinu bola i predsjednik naučnog komiteta Asocijacije za migrenu. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd 1.
7: Hvala.
6: E, hajde sada ovako, sad smo mi malo časkali dok su išle reklame, da kažemo našim slušalcima šta je migrena, kako da je prepoznamo.
7: Migrena je kompleksno neurološko oboljenje koje se manifestuje veoma heterogeno, to jest na različite načine, i glavna karakteristika svih podtipova migrene jeste da je povećana preosetljivost centralnog neurosistema na spoljašnje podražaje. To u suštini podrazumeva da osobe koje boluju od migrene su sklonije da, kada su u nekim bučnim prostorijama ili kad je velika svetlost ili su na suncu, da mogu dobiti fotofobiju, to je smetnje, da im smeta jaka svetlost, i to može uticati da dovede do njihovog napada migrene. Sam napad može prolaziti kroz nekoliko faza, i od prodromalne faze, koja može trajati od par sati do dva dana, to su neki, da kažem, neke naznake da će doći do napada, i tada osoba ima lošiju koncentraciju, pospana je, ima neke osjećaje da želi nešto drugo da unese u organizam, pojede ili je žedna konstantno, i onda dolazi do faze bola koji je veoma jak i koji je veoma onesposobljavajuć. Najčešće se opisuje kao pulsirajuća glavobolja u jednom delu glave, koja je praćena mučninom, nekada nagonom za povraćanje, i praćena fotofobijom i fonofobijom, to znači smeta osobi i svetlost i zvuk, i to može trajati i do nekoliko dana ukoliko se na vreme ne uzme lek. I nakon tog napada dolazi do postromalne faze, gde osoba u suštini je iscrpljena veoma i mnogo se spava i praktično ne može da nastavi normalno funkcioniše posle tog napada. Kod jedne četvrtine osoba, pored ovih faza koje sam naveo, javlja se i faza aure. Aura su fenomeni koji se javljaju neposredno pre glavobolje ili u toku same glavobolje, i oni obično traju nekih 30 minuta, sat vremena, nekad malo duže, u zavisnosti od kog podtipa migrene osoba boluje. I oni se mogu manifestovati nekim vizualnim fenomenima koji su najčešći, gde osoba ima, kažem, neke mutne promene u vidnom polju ili ima neke svetlucajuće promene u vidnom polju koje otežavaju da se kreće u prostoru ili da gleda. Takođe može imati trnjenje šake lica, čak i jezika, i nekada se javlja da teže govori, teže razume druge ljude, i u najtežim slučajima kod hemiplegične migrene može se javiti i motorna slabost, da ima jedna polovina tela je otežano, se pomera i osjeća nelagodu u tom delu tela.
6: Da li migrena može da se pojavi samo jednom, jednom godišnje, dva puta godišnje, ili mi to mešamo sa nekom drugom jakom glavoboljom?
7: Može da se pojavi, zato što postoji praktično po frekventnosti javljanja napada. Mi možemo podeliti migrenu na niskofrekventnu, visokofrekventnu i hroničnu migrenu. Ukoliko je niskofrekventna, znači javlja se praktično manje od 7 ili manje puta u mesecu, ako neki ljudi može se javlja i samo jednom godišnje, dva put godišnje. Bitno je da osoba doživi 5 sličnih napada koji ispunjavaju kriterijume za postavljanje dijagnoze migrene. To znači da osoba ima na primjer pulsirajuću glavobolju koja je jakog intenziteta, koja ne prolazi samo od sebe dok se ne uzme lek, pogoršava se pri fizičkoj aktivnosti, ima

0: poteškoće kad je na svetlu, kad suša, kad je izložena buci i ima mučninu ili povraćanje. Ako se to javlja više puta, znači najmanje 5 puta, onda se može postaviti da boluje od migrene.
1: Uh-huh. Statistika kaže, to sam pronašla, čak 1 milion ljudi u Srbiji ima migrenu.
0: Jeste, to su doduše indirektni proračuni. Globalna istraživanja su pokazala da otprilike 15% svetske populacije boluje od migrene, što znači preko 1 milijardu ljudi na ovoj planeti ima neki od oblika migrene. Kad se to prenese na našu populaciju, to je otprilike preko 1 milion ljudi u Srbiji.
1: Uh-huh. A migrena više pogađa žene. Uh-huh. Koliko to ima veze sa ciklusima u kojima su žene, jeli, do nekih 50 godina? Da li to posle u nekom periodu prestane? Da li migrena može samo od sebe da prođe posle nekoliko godina?
0: U suštini, ona je povezana sa tim unutrašnjim okidačima koji mogu dovesti do napada. Da smo rekli, i kod muškaraca i kod žena postoji ta povećana preosetljivost ako boluju od migrene na sve moguće faktore spoljašnje sredine i unutrašnje. Kod žena znamo da postoje određene fluktuacije, fiziološke fluktuacije u hormonima u toku određenih perioda života i upravo te fluktuacije mogu da pogoduju da se dođe do okidanja nastanka migrene, ali mogu takođe da nekada deluju i smirujuće na migrenske napade. Tako da, na primer, postoji da u određenom periodu kada u toku trudnoće ili nakon menopauze mogu se značajno smanjiti, ali kod nekih osoba čak bude u tim periodima i gore zbog drugih nekih fluktuacija i komorbiditeta, pa imaju i jače napade. Tako da ne možemo da generalizujemo na sve osobe koje imaju migrenu kako će to uticati. I naravno postoji poseban podtip koji su, da kažemo, menstrualne migrene, gde kod određenih žena bukvalno znaju da će uvek kada pred menstruaciju dođe do tih fluktuacija hormona, doći i do napada migrene same.
1: Uh-huh. Da li sa migrenom, ljudi koje ja znam oko mene, koji imaju migrenu i znam ovako posredno koliko se pate, da li sa migrenom može da se živi kvalitetno? Mislim, da li postoji ta neka terapija? Da li tu terapiju treba da nam propiše lekar? Vi. Da li mi na svoju ruku uzimamo lekove? Gde grešimo? Puno je pitanja, a nemamo 2 sata.
0: Naravno, da. Pa u suštini opet zavisi u kojoj fazi bolesti se počne sa lečenjem. Ako osoba ima jednogodišnji napad ili, na primjer, jednomesečni napad, tada je pravo vreme krenuti sa adekvatnom terapijom, jer u toj fazi može se značajno poboljšati da se pronađe adekvatna optimizovana terapija za tu osobu na koju će ona odgovarati dobro i da će njen kvalitet dalje života biti očuvan. Ukoliko se ne leči kako treba ili se pogrešno, da kažem, leči, godina mogu ti napadi postati sve češći i češći i kada mozak trpi konstantne impulse koji dovode do bola, tada dolazi i do remodelovanja centralnog nervnog sistema, kada kažemo kad to je nekoj kronifikaciji, gde osoba ulazi u začarane cikluse da ili zbog uzimanja lekova svakodnevno dobija napade čim prestane dejstvo leka ili zbog samog bola koji deluje dovodi do promene u centralnom sistemu da postane još podložnija napadima. U tim fazama bolesti je zaista teško lečiti takve osobe, one ne reaguju adekvatno na terapiju i onda praktično njihov život postaje zaista onesposobljavajući, jer ako zamislite da od 30 dana neko ima 15 do 20 dana teške glavobolje, da i povraća u toku dana, da ne može da gleda, da se mora ući u prostoriju koja je zamračena, onda možete zamisliti kvalitet života kod te osobe.
1: Da, postoji nešto što se zove dnevnik glavobolje i zašto je on bitan?
0: On je bitan zato što nam može pokazati neke obrasce kada krenemo da lečimo osobu. I onda preko tog dnevnika mnogo više podataka možemo dobiti od pacijenta, jer naravno osoba koja prepričava svoje simptome ne može uvek u svakom trenutku se prisjeti svega što je bitno. I iz tog dnevnika mi možemo vidjeti kad se najčešće, da li su jutarnje migrene, da li su popodnevne, koliko su trajale, koliko su bile intenziteta, kako su reagovali kad su uzeli određeni lek, i onda mi možemo na osnovu toga proceniti efikasnost tog leka, da li postoji potreba za dodavanje dodatnog nekog leka ili promena tog leka, jer na primjer kod terapije migrene mi imamo takozvane specifične terapije, specifične lekove koji mogu biti za akutnu primjenu i za preventivnu koji treba da smanje broj napada. Ono što nije, na primjer, dobro u Srbiji jeste što za akutnu terapiju mi imamo samo 2 leka koje su na listi, koje mogu da se

0: se koriste, dok u Evropi imamo više, 6 do 7 lekova. I istraživanja su pokazala da, iako su oni svi u istoj grupi lekova, kad se menjaju ti lekovi, kad se prelazi s jednog na drugi, ako prvi nije bio efikasan, drugi ima do 10% mogućnost da doprinese da bude efikasan. I sad ako vi probate 3-4, vi ćete onda od tako ovde na primjer kod nas populacije imate samo 2 probate i 20% populacije će biti zadovoljno posle terapije, 80% i dalje će reći ja popijem lek, ali migrena i dalje pravi veliki problem. A na zapadu, ako dođete do 5. leka, 80% populacije će reći ja sam našao svoj adekvatan lek koji mi odgovara.
1: Ali da napravimo razliku između leka koji se pije kad taj bol tek počne i terapije koju u stvari pijemo da ne bismo dobili migrenu, odnosno da bismo je nekako, tako da kažem,
0: U suštini,
1: ograničili, kontrolisali.
0: Da, u suštini osoba kada počne dobija više puta mesečno napade koji dovode do poremećaja u normalnom funkcionisanju, uvodi se preventivna terapija, postoje različite vrste lekova u zavisnosti od starosti pa osobe, da li ima komorbiditete koje se mogu uvesti. Postoje i neke savremenije sad terapije koje su u poslednjih par godina pojavile se u celom svetu i neki od tih lekova su došli kod nas. To je isto sad problem zato što ti lekovi su kao i svi novi lekovi skupi. Kad govorimo o njima, mislimo na monoklonska antitela koja deluju na CGRP receptore ili na CGRP molekule.
1: Da li je to biološka neka terapija?
0: To je biološka terapija, znači praktično antitelo koje se vezuje ili za receptor ili za samo leku koji bi trebalo se veže za receptor i na taj način se sprečava da dođe do određenih aktivacija u trigeminovaskularnom sistemu kod osobe i kažemo moduliše se i senzitivnost, ali i smanjuje se mogućnost da dolazi uopšte do glavobolja i kad dođe budu blaže, pa onda i akutni lekovi bolje deluju za takve napade.
1: Dobro. Vi ste u asocijaciji, je li tako? Sa kakvim problemima se ljudi, sa kakvim stereotipima kada reč o migreni se najčešće susrećemo? Mislim, moja mama je imala migrenu, tako da imam razumevanja za sve ljude koji imaju migrenu, ali znate, neko kad kažete migrena, jaoj, mislim, tebi je svaka glavobolja migrena, ali neki ljudi se zaista pate sa tim.
0: Tako je. Pa u suštini osobe koje, da kažem, imaju najviše problema, koji imaju hroničnu migrenu, to su najčešći stereotipi. Evo opet glavobolja, stalno je nešto smeta ili stalno mu nešto smeta, uvek ima neko opravdanje da ne može da dođe neki događaj i ne može na poslu da radi kako treba, nema fokus, eto opet se žali da 2-3 dana je bilo loše, kad će to više da prođe tu osobu. To je u suštini, postoji stigmatizacija u društvu tih osoba i jedna od ciljeva Migrena asocijacija Srbije jeste da podignemo svest o tome koliko to može biti onesposobljavajuća bolest, da podignemo svest o tome koliko postoji potreba da se poboljša postojeći terapije koje mogu da se ponude ljudima u Srbiji, kako bi u suštini pomogli tim ljudima. Tu u suštini nije samo da mi delujemo altruistički, da hoćemo da oni, što naravno i hoćemo, da imaju bolji kvalitet života. Ali mi samim tim, ako bismo obezbedili tu terapiju tim ljudima, oni bi bili mnogo funkcionalniji i u svom poslu i u porodici. I ono, na primjer, što je bitan kao činjenica, jeste da su istraživanja pokazala da u Evropi zbog migrene praktično više imamo negativan uticaj na ekonomiju nego sve druge neurološke bolesti.
1: Da. Ali hajde samo za ljude koji boluju od migrene. Vi rekao ste postoje 2 leka, ja verujem da svi koji imaju te jake glavobolje znaju. Samo prosto vaš savjet, da li je pametno kupovati na pamet te lekove? Ok, samo su 2, pa probao sam jedan pa mi nije odgovarao, pa ću probati drugi. Da li bi ipak trebalo se konsultovati sa lekarom, sa neurologom, sa vama kao stručnjakom za bol?
0: Naravno, zato što u suštini, kao što sam rekao, veoma je heterogena bolest, različito se manifestuje. Postoje određeni drugi neki lekovi koji nisu specifični, ali koji mogu biti baš odgovarajući za taj tip koji osoba ima. I ne može se u suštini samo 5 minuta razgovora doći do toga šta je za tu osobu najbolje. Tako da ako želimo da adekvatno i pravovremeno počnemo sa tretmanom te osobe, onda osoba koja god ima neke vrste glavobolja koje na obične lekove, da kažemo analgetike,

0: tike ne reaguje ili slabo reaguje, trebalo bi se obrati stručnjaku za glavobolje.
1: Dakle, verujem da ćete sutra o tome pričati na skupu, odnosno na vašoj velikoj akciji od 5 sati na Trgu Republike. Mogu pacijenti ili građani da priđu da se pitaju još nešto što sam ja možda zaboravila da tako pitam, ali tu, toliko pitanja o migreni tu, da prosto nemam kad više.
0: Da, tu će znači biti i neurologa, bit će i farmaceuti, tako da ćemo imati veći štand gde će moći svi koji se zanimaju da postave pitanja, moći će se uključiti u asocijaciju, moći će i ljudi koji nemaju migrenu da dobiju neke više informacije. Takođe imat ćemo i organizovane potpisivanja peticije za potrebe koje osobe koje bolje od migrene imaju, tako da će moći svojim potpisom da pomognu, i imat ćemo neke zanimljive naravno aktivnosti poput kvizova u vezi migrene koje će još više činjenica pokazati.
1: Hvala vam najlepše. Hvala vam što ste nam razjasnili jednu vrlo tako zamršenu stvar kakva je migrena.
0: Hvala. Još jedan sam da ponovim, znači sutra u 17 časova na Trgu Republike.
1: Da. A moj gost je bio docent dr. Igor Petrušić, neurolog i stručnjak za medicinu bola i predsjednik naučnog komiteta Asocijacije za migrenu. Dakle, sutra 17 časova Trg Republike u Beogradu. Ako sam ja nešto zaboravila da pitam, a verujem da jesam, doktor će biti tamo. Čuli ste šta vas sve očekuje, pa pitajte i ne uzimajte lekove na svoju ruku.

0: 13:09, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, počinjemo poslednji sat, hvatamo ritam ove srede. E, u studiju mi se pridružila koleginica Tijana Lukić, dobar dan Tijana.
1: Dobar dan.
0: Tijana je pratila drugu međunarodnu konferenciju visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena RISE 2026. 14 stranih delegacija učestvovalo i sad da smo se mi razgovarali, ja kažem pa dobro kako da se osnažimo, ali ovo je ipak bilo za žene na višim pozicijama.
1: Pa jeste, pre svega one su predstavile, da kažem, iskustvo iz svojih zemalja i zapravo bilo je 17 delegacija sa tri kontinenta i eto, mogle da se čuje to neko raznoliko iskustvo iz celog sveta i eto, sada smo upućeni kakva je situacija kod njih i onda eto, ostaje nam da se nadamo i zapravo da očekujemo da će ta situacija sa vrha, odnosno iz tih institucija i sa funkcija, da se prebaci i na ostale žene.
0: I dobro, koliko su žene na tim visokim funkcijama osnažene? Kakav im je položaj?
1: Pa svakako bolje nego što je bio ranije. Evo ja ću sada da iznesem neke podatke sa okruglog stola sa kojim je i otvorena ova konferencija. Tu je, kao što sam i rekla, učestvovalo 17 delegacija sa tri kontinenta iz različitih zemalja. Ja ću navesti samo neke. Libija, Grčka, Nigerija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kipar, Kazahstan, Švajcarska, ali i zemlje iz regiona, Crna Gora, Slovenija, Rumunija, Slovačka. Ono što se moglo čuti jeste da različite zemlje imaju različite modele i iskustva, ali da su teme uglavnom zajedničke, od zastupljenosti žena u institucijama i njihovog učešća u donošenju odluka, preko ekonomskog osnaživanja i ženskog preduzetništva do borbe protiv nasilja. Predsedavajući okruglim stolom bila je ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost u tehničkom mandatu Tatjana Macura. Ona je i otvorila konferenciju i ona je i domaćin ovog događaja. Govorila je o napretku Srbije i podsjetila je da žene danas čine oko 37% Narodne skupštine, tačnije 87 poslanica je ukupno od 250, zauzima ukupno 87 mesta od 250 poslaničkih mesta. Ona je navela i poređenje da je u prvom sazivu parlamenta nakon uvođenja višestranačkog sistema da su tu sedele samo 4 žene. Macura je posebno govorila o tome da kvote mogu da otvore vrata političkom učešću, ali da nisu cilj same po sebi, već da je važno, kako je navela, da žene nakon ulaska u institucije imaju stvarnu mogućnost da učestvuju u donošenju odluka. Kada je reč o ekonomskom osnaživanju žena, navela je da žene danas čine više od 30% preduzetnika u Srbiji, a da je samo tokom ove godine Ministarstvo privrede kroz dva programa namenjena ženskom preduzetništvu izdvojilo oko 150 miliona dinara. Ukazala je i na podatak da žene čine 52% zaposlenih u nauci. Pa evo da se vratim na onaj početak i pitanje kako da se osnažimo. Aha. Možda možemo i da se za početak informišemo kakve uslovi imamo za preduzetništvo u Srbiji ako smo žene i da podsjetim da se ministarka Macura time bavila i pre nego što je došla na ovo mesto, tako što je bila deo nevladinog sektora. Takođe, čuli smo iskustva iz drugih zemalja, pa evo ja bih navela da je potpredsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih Arapskih Emirata Mona Ghanem Al-Mari navela da žene kod njih zauzimaju 50% mesta u njihovom parlamentu, odnosno Saveznom nacionalnom veću, dok je 63% rukovodećih pozicija na saveznom nivou u rukama žena. Ovo jeste zaista veliki broj i da kažem negde izaziva iznenađenje kod nas, obzirom da prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima možda još uvijek imamo neke predrasude.
0: Da.
1: Govorila je i o tome da žene moraju da budu uključene u promene koje donosi veštačka inteligencija i ne samo da kao korisnice novih tehnologija, već i kao one koje učestvuju u njihovom oblikovanju. Predstavnica Švajcarske govorila je o tome da je kod njih zakonska i ustavna ravnopravnost ne znači samo automatski ravnopravnost u praksi, dok je ministarka za pitanja žena Libije predstavila programe svoje zemlje za uključivanje žena u lokalnu upravu i razvoj liderskih veština. Uglavnom sve one su se složile da jeste situacija mnogo bolja nego što je bila u nekom prethodnom periodu, ali da na ovim pitanjima treba da se još uvek radi i da to ne bude samo eto slovo na papiru, već da se žene kako na tim višim nivoima, tako i na nižim nivoima uključuju u odlučivanje. I evo, rekla bih isto da je takođe na ovom događaju važan deo razgovora bio posvećen i nasilju nad ženama i da je ministarka Tatjana Macura navela da je Srbija u odnosu na period pre usvajanja Istanbulske konvencije i zakona o sprečavanju nasilja u porodici sada beleži više od 40% manje ubijenih žena i muškaraca u situacijama porodičnog nasilja i poručila je da prostora za dalje unapređenje sistema ima, kao i da žene treba ohrabrivati da nasilje prijavljuju institucijama.
0: Dakle, dve vrlo, rekla bih, važne i bolne teme, ne samo za naše društvo, nego za sve, kako da se osnažimo i kako u to osnaživanje ulazi i ta borba protiv nasilja.
1: Tako je, da. Svakako, to je jeste jedan vrlo važan deo.
0: Da. Hvala ti, Tijana. Slušamo te opširnije u novostima dana. Tijana Lukić bila je moja, ajde uslovno rečeno, gošća. Hvala ti još jednom.
1: Nemam čemu drugi put.

0: Ispovedni karakter omogućava čovjeku da kad kaže nešto i kad ga uvede u jedan jezički oblik koji je na neki način trajan, jer ono što je u jeziku ne može propasti, ono je uvek tu, štampani tekst je na neki način svedočanstvo za sva vremena i to predstavlja neku vrstu utehe. Tako da ova poezija, dakle, s jedne strane svedoči o životnim radostima, s druge strane o životnim teškoćama i pokazuje zapravo kako čovjek prolazi kroz život i svet i šta ga na tom putu čeka kao neka vrsta iskušenja, teškoće, ali i radosti sa kojom se on suočava.
1: Zbirku Dnevnik umiranja Zorana H.R. Radisavljevića objavila je izdavačka kuća Partenon.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
6: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
7: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

Vreme je i za našu familiologiju, a danas se bavimo pitanjima šta znači biti pobednik, kako se pobeđuje trema, kako se pobeđuje strah i ono najvažnije kako pobediti sebe. O tome nam naravno govore najmlađi, a od njih može svašta da se čuje i nauči, a mogu i dobro da nas nasmeju. Pa da čujemo šta su nam za danas pripremili.

0: pobednike onaj kom sudija ili trener kaže da je pobednik. Kao što je Aki malo pre teo da bude na snimanju, a nije.
1: Dobro, kaži.
2: Pa, kad ti neko kaže da si pobednik, to ti kaže onaj koji je, na primjer, onaj koji smisli, na primjer, trkanje, on kaže da li je neko pobednik. I se pere nekoga da mu bude pobednika.

Pa, biti pobednik znači u stvari ne kao da si svojio prvo mesto i onda kao ti si pobedio u nečemu, nego biti pobednik u stvari znači da si se ti potrudio i da si u stvari učestvovao u nečemu, u nekoj aktivnosti koju ti zaista iskreno voliš. Danas sam osvojila prvo mesto na takmičenju u Sopotu. Ja treniram karate. Pa ja treniram jedno 5 godina. 6, tako nešto. Pa u početku znala sam da ću onako polako kreti da se takmičim i tako, ali nisam mislila da ću baš ovako biti pobednik, da ću da osvajam puno medalje i tako. Jer ja bukvalno na svakom takmičenju osvojim medalju i zato mi je sad onako, ajmo reći, tehnički ostvaren san od malena. Da jednog dana postanem pobednik. To jest da postanem jednog dana osoba koja u stvari zapravo ne pobednik kao da ima najviše prvih mesta, nego pobednik u smislu da imam puno medalja kao dokaz da sam u stvari nekad nešto radila i bila pobednik.

0: Да, можно будет вспомнить, как он победит иногда. Полепо. Так, что можно победить, так, что будешь добрый человек.
1: Ili tako što, na primjer, izgubiš u takmičenju u crtanju, pa sanjaš da si pobedio. Možeš da preokreneš stvar ako želiš, na primjer, da zamisliš da si pobedio i ispričaš svima da si pobedio. Da preokreneš
0: stvar. To je prevara.
1: Stvarno prevara, ali samo preokreneš stvar. Na primjer, opet se upišeš na to i pobediš. Preokreneš stvar.
0: Sudija. Da ti kaže da si pobednik na utakmici. Pa zna, jel dobro gleda? Ako dobro gledaš, možda vidiš ko je pobednik.
1: Ili može onaj koji, na primjer, koji voli da slika završetke. Naprimjer, neko dođe do cilja, a onda ga taj neko slika, fotograf, i onda vidi ko je pobedio i dobije prvo mjesto.
0: Kao što se slikaš sa nekim fudbalerom ili pevačem.
2: Pobednik ima taj nešto, to nešto u sebi što se, tačnije, svako to ima u sebi. Ali ta mala neka sitnica u njegovom srcu je u stvari kod svakoga različita. Kod nekoga je, ne znam, kod nekoga je onako razvijena velika ljubav prema tome, kod nekoga onako malo manje, kod nekoga ono neće da se potrudi. Kod nekoga ovako, kod nekoga onako. Pa pravi pobednik se u stvari razlikuje po tome što on gaji neku veliku ljubav prema toj nekoj maloj, maloj sitnici koja u stvari, koja ga u stvari čini pobednikom.

0: Poverník je Crvená zvězda.
1: Zato
0: što navijam za zvezdu.
1: Ne.
0: Ne treba da bude uvek pobednik, da bude uvek prva da bi pobedila, da uvek pobeđu.
1: Meni je omiljena pobeda Đoković. Zato što pa on se uvek ponavlja na televiziji i on najviše privlače ljude.

0: na nekim takmičenjima sam često sam izgubila i nisam nikad plakala i nešto tako radila ili bila tužna zbog toga, zato što je to bio znak u stvari da samo treba da još vežbam i da još radim na tome da budem još bolje. Pa nije isto pobednik u sportu i pobednik u životu. Pobednik u sportu je pobednik samo u tom sportu koji se bavi i da mi ne zanima ništa više. A pobednik u životu je osoba koja u stvari voli sve. Či voli i sve sportove, i taj koji trenira i onaj koji ne trenira se trudi da nešto novo nauči i da iz svakog sporta zna pomalo. Da, od svega u životu pomalo da zna. Naprimjer, i da uči jezike i da, ne znam, uči sportove, da uči, ne znam, da uči da bude dobar u školi, da ne znam kako se u stvari trudi da sve što počne završi sa nekim uspehom.
1: Meni pobeda u sportu i u životu nije isto, pošto kad pobediš u životu, onda pobediš kao da zamisliš. Kad pobediš na sportu, onda kao da si išao na plivanje, završiš plivanje, pobediš plivanje, ćao, zdravo. Važnije je da zamisliš. Važnije je da pobediš u životu. U životu se ja takmičim sa... Ja se takmičim sa sobom koja je pametniji.
2: Ja sam
1: tako da... smislim nešto pre nego što taj ja smislim nešto.
2: Ja sam...
1: Na primer, ali uvek uspem, uvek je iznjednočeno. Ja... To što sam ja. I uvek pobedim.
3: Ja se takmičim sa svojom sobom tamo da svalom... Ko će da pobedi? Da li će soba da bude neredna ili sređena? Obično pobedim ja. Ja sam ja. Uredni.

Kako se pobeđuje ljubomora? I kod mene i kod onih koji su na mene ljubomorni. Pa pobeđuje se tako što prosto razmisliš malo i kad shvatiš da ako bismo svi bili isti, ako bismo svi radili stvari podjednako, dobro kao i ostali, tu prosto ne bi bilo različitih stvari. A svako treba da bude različit. Niko ne može da bude isti, kao na primjer ko pija. Prosto ne može to tako. Prosto život ne ide tako. Svako je drugačiji i poseban na svoj način. Tako se rodio, tako i treba. Što znači da niko ne sme da bude isti. I s razlogom smo mi različiti.

0: Kako ga moliš da prestane da bude ljubomoran na tog nekoga kao brat na mene, ali ne razume moj brat ništa.
1: Pa pobeđuje se tako što prosto razmisliš malo i kad shvatiš da ako bismo svi bili isti, ako bismo svi radili stvari podjednako dobro kao i ostali, tu prosto ne bi bilo različitih stvari. Prosto ne može to tako.
2: Pobeđuje se tako što nauči da odraste i ljubomora lako može da ode. Sve što treba je ili da nauči ako se neki drugar druži sa tom nekom devojkom koja se sviđa, da se ne trudi nego da bude normalan, sve u pitanju volji čoveka ili deteta.
3: Tako što samo zaboraviš na to i samo se opustiš i gledaj svoj posao. To je koje nauči.

0: može da se pobedi tako što govoriš sebi da se ne bojiš. U sebi govoriš: ja neću da se bojim, ja neću da se bojim, i onda ti to uspe. Naprimer, ja se plašim kuca i onda kad prolazim pored njih da ne bi lajale, ja govorim u sebi: ne plašim se kuca, ne plašim se kuca, i to uvek uspe.
1: Pobeđuje se strah tako što se suoči sa strahom. To znači, ako se, na primjer, plašiš velikih kuca, na primjer kao što je doga, ti priđeš dogi, malo je sa strahom pomaziš i eto, onda si pobedio strah. I onda se više ne plašiš.
2: Ja mislim da ne mogu da se pobede. Pa svi strahovi ne mogu da se pobede, samo neki. Zato što neki su toliko strašni da ti treba mnogo više snage.
1: Možda neko ide mi pomogne da pobegne sve. Svi strahovi nisu isti. Za neki mi treba pomoć, a za neke ne.

0: Život na pobeda znači da ćeš pobediti svoj život ili nešto tako.
1: Da si pobedio u životu.
2: Pa bilo koga.
0: Koga želiš. Ili da. Koga izazoveš.
1: Na primjer, možeš da pobediš usisivač.
3: Pobeda može da bude kad zamisliš da si ti vitez, a da je usisivač zmaj.

0: možeš da pobediš bolest tako što piješ lekove.
1: I tako što meriš temperaturu.
2: Da, to je džinovska pobeda.
0: Može da
1: pobeda
0: bude...
1: Pobeda je kad dobiješ dobru ocenu kad završiš školu.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Ugašen je požar koji je jutros izbio u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu. Na licu mesta su i dalje vatrogasci i policija. MUP je zbog požara uputio upozorenje građanima da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru. Iz hitne pomoći su rekli da u požaru nema povređenih. Povodom objavljenog videosnimka u kojem se tvrdi da su strani korisnici sajta YouTube upali na vojni aerodrom u Batajnici, Ministarstvo odbrane ukazuje na činjenice koje su, kako navode, u dosadašnjim medijskim objavama namerno ili slučajno uglavnom izostale. Kako ističu, objavljeni snimak nastao je u fizički odvojenom i pregrađenom delu kompleksa u kome se ne odvijaju aktivnosti ljudstva i tehnike, kao i da avioni i helikopteri koji se vide na snimku predstavljaju rashodovane letelice. Iz Ministarstva odbrane apeluju na javnost i medije da takve događaje ne predstavljaju senzacionalistički, već u skladu sa stvarnim činjenicama. Ministri financija i građevinarstva u tehničkom mandatu, Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević, obišli su novu prugu Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, čijih je prvih 11 kilometara završeno, dok će preostalih 7 kilometara biti gotovo do kraja godine. Mali je rekao da će se vozovi na toj deonici kretati brzinom 120 km na sat i da već stižu nove kompozicije iz Kine. Savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde Mohamed Reza Nagdi izjavio je da će plovne rute u Ormuskom Oreuzu, koje Iran smatra nelegalnim, uskoro biti zatvorene. Nagdi je rekao da su te rute napravljene probijanjem i oštećenjem pojedinih stenovitih prolaza i da su ih koristili čamci za krijumčarenje nafte. Izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka preko Ormuskog Oreuza

Dragi moji, verovatno ste primetili kako je danas postalo teško pronaći kvalitetan program na televiziji. Gotovo isto koliko i pronaći slobodno mesto za parkiranje u centru grada. Moguće je, ali samo ako imate mnogo vremena, sreće i živaca. Nekada se televizija gledala zato što je imala šta da pokaže. Danas se televizija gleda iz navike, dok čovek pokušava da shvati šta zapravo gleda. Uključiš televizor i kreneš u potragu za nečim normalnim. Prvi kanal reklame, drugi reklame, treći čovek nešto viče na čoveka koji nešto viče na trećeg čoveka. Četvrti isto viču, samo ti je jasno da je reality. Peti repriza. Šesti reklame za lekove koji rešavaju sve probleme osim onog osnovnog. Zašto još uvek sediš ispred televizora? Posebna je misterija.

Erija, kako su te reklame postale kvalitetnije od samog programa? One zapravo imaju radnju, dramski zaplet i vrhunske specijalne efekte. Glumci u reklamama za deterđent pokazuju više emocija nego cele glumačke postave u modernim serijama. Primetili ste da je sve više reality programa. Tu televizija više ne pokazuje život, nego prikazuje ljude koji pokušavaju da ubede gledaoce da je njihov život zanimljiviji od života gledalaca. I uspevaju. Jer čovjek posle 8 sati rada pogleda tuđu svađu i pomisli: dobro je, kod mene ipak nije najgore. A tek serije, ako ne znaš ko je kome majka, ljubavnica, brat, advokat ili pokojni deda koji se upravo vratio iz mrtvih, znači da nisi dovoljno pažljivo gledao. Radnja traje 200 epizoda, a glavni zaplet može da se objasni u jednoj rečenici. Nije on to uradio, nego njegov brat, ali brat misli da je on. Dokumentarni program je posebna avantura. Nekada smo gledali emisije o istoriji, nauci, svemiru i prirodi. Danas možemo da gledamo kako čovek od 47 godina renovira garažu 6 sati bez ubrzavanja. I onda, posle svega, vidiš najavu za nešto stvarno dobro. Dobar film, zanimljiv dokumentarac, odlična emisija. Obraduješ se, smestiš u fotelju, uzmeš daljinski i shvatiš. Počinje u 2:35 posle ponoći. Danas se televizija više ne gleda da bi se nešto videlo. Gleda se da bi se proverilo da li slučajno ima nešto da se gleda. A kad shvatiš da nema, uzmeš telefon i tu provedeš naredna 3 sata gledajući snimke mačaka, recepte koje nikada nećeš napraviti i ljude koji objašnjavaju kako da budeš uspešan ili kako da smršaš. U siromašnija vremena Bruce Springsteen je pevao o 57 kanala na kojima nema ništa da se gleda. Danas je taj broj kanala pomnožen sa 10 ili 20. Ostalo je uglavnom isto.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Utakmica kvalifikacija za kup fudbalske asocijacije u Engleskoj između Malbarton Wanderersa i Woodforda bit će ponovljena zbog sudijske greške. Kod nas bi zbog toga trebalo ponoviti cela prvenstva nekoliko decenija unazad. U Splitu su uhapšeni Afganistanci sa falsifikovanim pasošima sa imenima Knez Trpimir i Kralj Vladislav. Za Banom Jelačićem se još traga. Američka glumica Sydney Sweeney snimila je reklamu za razne sportove u kojoj je potpuno obnažena. I mi smo se ogolili u svim sportovima. Tabloidi pišu kako srpska odbojkašica grmi u petoj deceniji. Grmi seva, a i vreme se menja sad, krajem oktobra. U naslovu na jednom portalu stoji da je pevačica sinu dala ime koje znači Bog je moj sudija. Jer verovatno niko ne bi čitao ceo članak da u naslovu piše kako se dete zove Danil. Ljubitelji porodičnog blaga u šoku, jer su glumci koji su glumili Đošu i Tiku Špica u vreme snimanja serije imali 29 i 30 godina. Zaboravlja se da ljudi na jugu Srbije imaju beneficiran životni staž.

A sada, u koloni po jedan PTT aforizmi koje nam je poslao Milorad Stojanović iz Bele Palanke. Pažnja, pažnja! Daje se neznanje! Ovde se pamet meri umećem da unovčiš sopstvenu glupost. U današnjem školovanju vreme prođe u skrolovanju. S ove naše strane sve je ono strano. Ili trpi trnje, ili prti prnje. Ko ne pokaže zube, uzmu mu iz usta. U inostranstvu je lepo, ali ovde je ekipa. Ne možemo da se uspravimo, jer nam je uvek neko kriv. Ovo je zemlja slobodnih ljudi. Sve je manje oženjenih. Sa optimizmom gledamo na popravljanje nepopravljivih optimista. Naš svakodnevni život se sveo na bežanje od svakodnevnog života.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Sava Centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Muška strana karavana.
1: Nekada su, dragi moji, devojke tražile muškarca koji je duhovit, pažljiv i ne hrče previše. Danas traže nabildovanog menadžera investicionog fonda sa privatnim helikopterom i slobodnim vikendima u Saint-Tropezu koji je čuven i slavan. Imam 30 i mali kusur godina, prosečnu platu, krš od automobila koji se trese u trećoj brzini i želju da nađem normalnu devojku. Međutim, moj emotivni život u posljednje vreme podsjeća na saharsku pustinju i to vedrog letnjeg dana u podne. Recimo, izvedem devojku u lokalni kafić gde kafa ne zahteva podizanje stambenog kredita, a ona odmah počne sa dramom jer nemaju mača latte sa bademovim mlekom bez glutena. Pa iz protesta naruči organski ceđeni sok od celera koji košta kao kasko osiguranje. Umjesto da ga popije, slika ga iz 14 uglova pod savršenim svetlom, pa mi bez trunke sramote saopšti kako bi mogao za vikend da je odvedem do Kapadokije, jer bi joj letenje baš lepo leglo na Instagram story. Ili ljubiteljke likova iz prošlosti. Poručim picu, uveren da je to univerzalan jezik ljubavi. A ona tužno čačka maslinu i uzdiše za bivšim momkom, poznatim glumcem iz serija. Posebna kategorija su one opsednute fitnessom i teretanom. Sednemo, a temeljno ispitivanje mojih fizičkih predispozicija počinje pre nego što stignemo da naručimo piće. Prvo me odmeri od glave do pete, pa zgroženo pita: koliko puta nedeljno radim biceps i koji mi je dnevni unos proteina? Prebledi kad čuje da je moj jedini trening nošenje kesa iz prodavnice na treći sprat, a na pomen mog krša od auta samo koluta očima, dok joj objašnjava da kardio radim jedino kad ga s komšijom guram da upali. Na kraju sam promenio strategiju i na profilu napisao da sam slobodan i duhovit, da vodim na najbolji burek u gradu, eventualno na vikend do Kosmaja uz podelu putnih troškova, sa molbom da me ljubiteljke Kapadokije, selebritija i bodybuildera zaobiđu. Šta ćete? Nisam glavni junak iz 50 nijansi sive. Ali zato imam stari, dobri krš od automobila. Pritegao sam ga, sad pali iz prve. A upalit će, nadam se, konačno i meni. Ne mora iz prve, može i na gurku.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost prvog programa Radio Beograda u 17 časova je profesorka doktorka Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka. U razgovoru sa Bojanom Bilbijom profesorka će analizirati spoljno-političku poziciju Srbije između istoka i zapada, aktuelne geopolitičke promene i ishode nedavno održanog samita BRICS-a u New Delhiju. Emisiju U sredu sa Bojanom Bilbijom možete pratiti od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i na YouTube kanalu Radio Beograd. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22:30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk. Eko.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se!
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
3: Eko. Politički marketing.
4: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori. Baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata. A inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
7: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Lokalizovan požar u Barajevu, zbog koga je ranije izdato upozorenje MUP-a. Izabrana predsednica privremenih institucija u Prištini, neposredno pre isteka roka. Evropska unija priprema nova pravila za pristupanje zajednici. U Izraelu se obeležavaju 3 godine od napada Hamasa u kojem je 1200 ljudi stradalo, a 251 osoba je oteta. Vaterpolisti Novog Beograda igraju u 20 časova i 30 minuta protiv Barcelonete u prvom kolu grupe C Lige šampiona. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je jutros izbio u magacinu firme za skladištenje hemijskih sredstava za deratizaciju glodara i dezinsekciju insekata u mestu Boždarevac na teritoriji gradske opštine Barajevo. Tokom intervencije nije bilo povređenih, a iz preventivnih razloga evakuisano je 17 osoba, čiji se domovi nalaze neposredno oko magacina koji je goreo, saopštio je MUP. Po rečima nadležnih iz vatrogasne brigade, obavlja se još jedno snimanje iz vazduha kako bi se utvrdilo da li još ima isparenja i od toga će zavisiti da li se evakuisani meštani mogu vratiti u svoje kuće. Ekipe su pravovremeno reagovale, rekao je šef smene u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd Miodrag Ikadinović.
8: Požar je pre možda nekih sati nešto vremena lokalizovan. Ostalo je da se dogašuje taj neki deo, u principu grede koje su ostale da gore i neki džepovi koji, do kojih malo teže dolazimo, moramo da otvaramo to nekim alatom, tako da ćemo, u principu samo je to ostalo. Ove ostale materije koje su opasne, one su ugašene, tako da više nema opasnosti.
7: Tokom intervencije vatrogasaca aktivirano je upozorenje MUP-a građanima da zatvore prozore i ne borave na otvorenom prostoru. Skupština u Prištini izabrala je za predsednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju, neposredno pre isteka ustavnog roka. Prethodno je u drugom čitanju usvojen nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, što je bio uslov Demokratske partije Kosova da učestvuje u glasanju o predsedniku koji je predložio pokret Samoopredeljenje. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.

0: postoji formulacija postepenog članstva, ali i za jedne i za druge važi pravilo da ukoliko dolazi do nazadovanja u nekim ključnim oblastima kao što je recimo vladavina prava, može doći i do određenog vrsta nazadovanja u procesu integracije, odnosno za one koji su već postigli članstvo, postoje određene sankcije u smislu obustava finansijskih sredstava i onemogućavanja glasanja.
1: Joksimovićeva smatra da Evropska unija novim dokumentom šalje poruku da proširenje nije trošak, već je dobitak za Evropsku uniju podjednako kao i za nove države članice. Ističe da najavljeni modeli ne menjaju suštinska pitanja koja se pred Srbiju postavljaju.
0: Dakle, očekivanje Evropske unije da postoji apsolutna usaglašenost sa svim onim politikama koje Brisel u ovom trenutku i države članice vode prema Moskvi. U ovom trenutku ne vidim rasplet koji se odnosi na rat u Ukrajini, pa mi se čini da se ova tema u dužem vremenskom periodu neće skinuti sa dnevnog reda, a naravno biće od velikog značaja i na koji način se odnosimo prema reformskim procesima vladavine prava. I čini mi se da u ovom trenutku konkretno, imajući u vidu da se nalazimo u predizbornoj kampanji, Evropska unija će biti fokusirana na stanje u medijima, REM, primjedbe ODIHR-a.
1: Pod lupom će biti i pitanje trgovinske saradnje sa Kinom, naglašava direktorka Centra za spoljnu politiku. Ona dodaje da se odnosi sa Kinom i Rusijom ne posmatraju na isti način, ali da evropske institucije obraćaju pažnju i na tehnološku saradnju i sirovine.
2: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojoj je Milorad Dodik rekao da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku. Naveo je da je Biljana Plavšić bila političar i dobar čovjek, te da će ostati zapisano da je osuđena, a nije počinila ni jedno ubistvo, niti organizovala bilo šta. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine.
3: Iz sveta. Najmanje 15 osoba, među kojima ima i dece, stradalo je u ruskim udarima, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je odgovorio napadima na ruske regione. U Izraelu se obeležavaju 3 godine od napada Hamasa u kojem je 1200 ljudi stradalo, a 251 osoba je oteta. Počast žrtvama odali su brojni svetski zvaničnici, među njima i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Pripremila Sanja Brkić.
4: Dronovima i raketama Rusija je gađala mete u Ukrajini. Tamošnje vlasti navode da je Moskva lansirala oko 70 projektila i 130 bespilotnih letelica u jednom od najvećih udara. Predsjednik Volodimir Zelenski je saopštio da je na meti bila energetska infrastruktura. Mediji javljaju da su oštećeni industrijski objekti i brojne stambene zgrade. Regioni Kijeva, Poltave, Dnjepropetrovska i Harkova bili su među glavnim ciljevima. Veliku štetu je pretrpeo grad Kremenčuk u Poltavskoj oblasti. U Černigovskoj oblasti poginuo je osmogodišnji dečak. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su izvedeni udari na vojno-industrijske objekte. Iz Kijeva navode da među najvećim izazovima ostaje obaranje projektila, pa apeluju na nabavku presretača. Evropska unija je isplatila više od 1 milijardu evra Ukrajini za naoružanje u okviru ranije odobrenog zajma. Prošle su 3 godine od iznenadnog napada Hamasa na Izrael. Napad je započeo rano ujutru, kada su hiljade raketa lansirane iz pojasa Gaze, a istovremeno je oko 6000 Hamasovih boraca upalo na izraelsku teritoriju. Dan kasnije Izrael je zvanično proglasio početak rata u Gazi. Širom Izraela danas se održavaju komemorativni skupovi, ali i protesti. Demonstranti su blokirali jedan od glavnih autoputeva u Tel Avivu kako bi odali počast žrtvama Hamasovog napada. Građani su nezadovoljni zbog propusta nadležnih 7. oktobra i traže zvaničnu istragu.
5: Nećemo zaboraviti, a nećemo ni uprostiti. Moji rođaci su bili među taocima. Ne samo da nisu zaboravili, već svakodnevno pokušavaju da učine nešto kako bi se situacija ovdje poboljšala. Ovo je težak dan za sve, ali gledamo ka budućnosti i boljoj zemlji koja je dostojna svih građana.
4: Hamas je izdao saopštenje u kom se, između ostalog, navodi da je 7. oktobar bio istorijska prekretnica u palestinskoj borbi protiv izraelske agresije. Na Bliskom istoku situacija je i dalje napeta. Huti su gađali aerodrom u Adenu, saopštile su snage jemenske vlade. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da Iran mora da preduzme konkretne korake kada je reč o nuklearnom programu i da značajno smanji obogaćivanje uranijuma kako bi se postigao sporazum i okončao višemesečni sukob, prenosi Reuters.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje nakon što je na ulice izašlo između 256.000 i 450.000 ljudi. Sindikati su se pridružili srednjoškolcima i studentima na Nacionalnom danu protesta koji su održani u Parizu i drugim velikim gradovima. Proteste su podržali i nastavnici i roditelji. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika.
3: Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Andri Kagan i Kenzo Sual. Oni su nagrađeni za otkriće nelinearnih efekata autokataliza u asimetričnim organskim sintezama.
6: Izbori 2026.
3: RTS podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Poruke stranaka i koalicija slušamo u prilogu Marine Bajić.
7: Ispred koalicije Snaga biračima se obratio predsjednik građanske stranke Grka Srbije Vasilios Provelegios.
8: Na predstojećim parlamentarnim izborima imat ćete više stranaka nacionalnih manjina između kojih ćete moći da birate. 21. je vek. Proguglajte malo, proverite ko su i šta vam nude. Nadam se da ćete na kraju doneti pravu odluku da glasate za listu broj 13, a mi ćemo se potruditi da sa našim matičnim zemljama, pre svega sa Grčkom u našem slučaju, pokrenemo mnogo više ekonomskih i mnogo više turističkih kao i kulturnih tema.
7: Stranka Rusko-Srpskog jedinstva nudi viziju jake i nezavisne Srbije, poručuje lider stranke Rade Savić.
9: Zahtevamo da Srbija pokrene peticiju za članstvo u BRICS-u. Uz hitan prekid evropskih integracija i pritisaka iz Brisela, vreme je da prekinemo briselske pregovore i u dijalogu o Kosovu i Metohiji uključimo Rusiju i Kinu, kao i da formiramo savez pravoslavnih zemalja. Ekonomske veze sa Rusijom učvrstit ćemo kroz slobodnu trgovinu, a mladima ćemo obezbediti besplatno usavršavanje u Rusiji.
7: Na otpor teroru, totalitarizmu i nasilju poziva nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić.
10: Samo vas molim da uložite svoju energiju, da sve svoje prijatelje, komšije, članove porodice obavestite, da ih zamolite, da shvate koliko je važno da pokažemo odgovornost, disciplinu. Mnogo je novca uloženo u rušenje Srbije. Biće veliki odziv i sa tim velikim odzivom dobro se pokazuje kako i na koji način je stvarno raspoloženje naroda i da ih u takvim uslovima pobedimo ne malom, već ubedljivom razlikom.
7: Poruke šalju i kandidati autentične desnice.
11: Autentična desnica, zato što ne prihvatamo laž o sredini.
12: I zato što ćemo uvek braniti Republiku Srpsku.
13: Autentična desnica, zato što volimo ćirilicu.
14: I zato što nećemo dozvoliti da se Gračanica i Dečani nađu van Srbije.
15: Autentična desnica, zato što je Srbiji potrebna i promjena vlasti i promjena politike.
7: Kandidat za narodnog poslanika liste Ivica Dačić Faktor stabilnosti Dušan Bajatović u Novom Sadu je govorio o tome za šta se levica zalaže, ali i o idejama protiv kojih se bori.
16: Da deca koja su u zabavištu se bave politikom, da studenti gube godine, da ih roditelji plaćaju, da razdvojimo muža i ženu, roditelje i decu, da čekamo 16 godina da znam da li mi je sin muško ili žensko. Hoćemo da se vrati nauka, sve ono što mi socijalisti znamo da napravimo. Nijedan socijalista nikad nije bio izdajnik i nemamo čega da se stidimo. Mi smo crveni, dignite glavu!
7: Nosilac liste Alternativa za Srbiju Vladimir Gajić govorio je o Kosovu i Metohiji.
17: Mi ćemo Kosovo vratiti kad tad. To će biti rešeno na terenu. Oni koji se nadaju da je Kosovo nezavisno, džabe se nadi. Nije ni sad nezavisno, dok neće biti ni de facto. Stvorit će se okolnosti, jedanput u veku ti se stvore okolnosti, nama će se otvoriti. Sljedeće godine kad Francuska promeni predsjednika, mnogi će stvari se promene i u Evropi.
7: Lider pokreta Snaga Srbije, Bogoljub Karić, posjetio je Bor i Zaječar.
18: Naša ruda i mineralna bogatstva čuvali su nam preci vekovima. Hoću da od naših sirovina u Srbiji pravimo gotove proizvode, da ovdje ostanu tehnologija, fabrike i radna mjesta.

0: Samo bre, rad, ljudi, rad, rad i ništa više. Ko radi, ne boji se gladi. Srbija mora da radi, gradi i rađa. Živela Srbija na mnoga ljeta. Voli vas, Bogoljub.
1: Jedan od nosilaca izborne liste Evropska Srbija, Marinika Tepić, poručuje da se ta koalicija zalaže za Srbiju koja ima funkcionalne institucije, snažnu privredu i ravnopravnu poziciju u Evropi. Tvrdi da je jedan od ključnih razloga za evropski put Srbije mogućnost da zemlja sama učestvuje u donošenju odluka koje se tiču njene budućnosti. Hoćemo Srbiju koja je za stolom, a ne na meniju, zaključuje Tepićeva.
2: Izbori 2026.
3: Slušate novosti dana. Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Prilikom obilaska nove pruge, nadležni su najavili da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara. Prugu će, kako se očekuje, koristiti oko 10.000 ljudi dnevno, odnosno 3,5 miliona godišnje. Najavljuje se da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta.
4: Serije BCG vakcine bugarskog proizvođača, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od kraja 2024. godine. Potvrđeno je za Radio Beograd 1 u Ministarstvu zdravlja. Kako nam je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. Podsećamo, Hrvatska i Federacija BiH preventivno su obustavile primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača pošto su prijavljene neželjene reakcije.
3: U Beogradu je održana druga međunarodna konferencija o političkom i ekonomskom osnaživanju žena RISE 2026. U Palati Srbije okupilo se 17 delegacija sa tri kontinenta, a države predstavljaju ministarke, zamjenice ministara, ambasadorke i predstavnice nacionalnih institucija. Govorilo se o zastupljenosti žena u politici, ekonomskom osnaživanju, preduzetništvu, ali i borbi protiv nasilja. Događaj je pratila Tijana Lukić.
5: Srbija je u prethodnim decenijama napravila značajan napredak o pitanju zastupljenosti žena u institucijama, ali kvote same po sebi nisu dovoljne, ističe ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu Tatjana Macura.
6: Danas žene čine oko 37% parlamentaraca u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što je 87 od ukupno 250 narodnih poslanika. I da uporedimo to sa prvim sazivom Narodne skupštine od uvođenja višepartijskog sistema, kada je bilo samo 4 žene, odnosno manje od 2%. Danas imamo 9 žena na ministarskim pozicijama u Vladi Republike Srbije, a ne tako davno, 1993. godine nije bilo ni jedne žene na ovim važnim dužnostima.
5: Napredak se ne može meriti samo procentima, zakonima i kvotama, već time da li žene zaista imaju mogućnost da slobodno učestvuju u društvu, poručuje prva dama Republike Srbije od 2017. do 2026. godine Tamara Vučić.
7: Žene drže polovinu neba, kaže poznata izreka koja se pripisuje Mao Tse-tungu. Onda moramo imati i prava bar toliko da odlučujemo o tom nebu pod kojim svi stojimo. A kada im se to pravo omogući, ne dobijaju samo žene, već čitavo društvo.
5: Sa različitim iskustvima u osnaživanju žena predstavile su se i druge delegacije. Potpredsjednica Saveta za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mona Ghanem Al-Mari, navela je da žene u toj zemlji zauzimaju polovinu mesta u Saveznom nacionalnom veću.
8: Brojevi su samo deo priče, a iskustvo nas je naučilo nekoliko važnih lekcija. Prvo, liderstvo mora biti namerno, samo talenat nije dovoljan. Moramo stvoriti puteve, politike i prilike koje omogućavaju ženama da dostignu pozicije na kojima se donose odluke. Drugo, ambicija mora biti merljiva. I treće, moramo pripremiti žene ne samo za ekonomiju današnjice, već i za ekonomiju sutrašnjice.
5: Jedna od tema konferencije bila je i bezbednost žena i devojčica. Istaknuto je da se na prevenciji i zaštiti mora raditi i dalje.
3: U poslednjih nekoliko godina svedoci smo zloupotrebe dece u medijskom prostoru i kršenja njihovih osnovnih prava. Senzacionalističko izveštavanje, zloupotreba u političke svrhe, eksploatacija dece u teškim uslovima, kao i emitovanje reality programa, samo su neki od načina na koje mediji ugrožavaju dečiju slobodu. Zato je u okviru Dečije nedelje održana javna debata na temu vidljivi, ali zaštićeni deca u osetljivim situacijama i mediji. Izveštava Natalija Grujić.
9: Novinari imaju veliku odgovornost prilikom izveštavanja o deci, a posebno onoj koja su doživela neku vrstu nasilja, naglašava Olivera Milošević iz Udruženja novinara Srbije. Ona dodaje da roditeljska saglasnost ne znači uvek da novinar može ili treba sve da objavi, kao i da se prilikom objavljivanja priloga mora misliti i na digitalni trag tog deteta, njegovu budućnost i potencijalnu stigmatizaciju na koju može naići u budućnosti.
10: Tu imamo skoro gotovo uvek dodatnu i novu traumatizaciju. A trauma ne sme da bude medijski sadržaj, niti neka vrsta vesti, da kažem. Ali je suština, kad govorimo o odgovornosti novinara, mora da se postavi pitanje šta je time dobijeno. Da li je tu dete predstavljeno kao ličnost koja ima i svoje dostojanstvo i privatnost, ili je predstavljeno kao samo isključivo kao žrtva.
9: Mnoga od ovih narušavanja prava deteta u medijskom prostoru najčešće prođu neopaženo uz izgovor da je u pitanju javni interes, napominje Iva Eraković iz organizacije Prijatelji dece Srbije. Ona ističe da javni interes nije isto što interesovanje javnosti koje može imati patoloških i morbidnih elemenata.
11: Ja bih skrenula pažnju na jednu vrstu zloupotrebe ranjive, posebno ranjive kategorije dece, koje nekako javnosti ne prepoznaje dovoljno. To su ove humanitarne emisije, programi, kampanje koje imaju u prvom redu cilj da navodno olakšaju život neke porodice. Ali to dete ili deca, obično ih ima više, bivaju trajno obeleženi. Druga stvar koja je perfidna, moram da je navedem, to su takozvani talent programi, gde su deca izložena potpuno neprimerenom učešću, nisu mu uzrasno dorasla.
9: Imam pravo da živim, imam pravo da dišem, prirodi da se divim, učim da čitam i pišem. Poznate su reči Ljubivoja Ršumovića napisane u bukvaru dečijih prava. Ta prava se međutim krše kako u životu, tako i u medijskom prostoru. I Saveta za štampu kažu da su ove godine do sada prijavljena dva slučaja narušavanja prava deca u medijima, ali dodaju da taj broj nije mali jer slučajeva nema, već zato što građani ne znaju za šta i kome mogu da podnesu žalbu.
3: In memoriam. Dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda, urednik zabavno-humorističke redakcije i reditelj Slobodan Đukić preminuo je u 76. godini od posledica saobraćajne nesreće. O njegovom radu Mirjana Blažić.
12: Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film i kao reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Kako je sam govorio u emisiji Vreme radija 2024. godine, radio je sve.
13: Ja sam u ovom radio aparatu radio sve. Znači, od posla, jednostavno do duše operacije, od tonca, išao sam pred mikrofon, o terenima da ne pričam, levo desno, vuko sam nagru. Uglavnom, reko, sve sam radio, samo nisam vodio Karavan. I desi se jedna situacija, stvarno, ne znam, glavni voditelj nije mogu cajknut i, znači, ja vodim Karavan, uzo tekst. Sat ranije proučavam sve, podlačim, gde je logički akcenat, držne, gde je levo desno, pred mikrofonom blistam, ali šta se desi? Da je kolega koji je birao muziku izabrao neke laganice dosadne, narodne, mislim, znači ja se ubih da to kao dignem, da, a on ga pusti la la la la la la la, ja opet nešto dignem la la la la, tako da sam ovaj vodio Karavan, ali ovaj kako se zove, a me moju interpretaciju je kolega muzički urednik ubio u pojem, nema šta nisam radio i svaka želja mi je, dakle, ispunjena, na kraju sam i vodio Karavan.
12: Slobodan Đukić je bio i idejni tvorac i urednik Horizontale noćnog programa. Dobitnik je Zlatnog mikrofona, nagrade koju Radio Beograd dodeljuje za stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programa. Završio je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a jedno vreme radio je i kao reditelj u Radio Sarajevu i bio gimnazijski profesor.
3: Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni. A u aktuelnostima u sportu najpre vest da vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras od 20 časova i 30 minuta u gostima protiv Barcelonete u prvom kolu grupe C Lige šampiona. U prvom kolu grupe B Radnički iz Kragujevca sinoć je pobedio ekipu Oradea 14:9. A u Srpskom atletskom savezu sumirani su ovogodišnji uspesi naših sportista, izveštava Snežana Pantović.
14: Naša kraljica sportova u ovoj 2026. godini je zaista bila sjajna. Angelina Topić je u skoku u vis osvojila srebro na šampionatu sveta. Andrijana Vilagoš je bila bronzana na prvenstvu Evrope. Luka Bošković je bio peti u skoku u dalj na šampionatu Evrope 8,8 metara, a ima tek 20 godina.
15: Stvarno je sezona za pamćenje. Da mi je to neko rekao pre godinu dana šta ću da uradim ove sezone, ne bi mu verovao. Ali eto, to je sve potvrda rada i truda cijele sezone, svih ovih godina zapravo, i da ima smisla to što treniramo, da nije uzalud i da se na kraju krajeva upornost isplati.
14: Jedna od najboljih skakačica u dalj svih vremena, Ivana Španović, oduševljena je mogućnostima svog mladog kolega iz reprezentacije pred kojim je sjajna budućnost.
16: Ja kao skakačica u dalj apsolutno oduševljeno gledam njegov razvitak i koliki on praktično prostor ima i zbog godina i zbog samog početka, a već je na ozbiljnim daljinama. Sviđa mi se izuzetno njegov i karakter i pristup takmičenja, jednostavno to je nešto što se prepoznaje kod sportista, da li neko ima to što treba da bude najbolji na svetu, on to definitivno ima.
14: Na prvenstvu Evrope u Birminghamu petoro naših atletičara bilo je u finalima. Vilagoševa je osvojila odličje. Na svetskom prvenstvu Topićeva je stigla do vice šampionske titule, a na prvom ultimativnom šampionatu sveta osvojila je treće mesto.
17: Politički marketing.
18: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
19: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
17: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
3: I vest koja je upravo stigla, policija je po nalogu tužilaštva privela jednu osobu u vezi sa požarom u magacinu sa opasnim materijama u Barajevu, saznaje Tanjug. Na licu mesta je još u toku uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja. Trenutne temperature u zemlji, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 28 stepeni, Niš i Sombor 27, na Kopaoniku 15 stepeni. I da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
4: Sunčano i toplo. Uveče na severu Vojvodine, a tokom noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, na oblačenje mestimično kiša, ponegde i pljuskovi. Vetar na jugu Banata i u planinskim predelima jak južni jugoistočni. Tokom noći na severu i zapadu, skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 15, dnevna od 24 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna 30 stepeni.
3: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nikola Denčić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Posle bronzane medalje Marice Perišić na svetskom prvenstvu u Baku, srpsko-hrvatska delegacija danas ima ukupno dva predstavnika. To su Vasilije Grujičić i Mihajlo Simin, a o svemu tome izveštava nas kolega Goran Stepić.
3: Marica Perišić je pomerila granicu, osvojila svoju prvu svetsku medalju, a 21-godišnji džudista Crvene zvezde Mihajlo Simin na svom drugom velikom seniorskom takmičenju ima priliku da se bori za medalju. Plasirao se u polufinale, to su važne, velike vesti. Ove godine osvojio evropsku seniorsku bronzu. Evo sada u nastavku današnjeg programa imaće tu polufinalnu borbu u večernjem delu. Simin je u tom četvrtfinalu naletao na Azerbejdžanca Rajablija, imao je jedan zaista siguran meč, stigao do Ifona u finišu

0: Te borbe u osminu finala u produžetku je savladao Kazahstanca Kariolu, u prvom meču pobedio Ukrajinca Kolobova, imao je ta bacanja, vidi se da je spreman, da je prikupio iskustvo i to mu je zaista značilo. Dakle, Srbija danas ima šansu za još jednu medalju na ovom svetskom prvenstvu. Vasilij Grujičić je zaustavljen danas u prvom kolu. A sada da se vratim na temu Marice Perišić, da, veliki rezultat za nju, rekao bih u psihološkom smislu, ona i ranije imala borbe za medalju na svetskom prvenstvu, ali evo, uspela je napokon da se domogne te medalje. Imala je superiran nastup u prve dve borbe, onda u četvrtfinalu poraz od francuske džudiskinje, ipak podigla se psihološki u repesažu, savladala Japanku i potom protiv Nemice, nekadašnje evropske šampionke, zaista sigurno Marici Perišić stigla je do te svoje bronze. Evo da čujemo kakvi su bili njeni utisci.
1: Svesna sam bila godinama da sam stvarno vredna ove medalje i napokon je sve to došlo na platu i poklopilo se. Trenali smo za ovo jako, stvarno cijele godine, tako da ovo nekako bio šlag na tortu. 5 godina čekam ponovo u borbu za medalju i da je napokon uzmem. Definitivno sam imala energiju svoje porodice, prijatelja, momka, trenera i svih koji su došli ovde da me podrže. To je stvarno nevrovatna energija kad vidite da svi žele to za vas. I na vama je samo da odete da učinite to, ali stvarno osetila sam njihova energija.
2: I evo na kraju pitanje, šta će vam ovo značiti za dalje i za prvenstveno olimpijske igre u Los Angelesu? Jeste li sada sebi nešto dokazali, koliko sad može i taj vaš naredni put da se promeni?
1: Definitivno da jesam. Ja sam tip osobe koji očigledno treba neka potvrda da bi bila svesna toga. Svesna sam sada mnogo da je olimpijska medalja za mene stvarno moguća i veoma realna, tako da idemo sa definitivno ka tome.
0: Dakle, Mihajlo Simin se bori za medalju. Sutra ćemo imati predstavnike u kategoriji do 90 kg. Toliko za sada za ovo javljanje iz Bakua.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
4: Iz Azerbejdžana vraćamo se u Srbiju. Rukometaši Partizana kao pobednici Svesrpskog kupa večeras od 20 časova dočekuju aktualnog šampiona sveta, ekipu Vesprema u trećem kolu Lige šampiona. Slušamo očekivanja levog beka crno-belih Sima Šijana.
5: Daje nam taj vetar u leđe što smo ostvarili dobre rezultate u domaćem prvenstvu i što smo osvojili taj Svesrpski kup. Naravno, sad ide, što se kaže, šlag na tortu, ide Liga šampiona i to ne protiv bilo kakve ekipe, nego protiv ekipe Vesprema koja je pre 2 dana pobedila Barcelonu u svetskom klubskom takmičenju u finalu sa 9 golova razlike, koja je sačinjena od vrhunskih igrača i stvarno mislim da svima nama treba bude podstrek i da težimo ka tome da igramo protiv najboljih, što Vesprem jeste.
4: Evo i najiskusnijeg rukometaša crno-belih, Ilije Abutovića.
6: Igramo protiv jedne stvarno vrhunske ekipe koja ima momentalno najbolje golmana na svetu. Ako želimo da napravimo neki rezultat i u Evropi i u ovoj utakmici, sa konkretno ne smemo da gubimo lopte kao što smo gubili protiv Berlina. I to mislim da je bio najveći problem. Prva utakmica, druga utakmica protiv Porta, gde smo izgubili nekoliko lopti u početku utakmice i gde kasnije nismo mogli da se vratimo, iako smo igrali dosta bolje.
4: Slušamo i očekivanja golmana Luke Krivokapića, koji naspram sebe ima najboljeg na svetu.
7: Ja očekujem da će čak i više navijača biti nego protiv Berlina. Ja mislim da ta prva utakmica je bila kao neki test i da su sad ljudi videli zapravo koliko je ovo nama važno i koliko je važno isto Srbiji i rukometu u Srbiji. Tako da ja očekujem punu podršku od navijača.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
4: U košarkaškoj ligi šampiona Spartak dočekuje Nemačku Rasta Vehtu u prvom kolu ovog takmičenja. Prepuštamo reč treneru Subotičana Vladi Jovanoviću.
8: Koliko je teško i koliko praktično u tom BCL-u, obzirom da je samo 6 utakmica u toj grupnoj fazi, pravo na grešku praktično i nemaš. Svaka utakmica na domaćem terenu ima ogroman značaj i definitivno moramo da, znajući sve to, pristupimo jako ozbiljno. Sjećamo se prethodne godine kada smo u tom prvom kolu dobili francusku ekipu Le Mans, čak mislim da nismo ni bili svesni koliko je to bilo značajno za prolazak dalje. Sada to sve znamo, normalno da samim tim i pritisak koji sami sebi treba da napravimo, obzirom i na kontinuitet svih događaja u zadnjih 15 dana, će da bude veći. Moram da ga iznesemo na pravi način i da ga ishendlujemo i da to pretvorimo, rekao bih, u neki kvalitet, što se tiče energije, što se tiče pameti i košarke.
4: Iskusni Stefan Lazarević doneće preko potrebnu sigurnost na obe strane terena.
9: Da budemo onako jednostavni, krećemo eto, da kažem, drugo takmičenje i sigurno da je prva stvar i osnovna s kojom bih počeo je da želimo da ga otvorimo na način mnogo bolje nego što smo otvorili prvo, odnosno ABA ligu. Imamo odgovornost, imamo domaći teren i imamo plan i način na koji želimo, na koji smo do sad radili, na koji smo funkcionisali, koji želimo da prenesemo i da s tim planom otvorimo ovo drugo takmičenje, tako da eto, to bih naveo kao uvod u priču.
4: Duel u Dudovoj šumi počinje takođe u 20 časova.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
4: Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju. Sledeći na zadatku je Hamad Međedović, koji će za plasman u drugu rundu igrati sa Tiranteom. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, u drugom čeka boljeg iz duela Hurkač-Dakvorta. Šta od Novakovoj dugovečnosti misli teniski analitičar Goran Bubanj?
10: To je taj fenomen Novakov. Mislim da stalno prave karikature kako Federer i Nadal ga gledaju kao već ostareli, a on i dalje se takmiči. Jeste, ta njegova dugovečnost je u stvari posledica njegovog pristupa sportu i tenisu uopšte. Znači, taj profesionalizam, ta odricanja koje on imao toko karijere mu se isplaćuju da karijera duže traje. E sad, što se tiče samog ovog turnira, nekako je ljudski da kad nakon skoro dve decenije doživite prvi put dva poraza za redom u prvom kolu, naročito na US Openu, što je za njega nestvarno, da tražite utočište u nekom okruženju koje vam je uvek bilo sklono, a to je Kina i Peking. I on je tamo uvek bio dobrodošao. On je u Australiji, recimo, osvajao turnire, ali ga ni organizatori, ni deo publike nije prihvatao. Ovde je apsolutno prihvaćen i onda je divno što je uspeo tu da nađe energiju i da ovaj turnir, koji nije počeo baš savršeno, i prvo i drugo kolo je bila borba, ali onda je pokazao da stvarno ta energija koju mu daje publika negde traži utočište svoje, negde, pošto nema u Srbiji, nažalost, turnira, da mu mi pružimo tu podršku, Kina je prva sledeća koja bi mu i kojemu daje bezrezervnu podršku.
4: A detaljniju analizu Mastersa u Šangaju, koji je počeo, slušamo teniskog novinara Luke Nikolića.
11: Šangaj je počeo i do pre nekih nedelju dana mislim da nismo imali čemu mnogo da se nadamo, ali sada se to sve promenilo jer naravno Novak Đoković je uzeo Peking. 34-0 je tamo, pobjednička serija u Kini i pre svega ono što je najbitnije za Šangaj je da je dobro igrao i da se u polufinalu i finalu nije toliko umorio protiv Medvedova. U polufinalu jeste bilo, ali ipak je završeno to u nepona dva seta, u finalu jedan set protiv Deminora pa predaja, tako da možemo da kažemo da Novak ide relativno odmoran u Šangaj. Naravno, uzimajući u obzir njegove godine, to nažalost nijednom trenutku ne može biti u potpunosti slučaj, ali kako je moglo da bude, ovo je daleko od toga lošeg i daleko od toga da je loše i mnogo je bitno to što je sama igra bila jako dobra. Evo, osvrnuću se odmah na Novaka i na njegove šanse u Šangaju. Očekujem Novaka koji će da igra jako dobar tenis. Da li to znači da će da osvoji, ne znam. Ali da li to znači da imamo čemu da se nadamo, apsolutno. Žreb nije lak, ali s jedne strane nije ni toliko težak kako uzmemo u obzir formu i tome slično. Prvo kolo slobodan, drugo kolo pobednik duela Hurkač-Dakvort. Hurkač igra dobro i uslovi u Šangaju bi trebalo da mu odgovaraju, ali daleko od toga da je to neki veliki strah za Novaka. Treće kolo, Muzeti, Belucci, verovatno jedan od dvojice. Ako bude Muzeti, to može delovati ovako malo neprijatno na prvu, ali Muzeti igra jako, jako lošo u poslednje vreme, muče ga povrede pre svega, tako da na papiru teže, ja mislim, nego što je realno. I onda u četvrto kolo tu već ostaje da vidimo Fokina, Munar, Hanfman, Tiafoe, ali nije to ništa strašno, ali za jedan Masters nije baš lak žreb za ovaj novi Masters prošireni. Vidjet ćemo, nema Sinera, Alcaraz je tu, igra dobro, Zverev je tu, ne igra baš najbolje, tako da što se tiče toga ko će u završnicu, pa Zverev, Alcaraz je to prognozirano finale, Novak svakako može tu da se umeša, ali ima još dosta dobrih igrača koji već neko vreme nisu pokazali i ništa toliko specijalno, neko vreme mislim par turnira. Vidjet ćemo da li na primjer Rubljo može da potvrdi i da nastavi dobru formu. Naravno tu je Shelton koji od US Opera nije ništa pokazao. Imamo Fisa, Hodara, tek je počeo Šangaj, prvo kolo je odigrano danas. Tako da prvi deo prvog kola nije još ni prvo kolo završeno, tako da ima tu još dosta da se igra i da se analizira tek. Kad smo kod odigranih mečeva, naravno beležimo pobedu Kicmanovića, to smo vidjeli već, ste sigurno svi ispratili, 6-2, 6-4, jel da protiv Šima Bukura. Kecmanović je odigrao jedan, pa da kažemo sebi, nesvojstven lak meč, odnosno lako je došao do pobjede. Mnogo se muči Miša u posljednjih nekoliko meseci. Imao je problem u tom Davis kupu, od kada je došao u Kinu, odnosno u Aziju, ali da, Kinu igrao je samo turnire tu. Poraz od Basilašvilija, pa od Mandarina, gde je imao servis za pobjedu, 30 ništa i sada konačno pobjeda protiv Šima Bukura. Izvan 100 igrača, ali sad ide prvi pravi test, Jakub Menšik je rival u drugom kolu, 13. nosilac, tako da ostaje da vidimo šta će tu Miša moći da uradi, da je u formi, naravno dao bi mu stvarno dobre šanse, iako je Menšik dosta bolje rangiran, ali ovako van forme potpuno ne bih znao šta tačno da prognoziram. Drugog dana, prvog kola, Međedović igra protiv Tirantea, igrača koji je pobedio Đokovića, baš sećamo se svi tamo na startu Cincinnati-a. Svakako u bilo kojim drugim okolnostima, a da nije sada, dao bi velike šanse Međedoviću, ali on je obeležio 5 poraza za redom na ATP nivou. Nije nikoga pobedio još od prvog kola Queensa, a i pre toga nije briljirao daleko od toga. Umeđu vremenu se oženio, imao je jedan meč u Davis Cupu, dobio je Gaubasa, odigrao je dobro, stvarno dobro. Tako da, hajde da vidimo šta je radio sve ovo vreme, nije ga bilo u Kini, to jest u Aziji uopšte, nije došao da igra ni jedan od pripremnih turnira u dve nedelje pred Šangaj, što je zanimljivo i ne deluje mi kao bilo kakav dobar znak, ali ako bude igrao kao protiv Gaubasa, ako bude bio na svom nivou, iako je Tirante sad i bolje rangiran i verovatno po kladionici malo veći favorit u tom meču, ja bih ipak stavio Hamada u ulozi favorita.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
4: Vaterpolisti Novog Beograda gostuju Barceloneti od 20:30 na početku takmičenja u Ligi šampiona. Duel u grupi C počinje baš tada kada smo rekli, a tu su još ekipe i Mladosti i Jadrana. Sinoć je Radnički iz Kragujevca startovao pobedom protiv Oradeje u grupi B. Bilo je 14:9 za Kragujevčane na gostovanju, a posle pobede Radničkog slušamo reprezentativca Sava Ranđelovića.
12: U Ligi šampiona nema lakog protivnika, to se zna. Mi smo dobro otvorili utakmicu, poveli 5-1 i tu prednost čuvali do kraja. Bilo je par oscilacija nekih u igri, ali dobro je, sve to normalno, početak je. Imamo vremena to da ispravimo do sledeće utakmice i da se što bolje pripremimo za Brešu koja dolazi u Kragujevac.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
4: Srpska atletika sabira utiske nakon 2026. godine, odnosno takmičarske sezone. Predsjednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković istakao je na današnjem susretu sa novinarima da je ova 2026. bila uspešna za našu kraljicu sportova, jer su osvajana odličja i nastavljena je tradicija na svetskom i evropskom prvenstvu započeta 2012. A ono što je cilj sledeća 22 meseca jesu norme za učešće na olimpijskim igrama. Angelina Topić je u skoku u vis osvojila srebro na svetskom prvenstvu, Adriana Vilagoš je bila bronzana na šampionatu Evrope, a Luka Bošković peti u skoku udalj na prvenstvu Evrope. Toliko samo da čujemo šta će da kaže Luka Bošković u razgovoru sa našom koleginicom Snežanom Pantović.
13: Naš skakač udalj Luka Bošković, mlad, izuzetno mlad takmičar, a već je postao jako, jako konkurentan na međunarodnoj sceni i već skakači udalj, oni najbolji sa svetskih rang lista, izuzetno dobro znaju ko je Luka Bošković iz Srbije. Sezona 2026. Luka zaista sjajna. Samo možemo da kažemo reči hvale. Svaka čast i vama i vašem treneru Dragutinu Topiću. To je očigledno jedan jako, jako uspešan tandem i da čestitamo novoj 2026. godini.
14: Hvala puno na čestitkama i komplimentima za mene i za trenera. Stvarno je sezona za pamćenje. Da mi je to neko rekao pre godinu dana šta ću da

0: uradim ove sezone, ne bih mu verovao, ali eto, to je sve potvrda rada i truda cele sezone, svih ovih godina zapravo, i da ima smisla to što treniramo, da nije uzalud i da se na kraju krajeva i uporno se isplati.
1: Naša atletska reprezentacija postiže zaista zavidne rezultate iz godine u godinu i ono što je u stvari najteže u sportu jeste da ukoliko se i ostvare neki rezultati da se oni potvrde ne samo u toj godini nego na sledećem i sledećem takmičenju, a vi ste ono kako je sezona prolazila bili zaista sve bolji i bolji.
0: Da, definitivno za našu malu zemlju proizvodimo svetske rezultate i konkurentni smo, iako smo u malom broju, u uslovima u kojima treniramo stvaramo neke zastrašujuće rezultate za ostale države i naravno nadam se da će naša atletika da nastavi da pravi takve sportiste i u budućnosti da bude to neki uzor za mališane koje te kreću, da im približi više ovaj sport i da vide prosto šta je atletika.
1: Da li se isplati sve ono što niste provodili to neko možda vreme u nekom društvenom angažmanu u smislu zabave koja priliči tako mladim ljudima, da li se isplati?
0: Pa meni
1: kada se postigne dobar rezultat.
0: Meni se lično isplati i nije lako odbiti rođendan nečiji ili ne otići na žurku ili prosto izaći sa prijateljima uoči nekog takmičenja ili treninga. Tek to objašnjavati ostalima, zašto da nije baš lako tako, da nije lako propustiti taj jedan trening i da prosto smanjivati te neke odnose sa ljudima koji ne bi razumeli to i prosto treba se okružiti ljudima koji razumeju to i da naravno te neke žrtve su tu i prosto je to zamorati za ovakav neki nivo sporta.
1: Tvoji izbori?
0: Da, moji izbori.
1: Luka, hvala najlepše na razgovoru. Još ćemo se mi viđati i razgovarati. Divna sezona i eto, sve najbolje vam želimo.
0: Hvala takođe.
1: Bio ovo Luka Bošković.
2: A na prvenstvu Evrope u Birminghamu petoro srpskih atletičara bilo je u finalima, a Adriana Vilogoš osvojila je bronzano odličje.
1: A mi razgovaramo i sa našom fantastičnom Adrianom Vilogoš. Evo jedna lepa sezona, nadam se da ste zadovoljni 2026. godinom, jer uvek je najteže, čini mi se, za sportiste da potvrde svoje vrhunske rezultate, a vi ste ipak to uspeli.
3: Pa jesam, bila je jedna izazovna godina od početka pa do kraja, bila je i duga, ali sa puno dešavanja, znači ja pokušavam da baš gledam pozitivno na nju, naravno je bilo momenata kad je ostao veliki žal što nisam uspela da bacam više ili da pokažem svoj potencijal i da onako imam taj osjećaj onako, pravog hitca više puta ove sezone, ali to je jedan proces, sve to što mi prođemo i nadam se da smo, ja tako smatram da smo napravili korak napred, jer da, sljedeća sezona isto će biti bitna sa završetkom na svjetskom prvenstvu, pa onda posle olimpijske igre, znači naravno sve ide ka tome i polako se mi gradimo. Ima sam puno takmičenja, ali uglavnom smo zadovoljni sa nastupima na time. Bila sam onako na prvoj polovini konstantna i bio je hica preko 65 i medalja na evropskom, znači sve u svemu moram da budem zadovoljna.
1: I sledeće godine, naravno, rekli ste već, svetsko prvenstvo, ogroman izazov, ali ove godine ste isto imali jedno novo takmičenje.
3: Jeste, bio je i se završe tako ultimativni championship sveta i bio je čudno, drugačije nego inače svjetska prvenstva, samo nas osmorni je bio jedino što je meni bilo i krivo da je u tim bacačkim disciplinama i u skakačkim mislim horizontalnim skakanjima bio je samo dva pokušaja pa jedan i ja to smatram da je baš malo jer različiti su i takmičari i sve to i neko ulazi malo kasnije u štos ili tako se potrefi, da, da, tako ne. Naprimjer, ako gledamo u kladivu, svetski prvak nije uspeo da zabeleži pokušaj, baš zbog pritiska i zbog okolnosti koji su dešavali, koji je bacač preko 84 metara, ako ne pričamo o drugom. Znači, to je bio malo što je svakako lepo što su pokrenuli da rade nešto za popularizaciju našeg sporta i nadam se da će ovo da baš zaživi sa malim promjenama. Nadam se da ne izostavljaju discipline i da ćemo imati više pokušaja na tim prvenstvima, ali svakako bio je veliko iskustvo.
1: Hvala na ovoj predivnoj sezoni, hvala vam na onome što ste nas obradovali u 2026. i da budete zdravi i puno sreće sljedeće godine.
3: Hvala vam najlepše.
1: Hvala.
2: Samo da podsjetimo da je na svetskom prvenstvu Angelina Topić stigla do vice šampionske titule, a na prvom ultimativnom svetskom prvenstvu u atletici u Budimpešti Topićeva je podelila treće mesto sa Mahučih.
4: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
6: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
7: Samo naopako.
6: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
8: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Gošća našeg jutarnjeg programa bila je Teodora Turubić, kapiten košarkašica Crvene zvezde, koje su posle velike pauze izborile plasman u Evroligu, a sa Teodorom razgovara kolega Dejan Bulajić.
9: Teodora Turudić, dobro nam došla, tako je lepo vidjeti te u našem studiju, Teodora. Imamo razloga da se susretnemo sa našim istaknutim košarkašicama, ne samo kada su na reprezentativnoj sceni, već i kada su na klubskoj sceni, jer Crvena zvezda je, čuli smo, ostvarila zaista naročiti rezultat. Ove godine ćemo je gledati na elitnoj evropskoj sceni. Izuzetan rezultat za vas.
10: Jeste, slažem se. Mislim da smo se konačno vratili tamo gde nam je mesto, gde pripadamo. Kao što ste rekli, ne samo u reprezentativnom delu, smatram da zaslužujemo da budemo u nekom elitnom takmičenju Evrope.
9: Mnogi sada postavljaju pitanja koliko Crvena zvezda može, znajući da su ovo zapravo neki novi početci. Znamo mi da Crvena zvezda ima dobru tradiciju, ali nije nas dugo bilo na prestižnoj klubskoj sceni i po tvom mišljenju kakve su mogućnosti?
10: Pre svega želim da kažem da je ovo bio izuzetan težak put. FIBA je napravila neku novu vrstu kvalifikacija gde smo iz obe te utakmice izvukli da gostujemo. Smatram da je to bio prvi neki cilj da se pobjede obe utakmice. Igrali smo finale pre finala. Smatram da je to izuzetno težak posao bio pre svega za trenere da izabere adekvatne igrače koji mogu to da za tako kratak period isporuče. Smatram da smo prosto tim nekim radom, redom discipline došli prosto do željene pozicije i sve zahvaljujući također trenerima, prosto vratili smo se tamo gde nas nije bilo 36 godina.
9: Marina Maljković je tu harizmu po kojoj smo je prepoznavali pre svega u reprezentativnoj selekciji prenela i na klub. Ona ima projekat, jasnu putanju koju je postavila kada je ušla ove domaće klubske vode i to se, kao što vidimo, ostvaruje.
10: Jeste, slažem se. Mislim da pre svega njen sam povratak u Srbiju je prosto stavio dovoljno dobar razlog za i mlađe selekcije da se vrate i da prosto, to je zapravo da se vrate svi naši domaći igrači, da se prosto vratimo na tu neku svetsku pozornicu i smatram da čini veoma dobar posao jer je prosto eto nas kao srž na lokalce povratila tamo gdje smo počeli prve košarkaške korake. Mislim pre svega da je to neki njen cilj za neke duže staze, jer pre svega vratiti evropsku košarku u Srbiju, u Beograd, mislim da je izuzetno velika stvar.
9: Rekla si da je njen povratak označio svojevrsni poziv mnogim našim devojkama da se vrate u domaće košarkaške klubove. Ti si najbolji primer za to. Kada bih pokušao da krenem tom putanjom kojom si ti išla kada si krenula iz Srbije, prema severu, prema Švedskoj, pa i Slovačka, Bugarska, Rumunija, ti ćeš dopuniti taj spisak. Kakva su bila ta iskustva kao mlada devojka, si krenula u sakupljanje tih inostranih iskustava?
10: Jeste, to je bio veoma veliki izazov, pre svega za moju porodicu, a također i za mene, i smatram da je to prosto, ne bih mijenjala svoj put, i smatram da prosto bez tog puta i svih tih odricanja ne bih bila tu gdje jesam sad i ne bih igrala sad upravo u Euroligu ovdje sa devojkama.
9: Da li se ta priča koju si tamo zaticala razlikuje od one koju trenutno zatičeš u Crvenoj zvezdi?
10: Smatram da se razlikuje, pre svega zbog te filozofije košarke, što bi ja tako rekla. Mislim da nigde nema tolike doze reda, rada i discipline i obraćanje pažnje na svaku stavku. Naravno, uopšte ne zapostavljam ni jednu drugu ekipu, ali smatram da prosto Marina stvarno radi odličan posao i prosto ne bi imala sve te uspehe koje je zabeležila. Meni odgovara.
9: Malo čas smo pomenuli, dakle, elitna košarkaška scena u Evropi, težak put do nje, a ono što vas sada očekuje, kakvi su utisci, kakva su očekivanja, nećemo dugo čekati na prve nastupe.
10: Prvo cilj je bio da uđemo u Euroligu. Sad je cilj da prođemo grupu. Kako to sve ide sa nama korak po korak, mislim da su sve ekipe koje se trenutno nalaze u Euroligi izuzetno kvalitetne ekipe. Konkretno u grupi imamo ekipu koja će nam gostovati prvo kolo iz Belgije. Smatram da Belgija posljednjih godina niže fenomenalne uspjehe. Nimalo naivna ekipa. Onda tu imamo Skio iz Italije, veoma kvalitetan, baš zbog toga jer imaju svoje domaće igrače, pre svega uz dobre strance, i onda o Galatasaraju nema šta da se priča, to je već onako...
9: Rekla si da veći broj klubova ima i dovoljan broj stranih košarkašica i Crvena zvezda ih ima, Marina je pažljivo birala i na tom planu. Kako si zadovoljna sastavom koji je ona uklopila, profilom igračica?
10: Izuzetno interesantna stvar je da samo jedna igračica je igrala Euroligu. Tako da možda je to neka njena tematika da je baš htjela ekipu poput eto, kakve imamo, da smo prosto sad svi željni igre, željni da igramo na toj pozornici. A za veoma kratko vrijeme smo stvorili hemiju koja se očigledno vidi i smatram da upravo i bez nje ne bi bilo ovakvih uspeha, jer mi još uvek nismo svjesni šta smo mi učinili, ali svako je od nje izuzetno drago što je ovdje, što je deo priče i što učestvuje u svemu ovom.
9: Mi ti se zahvaljujemo što si danas bila naš gost. Puno sreće tebi lično, potrebna si nam i u klubovima i u reprezentaciji. Puno sreće Crvenoj zvezdi, s pažnjom pratimo ono što ćete raditi na elitnoj evropskoj sceni.
10: Hvala puno. Ja bih samo ovom prilikom pozvala te za nedjelju dana, tačno 14. oktobra, igramo prvu utakmicu kod kuće u hali Ranko Žaravic, hala sportova, tako da pozivam sve ljude koje vole sport, konkretno ženski sport, žensku košarku, da dođe, da nam pruže podršku, jer smatram da je veoma bitno.
9: Veoma je bitna i siguran sam da će oni pokazati da ih ima dosta. Teodora Turudić je bila gost Radio Beograda. Hvala ti na izdvojenom vremenu i puno sreće.
10: Hvala lepo.
2: A mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja sportskog žurnala koje su realizovali Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Katarina Tošić i Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, svako dobro.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
7: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Moja gošća je profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Vi ste žena koja ima šta da kaže, kao što i najava moje emisije glasi.
3: Hvala.
1: I o spoljnoj politici često komentarišete na jedan veoma ozbiljan način i ta najvažnija dešavanja na unutrašnjoj sceni, ne naravno nikad sa nekih stranačkih pozicija, već zaista na jedan ozbiljan način. Ali ja bih ovaj razgovor hteo da počnem od onoga, od događaja od kraja prošle nedelje, ali i početka ove, a to je film Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 djeca Kozare. I mislim, koliko god mi o tome pričali, ja mislim da je uvek nedovoljno, jer kao da se zaboravljaju ti strašni zločini koji su se dogodili nad srpskim narodom tokom Drugog svjetskog rata u okviru nezavisne države Hrvatske. I ovaj film je važno svedočanstvo te strašne epohe, tim pre što je autor filma o nezavisnoj državi Hrvatskoj zapravo najveći hrvatski reditelj, a to je Lordan Zafranović. Utoliko je njegovo svedočanstvo važnije kao pripadnika tog naroda koji stoji iza tih zločina. Kako ovo što je vaše mišljenje o neprestanim pokušajima revizije istorije, nametanja krivice jednom narodu, u ovom slučaju srpskom, a sa druge strane neprestanog, da kažem tako, kolokvijalno pranja biografija svih drugih u našem okruženju, gde ispada da zapravo da su Srbi, neko bi želao da predstavi da su Srbi jedini genocidni narod u Evropi, a da su svi drugi apsolutno čisti od bilo kakvih zločina.
3: Da, prvo, hvala vam na najavi i na lepim rečima. Da, to je tema vrlo važna, ali isto jednako koliko je važna, toliko je i zapostavljena, nažalost, jer iz mnogo, mnogo različitih razloga, i to je tema, naravno mi sad govorimo o stradanju srpskog naroda, ali ta tema je i šira od nas, jer ona znači borbu protiv nacizma i fašizma i revizije istorije i ponovog javljanja fašizma i nacizma i tolerancije, koju mi vidimo kao nedopustivu toleranciju, a u stvari je to podrška od istomišljenika koji koriste neke isturene, rekla bih, da kažemo marionete, koji kreću sa tom politikom do nivoa da ona postane prvo tolerisana, onda sve šire prihvatljiva, prihvaćena, dok se u isto vreme vodi pod različitim parolama i različitim zastavama borba protiv naroda i država koje su se borile protiv nacizma i fašizma i koje su istovremeno logično dale daleko najveće žrtve. I ta revizija istorije seže daleko, to je bilo i kad je bila godišnjica izbijanja Prvog svetskog rata. Naprimjer, Nemačka država je uložila silan novac da mobiliše različite istoričare i kvazi istoričare i različite kampanje kako bi sa sebe oprala sva ona više desetina puta nastojanja njihove države da se pokrene Prvi svetski rat i da uopšte Nemci kao narod, gde god oni žive, se ne prikažu kao odgovorni za izbijanje tog rata, već da se krivica pripiše Srbima preko krivice Gavrila Principa. Iako svi naravno znaju da je Mlada Bosna bila višenacionalna organizacija i da su pripadnici svih etničkih grupa i vera se borili za oslobađanje Bosne kao teritorije, srpske teritorije, jer ne bi se to zvalo aneksijom Bosne i ne bi izašlo u to vreme milion ljudi na ulice Beograda

0: bili Srbi, tamo su izbijali ustanci protiv okupatora i to je zaista tačno iz različitih razloga, a jedan od razloga su i te slobodarske tradicije naroda uz druge gde su se negde prosto borili za opstanak, recimo na teritoriji NDH, to im je bio put da opstanu osim zbegova, izbeglišta, da izbegnu stradanja kakav je i sistem logora Jasenovac, o kome govori film koji ste spomenuli na početku, ali to demontiranje Jugoslavije, prvo, naravno, naši istoričari se oko toga ne slažu, a javno mnenje ima svoje shvatanje o tome da li je formiranje Jugoslavije svakako uz orkestraciju velikih sila i zainteresovanost drugih slovenskih naroda koji su živeli zajedno sa nama, a koji nikad nisu imali nacionalne države, da se uključe u takvu državu, da budu priznati kao narodi, da dobiju svoje neke teritorijalne jedinice. Naravno da je to bio njihov interes i da operu svoju istorijsku ulogu sila, dakle, osovide u Prvom svetskom ratu, dok je srpski narod svojim stradanjem i krvlju ugradio, dakle, upravo to stradanje i to junaštvo koje su zabeležili i priznali svi naši saveznici i divili mu se, uneo i svoju državnost i državotvornost i dugu istoriju, više vekova staru istoriju u tu novu državu gde su oni koji su to radili svakako smatrali da će sada svi ti Srbi ili ogromna većina njih živeti u jednoj državi, potcenjujući očigledno ulogu velikih sila koje su na neki način upravljale tim procesom, kao i ambicije onih etničkih grupa koje su samo iz interesa da bi realizovale svoje nacionalne interese ušle u tu državnu zajednicu, što se već drastično pokazuje početkom Drugog svetskog rata, formiranjem NDH i početkom realizacije tog programa rasrbljavanja, pokrštavanja, fizičkog uništavanja Srba, koje je dostiglo, koje je omogućilo neko gotovo raspamećujuće zlo. Jer imati dečji koncentracioni logor, to je takva emanacija zla da je prosto iole normalnoj osobi da teško da može da pomisli.
1: To su ta deca Kozare.
0: To su ta djeca Kozare, kraja u kome se 20 godina niko nije ženio, niko nije ispraćen u vojsku, jer su svi bili satrti. Samo oni koji su sticajem slučaja preživeli ili su već otišli u izbeglištvo su, dakle, bili ti koji su mogli da nastave porodične tradicije. Dakle, emanacija jednog užasnog zla, ti načini ubijanja, to uživanje u zlu, ubijanju je, kao što istorijski spisi kazuju, zgrozilo i Nemce koji sami nisu imali nikakvih problema da po Kragujevcu streljaju školsku decu, cigančiće koje su skupili na ulici, stotinu potpuno nevinih ljudi iz jednog poginulog okupatorskog vojnika ili 50-oro, kao što znamo, za vešanje studenata beogradskih na Terazijama. Nisu imali nikakav problem sa zločinim, ali oni su bili zgroženi onim što su hrvatski fašisti uz blagonaklono gledanje kleriklanih krugova i direktno učešće nekih zločinaca, kao što je bio sveštenik fratar Draganić i, dakle, čitavo klera koji je to gotovo bez ikakvog izuzetka podržavao. Dakle, film koji govori o tome je, samo da se vratim na temu, naravno, zašto je trebalo, mi znamo za nemačke izveštaje, znamo za tu priču, sada je borba za brojeve, neki ljudi iz našeg naroda smanjuju brojeve žrtava, smatram da je to zločin svoje vrste, jer ko ima pravo da zaboravi jednu žrtvu? I kao što slušala sam pažljivo intervju gospodina Mikija Manojlovića, našeg velikog, rekla bih i svetskog, velikog glumca, koji je rekao da svaka ta žrtva, naravno to je jedan čovek, jedna sudbina, da se film može snimiti o svakom, pa u tom smislu zaboravljaju zaboravljeni jedne žrtve je takođe zločina, kamoli stotina hiljada njih smanjivati da biste se nekome dopali. Ima tu raznih projekata, ali mi možemo postaviti

0: postaviti pitanje, ali dobro, zašto srpski komunisti posle Drugog svetskog rata, jasno nam je interes hrvatskih komunista ili nekih trećih, ali zašto srpski komunisti posle Drugog svetskog rata nisu vodili računa o Kosmetu, zašto nisu vodili računa o tim žrtvama, zašto se oni nisu borili da za komemoracije, za pravo otkrivanje istine i tako dalje, pa oni će znati odgovor na to, ali sam sigurna da njihovi potomci žestoko se protive iz nekih razloga otkrivanju potpune istine, što je naša dužnost prema svim stradalnim žrtvama i prema našem narodu i dokaz nekakvog samopoštovanja. Što se tiče gospodina Lordana Zafranovića, ovo je jako široka tema, on je za mene pre svega jedan izuzetno veliki genijalan reditelj, što je već svojim ranijim delima pokazao, a u svakom slučaju on je veliki hrvatski patriota, jer on poziva na pokajanje i na spoznaju vlastite mračne prošlosti vlastitog naroda, kako taj isti narod ne bi bio ponovo zaveden da slično osjeća, želi ili ne daj Bože uradi, što je veličina jednog čoveka i neverovatna hrabrost koju on time iskazao.
1: Mislim da ste upravo sad time dotakli suštinu, pošto u samom filmu Lordana Zafranovića vidi se prikazano je na desetine, možda i na stotine zločina, doduše ne u najkrvavijem obliku, ali imaginacija jasno, ljudska jasno, jasno je mi šta se tu dogodilo, čak i da se ne prikaže taj najbrutalniji neposredno da se to snimi. Ali je činjenica da pre i posle svakog od tih užasnih zločina koji su tamo prikazani u tom filmu, da ti akteri, te ustaše, uzikuju za dom spremni. Mm-hmm. I pre i posle zločina. I to vrlo glasno, vrlo ponosno. Ali mi čujemo i danas te iste urlike po hrvatskim stadionima. To ne smeta političarima njihovim današnjim. To čujemo na Thompsonovim koncertima. To čujemo i na koncertu kada Thompson dođe na samu granicu Srbije, dakle u Vukovar. To čujemo svuda. Vidimo premijera Plenkovića hrvatskog koji dolazi u oči koncerta da pozdravi Thompsona i njegove ljude, a sutradan tamo bude preko 300.000 ljudi koji u glas viču za dom spremni. I kada to vidimo kod Lordana Zafranovića u filmu, šta zapravo znači taj pozdrav, kakvu paralelu možemo da izvučemo vezano upravo za ovo što ste vi govorili i što i Lordan Zafranović stalno ističe, da se to mora znati kako se ne bi ponovilo, ali kao da imamo ponovo ponavljače istorije.
0: Pa sigurno da u obrazovnom programu Hrvatske, pogotovo u njihovoj javnosti, političkoj javnosti,
1: mi kaže to patriotski pozdrav.
0: To je potpuno zanemareno, dakle ta njihova ustašojna prošlost. Samo da znamo da su ustaše kao i okupatori imali podršku naroda, imali podršku Rimokatoličke crkve u Hrvata, da su, doduše oni su uklicali kralju Aleksandru i njega su zasipali cvećem, jer neki narod ima takav mentalitet da ko god dođe, pokaže vlast nad njim, on mu kliče i baca mu cveće pred noge, ali ovo je mnogo opasnije, ovo je opasno, ovo je prihvatanje zla, opravdavanje zla, i vidimo hrvatske komuniste koji su nastavili da sprovode tu politiku sa, dakle, opet proterivanje 1991. godine, obeležavanje Srba kroz lična dokumenta kao pripadnika drugog naroda. Imamo ubistva, uvek je tu stravična metafora porodica Zec. Imamo bezbroj slučajeva u Lici, u Dalmaciji, da se ubijaju civili koji nisu proterani, koji nisu prebegli posle tokom Oluji i drugih zločinačkih akcija, koje Hrvatska država slavi kao nacionalni praznik. Nije moje da ja učim Hrvate i njihovu državu, ali je zaista nešto duboko problematično sa narodom i državom koja nema šta drugo da slavi u svojoj istoriji. Oni pričaju neke bajke o nekoj jako dugoj istoriji, ali ako nemaju šta drugo da slave do jedan genocidni zločinački poduhvat, onda je to stvarno tragično. I jasno je da u takvoj državi se deca vaspitavaju na način da se to nikada nije desilo, da ti klinci nemaju pojma o tome. Oni možda imaju loš muzički ukus i imaju nekakav krajnje plebejski, primitivan kulturni, da kažemo, pristup muzici, koncertima. I za njih je to možda parola o kojoj oni pojma nemaju, ali to je zastrašujuće. Svakako da hrvatski političari jako dobro znaju da oni koji su, koliko ja imam informacije, Rimokatolička crkva Hrvatske je subvencionirala karte kako bi one bile izuzetno jeftine. Inače, kao što znamo, danas su karte za koncerte veoma skupe. Oni su,
1: da bi što više ljudi mogli da prisustvovalo,
0: to je užasno, naravno, jer je to direktno nastavljanje i glorifikacija ovih stravičnih zločina.
1: Sada bismo se malo brže kretali, još htio bi još samo dva, tri aspekta ovoga svega. Pre svega, Zafranović je nepoželjan već decenijama u Hrvatskoj, od kad je došao na ideju da snimi jedan takav film. A zanimljivo je da je on prvo premijeru Plenkoviću, još pre 10 godina, pre 7-8 godina, ponudio finansiranje, da Hrvatska finansira snimanje tog filma, upravo iz razloga o kojem ste vi govorili, da je to dobra i plemenita pobuda i da vodi jednom očišćenju, ali jednom smirenju, da svima bude jasno da vikati za dom spremni, znači da pozivati direktno ili indirektno na nečije ubistvo. Kako tumačite da hrvatska vlada nije bila zainteresovana za taj projekat?
0: Pa vidite, njima je, na primjer, u vlasti trenutno su nekakvi veterani, pola stvarni, pola izmišljeni, ultradesničarske, ali zaista ultradesničarske snage koje su svoje učešće u vladajućoj koaliciji uslovile da nema predstavnika srpskog naroda. I dakle, vidi se slabost te politike i HDZ-a koji je na vlasti faktički od 90. godina kroz razne kombinacije, i to je jedna ista politika. U svakom, kažem, ne bih se mnogo bavila Hrvatskom, koja ipak ostaje marionetska država za realizovanje tuđih politika protiv Srbije.
1: Ali mislim da je to jako filmom da se bavimo, da i da se bavimo ipak istorijskom sećanje našeg naroda.
0: Ali jasno je zašto,
1: pokušajmo revizije istorije.
0: Jasno je zašto takva vlada ne bi nikada to mogla, jer bi bila srušena od strane ultradesničarskih, pronacističkih, proustaških snaga u tom društvu, koje se sada glorifikuju, legitimiziraju, imaju ogroman nezaslužen prostor.
1: Ali ste iste vlade kažu da će da zaustave evropski put Srbije zbog navodnog slavljanja ratnih zločinaca u našoj zemlji, iako kod nas toga nema.
0: Pa znate kako, smatram prvo da Hrvatska ne može da zaustavi ničiji evropski put. Oni će glasati i odrediti, uraditi ono što im se naloži, ali bilo ko zaustavlja evropski put Srbije, ja mogu samo da mu se zahvalim, jer je to put veoma porazan i put u propast, pošto Evropska unija pokazuje ozbiljne znake autodestrukcije i samouništavanja i svih svojih vrednosti, ono zbog čega su mnogi ljudi poštovali. Dobro, ali samo da kažem, oni ne mogu ničiji put da zaustave, pa i ovo što maltretiraju Crnogorce, što je nekako nije ni loše, obzirom kako su Crnogorci dozvolili sebi da izgube obraz i koga da imaju za vlast, to je opet je njima dozvoljeno da rade, i kad bi im neko naredio da prestanu, odnosno kad dođe do glasanja, opet tu oni ne bi mogli ništa da urade.
1: Još samo jedno pitanje iz ovog seta. Da začudo, ti napadi na Zafranovića, osim iz Hrvatske, što je bilo očekivano, njemu su tamo čak pretili likvidacijom još odavno, zato on i ne može da živi u Hrvatskoj, ali začudo, ti napadi su došli na njega ne samo iz Hrvatske, već i same Srbije. Kome i zašto može da smeta da se govori o strašnim zločinima nad stotinama hiljada nedužnih pravoslavnih srpskih civila, na desetinama hiljada ubijene dece?
0: Pa može da smeta onima koji su direktno u tome učestvovali, su njihovi potomci, biološki ili ideološki. Kome je smetalo da se obeležava i da se govori istina o tome da je 80.000 ljudi, evo juče je bila komemoracija u Jajincima, pretežno Srba, ubijeno na tom mestu, da spominjemo i Banjički logor, koji je faktički i mnoga ta stradalna mesta su bila neobeležena. I prosto je, to je ta atmosfera o kojoj govorimo nastala posle Drugog svetskog rata i pitanje za srpske komuniste, pa zajedničko obeležavanje stradanja našeg naroda, pa prilikom nedavne NATO agresije, znamo za period kada niko nije ni govorio, niti je čuo o Paštriku, o Košarama, o tim herojima, samo da podsjetim da su tamo bila deca, mladići od 19 godina su bili u osnovi tih jedinica, naravno uz rezerviste i druge, i da se niko od njih nije tražio zamenu. Zamislite kakvo je to herojstvo, prosto epsko herojstvo, ali o tome je bilo zabranjeno očigledno govoriti.
1: Imamo krugovi iz Beograda koji su njih proglašavali za okupatore Kosova. Takozvane okupatore, takozvano Kosovo.
0: Pa vidite, gubljenje je vremena baviti se tuđim ludilom, jer to je posao za ljude koji su stručni u toj oblasti. Takođe, za ljude koji brze vlastiti narod i imaju svoju verziju istorije tog naroda, koja je uvek naravno lažna i na štetu tog naroda. Dakle, ja se ne bih nikada osvrtala na takve ljude. Sve ono što je kažnjivo, jer predstavlja protiv ustavno delovanje, sve što poziva na narušavanje poretka, sve što krši razne zakone, javni moral, uznemirava javnost, to i treba da bude kažnjeno. A i po mom shvatanju takvi ljudi zaslužuju najdublji prezir. Upravo zbog svih tih žrtava, zbog svog tog junaštva, zbog našeg naroda koji je kroz tolika stradanja i tolika pogrešna vođenja politike i tako dalje opstao i ostao do dana današnjeg. Tako da, sačuvajući potpunu svest o sebi, o tome ko su, i evo, konačno smo ponovo smogli snage da obeležavamo sva ta stratišta, sve te datume, da poštujemo sve te žrtve, da ponovo se uzdignemo i imamo samopoštovanja, ponosa, bez ikakve mržnje prema drugima, bez ikakvog pokušaja da se omalovaže stradanja i žrtve drugih etničkih grupa, ljudi. Svako je stradanje strašno, svaka nevina žrtva je strašna i zaslužuje kažnjavanje onih koji su počinili zločine nad njima. Dakle, ja smatram da je jedna od najdivnijih osobina našeg naroda što mi nikoga ne mrzimo. To je neverovatno velika vrlina.
1: Ali eto, umesto hrvatske vlade, ovaj film na kraju su finansirali Republika Srpska i Srbija i proglasili su odmah da je to reč o propagandističkom projektu nekakvom. Da li neko zaista misli da Lordan Zafranović, da možete da kupite Lordana Zafranovića i da on može da učestvuje u bilo čiji propagandi? Te priješ kao što je, kako ste vi sami rekli, da je on istaknuti hrvatski patriota.
0: Pa znate kako ljudi naravno polaze od sebe i teško će poverovati da je moguće da postoji drugačija osoba, drugačiji čovek, prosto za njih i uvredljivo da je neko moralna veličina, da je čist, da je pošten, da je kreativan, da je veliki i da je toliko hrabar da može da uradi tako nešto. Dakle, oni će svakako pokušati, ljudi koji smatraju da je otkrivanje istine udarac za njihovu lažnu istorijsku verziju, svakako će pokušati da na sve načine to osujete. Ali ja sam čula gospodina Zafranovića, on je kazao da je jedan od motiva da snimi taj film i to da Evropi ukaže na vlastitu odgovornost, budući da je odgovornost Evrope, budući da je fašizam nastao u Evropi i da su evropske kolonijalne sile prouzrokovale dva svetska rata, upravo negujući imperializam, fašizam i druge ideologije koje naravno podrazumevaju rat, osvajanje, zločine, različite vrste, jer su oni gotovo patentirali svo zlo poznato svetu to od etničkog čišćenja, preseljavanja stanovništva, čak dečije logore, nisu bili ovako užasni, ali su postojali. I dakle, a sada vidimo zemlje Evropske unije koje okreću glavu od ovog filma zato što nekim centrima moći koji forsiraju tu reviziju istorije koje slave oslobađanje Evrope od fašizma i nacizma bez oslobodioca, a to je bio Sovjetski savez, a to je Rusija kao naslednica te države, bez dakle Rusije. Pa to više i ne nazivaju danom pobede nego danom Evrope ili ovako ili onako. Dakle, jako su moćne te sile koje žele da revidiraju istoriju i da odbace vlastitu odgovornost. Mi znamo i za Pacovske kanale, mi znamo da u Nemačkoj nikada nije izvršena denacifikacija, da su i na srednjim i na višim nivoima jako brzo posle rata se pojavili bivši stubovi, što kreativni, umetnički, inženjerski, politički Trećeg Rajha, a da je jedan od bankara Trećeg Rajha bio i otac dva američka predsednika, to su dva predsednika Bush, dakle njihov otac bio je jedan od bankara Trećeg Rajha. Dakle, te veze su jako duboke, razgranate i vuku na različite strane, uglavnom do najvećih centara moći koji u svetu postoje, ali ja nekako verujem da istina, pogotovo umetnička istina, nađe put, pa će i ovaj film naći put.
1: Ali ovo nije sam gospodin Zafranović rekao da nije našao put do festivala u Karlovim Varima, u Kanu, tamo je odbijen, a kaže u Berlinu su odbili na festivalu, čak nisu, i ne pogledavši ga, unapred su ga odbili. Kako ćemo naći put?
0: Da, pa kažem, naći će. Danas imamo jedan alternativni novi svet koji ima i svoju umetničku stranu i kreativnu stranu. Mi ipak zaboravljamo taj evropocentrični pogled na stvari. Zaboravljamo da smo mi ipak jedna manjina čovečanstva i da većinski svet je, dakle, mnogo veći. Većina sveta živi na nekim drugim kontinentima, u nekim drugim prestonicama. Svakako je sramota za Karlove Vari pogotovo, a i za Berlin, naravno. Veneciju, dobro, ona je više ovako show business i slično, mada se i tu prikazuju izvesni filmovi, ali hoću da kažem da ja ipak verujem da će taj film naći put do gledalaca.
1: Nadajmo se da hoće. Da sad malo promenimo i temu i ugao. Pričajući sada na ovu temu o filmu, otprilike već smo negde stavili te naznake u kakvom svetu danas živimo, svetu punom turbulencije i ratova, ali evo, Srbija se nekako bori. Pominjali smo i tu Evropu, nekako, iako smo geografski pripadamo ovde, nekako poslednjih par godina kao da najmanje razumevanja nekako zajedničkog jezika nalazimo sa Evropljanima, dok recimo predsednik SAD Donald Trump je baš pre neki dan izjavio da su odnosi sa Srbijom veoma dobri. Sve više kongresmena koji žele da podrže ovu rezoluciju o Srbiji, koja u najpozitivnijem svetlu govori o Srbiji. Sa druge strane, predsednik Rusije Vladimir Putin je čak otvoreno podržao kandidaturu Aleksandra Vučića za premijera. Takođe znamo kakav odnos pun dubokog poštovanja gajimo međusobni sa Narodnom republikom Kinom, gde je predsednik Vučić od predsednika Sija dobio najviši državni orden, što je ogromna čast. Dakle, dolazimo do paradoksalne situacije da tri najveće globalne supersile izuzetno uvažavaju Srbiju, a da jedino nekako, čini mi se, ovi naši iz regiona koji nas okružuju, uglavnom oni nešto stalno imaju neke zamerke i primedbe. Kako vi to tumačite i kako vidite tu spoljno političko pozicioniranje Srbije u poslednjih 15 godina?
0: Da, pa mislim da je, mi smo vojno neutralna država, sebe smo tako proglasili, ali nismo još uveli taj obavezni vojni rok koji je neodvojiv deo ovakvog koncepta koji treba da podrazumeva naoruženi narod i veliki rezervni sastav i slično, ali doćemo, nadam se, do toga sada kad je ekonomija sposobna da to finansira i bit će sve sposobnija. Spoljna politika je, a politički nismo neutralni zato što se naši vlasti u kontinuitetu zalažu za pridruživanje Evropskoj uniji i mi znamo da smo već previše dugo zemlja kandidat i da Evropska unija sa jedne strane ima 5 članica koje nisu priznale samoproglašenu takozvanu Republiku Kosovo, a briselska administracija faktički glumi neutralnu stranu u tim pregovorima između naše zemlje i dela naše teritorije pod patronatom Ujedinjenih nacija.
1: Mislite da se tu krije neki koren problema?
0: Pa, znate kako, sigurno da je tu koren problema. Bila je velika greška što je dozvoljeno izmeštanje tog pitanja, makar i na tom tobože pregovaračkom nivou iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u izbjegavanja glasanja u Generalnoj skupštini u momentu kad smo mi mogli dobiti podršku većinsku u Brisel. I sada, kažemo, imamo to lažno neutralno pregovaranje gde oni faktički rade na tome da se sam briselski sporazum je takav da se istera Republika Srbija sa prostora Kosmeta, da se onda proglasi to, eto tako, svršenim činom uz, naravno, ubrzavanje procesa od strane institucionalnog nasilja privremenih institucija, naročito od kad je Kurti na čelu tih institucija, i a Evropska unija tobože nekada nekoga i opomene, uglavnom šire ruke, tobože su nemoćni i slično. Dakle,
1: imamo podršku ova tri velika predsednika.
0: Da, pa vidite, pre svega odnos...
1: Otvorenu podršku.
0: Znate kako, ja nikada ne bih izjednačavala...
1: Ponekad se krije, znate, nije lako dati tako otvorenu podršku jedne zemlje, a ovdje imamo sva tri velika predsednika koje daju velika lidera svetska.
0: Pa, ja razumem, tu ste naravno u pravu i naše nastojenje da naša spoljna politika predstavlja pristup otvorenosti za saradnju sa, naravno, ovim velikim silama, sa kojim svakom pojedinačno imamo mnogo razloga zašto nam je ta saradnja bitna, ali nam je, ali i sa svakom trećom ili četvrtom zemljom, kao što vidimo u Ujedinjene Arapske Emirate, Azerbejdžan, Uzbekistan, pa i Tursku u koju niko živi na svetu, ne može da se pouzda, ali opet koristan, da kažemo, partner u mnogim stvarima, Indiju i tako dalje, investitore još dalje, Japan, Južna Koreja i slično, ali ja nikad ne bih izjednačavala odnose sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom, sa bilo kojim drugim bilateralnim odnosom, uključujući i onim koji predstavlja odnos sa najmoćnijom državom sveta, još uvek s jednim američkim državama, zbog toga što, naravno, Rusija i Kina su kao stalne članice Saveta bezbednosti i nama prijateljske zemlje, u isto vreme naši strateški partneri koji u isto vreme štite naš teritorijalni integritet i naš suverenitet u ovom telu koje jedino ima ovlasti za statusna pitanja, za razliku od Brisela i različitih formata koje Brisel forsira. I to nikada ne treba zaboraviti i ta dva odnosa su sada dublje gledajući drugačija, dok odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama doživjeli sada veliki zaokret od potpuno neprijateljskog odnosa gde su oni nas bombardovali 99. godine, bili na čelu te zločinačke alijanse koja nas je bombardovala, do sada jednog dobronamernog pristupa administracije predsjednika Trumpa i nastojanja da se suštinski kroz ovaj dijalog ti odnosi promene. Ono što mene zanima, koliko je to suštinski i da li će oni imati smelosti za iskorak koji se tiče Kosova i Metohije. Možda to možemo da očekujemo kada vidimo sada povlačenje američkih trupa iz različitih zemalja, pa i povlačenje američkih nuklearnih kapaciteta sa teritorija bliskih saveznika. Tako da o tom potom. Izvolite nešto.
1: Ovo mi je, prosto, to važnu stvar rekli. Dakle, Brisel nema kapacitete da rešava statusna pitanja. Dakle, sve što bi eventualno bilo dogovoreno tako nešto važno u Briselu, ne može da prođe bez Saveta bezbednosti i unikacije. Dakle, opet se vraćamo na Savet bezbednosti.
0: A izvinite, neko ko bi nešto dogovarao sa njima i takođe nema ovlasti ustavne. Niko u Srbiji nema ovlasti da potpiše izdaju koja bi bila to.
1: Čemu je smisao onda tih briselskih pregovora ako oni nemaju te ovlasti?
0: Da, pa smisao je zamajavanje, obmanjivanje Srbije.
1: Pa ima tu i pritisaka
0: nuđenje,
1: dosta.
0: Naravno, pritisaka brutalnih, neuljudnih organizacija, organizovanje obojne revolucije, delovanje kroz agente stranog uticaja na terenu u Srbiji, koje ošte nisu tako malobrojni, jer to se od sredine 90-ih je taj sektor strahovito razganata, načito posle 2000. godine. I jako mnogo ljudi je tu angažano, kao što smo mogli da vidimo kroz proteste protekle dve godine, a i neki od njih su se hvalili koje sve prolazio kroz njihove obuke, pa smo čuli da su tu bili i policajci, i sudije, i tužioci, i direktori škola i profesori i tako milina jedna kako se podriva sistem od strane zemalja koje glume da su prijateljske zemlje Srbiji. A mada, kako da vam kažem, oni to radi jedni protiv drugih, ali naravno ne do te mere i rade dozirano, ne podrivaju direktno ovako poredak. E sad, zašto to rade? Pa i Brisel je prepun agenata stranog uticaja, instaliranih figura koje su toliko groteskne da se neki ozbiljni strani faktori čude kako je moguće da vodeće vrlo visoka mesta u Briselu zauzimaju figure izuzetno skromnih sposobnosti, kapaciteta, profila, da kažemo radne biografije koje bih za tako nešto preporučila, a onda ne možete pomisliti da je to slučajno. Oni rade u korist nekog drugog, pa smo jedne od njih, kao što je ova gospođa Annalena Baerbock, mogli da čujemo da se u stvari njih i ne tiče šta njihov narod misli. Oni sprovode neku agendu, a pitanje nije postavljeno, a čiju agendu? Da li je to samo, da kažemo, perišuće briselske administracije ili ona ipak ima neki komandni centar?
1: Ali čekajte, moram malo se našalim ovde. Da li oni sprovode naredbe nekakvog plenuma? Možda i oni imaju neke svoje plenume tamo?
0: Ne, mislim da oni imaju daleko bolje organizovanog i prepoznatljivog da kažemo, instruktora ili upravljača tih procesa. Evropska centralna banka je prepuna ljudi iz Goldman Sachsa kao i bitne neke finansijske institucije pod državama Evropske unije. To je mnogo ozbiljnija priča i onog momenta kad je Evropska unija dostigla tehnološki nivo Sjedinjenih Američkih Država i veličinu bruto domaćeg proizvoda, onda se povlače svi privilegovani statusi i kreće frontalni napad na nju. E sada, dakle, to je jedan prevarni proces, taj po meni pregovarački proces, ali se vide ogoljeni interesi, na primjer, Nemačke, koja gura svoj berlinski proces, koja čak se suprotstavlja Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom nekom, kako se ono zvaše, otvoreni Balkan i slično. Dakle, imamo i preko takozvanog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je ogoljeni interes Nemačke koji sada Amerikanci pokušavaju da srežuju, uspevaju, jer ipak je njihova moć ta koja dominira. Tako da, što tiče naše spoljne politike, pokazalo se da, uprko svim tim pričama i kuknjavi u regionu, kako je to mi razlete, nismo, ja to i ne slušam, ali ponešto prosto ne možete izbeći, te sedimo na mnogo stolica, te ovakvi smo, onakvi smo. U stvari mi se čini da u velikoj meri postoji zavist, jer ipak Srbija nije ničiji eksponent. Smatram da su naše vlasti prihvatile taj globalistički neoliberalni koncept ekonomije, što je velika šteta, i nadam se da će posle izbora, za koje ipak očekujem zbog ozbiljnosti ponude i zbog neozbiljnosti ponude druge strane, završiti ubedljivom pobedom vladajuće partije, dominantne partije, ali smatram da je nužno da ona promeni ekonomski koncept, da on podrazumeva fokusiranje na smanjenju nejednakosti i jačanju srednjeg sloja i nekih bitnih segmenata naše ekonomije koji će nas učiniti daleko otpornijim uz podizanje tehnologije. Sve se to može učiniti.
1: Ali ako pogledamo još jednu spoljnu političku formulu Srbije, dakle ja, kako ja to vidim, mi imamo saradnju sa Kinom, to su investicije.
0: Da.
1: Naravno i neke druge stvari, ali gledamo da su to velike investicije. Imamo saradnju sa Rusijom, to je politička podrška povodom Kosova i Metohije, ali to su energenti.
0: Tako je.
1: Onda imamo SAD.
0: I opet investicije, oprostite, zdravstvo, bio, neka tehnologija,
1: da,
0: vakcine,
1: dobro. Ne, slažem se, ali ja govorim primarno.
0: Aha, šta, tako kao, je, energenti, jesu.
1: Koji najveći stup to vidimo. Onda sada vidimo Sjedinjene Američke Države, takođe tražimo određenu političku podršku u najmanju ruku. Opasno je kada su protiv vas.
0: Naravno.
1: I to smo već iskusili. Ali i dobijamo određenu podršku i imamo taj stub, francuski stub, koji može u suštini da se smatra kao jednim evropskim stubom, gde takođe dobijamo i političku podršku. Mnogo puta kada je nešto bilo važno, Pariz je bio tu za nas. Dakle, nekako se balansira taj valjda uticaj Nemačke i nekako taj evropski put možemo koliko toliko da kažem da držimo u nekom pozitivnom plusu, da nemamo toga neke velike štete. Da li vi nekako vidite na sličan način?
0: Pa vidite, naravno kada...
1: Znači, ću kažem da je pokrivena čitava paleta interesa kroz našu spoljnu politiku koju vodimo.
0: Pa jeste, i bliski i posebni odnosi sa državom Izrael i rekla sam već i sa mnogim centralno-azijskim. Tako je. A i sa Kinom je i vojna saradnja i tehnološka saradnja i obrazovanje i kultura. Sve su to bogati, izuzetno bogat sadržaj odnosa koji se podrazumeva, na primjer, za sveobuhvatno strateško partnerstvo. Naša saradnja sa Ruskom federacijom bi bila daleko bogatija i vidljivija da mi nismo okruženi zemljama koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, pa čak i u nekom logističkom smislu postoje ogromne i velike prepreke za tu saradnju, ali ipak uspevamo.
1: Imamo na jeftini gas u Evropi, ubedljivo.
0: Jeste.
1: Za razliku od svih drugih.
0: Tako je, koji je deo konkurentske ili konkurentne privlačnosti naše privrede, našeg poslovnog ambijenta i za domaće privrednike, a i za strane investitori. To je jedan od razloga zašto su oni dolazili i ovde investirali, ali za druge zemlje bio bi previše dugačak razgovor kad bismo svaku pojedinačno analizirali, ali veoma su bitni ti odnosi, to su sve zemlje gotovo sa vrlo malim izuzecima koje su priznale tu samoproglašenu nezavisnost Kosova i koje stoje na toj platformi i finansiraju razne nevladine organizacije koje podrivaju ovu državu, ali politički odnosi i diplomatski odnosi ostaju na takvom nivou ili takvog kvaliteta da nekako nas štite od preterano direktnih pritisaka, navala, i oni ostaju ovako subverzivni, što ne znači, moram priznati, da su mnogo manje opasni, ali nekako smo mi prosto zadržali makar jednu dozu samopoštovanja, sa njima je teško i otvoreno razgovarati zbog toga što je takva vrsta razgovora njima strana, a i oni su često sprovode politike iza kojih zapravo je pitanje iz kojih razloga stoje. Nekad nam je prosto sramota kada vidimo da su oni zapravo promoteri politika koje finansiraju nekakva narkomafija ili mafija koja se bavi trgovinom ljudima ili naoružanjem i tako dalje, a da oni nemaju s tim problem, a u isto vreme glume nekakve moralne veličine koje nama spočitavaju ovo ili ono. A u svojim zemljama, na primjer, najdirektnije zabranjuju druge medije, šire najcrnju ratnu propagandu, spremni su da organizuju prevrat u trećoj zemlji ili da gurnu neku zemlju u rat i da gledaju kako ta zemlja nestaje kao marioneta njihovih političkih težnji ili da se angažuju da prekroje izbore u nekoj zemlji ako im se ne dopadne rezultat. To je dakle vrlo je teško i neobično sa takvim zemljama održavati odnose, ali čini mi se da se naša vlast opredelila da ima nekoliko zaštitnih, da kažemo, tu stubova, kako ste vi rekli, koji će opet, kad zatreba, zaustaviti ove talase i omogućiti nam da prosto idemo dalje. I za sada smo dobro prolazili, jer je ova dinamika jako velika i teško je takve nepredvidljive događaje kao talase sačekivati i ploviti dalje, jer prosto je nemoguće biti spreman za to, ali, kažem, taj naš brod opet uspešno plovi.
1: I slično kao i sa, u situaciji sa Zafranovićem, umesto da ova Putinova izjava kojom daje podršku u Srbiji da bude dokaz ispravnosti politike neutralnosti naše zemlje, da imate saradnju i sa Istokom i sa Zapadom, što je danas prava retkost i što je jako pozitivna, korisna pozicija, iz opozicionih krugova smo odmah čuli optužbe da je to mešanje Rusije u naše izbore.
0: Da. Pa oni su ti ljudi za koje sam čula da tako tumače, oni su navikli da se mešaju njihovi sponzori.
1: Pa to imamo svaki dan.
0: Pa da, i to je njima normalno.
1: Decenijama.
0: Znači, oni smatruju da je to normalno i poželjno. A i ovakva podrška de facto ruskog predsednika Aleksandru Vučiću i dakle partiji na čijoj listi je on na prvom mestu, je za njih udarac, jer zaista, kao što je poznato, sa ogromno većinsko, ko je to rekao na nekom međunarodnom skupu, da tada predsedniku Vučiću nije lako, jer veću podršku u Srbiji ima Vladimir Putin od njega i kao da treba da imaju razumevanja prema njemu. A u stvari ogromno biračko telo, ogroman procenat naroda obožava Vladimira Putina zbog toga što on toliko drugačiji od ogromne većine svetskih lidera, da bi oni želi da imaju takvog lidera i na taj način ta neka ljubav prema ruskom narodu se prosto fokusirala na njega kao simbola te ruske državnosti, ispravnosti, snage i tako mnogo čega drugog, državništva. I naravno da je to direktna podrška Aleksandru Vučiću i vladajućoj partiji, što se opoziciji nikako ne može dopasti. Mnoge i razočarala zato što će odvojiti deo tog nekog eventualno glasačkog tela od opozicije ka ovoj strani, pa i u studentskom protestu.
1: Pa će Putin ne sve ništa da kaže, on mora da ćuti.
0: Pa, znate kako, on je, ima razloga, od njega smo prošle godine na Valdaji klubu čuli da se u Srbiji odvija obojena revolucija. Ako on to tako procenjuje na osnovu, naravno, izveštaja obaveštenih službi Ruske Federacije, logično je da on daje podršku vladajućoj partiji i njenom vodećem čoveku, zato što upravo ta partija i taj čovek su donosili takve odluke da se uprko svim pritiscima ne uvedu sankcije Ruskoj Federaciji, da se nastavi saradnja, da se brani ta politika, da rade ruski mediji, što je za nas normalno, ali za ove ljude koji lupaju ratne bubnjeve, koji već zamišljaju da evo Rusi marširaju ka njihovim granicama, koji prave neku, jačaju vojne bolnice, to pazite, to je otišlo jako daleko, u njihovim glavama je to tragedija, to je strahota jedna, ne shvatujući da upravo oni kreiraju tu strahotu ovakvom proratnom retorikom, zabranom ruskih medija i zabranom da ljudi misle drugačije. Ja sam bila nedavno, vrlo skoro, na jednom međunarodnoj naučnoj konferenciji koja se zove Susret Istoka i Zapada za bezbednost Evroazije u Istanbulu, gde sam čula da jedna jedna prilično čuvena nemačka profesorka sa Bonskog univerziteta dobila otkaz zato što joj se ne dopadaju ovakvi stavovi i saradnja sa Rusijom, sa Kinom, sa ovakvim organizacijama, zastupanje ovakvih ideja u javnosti da je potreban mir, saradnja i slično, tako što su joj namestili nekakvo tobožnje plagiranje. Ja sam to već ranije shvatila kad sam videla da ogroman broj naših profesora, uključujući i mene na Beogradskom i drugim univerzitetima, je na isti način targetiran, jer je to zato očigledno i smišljen kao alatka. To je model. I dakle, to se kod njih dešava. Takvim ljudima i njihovim eksponentima ovde je katastrofa, zato što oni znaju uticaj na biračko telo, ta podrška Vladimira Putina.
1: Ali Evropa sada je u strahu od velike energetske krize koja je zapravo već zavladala na zapadu. Šta vi očekujete? Vidimo da je gorivo strahovito poskupilo već na evropskim pumpama i da to verovatno je tek početak.
0: Pa ne znam, iskreno rečeno, da li su oni u panici, da li oni uopšte shvataju, ti takvi ljudi na rukovodećim mestima.
1: Narod strahuje.
0: Narod sigurno da jeste, udara po novčaniku, po ceni za grejanje domaćinstva, dizel je, nestašica je dizela.
1: Neki redovi se stvaraju privrednici. Na pumpama. Pa mi smo to imali kod nas 90. godine, oni su nam se smejali. Mi smo tugovali, ali sad, kom je sad smešno, kom je sad tužno?
0: Strašno je što su vlade ovih zemalja i zapravo briselska birokratija rukovođena stranim interesima, suprotnim interesima Evropske unije, njenih država članica, njihovih naroda, donela odluku da uvede sankcije Ruskoj federaciji, sankcionišući upotrebu, dakle, jeftinog ruskog goriva. Samo da podsjetim da je ruskih energenata, a ti energenti su još od sredine 70. godina, u vreme Hladnog rata i Sovjetskog saveza, redovno dolazili do ovih zemalja, bili dakle dostupni cenovno, količinski i po redovnoj isporuci kroz gasovode i naftovode kao što su Janaf, kao što je, pardon, oprostite, Jamal, Družba i različiti kraci. Oni su doneli odluku da im to ne treba i krenuli da zabranjuju, smanjuju isporuke, okreću se drugim skupljim, pa su tako, umjesto da, kako su govorili, budu zavisni, svi smo mi zavisni od nečega u tržišnoj privredi, niko ne proizvodi sve.
1: Znači, Severni tok su uništili sami.
0: Fizički, Amerikanci ili već ko, ali mislim, američki predsjednik je kazao da će biti uništen. Mislim, na predsjednika Bajdena.
1: I ukrajinski gasovod je zatvoren.
0: Ukrajinci su pre toga, tokom prve decenije 20. veka i pre toga glumili neke smetnje, obustave, zadržavali gas.
1: Ja zato pitam, čemu Evropa može da se nada u tom energetskom smislu?
0: Pa može da se nada hladnoj zimi, preskupom gorivu. Da, ali pazite u kojoj situaciji se nalazimo, jer su oni doneli isto tako neverovatnu, destruktivnu, samoubilačku odluku da od 27. godine zabrane u potpunosti svima korišćenje ruskog gasa, a mi smo dostupni, mi zapravo sada preko turskog toka, koji je polutajno izgrađen, jer znate da su Amerikanci sprečili južni tok da se izgradi, uticali na bugarsku vladu da na kraju ne pristane na taj projekat, mi sada snabdevamo i naše tržište i Mađarsko.
1: Hvala Bogu da je neko imao hrabrosti da izgradi taj gasovod,
0: jer
1: sad ne bi imali ništa.
0: Tako je, tako i Mađari bi bili ugroženi. Mi sada gradimo naftovod ka Mađarskoj, ali Mađarska opet, dakle, od naftovoda koji ide iz Rusije, i ruska nafta je u pitanju. Dakle, oni su, kao da skratim, tobožnju, odnosno zavisnost od uvoza energenata iz Ruske federacije zamenili zavisnošću uvoza iz Amerike po 2,5 puta većoj ceni. Koliko je to pametno, koliko je to održe, uništili svoje ekonomije, naročito Nemačka koja gradi četvrtinu ekonomije Unije, je bukvalno se deindustrializovala u ime čega?
1: Zbog toga svega imamo i promene političkog pejzaža na evropskom kontinentu. Koji su glavni uzroci, pretpostavljam da je ovo o čemu smo sada pričali, jedan od tih uzroka, propadanja ovih do sada vladajućih politika. u Evropi.
0: Pa svakako je stanovništvo nezadovoljno opadanjem životnog standarda usled povećanja cena energenata, goriva, ogreva, ali cena energenata se ugrađuje u cenu bilo kog proizvoda, gubljenja radnih mesta na hiljade fabrika je zatvoreno, a to možemo pomnožiti samo sa 10 ili 100 koliko radnih mesta je izgubljeno. Sada recimo zbog nestašice kerozina oni već masovno ukidaju vazdušne linije. Prosto nema više mogućnosti da aviokompanije imaju, drže taj broj linije, oni to ukidaju. Naravno, to ljudima smeta, jer te linije su služile nekome da stigne do nekog odredišta iz privatnih ili poslovnih
1: Srbija
0: razloga.
1: Srbija umeđu vremenu otvara sve nove i nove aviolinije.
0: Tako je, to,
1: imamo
0: to
1: i ka Moskvi,
0: tačno,
1: i ka Pekingu,
0: dobro.
1: I ka Njujorku.
0: Jeste. Znači, to bih izdvojila, jer sam nešto gledala ove regionalne kompanije, uključujući kompanije iz velikih ekonomija, kao što je Rumunija, kao što je Bugarska, centralne Evrope, koje su mnogo veće ekonomije od nas, na berzama, Telekom Srbije je najveća regionalna listirana kompanija. To je velika stvar.
1: Da, hteli su neki da ga ukinu. Ali dok će dovesti te političke promene
0: da,
1: u Evropi?
0: Pa, da, vi ste me to pitali. Naravno, vidimo onda stanovništvo izlazi na izbore i glasa za drugačije opcije. Vidimo polako po nemačkim pokrajinama. Videli smo u Rumuniji, videli smo donekle i u Bugarskoj, pa donekle i u Češkoj, pa, a onda vidimo proteste na ulicama ovih gradova protiv rata, protiv najave obaveznog vojnog roka i slično, protiv te ratno-huškačke politike. Dakle, postavlja se pitanje da li će ove političke promene koje se dešavaju u glavama ljudi i njihovom političkom opredeljenju naći put do promene sastava parlamenata, vlada, ili će biti opstruirane na način kako se to do sada dešavalo
1: radimo,
0: u Francuskoj, u Nemačkoj, u Rumuniji, još drastično, Moldaviji.
1: Pošto se približavamo kraju ovog razgovora, onu jednu jako važnu temu da ostave se me namerno za kraj, na 5 minuta, a to je BRICS.
0: Uh-huh.
1: Nedavno smo imali taj summit BRICS-a u New Delhiju. Videli smo kako i sade drveće. Mi imamo sa jedne strane ovu grupu G7, to su ove zapadne zemlje, najrazvijenije.
0: Nekada najveće,
1: pa
0: da.
1: Kažu najrazvijenije, da. A sa druge strane imamo grupu BRICS i po svim praktično pokazateljima BRICS je, po svim pokazateljima BRICS je veći i ekonomski, i demografski, i teritorijalno, i vojno već, po svim pokazateljima energetski je veći od G7. Kako komentarišete taj summit? Šta je važno ono što izdvajate tamo?
0: Da, pa to je bila i 20. godišnjica od osnivanja BRICS-a, jer je odlukom ministara spoljnih poslova na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija su se prvi put okupili ministri spoljnih poslova, dakle Kine, Brazila, Rusije, Indije, a onda im se 2011. posle bio summit u Jekaterinburgu, zatim im se 2011. pridružuje Južna Afrika, je takođe jedna jako bitna i moćna afrička zemlja i politički vrlo uticajna, a onda 2024. imamo novo proširenje, nekoliko afričkih zemalja i ovih zalivskih monarhija.
1: Da li je to novi svet? Da li je to novi
0: pa
1: svet?
0: Jeste, znate, to je bio 18. summit. Evo, ovo što ste rekli, oni sada,
1: oni mogu da ponude
0: još uvijek je to neka
1: drugačije
0: platforma za pregovore, dogovore oko toga kako upravljati globalnim pitanjima, od nekih ekoloških, ekonomskih, trgovačkih, nezadovoljnosti u kako funkcionišu međunarodne organizacije, smatraju da one odražavaju interese najrazvijenijih zemalja koje su ih u ostalom i osnovale, a ne pokazuju realnost sveta i potrebe. Oni sebe nazivaju rastućim ekonomijama, oni su moćni jer posjeduju energiju, tržišta, radnu snagu.
1: Oni su samouvereni isto vreme.
0: Samouvereni, proizvodnju hrane, prerađivačke kapacitete. Sada posjeduju jako visoku tehnologiju u mnogim oblastima, trguju u nacionalnim valutama i time vrše dedolarizaciju, ubrzavaju proces dedolarizacije. Sigurno inspirisani sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države kao kontrolu valor upotrebe dolara kao međunarodne trgovačke valute ili rezervne valute ili valute za finansiranje koje oni imaju i zloupotrebljavaju, ili ako je nešto javno dobro, ne smete ga pretvarati u geopolitičku alatku, one menjaju realnost sveta time što kreiraju i nove digitalne načine plaćanja, pojednostavljuju međusobnu... Tako, imaju razvojnu banku, ali... finansiraju projekte, imaju i obrazovnu saradnju i tehnološku i dakle insistiraju sad na nekoj zelenoj digitalizaciji koja će opet ubrzati razvoj njihovih privreda, olakšati međusobnu saradnju. Ovaj posljednji samit koji spominjete, Indija je želela i predložila bolju koordinaciju razvojnih ekonomskih politika, ali bitan deo njihove saradnje se odnosi na menjanje postojećih međunarodnih institucija.
1: Drugim rečima, odoš oni daleko.
0: Da, zaista da.
1: Dok čini mi se ovi drugi nekako stoje.
0: Da ćemo mi čuti to.
1: Ali imam jedno pitanje.
0: Dobro.
1: Kao što je nekada G7 pod određenim uslovima primio Rusiju, pa je to bilo postao G8, posle je to Putin napustio. A da li očekujete da u budućnosti BRICS bi mogao primi Sjedinjene Američke Države i pod kojim okolnostima?
0: Pa ne očekujem. Sjedinjene Američke Države sebe uvijek vide, ma šta radili i pričali, vide kao gospodara sveta. I dogod imaju snage, oni će se tako ponašati, ja verujem da će zauvijek videti tako sebe. Možda jedno nekoliko decenija postoje prestanka u realnosti tog statusa će možda promeniti i način na koji vide sebe, koncipiraju svoju politiku.
1: Pa i Rusija se promenila,
0: politiku.
1: Pa je bila primljena u G8. Zašto ne verovati da može sve da bude bolje mjesto?
0: Ako misli, pa možda za jedno stotinu godina, ali
1: mislim da vi mislite i ranije.
0: Pa dobro, ali dogod, smatram, imaju atribute moći, oni će nastaviti da se ponašaju kao hegemon. Oni zemlje BRICS-a zapravo u realnosti vide kao neprijatelja, pogotovo ih strahovito iritira proces dedolarizacije. Čak je predsjednik Trump pretio pojedinim državama, zato što je zaista dolar se koristi negde, na primjer, kao sredstvo plaćanja oko 50% ili preko 50%, dok američka privreda možda zauzima 16% globalne proizvodnje, pa to je daleko nerealnije i prevazilazi njen kapacitet, ali daje Americi ogromnu moć i oni će nastaviti da se bore protiv toga dok god imaju sredstva.
1: Dobro, treba verovati u ujedinjeno čovečanstvo, ipak da verujemo da će,
0: pa,
1: da će dobre ideje
0: pobediti. Pa tako šire države BRICS-a i zato ima toliko pretendenta na članstvo.
1: Hvala vam. Bio je ovo razgovor sa profesorkom Draganom Mitrović, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Bilbijom.

0: Ecco.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Sudija Pera važio je za robustnog i pristrasnog delioca pravde. Ipak o tome niko naglas nije smeo da govori. Kad se Pera pominjao u razgovoru, govorilo se samo o njegovom tobožnjem poštenju, učenosti i pravednosti, iako smo svi znali da se sa kojim pečenim prasetom i bocom domaćeg vina i Perina ćud prema strankama menjala. To je valjda bila javna tajna sudstva, za koju je svako od nas mislio da je samo njemu poznata. Pa smo se svi po selu služili tim znanjem kada smo bili u kakvom sudskom problemu. Doduše, možda su i gradski mangupi znali za ovu sudsku tajnu, ali oni nisu imali ni domaće stoke, ni domaćeg vina kojim bi podmitili Peru. Dobro se znalo da kod njega prolaze samo proizvodi domaće radinosti. Za razliku od mojih komšija, ja se tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega, primetio sam da mi je od prošle godine ušao na posjed za ukupno 6 brazdi. Pošto nije pristao da se fino dogovorimo, jer je uveren da je taj deo zemlje njegov, bio sam primoran da se umjesto ljudski sa njim poravnam sudski.
0: Srpski na srpskom.
2: Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pišu se sa D, a ne sa T. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Iako u srpskom jeziku važi pravilo da se dva suglasnika nejednaka po zvučnosti kada se nađu jedan pored drugog u reči jednače i to prvi prema drugom, u ovom slučaju to ne važi. Jednačenje suglasnika po zvučnosti izostaje u pisanju kada se D nađe ispred S i Š, pa otuda i primjeri, da ih ponovimo, ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pridev robustan, koji znači snažan, čvrst, sirov, neotesan, u određenom vidu se može pisati bez umetnutog T, ali i sa njim, robustni i robustni. Pravopis kaže da se oblik bez T, robustni, dopušta, jer pridev nije izveden od imenice sa grupom st u osnovi. Ako nastavimo da listamo pravopis, naići ćemo i na pridev pristrastan. Kom novija pravopisna literatura dopušta uprošćavanje suglasničke grupe st, pošto je izgubljena svest o vezi sa imenicom strast, pa se može reći i pristrasan i pristrastan. Ostalo nam je još da kažemo nešto o akcentu imenice proizvod, koja se može čuti i s oblikom proizvod. Ovde nema dubletnosti. Oblik sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, proizvod, nije normiran. Prihvata se samo oblik sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, proizvod.

0: Znao sam da je preorana zemlja moja. Znao sam da je pravda na mojoj strani. Ali sam isto tako znao da komšija ima najbolji vinski podrum u selu. Nisam smeo da se uzdam u sudstvo, jer mi je od svih sudija zapao baš robusni i pristrasni Pera. A budući da znam kako on deli pravdu po težini mita, odlučio sam da mu spremim najbolje prase iz mog svinca. Pečenje mu, naravno, nisam smeo sam odneti, već sam oprezno poslao svog sinovca. Nadao sam se da će taj nadaleko čuveni proizvod domaće komunikacije uveriti sudstvo da stane na moju stranu. Kada se sinovac vratio, nestrpljivo sam ga pitao da li je sudija Pera sa slašću pojeo prase. Kada mi je rekao da nije, već sam počeo da brinem. Onako uznemiren pitao sam da li ga je uopšte dao Peri i da li ga je ovaj makar probao, a sinovac će meni. Jeste, i pojeo ga je, ali ne sa slašću, već sa mladim lukom.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
2: Eko.
10: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija nije među četiri zemlje kandidata za koje Evropska komisija priprema mape pute za okvirnim rokovima za završetak pregovora, poručila je komesarka za proširenje Marta Kos u Evropskom parlamentu. Kaže da će se posle izbora videti da li će nova vlada biti posvećena eurointegracijama ili će samo govoriti o tome. To što Srbija nije među zemljama koje se u ovom trenutku pominju kao predvodnice novog talasa proširenja, nije razlog da se evropski proces za našu državu posmatra kao završen, smatraju stručnjaci. Jovana Obrenić.
11: U okviru paketa proširenja za 2026. godinu Evropska komisija je najavila indikativne mape puta za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Srbija se ne nalazi u toj grupi. Međutim, bivša ambasadorka i direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović ocenjuje za naš program da proces evropskih integracija nije u potpunosti zaustavljen za našu zemlju.
12: Za zemlje koje nisu u ovoj naprednoj grupi postoji formulacija postepenog članstva, ali i za jedne i za druge važi pravilo da ukoliko dolazi do nazadovanja u nekim ključnim oblastima kao što je recimo vladavina prava, može doći i do određenog vrsta nazadovanja u procesu integracije, odnosno za one koji su već postigli članstvo, postoje određene sankcije u smislu obustava finansijskih sredstava i onemogućavanja glasa.
11: Joksimovićeva smatra da Evropska unija novim dokumentom šalje poruku da proširenje nije trošak, već je dobitak za Evropsku uniju podjednako kao i za nove države članice. Ističe da najavljeni modeli ne menjaju suštinska pitanja koja se pred Srbiju postavljaju.
12: Dakle, očekivanje Evropske unije da postoji apsolutna usaglašenost sa svim onim politikama koje Brisel i države članice vode prema Moskvi. U ovom trenutku ne vidim rasplet koji se odnosi na rat u Ukrajini, pa mi se čini da se ova tema u dužem vremenskom periodu neće skinuti sa dnevnog reda, a naravno bit će od velikog značaja i na koji način se odnosima prema reformskim procesima vladavine prava. I čini mi se da u ovom trenutku konkretno, imajući u vidu da se nalazimo u predizbornoj kampanji, Evropska unija će biti fokusirana na stanje u medijima, REM, primetbe ODIHR-a.
11: Pod lupom će biti i pitanje trgovinske saradnje sa Kinom, naglašava direktorka Centra za spoljnu politiku. Ona dodaje da se odnosi sa Kinom i Rusijom ne posmatraju na isti način, ali da evropske institucije obraćaju pažnju i na tehnološku saradnju i sirovine.
10: Srbija svoje odnose sa Rusijom, Kinom, Amerikom i Evropskom unijom ne može da tretira na isti način, izjavila je za Radio Beograd profesorka na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović.
13: Ja nikad ne bih izjednačavala odnose sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom sa bilo kojim drugim bilateralnim odnosom, uključujući i onim koji predstavlja odnos sa najmoćnijom državom sveta, još uvijek s jednim američkim državama, zbog toga što naravno Rusija i Kina su kao stalne članice Saveta bezbednosti i nama prijateljske zemlje, u isto vreme naši strateški partneri koji u isto vreme štite naš teritorijalni integritet i naš suverenitet u ovom telu koje jedino ima ovlasti za statusna pitanja, za razliku od Brisela i različitih formata koje Brisel forsira. I to nikada ne treba zaboraviti i ta dva odnosa su sada dublje gledajući drugačija, dok odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama su doživjeli sada veliki zaokret od potpuno neprijateljskog odnosa gdje su oni nas bombardovali 99. godine, bili na čelu te zločinačke alijanse koja nas je bombardovala, do sada jednog dobronamernog pristupa administracije predsjednika Trumpa i nastojanja da se suštinski kroz ovaj dijalog ti odnosi promene.
10: Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmjena zakona o specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Portparol Unije Kristijan Vigand poziva Prištinu da garantuje sudsku nezavisnost specijalizovanih veća kao i svoju posvećenost osiguravanju odgovornosti i pružanju pravde žrtvama i njihovim porodicama. Posle usvajanja pomenutog zakona izabrana je i predsjednica privremenih institucija Justina Široka Pulja. Detaljnije Ivan Miljković.
14: Izbor predsjednice dogodio se u posljednjem trenutku i može se smatrati iznenađenjem za sve, ocjenjuje za javni servis politikolog Ivan Tomić.
15: Presuda bivšim mandatima takozvane o slobodnačke vojske Kosove dođe utjecala na to da se dođe do tog političkog kompromisa koji je bio preko neophodan kako bi se izbili ponovni izbori i politička nestabilna situacija ovdje na Kosovu.
14: Zakon o specijalnom sudu, čiji je amandman izglasan sinoć u drugom čitanju na plenarnoj sednici Skupštine, ima za cilj da ograniči nadležnost ovog suda na zločine počinjene tek posle 1. jula 1999. pa sve do 31. decembra 2000. godine. Ranije je specijalizovanim većima dao nadležnost nad zločinima počinjenim od januara 1998. do decembra 2000. godine. Izmenama zakona predviđeno je i da maksimalna kazna treba da bude ograničena na 15 godina zatvora, ali da budu dozvoljene žalbe Vrhovnom sudu Kosova na odluke specijalizovane komore. Predviđeno je da se kazne izdržavaju isključivo na Kosovu i da instituciji predsjednika bude dozvoljeno da amnestira lica koja su osuđena

0: izmene ili bilo kakve dopune podrazumevaju saglasnost Saveta Evrope, Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i svih međunarodnih faktora. Ovo je samo za unutrašnju upotrebu za političku javnost kako bi se smirile političke tenzije.
1: Da li će izbor predsjednice i promjena zakona o specijalizovanim većima u Hagu doprineti spuštanju tenzije na Kosovu, pokazat će se već u narednim danima.
2: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojem je Milorad Dodik rekao da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine. Iza sveta. Najmanje 15 osoba, među kojima ima i dece, stradalo je u ruskim udarima, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je odgovorio napadima na ruske oblasti. U Izraelu se obeležavaju 3 godine napada Hamasa u kojem je 1200 ljudi stradalo, a 251 osoba je oteta. Počast žrtvama odali su brojni svetski zvaničnici, među njima i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Sanja Brkić.
3: Dronovima i raketama Rusija je gađala mete u Ukrajini. Tamošnje vlasti navode da je Moskva lansirala oko 70 projektila i 130 bespilotnih letelica u jednom od najvećih udara. Predsjednik Volodimir Zelenski je saopštio da je na meti bila energetska infrastruktura. Mediji javljaju da su oštećeni industrijski objekti i brojne stambene zgrade. Regioni Kijeva, Poltave, Dnjepropetrovska i Harkova bili su među glavnim ciljevima. Veliku štetu je pretrpeo grad Kremenčuk u Poltavskoj oblasti. U Černigovskoj oblasti poginuo je osmogodišnji dečak. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su izvedeni udari na vojno-industrijske objekte. Iz Kijeva navode da među najvećim izazovima ostaje obaranje projektila, pa apeluju na nabavku presretača. Evropska unija je isplatila više od 1 milijardu evra Ukrajini za naoružanje u okviru ranije odobrenog zajma. Prošle su 3 godine od iznenadnog napada Hamasa na Izrael. Napad je započeo rano ujutru, kada su hiljade raketa lansirane iz pojasa Gaze, a istovremeno je oko 6000 Hamasovih boraca upalo na izraelsku teritoriju. Dan kasnije, Izrael je zvanično proglasio početak rata u Gazi. Širom Izraela danas se održavaju komemorativni skupovi, ali i protesti. Demonstranti su blokirali jedan od glavnih autoputeva u Tel Avivu kako bi odali počast žrtvama Hamasovog napada. Građani su nezadovoljni zbog propusta nadležnih 7. oktobra i traže zvaničnu istragu.
4: Nećemo zaboraviti, a nećemo ni uprostiti. Moji rođaci su bili među taocima. Ne samo da nisu zaboravili, već svakodnevno pokušavaju da učine nešto kako bi se situacija ovdje poboljšala. Ovo je težak dan za sve, ali gledamo ka budućnosti i boljoj zemlji, koja je dostojna svih građana.
3: Hamas je izdao saopštenje u kom se između ostalog navodi da je 7. oktobar bio istorijska prekretnica u palestinskoj borbi protiv izraelske agresije. Na Bliskom istoku situacija je i dalje napeta. Huti su gađali aerodrom u Adenu, saopštile su snage jemenske vlade. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da Iran mora da preduzme konkretne korake kada je reč o nuklearnom programu i da značajno smanji obogaćivanje uranijuma, kako bi se postigao sporazum i okončao višemesečni sukob, prenosi Reuters.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje nakon što je na ulice izašlo između 256 i 450 hiljada ljudi. Sindikati su se pridružili srednjoškolcima i studentima na Nacionalnom danu protesta koji su održani u Parizu i drugim velikim gradovima. Proteste su podržavali i nastavnici i roditelji. Uhapšeno je više od 6000 ljudi, među kojima je 4400 maloletnika. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Henri Kagan i Kenzo Sual. Oni su nagrađeni za otkriće nelinearnih efekata autokataliza u asimetričnim organskim sintezama. Slušate vesti Radio Beograda. Policija je po nalogu tužilaštva privela jednu osobu u vezi sa požarom u magacinu sa opasnim materijama u Barajevu, saznaje Tanjug. Goreli su pesticidi za suzbijanje komaraca i za dezinfekciju kanalizacionih cevi. Nema povređenih. Vatra je ugašena. Prema posljednjim informacijama, ekipa Gradskog zavoda za javno zdravlje nije otkrila povećanje koncentracije.

0: vibracije zagađujućih materija u vazduhu. Opširni je Dragan Mišić.
1: Do 12 časova lokalizovan je požar u krugu fabrike insekticida u Boždarevcu, naselju udaljenom 2 km od centra Barajeva. Izmerena su isparenja u vazduhu u krugu fabrike jer se tu proizvode i skladište preparati za dezinsekciju i deratizaciju. Potvrdio nam je šef smene vatrogasne brigade. Petar Simić, vlasnik fabrike, telefonom nam je potvrdio da je požar izbio oko 9 časova, primetio ga je radnik. Izgorela su 3 magacina, načet je i krov u proizvodnji. Šteta je, kaže, oko 6 miliona dinara. Na važnije pitanje da li ima isparenja, on nam je doslovce rekao nema, vatrogasci su dobro obavili svoj posao.
0: Tokom popodnevnih sati u selu Vidova kod Čačka izbio je veliki požar na otvorenom prostoru u kojem gori veća površina niskog rastinja i trave, a na lice mesta su upućene vatrogasne jedinice koje i dalje gase vatru, potvrđeno je Tanjugu. Požar je, prema procenama, zahvatio oko 4 hektara niskog rastinja. Vatra se približava kućavama, ali je sprečeno njeno dalje širenje i objekti za sada nisu ugroženi. U Mađarskoj je uspešno obavljena i posljednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte i čekamo odgovor od Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte, izjavila je ministarka saobraćaja građevinarstva, saobraćaja infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Istovremeno, završeno je i prvih 11 km pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, koja će biti značajna za celu Srbiju, rekla je Sofronijevićeva.
2: 18,3 km dužine projektovana je i svi radovi se izvode za brzine do 120 km na sat. Biće isključivo za putnički saobraćaj, dakle nije planirana za Expo, poslužit će Expo, ali će ostati kao trajna vrednost svim građanima Srbije.
0: Najavljuje se da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Na aerodromu Nikola Tesla od 17 časova došlo je do greške u obaveznom toku kretanja putnika zbog propusta jedne od kompanija za zemaljsko opsluživanje. Zato je pokrenuta vanredna kontrola svih putnika u pogođenoj zoni. Aerodrom se izvinio zbog neprijatnosti i potencijalnih kašnjenja letova. Red letenja je u realnom vremenu može pratiti na zvaničnom sajtu aerodroma. Serije BCG vakcine bugarskog proizvođača, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od kraja 2024. godine, potvrđeno je za Radio Beograd 1 u Ministarstvu zdravlja. Kako nam je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. Podsećamo, Hrvatska i Federacija BiH preventivno su obustavile primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača pošto su prijavljene neželjene reakcije. Procenjuje se da se oko 56.000 mladih žena u Srbiji doživelo neki oblik digitalnog nasilja prema podacima Centra za slobodne izbore i demokratiju, CESID. Navode da anonimnost počinioca otežava njihovo otkrivanje, ali i zaštitu žrtava. Iako u Srbiji postoje zakoni i institucije za zaštitu od nasilja, istraživanje pokazuje da ih devojke i mlade žene ne doživljavaju kao dovoljno povezan sistem na koji mogu da se oslone. Istraživanjem je obuhvaćeno 400 devojaka i mladih žena uzrasta od 16 do 29 godina. Detaljnije Sara Kolak-Drakšić.
3: Digitalni prostor postao je neizostavan deo svakodnevnog života, ali sa sobom nosi i nove oblike nasilja. Najčešće je u pitanju vređanje, a najviše slučajeva beleži se na Instagramu i Facebooku, objašnjava programski direktor CESID-a Ivo Čolović. Kako kaže, posledice ne ostaju samo na internetu. Istraživanje pokazuje da digitalno nasilje može da utiče na odnose žrtava sa porodicom i partnerima, ali i na njihov svakodnevni život, naglašava Čolović.
4: Na neki način dobra stvar je što još uvijek to digitalno nasilje ne ostavlja posljedice na poslovni život, ali pitanje je kada će to preći u znatno ozbiljnije brojke ukoliko uzmemo u obzir da su ljudi, da su ispitanice u ovom istraživanju navele da je najveći broj slučajeva dolazi od bivših kolega ili partnera ili nekog sa kim radite. Tako da neminovno je da će se broj slučajeva koji se odnose na broj slučajeva koji će ukazivati da se trpi u poslovnom i u profesionalnom životu u narednom periodu povećati.
3: Potrebno je osnažiti organizacije civilnog društva da nastave da se bave problemom digitalnog nasilja nad devojkama i mladim ženama, kaže šefica Odeljenja za demokratizaciju misije OEPS-a u Srbiji Avgusta Federson. Upozorava da je digitalno nasilje nad ženama jedan od najbrže rastućih oblika rodno zasnovanog nasilja.
5: Iako digitalne tehnologije pružaju brojne mogućnosti za učenje, rad i komunikaciju, istovremeno otvaraju prostor za uznemiravanje, govor mržnje, zastrašivanje i pretnje kojima su posebno izložene devojke i mlade žene. Posljedice takvog nasilja ne ostaju samo na internetu. One stvaraju osjećaj nesigurnosti i mogu da utiču na psihičko stanje žrtava. Do sada su nedostajali sistematski podaci koji bi pokazali kakva su neposredna iskustva devojaka i mladih žena sa digitalnim nasiljem, a istraživanje CESID-a upravo pruža sveobuhvatni uvid u taj problem.
3: CESID-ovo istraživanje pokazuje da iskustva sa digitalnim nasiljem češće navode visokoobrazovane žene i ispitanice iz urbanih sredina, pre svega iz Beograda i Vojvodine. Ipak to ne znači nužno da su one češće izložene nasilju, već da postoje razlike u tome koliko se digitalno nasilje prepoznaje i koliko su žene spremne da o njemu govore.
0: U Beogradu je u 76. godini preminuo Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda, urednik zabavno-humorističke redakcije i reditelj. O njegovom radu Mirjana Blažić.
6: Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu, kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film i kao reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Kako je sam govorio u emisiji Vreme radija 2024. godine, radio je sve.
7: Ja sam u ovom radio aparatu radio sve. Znači, od posla, jednostavne duše operacije, od tonca, išao sam pred mikrofon, o terenima da ne pričam, levo, desno, vukao sam nagru. Uglavnom, rekao, sve sam radio, samo nisam vodio karavan. I desi se jedna situacija, stvarno, ne znam, glavni voditelj nije mogu cajtnut i, znači, ja vodim karavan, uzo tekst. Sat ranije proučavam sve, podlačim, gde je logički akcenat, ne gde je levo, desno, pred mikrofonom blistam, ali šta se desi? Da je kolega koji je birao muziku izabrao neke laganice dosadne, narodne. Mislim, znači ja se ubih da to kao dignem, da. A on ga pusti la la la la la la la. Ja opet nekako dignem la la la. Tako da sam vodio, ali kako se zove, ali moju interpretaciju je kolega muzički urednik ubio u pojem. Nema šta nisam radio i svaka želja mi je, dakle, ispunjena, na kraju sam i vodio karavan.
6: Slobodan Đukić je bio i idejni tvorac i urednik Horizontale noćnog programa. Dobitnik je Zlatnog mikrofona, nagrade koju Radio Beograd dodeljuje za stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programa. Završio je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a jedno vreme radio je i kao reditelj u Radio Sarajevu i bio gimnazijski profesor.
0: Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića bit će naknadno objavljeni. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras od 20 časova i 30 minuta u gostima protiv Barcelonete u prvom kolu grupe C Lige šampiona. Reprezentativac Srbije u džudu Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Simin je u repesažu za bronzanu medalju pobedio Jun Hwan Lee iz Južne Koreje. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu Vojvodine, tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Vetar na jugu Banata i u planinskim predelima jak, južni i jugoistočni, tokom noći na severu i zapadu u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 15 stepeni, dnevna od 24 do 30 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Aleksandar Kostić. Producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
8: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana
6: Novosti dana u 15 časova. Svake večeri Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalen lači rat, ašunen romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Baro gendo e romengo ani Srbije ini dur givdine na ano na formalno ta i telo standardno beši pasketana bi adekvatno lejba e painesco kanalizacijako ta elektrikaka energijako sarini bi arkibaske formenca vašo givdipe. Jurom centrim od Havelaka i Resoje beši paske puči pasko i romengo musoj te ovolike ke prioritetenda eraštrake institucijengo.
1: Veliki broj Roma u Srbiji dalje

0: živi u neformalnim i podstandardnim naseljima, bez adekvatnog pristupa vodi, kanalizaciji i električnoj energiji, kao i bez bezbednih uslova za život. Jurom centar upozorava da rešavanje stambenog pitanja Roma mora postati jedan od prioriteta državnih i lokalnih institucija.
1: Rumane organizacije Ani Evropa, Rodime, Evropaka komisijata o Arakibe Romengo, te ovol integrišimo Ani Nevi Arakibalski strategija, taj avutno lungorokesko budžeti Evropaka unijako. Ano apelimo tavelape koter averutne forme rizikoske taj pedozorali paske prekalo Roma, ano Evropake povja taj rodela u lavdo finansiribe vaš Arakibe e Romane kupatningo taj e organizacijengo.
0: Romske organizacije u Evropi zatražile su od Evropske komisije da bezbednost Roma bude uključena u novu evropsku bezbednostnu strategiju i naredni dugoročni budžet Evropske unije. U apelu se upozorava na različite oblike pretnji i nasilja prema Romima u evropskim zemljama i traži posebno finansiranje za zaštitu romskih zajednica i organizacija.
1: Stipendista G. doktori Savo Porođani B. Ulavela E. Kupatna Koter Savo Avela Ka Šunen Koter GDP Dr. Arif Piniesko Specijalista E. interna medicina Koter Nordotni Makedonija Savo Ani Komuna Šuto Orizari Vakarje Koter Sastipe E. Ilosko Prevencija taj semni B, a Novak Tesko, doktor Jengo Dikipe.
0: Od stipendiste do lekara koji svoje znanje deli sa zajednicom iz koje potiče. To je priča doktora Arifa Pinija, specijaliste interne medicine iz Severne Makedonije, koji je u opštini Šuto Orizari govorio o zdravlju srca, prevenciji i značaju pravovremenih pregleda.
1: O romano tem tumenca Džikobiš Sahati. Mangato menge lači rat.
0: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno veče.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Котара машка темотно диве, етан беши паско, панчто октобри, са вокали бер шесте, семнине лапете, ли тема, адекватно беши паско тан ваш саворе, о јуром центри и мотавела кај адекватно беши пе ваш бут романе фамилије, и ни дур нане реално аракло. Котара кај организација вакарена кај от тан беши пе нане нума социјално пучи пе, веќи ни пучи пе, еману шикане хака јенго, барјари паско тај европаки интеграција јенго е Србијако. У лавде вакардо, котар ша и пе прекал плане барјари паско, ваш ријачудно балкани тај реформаки агенда е Србијаки, те аракен пе конкретно инвестири бе, а но ресли бе беши паска депривацијако е роменго. Од ова декларела супортијано локално коркоро дирекција, барјари пе е инфраструктурако, барјари пе е социјалне беши паско, тај напја савека ачавен дур сегрегација е романе фамилијенги. Би адекватно керија паре шајте вакаролпе, котер јека јек шансе ано едукуи бе, буџерни бе, тај паши бе, ано са серибаско араки бе, мотавела о јуром центри. Од Олескија каја организација карела джеваптуне институције, локално коркоро дирекција тај машка темутне партнерија, ано реализуи бе реформака агендако, конкретно те ден приоритети ано ресли бе беши паске проблеменго е роменго. Машкар клидутне напја, вакар докотер легализација, социјално тан беши пе, инвестири бе ани фондони инфраструктура, тај мари бе опипе танески сегрегација. Адекватно беши пе нане луксуз, већ англочина ди пе ваш бариканеджив ди пе, тај јека јек хакеско лебе которано амали пе. Мотавена котар јуром центри, адекватно беши пе ваш саворе, авдиве тај сакова диве.
3: Поводом 5. октобра Међународног дана становања, који је ове године обележен под слоганом «Адекватан стамбени простор за све», Јуром центар указује да је адекватно становање за многе ромске породице и даље недостижно. Из ове организације поручују да становање није само социјално питање, већ и питање људских права, развоја и европских интеграција Србије. Posebno se ukazuje na mogućnost da se kroz plan rasta za Zapadni Balkan i reformsku agendu Srbije obezbede konkretna ulaganja u rešavanje stambene deprivacije Roma. To podrazumeva podršku lokalnim samoupravama, unapređenje infrastrukture, razvoj socijalnog stanovanja i mere koje će sprečiti dalju segregaciju romskih porodica. Bez adekvatnog doma teško je govoriti o jednakim šansama u obrazovanju, zapošljavanju i pristupu u zdravstvenoj zaštiti, upozorava Jurom centar. Zato je ova organizacija pozvala nadležne institucije, lokalne samuprave i međunarodne partnere da u sprovođenju reformske agende konkretno daju prioritet rešavanju stambenih problema Roma. Među ključnim merama navode se legalizacija, socijalno stanovanje, ulaganje u osnovnu infrastrukturu i borba protiv prostorne segregacije. Adekvatno stanovanje nije luksus, već preduslov za dostojanstven život i ravnopravno učešće u društvu. Poručuju iz Jurom centra, adekvatno stanovanje za sve, danas i svaki dan.
2: Globalno Romani Alijansa, ваша стратегија која Аракибе, ГРАС, Ak Hargja, Evropaki komisija o Arakibero Mengo te ovolani nevi Evropaki strategija e Arakibaski, taj avutno lungorokesko budžeti Evropaka unijako vaš vakti je dujmilja bišu ohtote, dži dujmilja trijendu štarte ber šeste te ovol. Inicijativa Ligardi Palomotov DP Romane Organizacijengo Kajano Averutne Evropake Pohuvja registru ime rizikja pedozorali petaj diskriminacija prekalo Roma. Gras Motavela misalija koter policijake operacija no Romane Bešipaske Tanani Grecija rizikja savedena e Romane aktivistjenge ani Germanija publikako akaribeani, deportacija i romengijani Danska, atakija pedo romane familijani Hungarija, Sarini Buti e neonacistikane grupengo, taj pozor peravibe e kerengo ani Bulgarija. Organizacija Motavela i Nikotera problemi je biperde pačavi basko e romengo, ano institucije, taj Motavde Gendija e agencijake Evropaka unijake vaš fendone hakaja, prekal save jek gendo e romengo, save registrinena diskriminacija tiknjardo, kotere dešu šov šelester ko dujmilja dešu šov toberš, pedo šov šelester ko dujmilja bišu štarto berš. Gras Motavela, kaj je od ova peribena sikavela kaj je diskriminacija si pohari, već kaj o Roma sa pohari registrujnena situacije e diskriminacijake ano institucije. Ano apeli, Evropaka komisijake rodena, inite vakaren ko situ dževaptuno vaš arakibe romengo. Save love si vašo lengo arakibe, taj ano save forme o romane aktivistija, taj o organizacije, šaj bi problemjengo te registruinen rizikija taj atakija. Djeke anglune rodi pasta, situini ani be Eulavda budžeteska linijako vaš arakibe romengo, ano avutno neko borberšengo budžeti Evropaka unijako. Evropaki komisija vaš vakti je dujmilja bišu ohtote, dži dujmilja trijendu štarte, bahamingja nevo neko borberšengo budžeti, sevo diklarela pobaro ulavibe lovengo vaš arakibe tajandruno siguri pe. Graso Doleske, rodelano odola avutne Evropake politike, taj finansijake programja, arakibe e romengo

0: Teovol Ulavde Pindžardo.
1: Globalna romska alijansa za stratešku bezbednost GRAS pozvala Evropsku komisiju da bezbednost Roma uključi u novu evropsku strategiju bezbednosti i naredni dugoročni budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine. Inicijativa je pokrenuta nakon upozorenja romskih organizacija da se u različitim evropskim zemljama beleže pretnje, nasilje i diskriminacija prema Romima. GRAS navodi primere policijskih operacija u romskim naseljima u Grčkoj, pretnji romskim aktivistima u Nemačkoj, javnih poziva na deportaciju Roma u Danskoj, napada na romsku porodicu u Mađarskoj, kao i delovanja neonacističkih mreža i prinudnih rušenja u Bugarskoj. Organizacija ukazuje i na problem nedovoljnog poverenja Roma u institucije i navodi podatke Agencije Evropske unije za osnovna prava prema kojima je udeo Roma koji prijavljuju diskriminaciju smanjen sa 16% 2016. na 6% 2024. godine. GRAS smatra da taj pad ne mora značiti da je diskriminacija manje, već da Romi sve ređe prijavljuju slučajeve institucijama. U apelu Evropskoj komisiji traži se da jasno odredi ko je odgovoran za bezbednost Roma, koja sredstva postoje za njihovu zaštitu i na koji način romski aktivisti i organizacije mogu bezbedno da prijave pretnje i napade. Jedan od glavnih zahteva je i uvođenje posebne budžetske linije za bezbednost Roma u narednom višegodišnjem budžetu Evropske unije. Evropska komisija je za period od 2028. do 2034. godine već predložila novi višegodišnji budžet koji uključuje značajno povećanje sredstava za odbranu, bezbednost i unutrašnju sigurnost. GRAS zato traži da u tim budućim evropskim politikama i finansijskim programima bezbednost Roma bude posebno prepoznata.

0: Ani komuna Shutori Zeriani Nordutni Makedonia organizuje me butiker dutne kotar sa stipei losko ta eratesko a legar geoleno doktor Arif Pini specialista e interna medicinako tajna kutno stipendista ano fondi vaš edukuibe romengo. Teme butiker dutnengo sine prevencija e kardiovaskularne nasvalipasko, faktorija e rizikoske, pinđaripe siptomija, taj forme ano save odizutne, šajte aven dži djevaptuno sasleribasko arakibe. U lavdo kotora kale vakeribasko, situ kotar manuš savolegargia o butiker dutne. Dr. Arif Pini, ano naklovakti sine stipendista, ano programi vaš stipendije, vaš saseribasko edukuibe, ano fondi vaš edukuibe romengo, avdi vesar doktori, specijalista, porođani be, legarela je manušengje kotar romanik hupatna. Ano butiker dutne, vakardo kotar buti save maj but mukenape pirig džina ovela u lavdo seriozno problemi. Kontrola erateska presijako, faktorija i rizikoske, pinđari pe simptom njengo, taj semni beano vaktesko na kibeko doktori. O džene ani butiker dutni sinolen šaj pete den puči pet hajte vakaren kotarodova sar pošukar te hačaren rizikja za vesiton pande na svalipa ano ilo taj rat numaini sar poloke te arakenpe ano sa seribasko sistemi. Koter fondi vaše dokuibe romengo, vakarena kaj opini prekalo lengo programi pana Angle lela suporti vaše dokuibe, a kaj avdive poro medicina kođani be, inarela je kopatnake prekal buti edizutnenca ano šuto orizari. A kava vakeribe pobud sikavela so o edukuibe šajte ovol vaš jek kupatna. Oterno manuš, savolela šansa te skolu i nolpe, avdje vesito doktori savo porođani be dela odote kote majbut manglino. Butiker dutne ani komuna šutori za risine gati sarde vašo sa stipenuma palon sito ini pobarova keribe kota edukuibe romengo, profesionalno barjeri pe taj manuša zave palo agorisardo skolu i be, a čona pande e para kupatna.
1: U opštini Šutorizari u Severnoj Makedoniji održane su radionice o zdravlju srca i krvnih sudova, a vodio ih je dr. Arif Pini, specijalista interne medicine i nekadašnji stipendista Fonda za obrazovanje Roma. Teme radionica su bile prevencija kardiovaskularnih bolesti, faktori rizika, prepoznavanje ranih simptoma i način na koji građani mogu da dođu do odgovarajuće zdravstvene zaštite. Posebnost ove priče je upravo u čoveku koji je radionice vodio. Dr. Arif Pini svojevremeno je bio korisnik programa stipendija za zdravstveno obrazovanje Fonda za obrazovanje Roma, a danas kao lekar specijalista svoje znanje prenosi ljudima iz romske zajednice. Na radionicama se razgovaralo o stvarima koje često mogu da budu zanemarene dok se ne pojave ozbiljni problemi. Kontroli krvnog pritiska, faktorima rizika, prepoznavanju simptoma i značaju pravovremenog odlaska lekaru. Učesnici su mogli da postavljaju pitanja i razgovaraju o tome kako da bolje razumeju rizike povezane sa bolestima srca i krvnih sudova, ali i kako da se lakše snađu u zdravstvenom sistemu. Iz Fonda za obrazovanje Roma navode da je Pini kroz njihov program još ranije dobio podršku za obrazovanje, a da danas svoje medicinsko znanje vraća zajednici kroz rad sa građanima Šutorizarija. Ova priča govori i o tome što obrazovanje može da znači za jednu zajednicu. Mladi čovek koji je dobio priliku da se školuje danas je lekar koji svoje znanje koristi i tamo gde je ono posebno potrebno. Radionice u opštini Šutorizari bile su posvećene zdravlju, ali za njih stoji i šira priča o obrazovanju Roma, profesionalnom razvoju i ljudima koji nakon završenog školovanja ostaju povezani sa svojom zajednicom.

0: Slušate reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobrodošli na još jedan susret na talasima zdravlja. Danas pričamo o holesterolu. Zašto je važan, zašto je neophodan, zašto je opasan, šta je dobar, a šta loš holesterol i zašto je najgore otkriti povišen holesterol kada dođe do neželjenog kardiovaskularnog događaja.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
2: Gošća emisije na talasima zdravlja je profesor dr. Katarina Lalić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i načelnik odeljenja za lipidne poremećaje i kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Profesorka, dobar dan i zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili da našim slušalcima prenesete ove zaista važne informacije.
3: Dobar dan i veliko hvala i vama na pozivu, a i slušalcima koji nas slušaju trenutno.
2: Holesterol je jedna od reči koje gotovo svi znamo, ali ga nekako, čini mi se, najčešće svodimo na paušalnu podelu dobar i loš, pogledamo svoje rezultate, vidimo da je to manje više ok u referentnim vrednostima i onda od njega odustanemo. Međutim, mnogi ne znaju da je reč o supstanciji koja je u našem organizmu neophodna za normalno funkcionisanje i koji je to moment, odnosno kada holesterol od neophodnog sastojka našeg organizma postaje faktor rizika. Šta je ono što bi svaki čovjek trebalo da razume kada pričamo o našem lipidnom statusu?
3: Lipidi znači masti. Masti su neophodni sastojak našeg života i rada i funkcionisanja organizma. Neophodni su za energiju. Isto kao što nam je šećer neophodan za stvaranje energije, da bi organizam mogao da funkcioniše, za to su nam potrebne i masti. Kada dolazimo na teren masti, ima nekoliko različitih masti. Slušalci možda će da prepoznaju holesterol, dobar, loš, kao što ste pomenuli, trigliceridi. Sve te masti su različite, imaju potpuno različitu ulogu u organizmu i jedan od energetski nama najvažnijih su trigliceridi i njih samo i isključivo unosimo hranom. Oni se stvaraju iz masne hrane, da pojednostavim, ali i iz viška glukoze, odnosno šećera koju unesemo. I najbolji primer, recimo, hrane koja kada se unosi u premnogo, u velikoj količini, su recimo proizvodi iz pekare. Oni će vrlo brzo da povećaju nivo trigliceride koji nam ne treba, toliko nam ne treba. Šta će organizam da radi sa tim trigliceridima ako ih ima u višku? Pakovaće ih u masno tkivo za rezervu, jer ko zna kad ćemo ponovo imati hrane. Takvom logikom je napravljen naš organizam. Sa druge strane, holesterol, koji spada u isti termin masti kao i trigliceridi, je nešto sasvim drugačije. Holesterol je gradivna materija. On, kad se pogleda pod mikroskopom, izgleda kao staklo. Znači, nije tako rastvorljiv brzo, ako mogu da pojednostavim, kao trigliceridi, i u biti nam ne služi za energiju. Holesterol je gradivna materija. Ja obično studentima kažem, holesterol je cigla od koje zidamo organizam, najjednostavniji. Holesterol je neophodan da bi se napravila opna oko svake naše ćelije. Vrlo je neophodan za sintezu određenih hormona, za učestvuje u raznim digestivnim situacijama, jel, i metabolizmu. Dakle, holesterol je nešto bez čega ne možemo. Da nema te gradivne materije, raspao bi nam se organizam. Zbog toga je priroda udesila da mi sami sintetišemo holesterol. Organizam naš, metabolički, genetski, kako god hoćete, mi se ne razlikujemo mnogo od čoveka iz praistorije. Potpuno smo isti. Znači, tada kada je čovek stvoren, ako tako mogu da kažem, kada su stvoreni naši metabolički putevi, genetika, enzimi, ceo taj sistem za funkcionisanje, stvoren je u uslovima gde nema mnogo hrane, gde hrana nije u izobilju. Pećinski čovek, složit ćete se, nije imao pekaru, nego se hranio...
2: Njegovom srećom.
3: Pa ne, da, tačno. Nego se hranio mnogo drugačije. Prema tome, u takvim uslovima stvoren je organizam sa pretpostavkom da to holesterola nema baš u izobilju i onda mora da ga jetra sama sintetiše. 80% dnevnih potreba holesterola i dan danas ljudski organizam sintetiše sam. Stvaramo ga sami. Znači, svega 20% možda zavisimo od toga da ga unesemo s polja, ali možemo i bez tih 20%. Dakle, to je ono što je jako važno da znamo. Da zbog toga ljudi koji su vegetarijanci, vegani, koji ne unose meso, jer holesterol postoji samo u proizvodima i životinjskog porekla, dakle, vi možete da ne unosite holesterol, neće vam se raspasti organizam. Sintetizat ćete hormone, radit će vam mozak, imat ćete sve ćelije sintetizane kako treba, sa opnama i tako dalje. Problem je što mi smo izloženi u takav metabolički status, takav metabolički milje je izložen odjednom ekstremno velikoj količini hrane. Vi uopšte ne morate danas da se potrudite da dođete do hrane. Dobit ćete hranu sedeći u fotelji. Dakle, čak ni fizički ne morate da budete aktivni. Prema tome, sve što unesemo je praktično u višku. Višak holesterola onda negde mora da se deponuje kad ga ima u višku. Deponovaće se gde? Pre svega na zidove krvnih sudova i to je ta nepovoljna situacija da će onda se stvari zalepi. Pitali ste me drugu stvar, šta je dobar i šta je loš holesterol koji vrlo često čujem. Da bi se holesterol od jetre gde se stvara distribuirao u celom organizmu,

0: to holesterola u organizmu spakovano u te lipoproteinske čestice koje se zovu LDL. Slušalac će prepoznati na biohemijskoj listi postoji taj LDL holesterol. Sa druge strane, organizam je smišljen tako da tu dragocenu materiju, kao što je holesterol, koji nam je važan, dakle, za izgradnju organizma, ne rasipa. Kako će on to da uštedi, taj višak, ako se slučajno zadesi? Pa ima transportni sistem koji će da ga vrati nazad ka jetri, da ga preradi i ponovo upakuje u te LDL kamiončiće. Taj sistem se zove HDL, High Sensitive Lipoprotein, da, jedna engleska skraćenica, malo komplikovana. Dakle, taj povratak holesterola nazad je super stvar. I kad bi mi mogli da stalno forsiramo da se izlači taj višak holesterola koji se već, recimo, napakovao u zidove krvnih sudova, da ga što više vraćamo ka jetri, to je znači bolje. Čistit ćemo na neki način krvne sudove. To je zaštitni holesterol, taj HDL holesterol.
1: Je li to dobar holesterol?
0: To je takozvani dobar holesterol, a ovaj LDL, L kao loš, jel, on će biti loš holesterol zato što ga ima premnogo, ako mnogo jedemo, ili ako imamo neki genetski defekt ili neku drugu bolest, zbog čega on može biti povišen.
1: Ono što je nekako simptomatično za sve nas, ono što nas ne boli jednostavno i ne percepiramo kao bolest, je li tako? Međutim, kod kolesterola je upravo to i stvar. Dakle, možemo godinama da imamo taj proces nagomilavanja plakova u arterijama i da se osjećamo sasvim dobro, a da imamo visoke nivoe holesterola. Postoje li ljudi koji su više predisponirani za ovakve probleme?
0: Odlično pitanje, hvala vam na tome. Mi starimo i naši krvni sudovi stare od detinjstva. Mi od detinjstva počinjemo da starimo. I svakim danom smo sve stariji i da li ćemo tu starost dočekati zdraviji, u boljem stanju, upravo zavisi pre svega od krvnih sudova, od toga da li imamo nakupine tih aterosklerotskih plakova na zidovima krvnih sudova i, ako sam već na početku rekla da je holesterol tu najvažniji za aterosklerozu, jedan od najvažnijih faktora rizika, onda je jasno da ako je holesterol jako visok, da će doći do takve situacije. Visoki nivo holesterola ne daje apsolutno ni jedan jedini simptom. Nikakve, nema visoki šećer, sušenje usta, može da da, pa onda pojačano učestalo mokrenje, slabost, malaksalost. Holesterol ne daje ništa. Apsolutno ništa. Ako ga ne izmerite u laboratoriji, ne znate koliki vam je nivo holesterola. Problem je što ljudi ne idu na sistematske preglede. I mi bi svi trebali od svoje rane mladosti, od polaska u školu pa nadalje, da znamo svoj broj, da znamo svoj holesterol, upravo iz razloga što je to jedan faktor rizika koji se najlakše može modulirati, smanjiti, srediti. Vrlo je važno da se to sistematski meri, kontroliše i vodi računa o tome i ako postoje povišene vrednosti da se na vreme reaguje. Međutim, rekla sam da je holesterol jedan od faktora rizika. I u prevodu hoću da kažem da neće svaka osoba koja ima visok holesterol dobiti aterosklerozu. Zavisi od čitavog niza drugih faktora. I povišeni nivo holesterola kada posmatramo neku osobu se mora posmatrati u kontekstu drugih faktora rizika, drugih komorbiditeta, odnosno bolesti koje osoba ima, i tek onda na osnovu procene kardiovaskularnog rizika doneti odluka koji nivo holesterola je taj koji će za konkretnu osobu biti preventabilan, odnosno neće dovesti do povišenog holesterola. Međutim, vrlo je teško razgraničiti kad imate jako visok nivo holesterola. To su situacije koje postoji visoki nivo holesterola još od rane mladosti. To su osobe koje imaju genetsku grešku, imaju oboljenje koje se zove familijarna hiperholesterolemija i tu čak i sa redukcijom svih drugih faktora rizika sama visina nivoa tog holesterola će u nekom momentu dovesti do kardiovaskularnog događaja.
1: Za cigarete znamo da su neprijatelji krvnih sudova i takođe učestvuju u procesu stvaranja plakova, a stres?
0: I stres na neki način. Dakle, koji bi bili ti faktori rizika gde holesterol eksplodira u svojoj aterogenosti? Gojaznost pre svega. dijabetes, pa neregulisani dijabetes.

dijabetes. Stres također, hipertenzija koja je onda stresom još više indukovana, godine starosti i vrlo važno pol. Žene su do menopauze zaštićeni prisustvom estrogena u sopstvenom organizmu, imaju taj manji kardiovaskularni rizik nego muškarci, ali sa menopauzom stvar se izjednačava i u istom smo riziku kao i muškarci. Dakle, suma sumarom, ako meni dođe pacijent koji ima povišen holesterol, ja ne lečim brojku, ja ne lečim nivo LDL holesterola. I to želim da naglasim slušalcima. Svi vi možete pogledati svoje biohemijske analize i u Dr. Google ukucati, sad ima i chat GPT, on će vam sve reći koliki je holesterol, koliki treba da bude i tako dalje. Ali to je brojka. Ja nisam tu da bi lečila tu brojku. To će Google i chat GPT da leči brojku. Ali vi ste osoba, vi ste pacijent. Vama ima čitav niz drugih stvari koje ja moram da izanaliziram da bi rekla koliko je vama opasan taj holesterol koji imate. Pa će se tako desiti da dve osobe sa istim nivom tog lošeg holesterola neće dobiti istu terapiju ili jednu možda čak neću lečiti, u smislu neću i dati lekove za holesterol, a drugu ću dati čak i sa manjim nivom LDL holesterola. Zbog toga vam je potreban doktor kada analizirate biohemijske rezultate. Mi svi gledamo biohemijsku listu, mislim na, naravno na ljude, na pacijente, ne samo medicinski obrazovane, i imate referentne vrednosti. Šta je muka? Te referentne vrednosti za holesterol, za taj dobar, loš holesterol, trigliceride, ukupan holesterol, su se mnogo promenile. Kasne naše biohemijske liste za tim. Više nisu to te vrednosti koje treba. Smanjene su dosta. I drugo, vrlo su različite referentne vrednosti u odnosu na stepen kardiovaskularnog rizika koje osoba ima. Dakle, nije isti nivo referentne vrednosti kod nekoga ko ima faktore rizika druge u odnosu na nekoga ko to nema.

0: Gost u studiju Radio Beograda i emisija na talasima zdravlja, profesorka Katarina Lalić, endokrinolog. Pričamo o holesterolu i ja sada prosto ne znam šta bih vas pre pitala, ali hajde da pre terapije i lečenja možda objasnimo slušalcima koliko često treba raditi te analize, i to sigurno nije za svakog isto.
1: Apsolutno. Treba raditi ako ste zdravi, nemate druge faktore rizika, ići minimum jednom godišnje na sistematski pregled i tada uraditi nivo holesterola. Šta je važno kada idete na takav pregled? Biohemijsku analizu. Da minimum 8 sati pre toga ne unosite hranu. Da poslednji obrok, trudite se, bude, bilo bi idealno još 12 sati. Znači, ako ujutro oko 7-8 vadite analize, da poslednji obrok bude oko 7-8 uveče prethodnog dana. Dakle, mora se vaditi na gladno, jer ako je vadite posle doručka, bit će mnogo masno krv, pogotovo ako ste doručkovali nešto što ima masti, to može da vam napravi problem. Dakle, jednom godišnje. Međutim, ukoliko uvedemo terapiju ili ako se radi o osobama koji imaju druge faktore rizika, onda će biti prilagođeno zdravstvenom stanju tog pacijenta, pa će kontrole biti kod nekog i mesečno, kod nekoga na 3-6 meseci i tako dalje. Drugo pitanje koje mi često postavljaju je kada početi to da se radi. Dakle, neka 30. godina života je, da kažemo, najjednostavnije da se upamti, od tada pa stalno raditi. A ako u porodici postoji poznato prisustvo ili oca ili majke koji ima povišeni nivo holesterola, odnosno sumnja na ta familijarnu hiperholesterolemiju, takozvani screening, odnosno kontrola, se radi i kod dece, odnosno kod svih prvih srodnika. Tako da ja imam pacijente kojima savjetujem i da deca, oni kažu, ali oni su mali, i pre 7. godine života se može raditi holesterol. Vrlo je važan taj screening i u svijetu postoji, u našoj bližoj okolini, a vidim da će i kod nas početi uskoro, da pri polasku u školu svima se uradi nivo holesterola. Na taj način bismo lako mogli da otkrijemo ne to dete da ima povišen holesterol, nego celu porodicu. Znači, onda bi mogli da pozovemo roditelje, koji su obično mladi ljudi, ali koji možda nisu nikad kontrolisali svoj holesterol. To je jedan od načina, takozvani obrnuti screening, gde mi testiramo decu, to je najjednostavnije. Trudite se, evo poruka slušalcima, da znate svoju brojku, da znate koliki vam je holesterol i da, ukoliko postoje ekstremno visoke vrednosti, obavezno se javite svom lekaru.
0: I evo nas kod terapije. Sad ću izgovoriti za mnoge ljude neku strašnu reč, a u stvari nije. Statini su među najduže korišćenim i proučavanim lekovima u kardiovaskularnoj medicini, ali su istovremeno i predmet brojnih strahova i dezinformacija, naročito zbog čuvenog doktora Google, tako i ambijenta u kome živimo. Pacijenti se često više plaše neželjenih efekata leka nego posljedica visokog holesterola. Imate li pacijente kojima i danas morate da objašnjavate ovakve stvari i šta o odnosu koristi i rizika govore studije i grdno iskustvo koje imate ne samo vi, već i struka?
1: Imam i jako puno pacijenata, ali imam jako puno i kolega kojima to moram da objašnjavam što je najgore. Dakle, statini su lekovi koji deluju tako što prekidaju sintezu holesterola. Deluju na nivou jetre i deluju upravo na onom mestu gde je problem. Malo pre sam pričala da je problem da jetra počinje da stvara mnogo više tih masti holesterola nego što treba. Statini su lekovi koji su otkriveni u 1978. Japanac, jedan Akiro Enda je otkrio te prve statine. Iz gljivica, iz pečurki, vrlo slično penicilinu, i penicilin je iz gljivica. Dakle, tražeći antibiotik, i u to vreme 70-ih je jako su harale infektivne bolesti, bila je velika pomama, da tako kažem, da se sintetišu novi antibiotici, pa po modelu penicilina koji je nađen iz gljivica, tako su tražili u prirodi, jel, gde može da se nađe. Tako se naišlo na statin, u jednom od tih eksperimenata pokazano je da životinje, odnosno pacovi na kojima se najčešće radi, koje su zaražavali infekcijom, pa onda pokušavali da ih leče tim nekim novim supstancama nađenim u gljivicama, smatrajući da su to antibiotici, koje jedne grupe lečeći jednim određenom supstancom koja se zove mevalonat iz jedne gljivice, su ispostavili se da ti pancreatopazu i strašno dobro se smanjuje nivo holesterola. I tako je cela priča počela. Statini, to su i onda ta grupa lekova su nazvati statini, prvi lekovi iz te grupe su imali neželjeni efekat na nivou jetre, dakle pre 40 godina, i odatle se vuče taj neki eho da tu nešto ima i da će to da mi uništi jetru, kako meni kažu pacijenti. Pri tome, sve što jedemo, sve što pijemo i velika količina materija koju udišemo ide kroz jetru. Jetra je naša najvažnija laboratorija koja će da preradi i te lekove i da preradi sve te toksične materije koje mi dnevno unosimo. I ona nas štiti. I nijedan taj lek neće uništiti jetru i to su naravno fenomeni koji se čitaju po novinama. Sa druge strane, statini posle tih 40 godina su naravno jako usavršeni i danas se kod određenog procenta pacijenata, prema milioni uzimaju statine. Dakle, kod određenog broja pacijenata može da napravi osjećaj bola u mišićima, takozvanu mijalgiju. Najteži stepen oštećenja mišića, što se zove rabdomioliza, je zabeležena kod jednog od milion pacijenata, i to ne samo statine, ima i drugih lekova, inače u kombinaciji sa nekim drugim lekovima. Dakle, jedan od milion. Korist od statina je isto kao što je penicilin razrešio razne infektivne bolesti i ubija bakterije. To je statin u kardiovaskularnoj medicini. I oni ga stvarno zovu penicilin za krvni sudove. Ne samo da smanjuje nivo holesterola, već i ono sve što se nataloži na krvnim sudovima, statini kao armirani beton da stave. To učvrste da ne može da bude trošno, ne može da se otkači i nizvodno zapuši krvni sud i dovede do infarkta. To je vrlo interesantna priča i vi danas imate stanovište i danas su preporuke da pacijentima koji su preležali infarkt, koji imaju naslage utvrđene koronarografijom i tako dalje, mora da date statin upravo zbog tog fantastičnog efekta na te plakove, bez obzira koliki je nivo holesterola. Dakle, nije nam samo cilj da smanjimo broj. Mi danas znamo da taj lek fantastično dobro stabilizuje zid krvnog suda.
0: Postoje li još neke terapijske opcije i kojim pacijentima su one namenjene? Kako procenjujete zapravo koji vid terapije je adekvatan za pojedinog pacijenta?
1: Procenjujemo vrlo lako, zato što prvo procenimo kardiovaskularni rizik od određenog pacijenta. Različito je da li govorimo o primarnoj ili sekundarnoj prevenciji. Dakle, različito je da li je pacijent do sad nije imao kardiovaskularni događaj ili je imao. Onaj koji je imao kardiovaskularni događaj je mnogo većem riziku da će ponoviti to nego ovi što su u primarnoj. Dakle, kod sekundarne prevencije, kod nekoga koji je imao kardiovaskularni događaj, apsolutno bez razmišljanja će ići na terapiju, upravo zbog različitih drugih efekata koji postoje na zid krvnog suda. U primarnoj prevenciji zavisi od konteksta u kome se dešava taj povišen holesterol. Da li pacijent ima i druge faktore rizika i kakvo je njegovo zdravstveno stanje, druge komorbiditete, dakle ukupan rizik se preračunava. Prema našim vodičima, ne mislim, i naši su naravno prevedeni, evropskim i američkim, mi imamo tačno gradirano za koji stepen rizika ide koja vrsta terapije. Tu nema mnogo dileme. To su sve dokazane, randomizovane kliničke studije i to je postulat, to je jasno, kao što kažete, dan je dan, noć je noć, nema uopšte dileme. Da li ćemo ići dalje sa dodatnom terapijom, dakle, zavisi od toga da li smo

0: postigli cilj. Svaki od tih pacijenata procenjenog rizika ima i svoju ciljnu vrednost LDL-a za koju je kroz studije pokazano da nosi najniži rizik za dalji razvoj kardiovaskularnog događaja. Pa nećemo kod svakoga ciljati da LDL holesterol bude jako nizak, ali kod neki će biti neophodno u tim situacijama, kod nekog od pacijenata neće biti dovoljan samo jedan lek, nego ćemo morati da idemo na kombinovanu terapiju.
1: Šta možemo pre prelaska na treći segment, odnosno ući ćemo u temu gojaznosti, da kažemo u najkraćem, o jednoj idealnoj prevenciji, a to je hranite se zdravije, budite fizički aktivni i...
0: Nemojte pušiti, jedite češće i redovno obroke, dakle obroci sadrže dovoljno i proteina, belančevina i dovoljno povrća, što manje ugljenih hidrata, procesuiranih šećera. Eto, to je najjednostavnije.
1: Profesor dr. Katarina Lalić na talasima zdravlja, holesterol. Izuzetno zanimljiva, rekla bih i važna tema. Jesmo li malo svesniji postali vremenom o opasnostima koje nas vrebaju odatle? I kako komentarišete, možemo li uopšte da pronađemo neku ravnotežu u tome? Čini mi se da trendovi zdravije ishrane, fizičke aktivnosti, zdravijeg života, imperativi, savršenosti na društvenim mrežama su nam sa jedne strane i bombarduju nas, a sa druge strane tonemo u epidemiju, da ne kažem pandemiju kardiovaskularnih bolesti, gojaznosti i dijabetesa. Kakav je to nevjerojatan
0: paradoks.
1: Nesklad?
0: Paradoks.
1: Da, a paradoks u kome živimo. Jedan od paradoksa.
0: Ne znam šta da vam kažem, ali ako mi to otpustite da malo filozofiram, današnje vreme digitalizacije društvenih mreža, interneta, dostupnosti, jako puno informacija, je doneo mnogo dobrog, da su ljudi počeli da se okreću tim zdravijim načinima ishrane. Puno ljudi imate koji se time bave, preporučuju, da li je to tačno sasvim ili ne, to je druga tema, ali hoću da kažem da je ta vrsta informacije sada fantastično dostupna i najčešće je dostupna u suštini manjem i digitalno obrazovanom svetu, što su obično mlađi ljudi. I to je dobro. Efekat toga ćemo mi videti u njihovim srednjem životnom dobu. Da li će to imati efekta kasnije? Problem su nam ljudi koji odbijaju ta saznanja ili im nisu dostupna. Ljudi starije životne dobi koji nisu tako familijarni sa društvenim mrežama, više ukorenjeni u nekakvom tradicionalizmu. I treći problem koji stvari koji dovodi možda do gojaznosti jeste procesuirana hrana. To je pošast savremenog doba. To je hrana koja je već upakovana, prepuna aditiva, prepuna ugljenih hidrata, prepuna raznih drugih dodataka koji fantastično utiču negativno na naš metabolizam i vode gojaznost.
1: Šta je to? Soli, emulgatori razni?
0: Tako je. Procesuirani šećeri, skriveni šećera kojih imate enormno mnogo u svim onim grickalicama. Zdrav keks koji piše da ima vlakna i ostalo.
1: Sigurno sam, izvinite, da ljudi ne znaju da kada uđu u pekaru i pojedu ono neko lisnato testo da su uneli gomilu šećera u sebe.
0: Najstrašniju količinu. Sa druge strane, procesuirana hrana i samoposluge, keksovi, kolači, šta ja znam, sve ono što se pravi, sokovi su grozni. Dakle, oni se zaslađuju industrijskim šećerim, industrijskom fruktozom, koja je poznata da snažno utiče na jetru. To što smo malo pripričali, koliko statini kao šteće u jetru, to nije ništa i nema nikakve, ne može se porediti sa tom vrstom hrane koliko to može da nam pravi i insulinsku rezistenciju, danas popularnu, masnu jetru, gojaznost samo po sebi i čitav niz bolesti koji iz toga proizilazi. I sad, vi ste u borbi sa industrijom hrane. Industrija hrane grabi i hoće da nahrani stanovništvo da bi mi mogli da, nama treba energije da bi mogli živimo i da radimo. Sve su noviji i noviji proizvodi da bi bili dostupni onim širokim narodnim masama, jel, kako se kaže, oni bi morali biti jeftini, jel? Ne, ja, ne može da bude jeftino ako je zaslađivano specijalnim šećerom.

0: šećerom, uvezenim odavde odande kokosovim šećerom? Sigurno da ne, nego najjeftinijim, što je industrijska fruktoza. Amerika je recimo najbolji primer toga. Tamo je najveći procenat gojaznih osoba. I šta god da pojedete u Americi od te neke jeftine hrane, imate slatkast ukus u ustima. Jer je to prepuno šećera. Zašto je prepuno šećera? Da bi vi mogli da funkcionišete i da radite, a i da jeftino se hrani.
1: A i da vam dopamin kaže daj mi još toga.
0: Pa, to tek posebno. To tek posebno, ceo taj sistem. Onda industrija proizvodnje pića, ovih soda, kako to zovu na zapadu.
1: Pa gazirana pića, zaslađena.
0: Koje su obojena. Voćni sok bez šećera koji piše. Pa tu nema ni voća, a još manje naravno ni nečeg drugog kvalitetnog. Jel? To sigurno nije voće ceđeno, a da onda imate šećer, nego imate čitav taj proces koji to pravi, prepuno opet šećera, ali skrivenog, vi ga nemate. Nemate ga napisano kao šećer, ali ga imate u drugoj formi.
1: Jao, sad ovi ljudi što nas slušaju će da kažu pa šta da, dobro, šta da jedemo, šta da pijemo i kako su naše babe, strine, tetke
0: pile
1: sve
0: Coca-Cola.
1: Su je...
0: Nisu pile Coca-Cola, nisu jele čips, ako su ga pravile, pravile su ga od neke zdravije hrane. Setite se samo kako je izgledao paradajz u našem detinjstvu i kako je mirisao. Neće ništa da vam se desi da pojedete vanglu mešane salate koja će za vaš organizam samo oplemeniti, bit ćete siti jer ćete napuniti niti žaludac, jedite meso, posljednje meso, jel, ne pohovano, ne bez dodataka, bez brašna. Sjetite se kako izgledalo brašno ranije, kako izgleda danas.
1: Taman sam htjela kažem, moram da vas pitam za taj beli hleb.
0: Nije problem u hlebu, problem je u brašnu. Uh-huh. Jer to brašno koje mi danas koristimo je tako procesuirano, kako bih rekla, industrijski, da vi imate hleb koji se topi u ustima. Ali vi direktno imate jedan takav skok šećera pri tome u organizmu koji napravi potpuni haos. Ali sa druge strane, zašto mi kažemo punog zrna? Zato što ima puno vlakana, nema tog brzog skoka šećera i ravnomernije daje prostor insulinu da može da deluje i da ne dobijete skok glikemije, odnosno šećera u krvi. Hleb danas, ako ga pravite, bolje da bude ono kiselo testo, fermentisano, duže stajalo, i da bude hleb od punog zrna sa dosta vlakana. To je vrlo retko naći. To što se prodaje po pekarama i tako dalje, industrija sigurno nije
1: daleko je to
0: od tog kvaliteta, ali najpribližniji tome su u stvari oni skandinavski hlebovi, odnosno norveški, koji su u slajsevima, onako jako crni, samo zrno se osjeća, to postoji da se kupi, ali ako ste gojazni, ako imate povišene trigliceride, ako imate dijabetes, za vas nije hleb u kakvo god obliku, osim ako ga sami ne pravite od ekstremno velike količine tih celih zrna žitarica.
1: Kada govorimo o brojkama, rekli ste da same vrednosti holesterola ne moraju da znače i istu terapiju i sve ono što smo spomenuli po čoveku. Danas znamo i da je gojaznost mnogo više od samih brojki i kilograma kada stanemo na vagu, ali i od indeksa telesne mase.
0: Tako je. Gojaznost je hronična bolest, kao što je hipertenzija, odnosno povišeni pritisak, jednako kao dijabetes, odnosno šećerna bolest. To su sve hronične bolesti. Gojaznost mi izražavamo i stepenujemo prema broju, dakle, kilograma u odnosu na telesnu visinu, pa izračunavamo taj indeks telesne mase ili body mass index, pa stepenujemo da li je to prvi, drugi, treći ili ekstremna gojaznost. Gojaznost je mnogo više od toga. Dakle, prvo razlikujemo gde je si pacijent gojazan. Da li je gojazan ispod kože, subkutano, ili je gojazan unutra, visceralna gojaznost, unutrašnja gojaznost, koja je metabolički najopasnije. Strašno remeti funkcionisanje jetre, koja je ključna laboratorija našeg organizma, i remeti rad insulina. Dakle, to je nešto što je usko povezano i nosi strašan rizik. Pa tako imate situaciju da neko ko je ekstremno gojazan ne dobije nikada šećernu bolest. Zato što je njegova gojaznost na drugoj strani, jel? Nije na tom delu koje imate nekoga koji nije mnogo gojazan, ali ima izraženu masnu jetru, visceralnu gojaznost i tako dalje, koji dobije dijabetes u 45. godini.
1: Negde sam pročitala kako objasniti, da kažem prosječnom čoveku, šta je visceralna mast. Zamislite neki organ našeg tela koji je praktično obmotan samom masnoćem.
0: Ali, bukvalno je tako.
1: Da.
0: Bukvalno je tako. Posebno jetra koja bude preplavljena mastima. Kao da ste stavili u ulje, jel? Ne može da funkcioniše, sva se zapuši.
1: Koliki je put od nekog viška kilograma preko predijabetesa, dijabetesa, gojaznosti i svih tih negativnih posljedica koje moramo danas da spomenemo u kontekstu priče sa kolesterolom?
0: Da vam kažem ovako, 90% osoba sa tipom 2 dijabetesa je gojazno. To je onda jasno. Onda sve epidemiološke studije pokazuju kako raste gojaznost, raste učestalost dijabetesa. Dakle, skoro da možemo da izjednačimo gojaznost ili određeni nivo gojaznosti sa pojavom dijabetesa. Sa gojaznošću isto tako raste učestalost hipertenzije. Ali to nije tako baš sasvim jednostavan proces i neće svaka gojazna osoba da dobije šećernu bolest. Ima nekoliko drugih faktora koji su tu važni, koji će, da li će oni dovesti. Ali rizik da se dobije dijabetes za nekoga ko je gojazan je ekstremno veći. Meni pacijenti kažu kad neko dobije dijabetes, ali ja ne jedem slatko. Ja ne jedem slatkiše i nisam, ja više volim meso, testa i takve stvari. Nećete dobiti šećernu bolest ako jedete samo šećer i ugljene hidrate i tako dalje. To ne zavisi toliko od toga. Vi ćete se ugojiti ako unosite višak šećera, jer šećer je kalorija, energija i morat će organizam negde da upakuje tu energiju, a to upakuje u masu tkiva. Sa druge strane, dakle, neće svako ko je gojazan da dobije dijabetes. To mnogo zavisi od toga kakav vam je pankreas i koliko imate njegovu sposobnost da luči insulin, ali ako vi vašom gojaznošću maltretirate sopstveni pankreas i da on mora preterano da luči taj insulin, u nekom momentu će se sistem raspasti, pa ćete dobiti ili predijabetes, dakle to je nešto što je nama strašan faktor rizika i indikator da ta osoba će da dobije dijabetes, u riziku je, ili ćete dobiti kardiovaskularnu bolest čak sa vrlo malo povišenim, zato što ne radi insulin kako treba, postoji ta takozvana insulinska rezistencija. Sa tim, insulin je važan i za regulaciju masnoća i triglicerida i holesterola, pa će onda sve to zajedno da se spoji i da napravi jedan potpuni haos koji će rezultirati u krajnjem infarktom, što ne želim, ne samo dijabetesom.
1: Koji broj ljudi vam dođe sa predijabetesom i sa insulinskom rezistencijom? Vi im kažete, ok, ajmo sada, promjena životnih navika, pa da vidimo šta će da se desi. I ne desi se ništa, odnosno ne desi se dijabetes.
0: Čuvena studija rađena u Finskoj, negde krajem 90. početkom 2000. 2000. ja mislim 7-8. završena i istovremeno rađena u Americi. Obe studije su imale ideju da pokušaju da preveniraju nastanak tipa 2 dijabetesa, poznajući sve te faktore rizika. Prva i osnovna uloga teh studija, znači izmena životnog stila da bi se sprečio nastanak pojave dijabetesa. U studiju su uključene osobe koje su imale predijabetes, dakle blago povišene nivoe šećera, ali nisu imale dijabetes kroz, a zadatak je bio da smršaju, da dovedu u idealno stanje, ne brzo, dakle to je proces bio od skoro godinu dana, pa su kasnije nastavili da prate, da se uvede fizička aktivnost i između ostalog su istraživali šta bi od toga bilo najbolje i u kojoj količini, ako tako mogu da kažem, da se poveća unos dijetetskih vlakana, da se poveća unos tih kvalitetnih masti, kao što recimo maslinovo ulje i tako dalje, omega-3 kiseline iz ribe, pet je bilo da se smanji unos tog holesterola. Znači, pet nekih tih promjena je trebalo. Ne tako drastičnih. Dakle, ideja je bila da se smrša relativno postepeno, ne naglo, u tojih godinu dana, da se smanji 5 do 10% postojeće telesne težine, dakle neko ko je imao 100 kg, trebalo da smrša 10 kg za godinu dana, da se poveća fizička aktivnost na 60 minuta dnevno, kad sve saberete, i ima određeni procenat koliko ovi vlakana, koliko ovoga onoga, nije ni važno. Osobe koje su ispunile svih tih pet zadataka nisu dobile dijabetes, ni jedna, prateći ih čak i na duži niz godina, ako su nastavile tu vrstu načina života. I jedna i druga studija, jedna rađena u Americi, kažem, druga u Finskoj, su pokazale, ukupno gledajući sve ispitivane pacijente, smanjenje rizika za razvoj dijabetesa za neverovatnih 58%. U prevodu, svaka druga osoba nije dobila dijabetes ako se pridržavala bar delimično datih saveta. I to je krunski dokaz da je moguće prevenirati šećernu bolest. Dakle, ona nije, ako vam je sudbina i genetski da ćete dobiti nekad tip 2 dijabetesa, vi ga možete prevenirati upravo promenom načina života. Ovim jednostavnim izmenama dijete, fizičke aktivnosti i kvaliteta sadržaja hrane koju jedete.
1: Ja mislim da je ovo možda i najbolja poruka za kraj, ali toliko je tema ostalo neotvoreno da evo ja vam zakazujem za jedno dva meseca novi susret, pa ćemo onda možda malo detaljnije, još mislim da je neophodno i o insulinskoj rezistenciji, o predijabetesu i konačno dijabetesu, pa i o novim lekovima gojaznosti, danas nismo stigli njih da spomenemo.
0: Kojih ima sada jako mnogo i koji su tema za sebe i treba im posvetiti celu emisiju jer ima jako puno loših informacija, netačnih informacija i vrlo netačnih i dalje informacija, posebno po društvenim mrežama za insulinsku rezistenciju, o koju je takođe posebna emisija, da, verujte mi, ali su vrlo interesantne stvari i naš metabolizam je važan. Ja bih samo za kraj poručila još jednu stvar. Volite sebe. Uložite nešto u sopstveno zdravlje. Minimum koji vi možete da uložite je da se malo kvalitetnije hranite, da taj raspored hrane i obroka bude drugačiji. Nemojte da ustanete i krenete na posao, niste doručkovali. U 11-12 ćete biti mrtvi gladni, završit ćete u pekari. To je najgore što sebi možete da uradite. A najveći obrok će vam onda biti u 6 popodne. Dakle, rasporedite hranu, uvedite fizičku aktivnost, siđite stanicu ranije, to će biti dovoljno. Dakle, malo pre sam rekla, 60 minuta dnevne aktivnosti sabrano ima strašnu korist za zdravlje. I ne možete očekivati da u svojoj 60. i 70. budete fit i zdravi ako to ništa niste uložili. A treba da uložite vrlo malo i samo malo da razmišljate o tome šta jedete i čime se bavite.
1: Profesor dr. Katarina Lalić, načelnik Odeljenja za lipidne poremećaje i kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, bila je gošća na Talasima zdravlja. Neizmjerno vam hvala i dogovorili smo se. Vidimo se ubrzo.
0: Hvala lijepo.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Evropska komisija predložila nova pravila proširenja, Srbija bez mape puta ka EU. Glasanje o izmenama zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine saopšteno iz Brisela. Ruske snage izvele masovan napad dronovima na Kijev, nastavljaju se demonstracije u Francuskoj. Mihajlo Simin osvojio bronzanu na svetskom prvenstvu u judou u Baku. Posle hladnog jutra, sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni. Srbija nije među četiri zemlje kandidata za koje Evropska komisija priprema mape puta ka sa okvirnim rokovima za završetak pregovora, poručila je komesarka za proširenje Marta Kos u Evropskom parlamentu. Kaže da će se posle izbora videti da li će nova vlada biti posvećena evrointegracijama ili će samo govoriti o tome. To što Srbija nije među zemljama koje se u ovom trenutku pominju ka predvodnice novog talasa proširenja, nije razlog da se evropski proces za našu državu posmatra kao završen, smatraju stručnjaci. Jovana Obrinić.
1: U okviru paketa proširenja za 2026. godinu Evropska komisija je najavila indikativne mape puta za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Srbija se ne nalazi u toj grupi. Međutim, bivša ambasadorka i direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović ocenjuje za naš program da proces evropskih integracija nije u potpunosti zaustavljen za našu zemlju.
2: Za zemlje koje nisu u ovoj naprednoj grupi postoji formulacija postepenog članstva, ali i za jedne i za druge važi pravilo da ukoliko dolazi do nazadovanja u nekim ključnim oblastima kao što je recimo vladavina prava, može doći i do određenog vrsta nazadovanja u procesu integracije, odnosno za one koji su već postigli članstvo, postoje određene sankcije u smislu obustava finansijskih sredstava i onemogućavanja glasa.
1: Joksimovićeva smatra da Evropska unija novim dokumentom šalje poruku da proširenje nije trošak, već je dobitak za Evropsku uniju podjednako kao i za nove države članice. Ističe da najavljeni modeli ne menjaju suštinska pitanja koja se pred Srbiju postavljaju.
2: Dakle, očekivanje Evropske unije je da postoji apsolutna usaglašenost sa svim onim politikama koje Brisel u ovom trenutku i države članice vode prema Moskvi. U ovom trenutku ne vidim rasplet koji se odnosi na rat u Ukrajini, pa mi se čini da se ova tema u dužem vremenskom periodu neće skinuti sa dnevnog reda, a naravno biće od velikog značaja i na koji način se odnosima prema reformskim procesima vladavine prava i čini mi se da u ovom trenutku konkretno, imajući u vidu da se nalazimo u predizbornoj kampanji, Evropska unija će biti fokusirana na stanje u medijima, REM, primedbe ODIHR-a.
1: Pod lupom će biti i pitanje trgovinske saradnje sa Kinom, naglašava direktorka Centra za spoljnu politiku. Ona dodaje da se odnosi sa Kinom i Rusijom ne posmatraju na isti način, ali da evropske institucije obraćaju pažnju i na tehnološku saradnju i sirovine.
0: Srbija svoje odnose sa Rusijom, Kinom, Amerikom i Evropskom unijom ne može da tretira na isti način, izjavila je za Radio Beograd profesorka na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović.
3: Ja nikad ne bih izjednačavala odnose sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom sa bilo kojim drugim bilateralnim odnosom, uključujući i onim koji predstavlja odnos sa najmoćnijom državom sveta, još uvek s jednim američkim državama, zbog toga što naravno Rusija i Kina su kao stalne članice Saveta bezbednosti i nama prijateljske zemlje u isto vreme naši strateški partneri koji u isto vreme štiti naš teritorijalni integritet i naš suverenitet u ovom telu koje jedino ima ovlasti za statusna pitanja, za razliku od Brisela i različitih formata koje Brisel forsira. I to nikada ne treba zaboraviti i ta dva odnosa su sada dublje gledajući drugačija. Dok odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama su doživjeli sada veliki zaokret od potpuno neprijateljskog odnosa gde su oni nas bombardovali 99. godine, bili na čelu te zločinačke alijanse koja nas je bombardovala, do sada jednog dobronamernog pristupa administracije predsjednika Trumpa i nastojanja da se suštinski kroz ovaj dijalog ti odnosi promene.
0: Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova, koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona izabrana je i predsjednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je tokom popodneva zvanično preuzela tu dužnost. Detaljnije, Ivan Miljković.
4: Zakon o specijalnom sudu, čiji je amandman izglasan sinoć u drugom čitanju na plenarnoj sednici Skupštine, ima za cilj da ograniči nadležnost ovog suda na zločine počinjene tek posle 1. jula 1999. pa sve do 31. decembra 2000. godine. Izmenama zakona predviđeno je i da maksimalna kazna treba da bude ograničena na 15 godina zatvora, ali da budu dozvoljene žalbe Vrhovnom sudu Kosova na odluke specijalizovane komore. Predviđeno je da se kazne izdržavaju isključivo na Kosovu i da instituciji predsjednika bude dozvoljeno da amnestira lica koja su osudila specijalizovana veća. Pravnik i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pešić ocenio je da je cela procedura usvajanja izmene zakona nezakonita. Osnov za formiranje je u međunarodnom sporazumu koji je potpisan između Evropske unije i Prištine, što je kasnije integrisano u poseban član Ustava Kosova, rekao je Pašić za RTS.
5: I ukidanje, izmene ili bilo kakve dopune podrazumevaju saglasnost Saveta Evrope, Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i svih međunarodnih faktora. Ovo je samo za unutrašnju upotrebu za političku javnost kako bi se smirile političke tenzije.
4: Da li će izbor predsjednice i promjena zakona o specijalizovanim većima u Hagu doprineti spuštanju tenzije na Kosovu, pokazat će se već u narednim danima.
0: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske, Biljana Plavšić, sahranjena je na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojoj je Milorad Dodik rekao da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine. Iz sveta. Na današnji dan pre 3 godine Hamas je pokrenuo napad na Izrael, što je izazvalo žestok odgovor izraelske vojske. Odgovorni za napad plaćaju veliku cenu, poručio je američki predsjednik Donald Trump izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu. Washington tvrdi da je plovidba Ormuzskim moreuzom neometana dok Teheran to demantuje. Rusija je pokrenula masovni udar na preduzeća ukrajinske vojne industrije. U Francuskoj se nastavljaju protesti učenika, roditelja i sindikalaca zbog stanja u školstvu.

0: Detaljnije Milenko Marković.
1: U Izraelu je danas obeleženo 3 godine od iznenadnog napada palestinskog Hamasa, kada je ubijeno više od 1000 Izraelaca i građana drugih zemalja. Tim povodom oglasio se i Hamas saopštenjem da Palestinci imaju pravo na otpor i stvaranje nezavisne države. Tenzije između Tel Aviva i Vašingtona na jednoj i Teheranu

0: državni sekretar Marco Rubio.
1: Sada su suočeni sa ozbiljnim sankcijama, njihova privreda je u velikom padu. Srećan sam što to čak i američki mediji primećuju. Ormuzski Moreuz je otvoren. Sada kroz njega prolazi gotovo ista količina nafte kao i pre konflikta, što znači da su u potpunosti izgubili kontrolu nad Pesnacem.
0: Ruske oružane snage pokrenule su masovni napad kopnenim, pomorskim i vazdušnim oružjem na ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je strance da napuste Kijev uz upozorenje da ne isključuje provokacije kao što je bila ona u Buči. U novom aktu zaoštravanja Francuska je juče izvela probno lansiranje balističke rakete koja može da ponese nuklearnu bojevu glavu. Tim povodom reagovao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
2: Evropa
1: je opsednuta militarizacijom, tačnije planovima o naoružanju Evropske unije koja je ekonomski blok i njene transformacije u vojnopolitički blok. Naravno, zbog takvih agresivnih dela i planova, Rusija će preduzeti sve neophodne mere da sačuva svoju nacionalnu bezbednost na strateškom nivou.
0: U protestima učenika, roditelja i sindikata u Francuskoj povređeno je 6,5, a uhapšeno 1000 demonstranata. Protesti su pokrenuti zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih odeljenja, dotrajalih zgrada i predugog školskog dana. Demonstranti optužuju policiju za brutalnost, na šta je odgovorio ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez, izjavom da je pokrenuto 18 postupaka protiv policajaca. Kandidatkinja za predsjednicu Marine Le Pen traži donošenje zakona kojim bi počinioci štete u protestima snosili troškove, a francuski premijer Sebastian Lecorn je optužio krajnju levicu da želi da izazove haos pola godine pre predsjedničkih izbora.
3: Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Henri Kagan i Ken Sosual. Oni su nagrađeni za otkriće nelinearnih efekata autokataliza u asimetričnim organskim sintezama.
4: Izbori 2026.
3: Republička izborna komisija donela je odluku o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima 25. oktobra, kojim se precizira na kojim biračkim mestima će tačno glasati birači. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da su za sada određene 93 biračka mesta, ali je dodao da je moguće do zaključenja biračkog spiska izmeniti odluku ukoliko bude određivana naknadnih biračkih mesta. Za sutra je najavljen novi sastanak radne grupe koju činu predstavnici RIK-a i Ministarstva spoljnih poslova, odnosno Državne uprave i lokalne samouprave, na kojoj će se raspravljati o naknadnim dopunama.
4: Parlamentarni izbori 2026.
3: Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koje ih obavezuju na ponašanje koje isključuju uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Hroniku izbornih aktivnosti pripremio je Aleksandar Milivojević.
5: Nosilac izborne liste Pokret za ujedinjenje Usame Zukorlić kaže da oni svakodnevno pokazuju kako mogu da kroz politiku doprinesu boljoj Srbiji.
6: Da nam omladina ostane, da dobije radna mjesta, da dobije stalno zaposlenje bez političkog i partijskog ucjenjivanja i uticaja. Imamo paket od 10 mjera koje pripremamo ukoliko nam narod da povjerenje i uzmemo učešće u vladi Republike Srbije.
5: Dragan Đilas iz Evropske Srbije ističe da je važno da naša zemlja nastavi evropski put.
7: Pre 30 godina smo Beogradom hodali za transparenta Beograd je svet, borili se za slobodu, demokratiju i da budemo deo Evrope. Danas se borimo da nastavimo naš put ka Evropi, jer nas Evropa hoće da sprečimo one koji žele taj put da nam zaustave. Jer Srbija je civilizacijski, kulturno, istorijski deo Evrope. Samo sa Evropom možemo napraviti od ove zemlje ono što svi žele.
5: Slobodan Savić sa studentske liste Studenti pobeđuju govorio je o poboljšanju našeg

0: zdravstvenog sistema.
1: Mislim da su svi svesni u kakvom je stanju zdravstvo, da je dovedeno na vrlo niske grane, pre svega zbog toga što je mnogo mladih ljudi otišlo iz ove zemlje. Čitajući vesti o tome, našao nešto čemu sam morao da se nasmejem, jer je velika vest, kaže, 12 lekara se vratilo u Srbiju. Kažem, da nije tragična, ova fascična priča bi bila smešna, ali ovo više nije vreme za smeh, vreme je za promenu.
0: Nosilac liste pod rednim brojem 4, Rasim Ljajić, bio je u obilasku novopazarskih naselja.
2: Stalno ponavljam, mi se ovde ne borimo da imamo predstavnika u parlamentu koji će da govori tamo i da ništa ne uradi. Mi se borimo da imamo dovoljno poslanika od kojih zavise odluke i koji mogu da odlučuju o ključnim svim pitanjima i vašim na kraju krajeva interesima.
0: U fokusu ruske stranke agrarna politika, kaže Slobodan Nikolić.
3: Mi godinama nemamo uspešnu agrarnu politiku, nesposobno ministarstvo poljoprivrede, smenjuju se ministri, nikako da dođe stručnjak iz poljoprivrede, već dolaze ministri po partijskom modelu. Mi treba da prepišemo neka rešenja iz ruske poljoprivrede. Rusija, koja je bila uvoznik žita, sada je najveći izvoznik žita i drugih proizvoda. Sankcije koje je dobila Rusija su omogućile da ona sama razvije određenu proizvodnju, čak su u poslednje vreme i proizvodnju jabuka razvili.
0: Rušid Hasić sa izborne liste SDA Sandžaka, Čuvari Sandžaka, govorio je o ekološkim temama.
4: Čuvari Sandžaka su ujedno i čuvari zdrave životne sredine. Na današnjem štandu dijelimo preko 150 sadnica crnog bora. Ova akcija ima za cilj podizanje svijesti građana o zdravoj životnoj sredini, ali ima i za cilj da obezbijedi građanima lak i besplatan pristup sadnicama drveća. Lista SDA Sandžaka, Čuvari Sandžaka, svojim programom obuhvata i vrlo važnu tačku zaštite životne sredine i prirode uopšte.
0: Nosilac liste Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić, izjavio je danas na predizbornom skupu u Pančevu da je sa rumunskim predsjednikom Nikušorom Danom dogovorio da se krene u izgradnju autoputa Beograd-Vršac-Temišvar. Taj autoput će prema njegovim rečima otvoriti kapije Srbije ka istoku, ali omogućiti i jačanje turizma na području Vršca, Bele Crkve i Kovina. Govoreći o brzoj pruzi Beograd-Budimpešta, Aleksandar Vučić je rekao da će ona biti otvorena najkasnije kraje meseca ili početkom novembra.
5: Parlamentarni izbori 2026.
6: U Mađarskoj je uspešno obavljena i poslednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte i čekamo odgovor od Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Izjavila je ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Istovremeno završeno i prvih 11 km pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, koja će biti značajna za celu Srbiju, rekla je Sofronijevićeva.
7: 18,3 km dužine projektovana je i svi radovi se izvode za brzine do 120 km na sat. Biće isključivo za putnički saobraćaj, dakle nije planirana za Expo, poslužit će Expo, ali će ostati kao trajna vrednost svim građanima Srbije.
6: Najavljuje se da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Policija je po nalogu tužilaštva privela jednu osobu u vezi sa požarom u magacinu sa opasnim materijama u Barajevu. Goreli su pesticidi za suzbijanje komaraca i za dezinfekciju kanalizacionih cevi. Nema povređenih. Vatra je ugašena. Prema poslednjim informacijama, ekipa Gradskog zavoda za javno zdravlje nije otkrila povećanje koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. Serije BCG vakcine bugarskog proizvođača, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od kraja 2024. godine, potvrđeno je za Radio Beograd 1 u Ministarstvu zdravlja. Kako nam je rečeno, u promet su vakcine proizvođača iz Danske. Podsećamo, Hrvatska i Federacija BiH preventivno su obustavile primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača, pošto su prijavljene neželjene reakcije. Patrijarh srpski Porfirije stigao je večeras u Melbourne i počeo kanonsku posetu mitropoliji australijsko-novezelandskoj, tokom koje će obići Melbourne, Canberra i Sydney. Na aerodromu ga je dočekao mitropolit australijsko-novozelandski Siluan zajedno sa mitropolitom srednjezapadnoameričkim Longinom. Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji je posetio Australiju. Prethodno su to učinili 2004. godine patrijarh Pavle, a 2016. patrijarh Irinej. U Beogradu je u 76. godini preminuo Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda, urednik zabavno-humorističke redakcije i reditelj. O njegovom radu Mirjana Blažić.
8: Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu, kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film i kao reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Kako je sam govorio u emisiji Vreme radija 2024. godine, radio je sve.
9: Ja sam u ovom radio aparatu radio sve. Znači, od posla, jednostavno do duše operacije, od tonca, išao sam pred mikrofon, o terenima da ne pričam, levo, desno, vukao sam nagru. Uglavnom, rekao, sve sam radio, samo nisam vodio karavan. I desi se jedna situacija, stvarno, ne znam, glavni voditelj nije mogu cajknut i, znači, ja vodim karavan, uzo tekst. Sat ranije proučavam sve, podlačim, gde je logički akcenat, držne, gde je levo, desno, pred mikrofonom listam, ali šta se desi? Da je kolega koji je birao muziku izabrao neke laganice dosadne, narodne. Mislim, znači ja se ubik da to kao dignem, da, a on ga pusti la la la la la la la. Ja opet nekako dignem la la la la. Tako da sam ovaj vodio karavan, ali ovaj kako se zove, a me moju interpretaciju je kolega muzički urednik ubio u pojem. Nema šta nisam radio i svaka želja mi je, dakle, ispunjena, na kraju sam i vodio karavan.
8: Slobodan Đukić je bio i idejni tvorac i urednik Horizontale noćnog programa. Dobitnik je Zlatnog mikrofona, nagrade koju Radio Beograd dodeljuje za stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programa. Završio je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a jedno vreme radio je i kao reditelj u Radio Sarajevu i bio gimnazijski profesor.
6: Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni. Džudo, košarka, vaterpolo i rukomet detaljnije u hronici koju je pripremio Dejan Nikolić.
10: Naš džudista Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kg. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predstavnika Južne Koreje Jun Hwan Lee-a. To je drugo bronzano odličje za Srbiju posle trećeg mesta Marice Perišić. Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od ekipe Vesprema sa 37-26 utakmici trećeg kola Lige šampiona. 14. oktobra crno-beli gostuju istom rivalu u Mađarskoj. Vaterpolisti Novog Beograda, nažalost, poraženi su u Španiji od Barcelonete sa 15-12 na startu takmičenja u Ligi šampiona. U četvrtom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda sutra od 18 časova gostuje Dubaju. Domaćin je u prva dva kola zabeležio dve pobede, crno-beli dva poraza. A Partizan očekuje izuzetno zanimljiv duel u Madridu protiv Reala. Crno-beli su na startu neočekivano zabeležili maksimalan učinak, dok je domaćin na dnu tabele sa tri poraza. Susret u Madridu počeće u 20:45.
6: Trenutne temperature. U Beogradu 18 stepeni, Novom Sadu 15, Nišu 14, Kragujevcu 11, Somboru 15, na Kopaoniku 9 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu Vojvodine tokom noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Vetar na jugu Banata i u planinskim predelima jak, južni i jugoistočni, tokom noći na severu i zapadu u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 15 stepeni, dnevna od 24 do 30 stepeni. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Susretanja. Večeras slušamo muziku jednog od najznačajnijih kompozitora kasnog romantizma, Gustava Malera. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, a moje ime je Marija Radojević.

Čuli smo prvi stav Malerove četvrte simfonije u izvođenju Simfoničkog orkestra Čikaga pod upravom Georga Šoltija. U nastavku sledi treći stav prve simfonije u D-duru, poznate pod nazivom Titan. Slušamo kraljevski koncert Gebau orkestra iz Amsterdama sa dirigentom Leonardom Bernsteinom.

0: U interpretaciji Kraljevskog koncert Gebau orkestra iz Amsterdama pod upravom dirigenta Leonarda Bernsteina čuli smo treći stav Malerove prve simfonije.
1: Susretanja. Susretanja.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cene nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za prestojuću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sisteme daljinskog grejanja. Završeno je prvih 11 km pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Kako je najavljeno, do kraja godine biće završeno i preostalih 7 km pruge. Tada će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona izabrana je i predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je i zvanično preuzela tu dužnost. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica i moraće da uradi više, poručila je Kos. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U ukrajinskom gradu Priluku proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojima je poginulo 18 ljudi. Broj stradalih je već od 26 jer su na meti bili Dnjepar, Odesa, Zaporožje i Kijev. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i ćerka. Moskva prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se u Ukrajini prethodno drže parlamentarni izbori. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najveći četvrti talas protesta. Predsjednik Emmanuel Macron je zatražio da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova, Laurent Nunez, je upozorio da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada je suspendovala korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Enrique Gagne i Kenzo Sual. Oni su nagrađeni za otkriće nelinearnih efekata autokataliza u asimetričnim organskim sintezama. Patrijarh srpski Porfirije stigao je u Melbourne i počeo kanonsku posetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj, tokom koje će obići Melbourne, Canberra i Sydney. Na aerodromu ga je dočekao mitropolit australijsko-novozelandski Siluan, zajedno sa mitropolitom srednjezapadnoameričkim Longinom. Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji je posetio Australiju. Prethodno su to učinili 2004. godine patrijarh Pavle, a 2016. patrijarh Irinej. Reprezentativac Srbije u džudu Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Simin je u repesažu za bronzanu medalju pobedio Jung Hwana Lija iz Južne Koreje. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su u gostima od Barcelonete sa 12-15 u utakmici prvog kola grupe C Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 18 časova kao gosti protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme, pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15, dnevno od 24 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste ponoćne vesti.

etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cena nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnosti Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojuću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona, izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je i zvanično preuzela tu dužnost. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica i moraće da uradi više, poručila je Marta Kos. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U ukrajinskom gradu Priluku proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojima je poginulo 18 ljudi. Broj stradalih je veći jer su na meti bili Kijev, Dnjepar, Odesa i Zaporožje. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i ćerka. Moskva prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se u Ukrajini prethodno drže parlamentarni izbori. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su gostima od Barcelonete sa 12-15 u utakmici prvog kola grupe C Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 18 časova kao gosti protiv Dubajija u četvrtom kolu Evrolige. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15, dnevna od 24 do 30, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cena nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnosti Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojuću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona, izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je izvanično preuzela tu dužnost. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice.